0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися у бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване копитове – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 31 липня. Сьогодні, 31 липня, Східна Церква згадує святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким, син Василія і Євдокії, родом був із Кападокії. Він служив у війську імператора Теофіла. Імператор зауважив його добросовісну службу і призначив старостою Хазарійської області в Кападокії. Він не зробив нічого понад те, що зобов'язаний робити кожен з нас. Він був праведним християнином, дотримувався Божих заповідей, а зберігав їх так, що його совість була чиста, мов сльоза з дитячого ока. Йдучи за євангельськими радами і роздаючи бідним усе, що мав, сам був убогий. Чистоту тіла оберігав понад усе. Говорив мало, остерігаючи зблудів язика. Читав святе письмо і чинив так, як воно навчає. Провадячи таке життя, у 33-літньому віці він тяжко захворів. Знав, що вмирає, та не боявся смерті, бо духом уже давно помер він для світу і жив для неба. Просив лиш поховати його бідно в тій одежі, в якій помре. Його волю було виконано. Коли святий Євдоким помер, його поховали тихо, як звичайного чоловіка. Та Бог прославив гріб святого численними чудами так, що всі стали дивуватися. Прийшов до гробу біснуватий, і злий дух залишив його. Прийшла мати з дитиною, в якої були всохлі рученята. І дитина враз піднесла ті рученята, вже здорові, до гори, і вперше осінила себе знаком Христа. Люди звели над гробом святого капличку і світили там на славу Бога і на честь його святого слуги Євдокима лампадку. А єлей лампадки допомагав хворим, що приходили сюди. Навіть порох з гробу, коли його прикладали до ран, допомагав. Бо Бог хотів прославити свого слугу і винагородити віру тих, що сюди поспішали. Через 28 місяців після його смерті прибула щаслива мати, що виховала такого сина, мощі якого тепер почитали, і знайшла його тіло нетлінним. А що батьки святого Євдокима тоді жили в Царгороді, то побудували церкву при Святої Богородиці і впросили одного диякона на ім'я Йосиф, щоб він потай переніс сюди мощі святого, бо жителі того краю ніколи на це не погодилися б. Святі мощі склали у срібну домовину, а нові чуда рознесли ще далі славу про того, хто не був ані ісповідником, ані мучеником, ані учителем Христової Церкви, а був лишень справжнім християнином. На честь святого Євдокима святий Йосиф Піснеписець уклав канон.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх радіослухачів. Це прямий ефір, четвер, програма «У ваших намірах». Я називаюся Приступа Максим, і поруч зі мною в студії є брат, францисканець, священник Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, отче Андрій.
4: Навіки слава.
3: Так, друзі, от бачите, кілька днів, три дні тому світ потрясла новина про таке атаку таку на містечко Меджугор'є, містечко в Боснії і Герцеговині, де 45 років років об'являється Богородиця. Церква поки що вивчає цей феномен об'явлень, але попри все, це місто, за такими неофіційними підрахунками, за рік відвідує близько 3 мільйонів паломників, серед яких таки левову частку, відзначимо, є багато українців. Ось, і місце, яке справді заслужило за цих 45 років такого міста миру. Хочу підкреслити, що саме місто, містечко це Меджугор'я, воно знаходиться між гірами, між горами. Напевно, що звідти і походить його сама назва. В такій безпеці умовній воно знаходиться. Клімат, ну, спека, влітку дуже сильна спека, зима дуже лагідна насправді. Але от про клімат серед людей, мене було от перші рази, що вразило в цьому містечку, що там навіть якось пташки так по-лагідному співають. Там немає от таких, ну, дратівливих звуків, як ворона, там щось із такого гучних. Там все-таки якесь ніби на рай схоже. Так само там велика довіра людей одне до одного. От мене вразило було, що, наприклад, місцеві жителі, які там торгують там плодами інжиру, чи цитрусами, чи там чимось таким.
4: Ківі.
3: Ну, щось так, екзотичне таке. То вони не стоять біля цієї прилавки цілий день. Часто можна було б зустріти так, що там ти повертаєшся з молитовної програми від храму Якова, і там вже нікого нема, тобто господарі можуть спати вже, але там написано, там, що 1 євро коштує там кілограм апельсин, чи там чогось іншого, і ти просто кидаєш туди кошти і береш собою. Тобто я про довіру кажу. Таке саме відношення, наприклад, постійно в готелях. Готелі, ну, такі скромні, але дуже чистенькі готелі. В готелях дуже гостинно нас зустрічали власники цих готелів. Ну, дуже така, як сказати, християнський дух. От все місто, ніби це такий великий монастир, хтось би сказав, великий санктуарій. І попри все, от за ці 45 років такого аж масштабного акту вандалізму це місто не знало. Кажуть навіть, що коли була війна на цих теренах, Балканська війна, то це місто навіть убереглося від якихось масованих обстрілів. І попри все, от саме вже от в 21 столітті, так, саме от в столітті, як ніби кажуть, цивілізоване, тут терпимість до всіх є, відбувається цей акт вандалізму, причому це не відбулося. Хтось би сказав, що це міг би бути мусульманин, тому що там багато є мусульман. Але ні, це зробив католик. Переконаний в свій час католик, який має походження з Польщі, якщо я не помиляюся, так? І зараз дуже багато, ну, хіба лінивий не говорить про це, і ми хочемо так розставити якісь певні такі пріоритетні крапки над тим, ну, як сприймати такі новини. І навіть вже з'являлася така інформація, деякі коментатори, я так слухав декілька єпископів і священиків, казали, що, можливо, це є, ну, така кульмінація об'явлень Богородиці, ніби така кругла дата, 45 років об'явлення, можливо, має бути якийсь наступний етап, бо Богородиця там і пророцтва казала, так, є таємниці, так звані, які зберігають ці
4: візіонери,
3: так. І що ж відбулося в Меджугор'ї? В Меджугор'ї є декілька місць, які позначені об'явленнями Богородиці, так. Декілька місць. Найголовніше місце об'явлення – це гора Подбордо. Там відбулося перше об'явлення, потім є ще два місця, так, от, чи там, де об'явилася Богородиця, там менші кількості цих візіонерів, це так звані блакитні хрести. І ще є гора Крижавець, тобто гора Христа, і є ще вівтар, літній вівтар або польовий вівтар, де відбуваються, ну, всі такі урочисті програми, богослужбові програми в цьому містечку, куди з'їжджаються люди. Зрештою, ці місця були заатаковані. Тобто ця фігура Богородиці, яка знаходиться в самому цьому місті, в цій гроті, так скажімо, на горі Подбордо, була зафарбована чорною фарбою, були написи, що там диявол, здається, так? Диявол в спідниці, так. Я навіть для ілюстрації, хто, можливо, не бачив цих світлин, а зараз дивиться відеотрансляцію, можу показати от така уменшена копія цієї фігури Богородиці, яка знаходиться на Подбордо. От в нас є вона в студії. Я думаю, що багатьох вдома також ця фігура є. Вона зображує Діву Марію на хмаринці, яка одною рукою тримається за груди, а інша рука протягує ніби от пропонує мир, так? Бо перші слова, які Богородиця сказала в Меджугорі, це мир. Мир, мир, там, мир між людьми, мир між Богом, так? І саме ця фігура була от... Була замальована, так, збезчещена. Також оці дві фігури, котрі знаходяться біля блакитних хрестів, і також, що найжахливіше, це була спроба спалити цей центральний вівтар. Тобто цей чоловік на ім'я Бартик, Бартоломей, на прізвище Краков'як, прийшов просто так в свобідний спосіб вночі, але дуже впевнено, є відеозйомка. І він просто що робить? Він заливає це місце презбітеріуму, місце, де сидять священники, заливає місце, де є вівтар, цей головний, великий, такий напівколом вівтар, і просто підпалює його і розвертається в дуже спокійній формі, іде звідти. Так, і питання, що це, отче?
5: Ну так, ми такі сказали, що це... Ні-ні, правда, це вандалізм, як ти кажеш, це збезчещення, це кощунство, це, ну, прикро, боляче. Боляче, що, як ми кажемо, свої це роблять. Не бійся чужих, ну, вся підступність і хитрість сатани, власне, щоб з середини церкву так поплюжити і безчестити. Ну, бачив в соцмережах, як чи його там знайомі, чи що, блогери теж казали, ну, такі звертались: Бартош, ми за тебе будемо молитися. Ми розуміємо, може, ти опинився в одержимості злом, чомусь, не знаю. Ну, це мені, принаймні, хоч як священнику, це було до серця, що люди зрозуміли, що це, людина може опинитися рабом, заручником зла, навіть не дивлячись, на віровизнання. І будучи, ти розказував, ти ж книжки писав, тобто великий шанувальник Богородиці був, не хочу казати був, але таке, тобто людина залишається, але от так... можна в такий тяжкий спосіб, будучи впевненим, а може самим гордим свого такого якоїсь приналежності, що я вже там такий віруючий, можна так легко впасти. Я це провожу паралель навіть з того самого сатани, який був же ж ангел, був носієм світла, тобто, думаю, неперевершеним. Ну, вистачить оцей гордощів такої пихи, і вона тебе просто знівечить. Тому так, це дуже прикро. Дійсно, як ти кажеш, вперше за стільки років, я так, скільки там теж багато раз був, ніколи навіть, таке місто мира, так і називають сповідальниця планети. Навіть там ще був на початках 2000-х.
3: Папа Іван Павло ІІ так назвав, сповідальниця світу.
5: Ага. Меджугор'ї. Так, і в 2000 році хіба вперше був там, хоча ще раніше наші однокурсники, ми називаємо, коли в Ризі вчилися, навіть серед них був, святої пам'яті, Мальчук Петро, вони ще з семінарії в Ригі мали таку можливість, тобто в 90-х роках, спробувати туди піти, і от перші їхні такі були свідоцтва, коли вони повернулися в семінарі, нам розказували, бодай вони були на третьому курсі семінарі, на четвертому, це 90 років просто. І ось вони кажуть, як ступили ногою на Меджугорську землю, просто таке розкаяння. От хочеться сповідатися, хочеться каятися. Ну і так слухав з захопленням цих однокурсників, братів в семінарі. Я потім думав, мрію, от колись мені вдасться поїхати. І ось в 2000 році мав вже можливість служити на Закарпатті. І там з групою вже поїхали, і потім далі. І дійсно, кожна поїздка, котру я туди приїхав, да. Так, розкаяння було велике. І не міг поїхати звідти, не відбувши генеральну сповідь. От таке бажання. Я вже ж генеральні сповіді ми переважно чи то монахами, коли стаємо вічний шлюб, складаємо, чи священниками, ми так підсумовуємо, так оглядаємо. А там, не вийду звідти, поки так не посповідаюся генеральну. І та за кожним разом. чи наступний рік поїхав, чи ще наступний рік там з групами був, і ось таке розкаяння. Тому я собі уявляю, як там, оце та не знаю, як би хотів ото все таке, ну, здевастувати це все, тобто знищити то все, ту сповідальницю. Ну, і бачите, не вдавалось, я не знаю, чому так, це якийсь знак, як ти гарно тепер кажеш, що це якось такий пік, об'явлень, маю на увазі якийсь особливий знак, бо всі хочуть знаку, знаєте, з неба, що ось якесь сонце затанцює, там Бог, а всі якісь там будь-які хмари з'являються, там люди вже відразу фоткають, відразу щось там вбачають в хмарах, якісь там обличчя і тому подібне. Ну, всі хочуть побачити щось. А тут, оказується, бачиш, які можуть знаки бути? Це і такий страшний знак. Ну, тому так.
3: Я пригадую, що
5: треба.
3: От здається, в Гвадалупе, так, був також акт вандалізму. Один чоловік хотів вистрілити в ікону, якщо я не помиляюся. Так, це в Гвадалупе було. Там навіть є такі реліквії, ніби хрест, який стояв на вівтарі перед цією іконою. Він прийняв на себе кулю, він зігнутий. Він до сьогодні зберігається, демонструється вірним, а ікона врятована. Так само, от я зараз не впевнений, але мені здається, що були ситуації в Ченстохові. Мова йде про чудотворний образ, що там також броньоване скло зараз є перед цією іконою, щоб вандали не пошкодили її, бо вона ніби в такій недосяжній каплиці знаходиться, дуже часто є тільки загратована, та, але от скло також там є оце броньоване, щоб ну, ніяка зла сила, ніяка зла думка не знищила, не збезчещила цей чудотворний візерунок Богородиці. Я так розумію, що такі чудотворні місця, вони дуже часто піддаються таким маніпуляціям, таким маніфестаціям, скажімо так, злих сил, чи що. Я б не хотів це тільки списувати на злі сили, але чомусь воно тут багато містикою мені пахне. Я не містифікую часто цих речей, але ну, це послання, яке залишив в даному випадку цей в лапках герой цієї трагедії, Бартик, він там пише, перераховує, банер почепив біля фігури Богородиці, перераховує імена всіх візіонерів, які були від початку, і пише далі, що в нього є ніби аргументація на те, що це є, що це є, ну, ніби брехня, так, те, що вони говорять. От як це сприймати, знову ж таки, в спосіб, ну, хвора людина, чи все ж таки шукати тут містики якоїсь?
5: Хворобливість, я так вважаю, що людина, ну, але бачу, чи знаю, чи як багато є людей одержимих, вся людина тоді стає заручник зла. І навіть, повторюю, навіть така, можливо, дуже побожна людина може бути отаким жертвою. Ну, мені нічого це дивного, якщо один з апостолів, Іуда, якщо він зрадив. Святий Іван, як пише, описував на Тайну вечерю, що коли Господь там сказав йому, роби швидше, що маєш робити, подав йому хліба, кусок, і Святий Іван як написав, і війшов в нього сатана. Ну, свята вечеря. Ну, святі, прощальна вечеря. Такі святі речі, то вже з Господом. Тобто це постійна боротьба добра і зла. І вона є, і, на жаль, що вона до кінця, доки не буде покорена і сатана, тобто до другого пришестя все це, що буде відбуватися. І тому Господь навіть сказав в своїх проповідях, Царство Боже здобувається силою. Хто вживає силу, тоді його потрапить. Тобто, а воно позначено і труднощами, і випробуваннями, навіть переслідуваннями. Це, я кажу, теж ніхто не міг би подумати, як ти кажеш, в 21 столітті, в такий цивілізований вже період. Це так, як в нас війна з'явилася в Україні, та, і чи ще десь триває, і так ось сатана не втихомирюється. Це, можливо, дає нам просто, не дає спокою, щоб ми теж запиталися, ну, а кінець кінців, кому я служу, як я живу?
3: Якщо зробити аналіз ще там всіх цих ну, речей, які, ну, це збезчещення цього, які зробив Бартик над фігурою Богородиці, там, наприклад, можна звернути увагу, що напис «Мир, мир, мир», який був ну, викарбований на Богородиці, він замалював, тобто жодного миру. Ну, так, напис також про те, що це диявол в спідниці, так, окей. І змальовані якраз так частини от обличчя, що це обличчя Боже, так, яке дивиться на тебе, і замальовані руки і ноги. Так, зверніть увагу. Але є ще одна деталь, на яку звернув один польський католицький блогер, напис «Цифрова комбінація 1242». І цей блогер, ну, нібито поєднує це з адресою Євангелія від Матея, 12 розділ, 42 вірш. Ось, і звучить цей, значить, вірш так. 12 розділ, 42 вірш. «В судний день цариця півдня стане проти людей цього покоління і засудить їх, бо вона сама прийшла здалеку, щоб послухати мудрості Соломонової. А тут є хтось величніший, ніж Соломон». Ну, не знаю, як можна було б трактувати цей вірш, і що мав на увазі сам зловмисник, але ось з цим, якраз так, з цією адресою пов'язують цю цифрову комбінацію, яка також була накреслена, написана на цьому постаменті Богородиці.
5: Навіть я не знаю, чи порівняти з Богородицею, але, наприклад, якщо він її звинувачує сатана в спідниці, правда, то це вже не стосується якби Діви Марії, а йдеться мова про покоління теперішнє. Тобто, як ми сприймаємо, от зараз своєю праведністю, ну, живемо гідно, чи колись оті маловіруючі люди, котрі не було дано повнота спасіння, тобто далекі зі сходу, і вони будуть, не маючи таких доступів до Бога, правда, а вони будуть нас навіть засуджувати, тому що тут, ну, вони повірили. Ну, це трошки щось тут в голові перекрутилося цій людині, це точно, тому що, ну, навіть як слухав коментар отця єпископа Яна Собіла, де він теж каже, ну, навіть так звернувся, ну, особисто так, до всіх, котрі відкидають роль Марії, важливу роль в житті церкви, я думаю, це неможливо не прочитати і не зрозуміти під час смерті Ісуса, де Господь в останні хвилини життя, це як заповіт, каже: «Жінко, ось твій син». А до учня каже: «Ось твоя мати». Ну, для чого це сказано в останній момент? Ну, напевно, ці слова дуже важливі, де Господь казав: «Прагну, правда, він спасіння прагнув, щоб завершити, в твої очі віддаю духа мого», вже останні слова, але там ще тетелестай, оце дуже важливо, таке гарне слово я завивчив, як воно звучить, «звершилося». Ну, по-нашому, так би «звершилося», ну, так теж звучить гарно, але «викуп здійснено», все, тетелестай. Тобто я зробив це, я відкупив вас, люди, і тепер спокійно можу віддати духа в руки Отця. Тобто в той ті останні слова, вони дуже важливі. І навіть прощав Господь, прости їм очі, бо вони не знають, що роблять. До чого це кажу? Тому, значить, Діва Марія, коли вона стала матір'ю церкви, от саме на Христі, бо ж на Христі, ми кажемо, народилися таїнства церкви. І Господь її просить: «Мам, будь матір'ю для всіх цих віруючих, а їх небагато в особі цього учня, хоч одного з тих 12 є тут вірний залишився, будь для них матір'ю». Діва Марія дістала це завдання, і тому церква дійсно шанує дуже і дякує. І вже не кажу, що почитайте, ну, всі, хто там якби протестує проти церкви. Не кажу там всі протестанти, вони не всі протестанти такі, вони, правда, протестують. Але ті, котрі, ну, як ми кажемо, свідомо відкидають Богородицю, що вона там таке. Читайте «Діяння апостолів», вже починаємо з перших розділів. Діва Марія була серед апостолів, вона була з апостолами, і коли Дух Святий зійшов, це день народження церкви називаємо, так на тих всіх побожних людей, там, скажімо, 120 їх було, тобто вже церква з 12, це так мені дуже подобається, такі цифра 12, а потім умножилась уже, 0 цілий додався, тобто 120. І там вже оце Дух Святий зійшов, і церква далі, вона в такій прогресії величезній росла, а вже після тих зійшаться Духа Святого, тобто сотня вже з'явилася, а проповідь сказав Святий Петро, і Дух Святий так зійшов на людей, що це вже тисячі переросли. Тобто, дивіться, як діє Бог і Діва Марія там в центрі. Тому ми не придумуємо щось таке Діви Марії, не ставимо вище Бога ніколи. Це ж через Марію до Ісуса, це кажемо. І для того, можливо, хтось, котрий свідомо таке відкидає роль, величезну роль Діви Марії. Ось так він якось так, ми кажемо, не маніпулює, але він так якось накручує отих людей, щоб саме Діві Марії мститися, саме її поплюжити, саме її звинувачувати в чомусь. І от вони стають заручниками такої якоїсь лженауки. Самі собі невідомо, що в голові потім трактують, ніби з великих таких намірах вони йдуть і шановувати, хочуть щось почути. Можливо, цей Бартик хотів щось побачити, може щось пережити. Можливо, і пережив там, кажуть, навернення. Можливо, ми не знаємо. Це дійсно, це поки тайна. Але щось йому в голові перекундибасилось. Розумієте, щось там перекрутилося, що він просто ось так з протестом таким це виразилося. А сатана це використав і отак ще й вівтар. Ладно, вже там, якщо на Діву Марію, ми кажемо, підніс руку, да, щоб якось показати, от, бо там її так в хмарах зображують, вона навіть ніг ніби не зображують, так далі сміяться, як можуть, тому він це все виразив, це все якесь чорне, а тут ще й вівтар. Ну, бо центральне місце Меджугор'я, ну, попри все, це не Марія, вона веде до Ісуса, веде до адорації Ісуса, до Євхаристії. Ось чому сатана і затягнув туди і вівтар. Це було ще більше спаплюження.
3: Що цікаво, так, що ті, хто знають цього Бартика, вони розповідають, що він був багатолітнім паломником. Він з Варшави, десь років 10 поспіль, з Варшави мандрував до Меджугор'я пішки. І про нього книги складали, тобто писали про нього книги. Він був, ну, такою популярною персоною. Про нього знімали фільми, так, що немало важливо, що він був дуже знаним, добре в самому Меджугор'ї. Ось. І тут от такий переломний момент. Знаєте, коли тільки з'явилася інформація про те, що ще тільки про те, що відбулося ці акти святотатські, то багато людей, особливо тих, кого я знаю, що живуть в Меджугор'ї, або живуть Меджугор'єм, хто їздить регулярно туди, хто є шанувальниками цих послань Діви Марії з Меджугор'я, то вони говорили одну і ту саму майже всі річ. Ну, писали в своїх дописах, або, наприклад, Бог не буває висміяний, або Боже, прости, бо не знаєш, що чини. І вже коли дійшов навіть офіційний коментар з канцелярії, парафіальної канцелярії Святого Якова, тобто це головна парафія, або це єдина, напевно, парафія в Меджугор'ї, то там йшлося також про те, що брати-францисканці, які опікуються на чолі з настоятелем, закликають посильно молитися за цього чоловіка, вони ще не знали, хто це, за цього чоловіка, який вчинив цей, за цю людину, яка вчинила цей акт вандалізму. Тобто просити для нього прощення, там, перемінення думки, перемінення серця і так далі. Я до чого веду? От як ви гадаєте, чи от його зараз заарештовано, так буде, напевно, йти слідство, чи будуть виступати, наприклад, церква в особі там настоятеля чи братів-францисканців за те, щоб, ну, пом'якшити покарання, можливо, так проявити це милосердя, так як, наприклад, це зробив святий папа Іван Павло ІІ після того, як в нього вистрілив був оцей, хто там, турок Алікджа, так, пішов до нього в тюрму. От, чекати такого, чи все ж таки педагогіка також тут має бути присутня, він має бути покараний, або має бути примусово лікований, якщо він хворий. От як тут, щоб церква тут вийшла також, ну, такою правильною, так як має бути?
5: Ну, приємно знов. Бачиш, що ти кажеш, що люди почали молитися, і брати закликали молитися. Тому що, ну, попри все, це таке, ну, негідне, неправильно, і людина, жертва, сама людина. Ну, ти згадався того Яна Павла ІІ, да, звичайно, він пішов до нього, як ми знаємо, і це фото збережені до в'язниці, і простив йому, але ж він його з в'язниці не витягнув. Він не сказав би, що пішли, виходимо, я тебе звільняю.
3: Ні, звичайно, там якась була амністія, якщо я не помиляюсь.
5: Амністія може бути, але я думаю, Еліаджі краще було б там сидіти. Тому що то, що він не зробив, то там служби би йому помогли. Угу. Я вже так думаю.
3: Я, може, помиляюся, можливо, ви знаєте. Мені здається, що цей потенційний убивця папи Івана Павла ІІ потім був на його канонізації, правильно?
5: Чи щось? Ще не знаю, не скажу, але в даному випадку я знаю, що його мали прибрати. Ну, щоб замести сліди. Ну, що вже так беремо. Там була не одна людина, яка мала та здійснити, а та прибрати, і тому таким чином свідків немає, і нема кого питатися, хто звідки. Тобто, називається кінці воду. І тому то, що він простив йому, звичайно, бо він проявив це і посповідав, скоріш за все, ну, відомо, тільки папа може так посповідати, ну, бо ж інша віра, чи він хрещений, але то не така благосповідь, скажімо, Бог знає краще як. Але факт тому, що звісно про милосердя просимо, але все залишилося в рамах карного закону. І повинна людина, як ти гарно кажеш, не просто бути покарана, а ще можливо пройти лікування. Ну, тому що якщо він це усвідомлює, але знов-таки це за усвідомленням його має бути. Так що, поки, думаю, все буде розвиватися так згідно правильності, тобто зараз трошки втихомирилися, вговталися моменти. Зараз в мене там такий друг Мирослав в Міджугорі, він якраз, каже, в цю ніч приїхав, якраз цю ніч мало бути, хотів іти туди, але якось щось його не пустило, бо це вночі там лазити, він бо не хотів, а можливо, але зараз розказую, що поки там мир, писав вчора, мені дзвонив, слава Богу, поки все відновлюється, ну, так як...
3: Що цікаво, що цей акт вандалізму відбувається, ну, практично напередодні великої події, такої молодіжної паски, можна сказати, яка відбувається кожного року в Меджугор'я, саме Младі Фест. Кожного року в ці дні туди до Меджугор'я з'їжджається до 100 тисяч молоді з цілого світу. Да, і очевидно, що багато з них йдуть до сповіді, як казав отець Андрій, тобто переживають своє таке чергове навернення, де люди причащаються, де люди слухають Слово Боже, де молодь, ну, де молодь перемінюється, очевидно, і комусь це не подобається. І ще раз підкреслю, що я не дуже люблю надавати таким ситуаціям містики, але особисто для мене, навіть з моїм черствим таким сприйняттям, це є таким знаком, що значить там робиться добро. Значить, це місце, воно є дуже важливим на карті християнського світу, і це для мене от реально був таким знак і підтвердження, що комусь це місце не подобається, і що це такий був маніфест, але з поразкою. Це була поразка насамперед того, хто надихнув цього бідолашного Бартика на цей вчинок. Я думаю, що цей знак, або ну, хто його буде відчитувати, цей знак, надихне ще більшу кількість людей відвідувати Меджугор'я, їхати туди з думкою про те, що ти там навернешся, що ти там зробиш цей акт сповіді за ціле життя, так званої генеральної. Так? Я, до речі, також мав досвід там генеральної сповіді, це правда. І ну, ми дивимося і спостерігаємо далі, як будуть відбуватися події зараз тут в Меджугор'ї. І сьогодні ще о 14-й годині, друзі, буде продовження цієї думки. Ми будемо спілкуватися з пані Оксаною Дмитерко, яка живе також посланнями Богородиці з Меджугор'я, і ціла година буде присвячена тому, що Богородиця казала в останньому посланні за 25 липня. І очевидно, що буде коментувати події, останні події в Меджугор'я, які відбулися за останні три дні. Ось такі справи. Це була програма «У ваших намірах». З нами був отець Андрій Немченко, брат францисканець, Максим Приступа. Говорили ми сьогодні про акт вандалізму в Меджугор'ї. Дай Боже, щоб це був останній такий акт вандалізму, щоб Богородиця була прославлена за те, що вона народила Спасителя. Так. Ну і, звісно, щоб Бог був також прославлений, що дав нам маму, дав нам Марію. Дякую, слава Ісусу Христу.
5: І Діві Марії. Амінь. Навіки.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Ігнатія Лойолу. Святий Ігнатій народився у 1491 році в країні Басків. До 30 років він вів вільне лицарське життя. Час одужання після важкого поранення став для нього часом благодаті. Після одужання він повісив перед чудотворною іконою Божої Матері в Бенедиктинському аббатстві Монсерора свою зброю і зайнявся самітніми роздумами у гроті. Саме тут, опираючись на працю абата Гарсія де Кінсеро, «Вправи духовного життя», написав відомі духовні вправи. Щоб стати священником, він навчався у Барселоні, Алкалі, Саламанці і нарешті в Парижі. Там, у 1534 році, разом з 6 друзями, він започаткував новий орден під назвою «Ісусове товариство». Святий Ігнатій був верховним настоятелем Ісусового товариства 15 років. Під кінець свого життя, будучи дуже ослабленим, на його бажання вибрали йому помічника, але він і надалі залишався душею чину. Ігнатій став славним у світі завдяки святості, яка дала йому особливий дар, пізнання характерів, дарування його підданих і розуміння потреб часу. Хоча після свого навернення Ігнатій робив багато покаянних діл, він висловився якось так: «Якщо тіло не здушує, душа не може належно діяти. Ми повинні любити і плекати тіло настільки, наскільки воно є послушне душі. Ось таким послухом і допомогою душа може краще служити нашому Творцеві і Господеві. Щодо умертвлення тіла, то я за те, аби уникати того, що даремно причиняє вплив хоча б однієї краплі крові. Краще безпосередньо шукати нашого Господа і його священних дарів, таких як сльози за наші гріхи, скріплення віри, надії, любові, радості в Господі і духовного миру». Щодо їжі і спання, Ігнатій був дуже невибагливий. Його душа була зайнята вищими речами. Ігнатій вважав добре здоров'я важливим для тих, кого приймав до чину. Але часто ісусівцями ставали люди літні або не дуже сильні, якщо вони визначалися іншими даруваннями, наприклад, красномовством, наукою чи даром управління. Ігнатій не переставав працювати аж до своєї останньої недуги у 1556 році. За день до його смерті ніхто не припускав, що кінець його життя такий близький. Опівночі стан його здоров'я був ще незмінний, а вранці він несподівано помер. Цієї останньої ночі він багато разів зітхав: «О Боже, о Боже, о Боже!» Помер святий Ігнатій Лойола 31 липня 1556 року. Під час беатифікаційного процесу було засвідчено понад 200 чуд, що сталося за його посередництвом. До святих його зачислено 1622 року, а папа Пій XI проголосив його небесним опікуном усіх духовних вправ. Ігнатієві ідеали, його послуг та енергія живуть в Ісусовому товаристві. Духовні сини святого Ігнатія вмирали за католицьку віру в поганських і безвірних краях. Так Божа ласка з одного мужа породила багато мужів, що пройнялися ціллю служіння святості, стали учасниками нескінченного хрестоносного походу, незмінно вірні наслідуванню ідеалу та посвячені шуканню і виконанню Божої волі. Святий Ігнатій писав: «Так довірся Богу, неначе увесь успіх твоєї справи залежить лише від Бога, не від тебе. Проте доклади всіх старань, так неначе ти сам це все повинен вчинити, а Бог абсолютно нічого». Це дуже небезпечна річ – намагатися привести всіх до досконалості однією дорогою. Така людина не розуміє, наскільки різноманітними і якими численними є дари Святого Духа. Самозречення слід цінити вище, ніж воскресіння мертвих. Лише той, хто не тільки від впливів світу, а від самого себе звільнився, може вважати, що заслуговує називатися єзуїтом.
8: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
9: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
11: Україна під покровом Богородиці.
10: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу.

0: Допитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами Максим Приступа, ведучий, і разом з нами добрий друг Радіо Марія, велика шанувальниця Радіо Марія і об'явлень Марії в Меджугорі, пані Оксана Дмитерко. Слава Ісусу Христу, пані Оксано.
2: Слава навіки, вітаю. Максимку, вітаю, хто нас дивиться, чує, слухає і бачить. Дякую за запрошення і Богородиці за провід.
1: Напевно, що за останній тиждень це самий очікуваний ефір, виходячи з останніх новин. Ну, по-перше, перша новина – це об'явлення Богородиці, чергове, очікуване 25 липня, послання Богородиці, в якому, ну таке досить порівняно з іншими посланнями, воно є відмінним. Так, і це останні події трьохденної давності, які відбулися в Меджугор'ї, це також гаряча новина не лише в середовищі церковному, а вже навіть поза церковному. Про це ми також будемо говорити. Я навіть, коли анонсував наш ефір, пані Оксана, то я казав, що ну практично з перших вуст будемо чути про те все, що там відбувалося. Я читав ваші дописи про протягом цих останніх днів. Та, і ми десь сподіваємося почути таку, ще раз кажу, остаточну правду про те, що там відбувалося, і які це, ну, які знаки можна розпізнавати, чи думки можна щодо цього висловлювати. Давайте, напевно, розпочнемо з хронологічних подій. Це те, що Богородиця говорила в останньому об'явленні, але за традицією, так як я чую, як ви зазвичай з отцем Олексієм розмовляєте, то в кожному ефірі ви пригадуєте слухачам, що таке Меджугор'я, що таке ці послання Богородиці, які вони несуть в собі головний посил, які засади, зрештою. Ну і я думаю, що сьогодні варто це таке також зробити, не зраджувати традиції. І перед тим, як ви почнете, пані Оксано, я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете заходити на наші соцмережі. Заходьте на Фейсбук Радіо Марія, або там, не знаю, до пані Оксани заходьте, якщо вона перепост уже зробила, або на наш YouTube, і там побачити трансляцію, відеотрансляцію, і зможете долучитися. І також послужити, до речі, нам поставити вподобайку, перепост. Так, це допоможе поширювати нам цю добру новину на цілий світ. Пані Оксано, будь ласка, так, зазвичай вступ, як ви зазвичай його готуєте.
2: Так, Меджугор'я – то є містечко в Боснії і Герцеговині, де вже 45 років кожного дня є об'явлення, тобто приходить фізично на землю Пресвята Богородиця. В Меджугор'ї вона приходить як цариця миру, і основне послання, основний посил і основна мета, чому Богородиця приходить, це є мета миру, це є посил, послання миру, тобто виборювати мир, мати мир, така своєрідна боротьба, не своєрідна, а таки справді сильна боротьба за мир. Богородиця почала приходити 24 червня 1981 року, в перший раз вона об'явилася, і вже 26 червня Богородиця дала своє перше послання для світу, вона об'явилася 6 діткам, були такі діти-підлітки, так, від 10 до 17 років, 6. І коли 26 червня вони мали перше об'явлення Богородиці, після нього сходили вже на долину, одна з них, Марія, впала на коліна, і діти зрозуміли, що вона знову побачила Богородицю, тоді Богородиця об'явилася Марії, за нею був такий хрест, на цьому місці зараз стоїть дерев'яний хрест в Меджугор'ї, і Богородиця, плачучи, сказала: «Мир, мир і тільки мир, мир має запанувати між людиною і Богом, і між самими людьми». І відтоді Богородиця дає дуже багато послань. Спочатку вона давала приходила кожного дня і давала послання для парафії місцевої. Тобто вона формувала ту парафію, вона говорила в своїх посланнях, що я вас готую до того, щоб ви приймали людей, які сюди приїжджають і будуть приїжджати, щоб ви гідно їх приймали, тобто гідно духовно. Богородиця дуже, дуже сильно шліфувала ту парафію, вона навіть з ними так, ну не скажу, що сварилася, але так була і сумною, наприклад, як мама, так як мама до дітей, які не виконують її прохань. Чому треба виконувати її прохання? Не тому, що вона собі так захотіла, а тому, що вона приходить до нас, щоб нас справді порятувати, щоб з її проводом і поміччю ми змогли мати той мир. насамперед мир між людиною і Богом, тобто мир в своєму серці. Так, бо якщо ми не маємо миру серця, ми не можемо мати миру з Богом. І від якщо ми маємо мир у серці, ми його впроваджуємо в сім'ї, на місці праці, служіння і так далі, ми його розносимо, і таким чином ми можемо отримати мир у світі. Зараз це здається нереальним, це здається утопією. Але якщо Богородиця 45 років щодня приходить і просить нас робити певні кроки для того, щоб той мир мати, значить, це є можливим. Але, знову ж таки, є наша свобідна воля, яку нам дав Господь. Все відбувається з дозволу. Так само Богородиця приходить з дозволу Бога. Вона завжди каже, що Господь їй або дозволив знову прийти, або прислав її. Ну, так відбувається послання, об'явлення, тобто прихід Богородиці, коли відкривається небо. І Богородиця сходить на землю, відбувається щодня. Є щоденні об'явлення візіонерам, але є певні послання для світу, які є щомісяця, от 25 числа є в певні дні року певним візіонерам, це є такі для світу. Кожного ж дня Богородиця приходить, вона може і дати якесь послання для парафії, зазвичай вона молиться над тими людьми, які присутні на молитві, прихід відбувається під час молитви вервиці біля церкви перед месою. І коли всі люди, які всі паломники зібрані у Меджугор'ї, ну бажано би було, це було б добре, щоб вони всі йшли на вечірню програму. Так, на жаль, не є, але це вечірня програма, це основне там, тому що там Ісус нас чекає. Богородиця казала, якщо ви маєте обирати, чи йти до мене на гору, чи йти до мого сина, чи йти на літургію, ви йдіть на літургію, бо там мій син вас чекає. Тобто програма вечірня в Меджугор'ї складена оцим Славком Барбаричем, таким подвижником Меджугор'ї, сучасним святим, навіть якщо він ще не проголошений святий, але то питання часу. І для саме для того, щоб все концентрувалося на Ісусові через Богородицю. Отже, і ті люди, які приходять на месу, перед месою ми молимося вервицю або розарій, і під час молитви розарію, отак орієнтовно, через 40 хвилин після початку, зараз влітку це є о 18:40 приблизно, така все замовкає, така грає легенька музика, потім така тишина стоїть. В той момент приходить Пресвята Богородиця кожного дня. Вона бачить всіх людей, які є присутні на молитві. Вона простягає над ними руки і молиться. Молиться над всіма присутніми. І потім вже візіонери їй, наприклад, доносять якісь особливі прохання за якусь країну окремо і так далі. Так, і тоді вона ще молиться окремо. Потім вона благословляє Богородиця всіх. Каже, що благословляє нас своїм материнським благословенням. І за благословенням свого сина нас посилає до священиків. Так, тобто відбуваємо святу месу, приймаємо Ісуса в Євхаристії і приймаємо благословення священників на кінець меси. Отак, і Богородиця нас поблагословила своїм материнським благословенням і повернулася, хоч фізично повернулася до неба, але залишається постійно з нами. Ну, це таке, що відбувається в Меджугор'ї.
1: Я думаю, далі, так як да, ми виконуємо наш традиційний сценарій, то важливо, напевно, зараз я знайду останнє послання, щоб його зачитати, так, щоб підкреслити, так, послання за 25 липня. Так, я в прямому ефірі зараз його шукаю. Так, послання цариці миру. За 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Я би додав, так як ми Святе Письмо читаємо, будьмо уважні. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, Святе Письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і нового життя. Бо сатана сильний і зводить серця. Ваші серця я прагну віддати через моє материнське серце серцю мого сина Ісуса, щоб у вас панував він, воскреслий, і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Із церковним погодженням. Що особисто у вас, пані Оксано, цього разу так, ну не то, що ви насторожило, але десь так, ну, зацікавило, та, з цих слів. Ну, що я помітив таке для себе, то ці останні послання стали більш об'ємнішими, тобто в них є до 7 речень, десь до 10 навіть, тобто залежно. Але тим не менш, сам зміст, от, наприклад, який вас більше, ну, всього такий збудоражив під час читання перший раз, коли ви перший раз читали. Угу.
2: Ну, скажімо так, що, напевне, Максимку збудоражив. Послання Богородиці взагалі завжди ніколи не викликають, ну, мені особисто не викликають тривоги. Не викликають, бо я розумію, що вона дуже сильно тримає руку на пульсі. І я розумію, що таке бачення, яке, наприклад, я особисто маю, так? Так воно і є, я зрозуміла з того послання. Сказати, що я з того зраділа, ну, я з того не зраділа, бо насправді картина в нас не є така аж дуже радісна, картина в нас досить сумна. З тим, як сатана вправно, справді вправно керує, вправно захоплює серця людей. Тому, коли я прочитала послання, я впевнилася в тому, що так, як ми собі і роздумуємо, і розмовляємо, обговорюємо певні речі, події в нашому війську Богородиці, я зрозуміла, що так воно і є. Але що Богородиця все рівно не каже все, ви пропащі, ви пропали, так? Вона все рівно несе нам ту надію, вона каже, що ми маємо робити. І, звісно, ми розуміємо, що ми не навернемо весь світ. Ми розуміємо, кажуть, навіть Ісус, коли ходив, то не всі навернулися, так? Але надія на те, що ми таки вийдемо з тої темряви, Україна особливо, ну, вона є. Ми, знаєш, ми сприймаємо більше через призму України. Тому що це природньо, це нормально, так? Те, що відбувається в нас, ми би хотіли, щоб воно завершилося, але треба, щоб воно, просити Бога, щоб воно завершилося так, як Бог того хоче. Так, як хоче того Бог, і Богородиця нам чітко каже, що темрява і немир панують в багатьох серцях. Але ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Насамперед, що якщо ви будете молитвою і простягнутими руками любові, що треба? Треба мати мир в серці. Не можна мати ненависть, злобу, бажання когось розіп'яти, роздерти і так далі в серці. І бути руками любові. Тобто, насамперед, оце перше речення, воно дуже, так скажемо, так нам наголошує на тому, що насамперед кожен з нас має працювати над своїм особистим наверненням. Над своїм. Коли людині здається, що все, от я вже святий, свята, я вже навернувся, навернулася, тоді треба дуже так зупинитися і уважно то все оглянути, тому що десь є щось, що вже є, що на тебе чигає, щось підступне. Бо ми є люди, доки ми живемо на цій землі, ми завжди маємо з чого каятися, з чого навертатися, ми завжди маємо з чого очищати наше серце. І мені дуже подобається, коли десь ми маємо, чи їдемо, чи маємо наші зустрічі, і є отець Йосип Бодай. І він недавно то мене висварив, бо казав, ви вже відповідь знаєте, мовчіть, на що ви відповідаєте. От, і він дає таке питання завжди. Як ви думаєте, за кого насамперед ми маємо молитися? І всі відповідають там за мир, за церкву, за священників, за друзів, за ворогів, за то, за сьо. Так, а відповідь така дуже проста – за себе. Насамперед, за себе ми маємо молитися. І якщо ми будемо молитися за себе, то і будемо, звісно, що таке молитва? Та не тільки став і прочитав молитву, так? Якщо по-справжньому розберемося, молитва – це я роблю собі іспит сумління, якщо я бачу, що мені вже пора йти і сповідатися, я йду до сповіді, я отримую розрішення, я приймаю Ісуса в Євхаристії, я примирена з Богом, і я стараюся втримати той мир, втримати того, ту благодать, не розпорошуватися на осудження, на засудження, на очорнення і так далі. І тоді я йду далі, я молюся, я тримаю в руках розарі. Оце є молитва, яка нас характеризує як людей молитви. Це важко втримати, але це можливо. Тобто хоча б старатися втримати, старатися розуміти, що ненавистю ми нічого не зробимо. Потім, коли я думаю, що ми, напевно, як будемо говорювати так, те, що сталося в Меджугор'ї, там також дуже багато. Це воно дуже сильно переплітається.
1: Ще перед тим, як ми почнемо говорити про ці останні драматичні події, от таке запитання. Мені в мережі, ну, скажімо, в мережі YouTube трапився, як на мій погляд, дуже цікавий фільм про Меджугор'я, присвячений 45-й річниці об'явлень. Називається він «50 тисяч об'явлення за 45 років», що відбувається у Меджугор'ї. Це ініціатор, режисер, молодий, як він каже, переконаний католик, але він, ну, ніби як має сумніви, і він досліджує цей феномен. Феномен об'явлень. Чи бачили цей фільм і що можете про нього сказати? Не бачили.
2: Ні,
1: а я раджу подивитися вам, пані Оксано, півтора години. Дуже, принаймні для мене, я читав і трішки книжку, і багато чув це через Радіо Марія, але в мене була така певна плутанина оцих хронологічних подій, що коли там об'являвся, хто кому і в яких місцях, якось мені це все воно, ну от, не будувало таку загальну картину. Цей фільм мені допоміг збудувати оцю хронологію подій з першого об'явлення і завершуючи нинішніми днями. Ось і раджу нашим радіослухачам. Так, так, ця книжка в мене є. Я вже її, здається, комусь і передарував, але фільм все ж таки раджу також передивитися. Мені він дуже сподобався, ще раз кажу, ініціює його католик, який, ну, має такі певні недорозуміння в цьому, так? І далі він як висновок, ну, там не хочу розкривати деталі, але висновок там цікавий. Добре, ми тоді переходимо до такої гарячої теми, яка стосується саме осквернення цих святих місць, об'явлення Богородиці. Ну, світлини, які позавчора облетіли весь світ, вони потрясли всіх, можливо, навіть і невіруючих. Святотатство, так би ми могли б сказати одним словом, те, що відбувалося. Але дуже є багато деталей, на які от можна звернути увагу. Ну, по-перше, що учасником або зловмисником цього є, знову ж таки, католик, практикуючий свій час католик, який дуже популярний був через те, що він здійснював піші прощі з Варшави до Меджугор'я. Про нього писали книги, він знімався у фільмі навіть, присвяченому саме так також об'явленням Діви Марії у Меджугор'ї. Називається він Бартоломей або Бартош Краков'як, людина, яка поводила себе згідно відео, які ми маємо сьогодні, дуже впевнено себе. Так, написи, які здійснив він, наприклад, на фігурі Богородиці на місці першого об'явлення на горі Подбордо, говорить так, дослівно цитую: диявол в спідниці. Так, здається. Далі цифри, які, до речі, один з польських блогерів позиціонує, там є 12:46, ніби що це є 12-й розділ Євангелія від Матея і 46-й вірш, в якому там йдеться про цариця, яка йде з півдня, яка буде суджена. От, я не знаю, як це пов'язати. Далі, от ця чорна фарба, це цей напис, потім банер, де згадуються імена всіх візіонерів, і внизу там підпис про те, що вони ніби є брехунами, те все, що вони переказують. Ну і потім це збезчещення вівтаря, що, ну, набагато серйозніше з точки зору от цих блюзнірських актів виглядає навіть порівняно з тим, що зроблено з фігурою Богородиці. Він був обіллятий якоюсь запальною речовиною і підпалений. І наскільки спокійно ця особа себе веде там, я не знаю, з чим це можна було пов'язати. Я забіжу наперед. Ми о 10:30 сьогодні з священником, братом Андрієм Францисканцем, говорили про цю подію. Він каже, що це є яскравий знак. От він це називає яскравим знаком. Хочу почути вашу думку щодо цього всього, пані Оксано.
2: Ну, моя думка, вона в мене так є і на сторінці, і вона не є думкою експерта, вона є думкою людини, яка, напевно, то була. Я в той момент, тобто ми приїхали, тільки повернулися. І що я можу сказати? Ну, коли зранку, скажімо, відразу зранку мені перші люди прислали перші фотографії, коли я ще не заходила в соцмережі, і запитали, чи то правда. Ну, я, звісно, запитала в перші джерела, тобто в людей, які саме першими виходять щоранку на молитву, і вони точно знали, так? Так, вони мені, на жаль, підтвердили. І що головне, що мені написали, так, треба, щоб всі бачили, щоб світ про це знав, але не концентруватися на цьому, концентруватися на молитві. І це дуже співпадало і співпадає з моїм станом, з моїми відчуттями і баченням. Далі, ми були з групою, за день до того ми виїхали. Коли ми були з групою там 25 числа, як і щомісяця, з парафіяльною спільнотою ми виходимо на молитву «Тисячі радуйся, Марія» кожного місяця. Що я так зауважила, наша група була повністю вся. Деколи буває, що хтось не піде, хтось там швидше піде. А тут повністю від початку до завершення вся наша група була на молитві. І це було таке, я зараз чуть відійду. Я від першого дня в Меджугор'ї мала відчуття, я знаю, що там сатана є завжди, диявол, він присутній там завжди, так? Він пильнує, він час від часу себе проявляє, це всі знають, під час адорації особливо, так? Він або присходження чи на гору об'явлень, чи на хренаді, під час дев'ятниці, так? Ми чули, як він, людина бідна, так? Ним одержима, як він там викрикував. І, скажімо, коли ми є в Меджугор'ї, перший раз я зауважила, що, ну так, Господь тобі дає розуміння, я відчуваю, де він є, так? І тут я мала відчуття його присутності, всі дні перебування, це нема страху, це нема абсолютно нічого. Ти знаєш, що він є, він нікуди не дівся, він існує. Але от відчуття його присутності було постійно, і я ще навіть здивувалася, пам'ятаю, коли була адорація, я собі так подумала, дивно, що він не проявився. Ну, просто відчувалося, так? Дивно, що він не проявився. Потім, це я так вже аналізувала потім, бо тоді я навіть не звертала на то уваги, так? Потім, коли була цілонічна адорація, о 3-й годині одна людина, богопосвячена особа, була на адорації. І відчула біля себе якусь присутність, так? І побачила такий яскравий оранжевий габіт. Так, в таких габітах мають францисканці, мають і такі габіти. Але що було дивного в цій людині, ця людина в тому габіті сиділа так на лавці, повністю закрита капюшоном, повністю, але і там був такий дуже дивний шарф, яким була підперезана ця людина, тобто шарф, який взагалі не прийнятий ні в яких монеших згромадженнях, з якимось там чи написами, чи ієрогліфами, чи чим, і вона така робила дивні рухи, та людина, так? Тобто, бачила це богопосвячена особа, яка дуже, ну...
1: Це так, ніби якесь так, містичне видіння, чи що?
2: Це не містичне, це фізичне, ага. Так, це був чоловік, ми маємо його фотографію, так? І його не видно було обличчя, він повністю так закритий, так сидів, і він там щось там собі робив. І людина, котра його бачила, вона, ну, відчувала, що це не є добре, що це не є добре, що це є щось якесь. Коли відбулися ці всі події, ну, ми співставили багато чого, і я можу сказати те, що я можу сказати те, що ми між собою так обговорювали. Але я чесно скажу, ми дуже мало обговорювали, тому що, як і просять наші друзі з Меджугор'ї, треба віддатися більше молитві. Обговорювати то таке. Ну, для нас, для мене, для тих, хто є зі мною, що ми говорили, так, ланцюжок такий дуже зрозумілий. Так, людина, яка, ну, здійснила багато прощ, багато молитов, яка справді любила Богородицю Меджугор'є, десь допустила шпаринку, так? Ну, коли про тебе багато говорять, коли тебе хвалять, коли так далі, дуже легко втратити пильність і прийняти цю славу, прийняти те бажання про тебе написати, про тебе розповісти, з тобою сфотографуватися і так далі. І з того радіти. Коли ти починаєш з того радіти, а ще гірше, коли ти починаєш того шукати і розчаровуватися, що до тебе ніхто не підійшов чи про тебе не говорять, так? Це вже дуже небезпечно. Це як приклад, я не знаю, що саме, що саме в душу того бідного поляка зміг вкрастися, прокрастися сатана. Я не знаю, через що. Але те, що він зміг заволодіти його увагою, скажімо, того хлопця-поляка, це однозначно, тому що є навіть багато фізичних таких, так, прикладів. Хто знає відстань від блакитних хрестів, де були осквернені також фігури Богородиці, до фігури Богородиці на горі, враховуючи, що це треба облити, обмалювати, написати. Потім банери були розвішені зі всіх сторін, бо мої друзі Меджугорські мені скинули самі перші фотографії, яких я і по сьогодні не бачила в соцмережах, тобто є, там було трошки більше. Це все треба було зробити, плюс піти аж так далеко до церкви, піти підпалити це все. І ми бачили, які в нього були злагоджені чіткі рухи, тобто це здавалося, що людина робить це кожного дня. Так? Отже, якщо ми все це візьмемо в часові рамки, це дуже мало ймовірно зробити спокійно, з холодною головою, так? Значить, тебе напрошується два висновки. Або там ще був спільник, або якщо не було спільника, моя особиста теорія, яку хтось схвалює, хтось із того регоче, але це вже не мої проблеми. Моя особиста теорія, що цей хлопець є інструмент в руках того, який справді керований сатаною. Це інструмент, але можливо, хто його знає, можливо, той, кого бачили в 3-й годині ночі під час адорації робити дивні рухи, можливо, це і є замовник, можливо, це і є той, хто заставив, через кого диявол заставив того хлопця.
1: Мені пригадується сцена з фільму Мела Гібсона «Страсті Христові», пам'ятаєте? Як би чували Христа, а диявол ходить поміж натовпом, пам'ятаєте?
2: Ну, так, пам'ятаю, до речі. От, і також ми знаємо, що не раз кажуть, диявольська сила фізична, так? Диявол дає людині відчуття таке, ну, тобто ілюзію сили, коли людина не відчуває втоми. Ну, приблизно, так, як то кажуть, на простий розум, так? І інакше, як оця дія диявольська, ми не можемо, ну я з ким спілкувалася, ми не можемо пояснити, як це реально одній людині зробити оце все фізично.
1: Тобто ви, іншими словами, хочете сказати, що його так швидко носило, там, так? Тобто якісь, так, якась надсила ним керувала, його там носило практично.
2: Давали йому силу, скажімо так, таку ж.
1: Я хочу підтвердити, от чим, яким вченням, от церква вчить про ангелів. Є ціла наука, ангелологія. І одна з якостей ангелів – це є властивість швидко пересуватися. Ми знаємо, що диявол – це є упалий ангел, якого Бог не лишив цих якостей. Тобто ці злі духи, які відкололися від Бога, вони залишили ті самі якості, ну тільки вони стали противниками Бога, так? Ось, тому десь ваша, як ви кажете, теорія, то вона має право на існування в якійсь мірі. Ви в своєму першому хіба дописі написали, що тепер у мене пазли склалися. Ось, що ви мали на увазі конкретніше в цьому? Якась тяглість думок, якою у вас була вона? Чи це стосується останнього послання, чи, можливо, якихось інших спостережень ваших?
2: Ну, це такий комплекс. Це повністю комплекси, тому що коли я тобі говорила про це, от про те моє відчуття присутності диявола, його без страху, без нічого. Знаючи, що він є завжди в Меджугор'ї, ну в цій поїздці, оце було просто перебування в Меджугор'ї. Я розуміла, от, що він є, але він не проявляється. І коли я себе тому мовила, я, звісно, від того відходила від тієї думки, але я от відчуття його присутності було, що він. Чи я могла відчувати, що він щось там задумує? Ні. Я просто дивувалася, чому він себе не проявляє. І то я дивувалася підсвідомо, так? Але коли я вже потім це все виявилося, от тоді пазл склався, так? Він був, він мав цей задум. І я в цьому переконана. Це не те, що поляк приїхав, надумав за півгодини вночі, понаписував, пішов. Ну, я абсолютно не вірю в таку теорію, так? Що він отак щось йому там перепнуло, розчарування, туди-сюди. Тобто, те,
1: це був план, сказати. Очевидно, що це був план, там все продумано, дивіться.
2: Там був план, але я сумніваюся, що це був план того хлопця. Тобто я в це не вірю.
1: А можливо, ну от, як варіант, також можна думати над тим, що він отримав завдання, ми добре знаємо, що є в світі, я не знаю, де конкретно, але є ж ці осередки сатаністів, які час від часу себе проявляють. Можливо, він став оцим інструментом цієї інституції, яка десь там
2: може
1: є.
2: Може бути, ну тут ще так, знаєш, ніхто не може, навряд чи хтось може чітко сказати, так? Може бути, тобто це те саме, про що ми говоримо. Потім, ну, ще щодо тих пазлів, коли ми ще також молилися, от я кажу, на горі тисячку, ми молимося щомісяця, але оця тисяча була така, я відчувала також дуже сильну інтенсивність, тобто молитви. Тут, нанизу, на горі відчувалася сила Богородиці, сила Божа і якесь щось ще плюс додаткове, світле, до того, що ми відчуваємо завжди, коли ми є на тій молитві тисячі. І коли ми спускалися, ми всі ділилися тим враженням, це було щось таке, ну, плюс, щось додаткове, світле. Коли ж ми були внизу, от я внизу відчувала, що він десь сходить, чигає, так? Тобто це були такі, от в мене було незрозуміле таке якесь такий стан, але я не задумуюся ніколи над цим, я собі йду вперед, я молюся, я знаю, що те, що мені треба, Господь дасть зрозуміти, так? І тобто оце ці такі були незрозумілі речі, і потім ця річ, що мені розповіла богопосвячена особа за цю особу, яка там сиділа, і це ну, особа, якій я дуже довіряю, богопосвячена особа, тобто, і потім також ну, у нас військо Богородиці дитячому, я думаю, хто нас слухає, більше людей знають, так, що у нас 4 роки дитяче військо Богородиці, діти, які дуже сильно моляться, багато вимолюють і так далі. І в нас діти, які дуже багато мають розуміння, бачення, дуже багато. І одна з наших дітей, одна дитина, мала сон. Я вже просто не уточнювала, чи саме в цю ніч, чи в ніч напередодні мала такий. Ну, це дитина, яка дуже віддана Меджугор'ї, дуже віддана Богородиці. І мала такий сон, що людина в червоному, чоловік в червоному включив великий екран. Там появилися якісь тексти, і всі присутні так залишилися ніби загіпнотизовані, як вона каже, в цих текстах. І навіть її мама там була, і дитина кличе «Мамо, мамо, мамо!» І тут приходить одна людина з нашої спільноти, скажімо так, і виключає той екран, і як вона каже, і всі повертаються, стають нормальними. І дитина каже, що от коли вона цей сон, їй навіть трошки такий був, навіяв тривогу, був неприємний. І коли вона дізналася про те, що відбулося, вона каже, ну, я думаю, що це пов'язано. Тобто є речі, через які до нас Бог говорить, через які... І також ми над цим не зостановляємося, не зациклилися, чому саме тій дитині, чому був сон, чому ще щось. І що, за що я Богу дякую, що і ці діти не зациклюються. Ми просто йдемо, розуміємо, хто ми маємо молитися. Далі, я би хотіла, щоб, наприклад, люди, дорослі, от взяли приклад з тих дітей, тому що я не могла зі всіма, нас багато дітей з війська Богородиці, але чиї рідні мені написали, діти війська Богородиці сказали так, що в сім'ї мені дуже шкода того чоловіка. Я хочу за нього молитися. Тобто, далі, якщо ми вже так говорили, та я думаю, що сатана знайшов шпаринку, знайшов можливість з ним управляти, але вже чи через сатанинські ці так, глобальні організації, чи через якусь певну малу організацію, чи як. Але те, що він хотів скористатися, і він скористався і допоміг тій нещасній душі зробити оце осквернення, це так. Але ж тепер за цю душу пішло дуже багато молитов. Тому що люди, які тверезо мислять, люди, які реально люблять Богородицю і стараються жити, не тільки читати її послання, а жити ними, вони ніколи не будуть бажати зла. Тим більше, це явно, це очевидно, що ця душа бідна, що від любові такої до Богородиці і до Меджугор'ї, до такого кроку осквернення, ця душа, значить, дуже бідна. І ця душа потребує молитов. І ці діти наші всі сказали, що ми будемо молитися. Коли я попросила з благословення нашого духовника спільноти, щоб ми з ним переговорили, про вчорашній день посту і молитви в намірах Богородиці через те, що сталося, і за ту бідну душу посту і молитви. У нас питання дітей не стояло, чи постити, хоч ми ніколи не заставляємо дітей постити. Але в нас діти також постили. Хто скільки міг, так? Хто з півдня, хто з цілий день, хто з 4-5 годин. Тобто ця душа вже тільки від нашої маленької спільноти, а я уявляю, оскільки по всьому світі отримала дуже багато. І я впевнена, я переконана, що Богородиця також дуже переживає за цю душу, вона її хоче витягнути. І ми її витягнемо, тобто нашими молитвами Богородиця витягне, врятує ту душу. Так, людина понесе там покарання, бо фізичне, так як там постановить суд, ну це нормально, це так має бути в принципі, так? От. Але ця душа врятується, і знову ж таки, як на початку ти говорив, воно про цю подію говорили навіть невіруючі. Я бачила, що в нас навіть писали священики, котрі не вірять в Меджугор'ї, котрі мені в приват писали, що я дурниці розказую про Меджугор'ї. Так? Навіть ті священники, я бачила, вони в себе писали про то. Mm-hmm. Тобто вийшов зворотній ефект. Так? Вийшов зворотній ефект. Люди, які не чули ніколи про Меджугор'ї, почули і зацікавилися, і напевне, що багато з них поїде. Ну, тому...
1: Пані Оксано, а от ви кажете, що вам надсилали також світлини, які не дісталися мережі інтернет. Скажіть, там також якісь були ще інші написи? Ви могли б озвучити їх, якщо ви їх прочитали? Зміст?
2: Ні, я не змогла так аж дуже, бо вони так були по... Ну, так ніби збоку сфотографовані, ага, вночі, угу, і на темно. Але, угу, там все було списано. Там оці всі довкола, от як воно йде зіркою, от там було все списано і все, угу, так обвісно. І там були в основному прокляття, і така, і богохульство, дуже сильна зневага на Бога, на Богородицю. Ну, я не знаю, чи я маю право. Я, якщо чесно, щоб зараз процитувати, я не процитую, але я б не хотіла цитувати. І я би хотіла просто також і звернутися до людей, щоб менше ту тему обговорювати, а більше вже молитися. Вже все сказано, вже поліція працює, вже суди працюють. Просто молитися. Навіть от Богородиця, не Богородиця, зараз я скажу, я мала розмову з однією людиною із візіонерів, так, десь років 4 тому. І я запитала, чому ти зараз нічого не коментуєш на публіку, нічого не говориш на публіку. І я отримала таку відповідь, що то нічого не дасть. Я просто прийняла рішення молитися. Я прийду, бо багато і людей, і священників, котрі сюди приїжджають, повертаються такими, якими приїхали. Приїжджають з цікавості, але так і повертаються. Те, що я говорю, не важить стільки, скільки важить молитва, і я прийняла рішення молитися. Тобто, і для мене ці слова, вони звучать завжди. І є ситуації, коли не треба вже аж так за них говорити. Бачу, далі продовжується, це все писати. Я би казала, краще молитися. Відновили фігуру Богу подяка, відновили вівтар, відновили, все, почистили. І невинного виконавця, так? Бо, ну, звісно, що він винуватий.
1: З юридичної точки зору він винний.
2: Так, так, з юридичної точки зору він є винуватий. Виконавця зловили, буде суд. Все. Молімося, не продовжуємо це розжовувати, тим більше, що дуже багато є негативних таких речей, коментарів, розіпнути його, там роздерти за ноги, ще щось. Я мені було цікаво подивитися, що це за люди пишуть такі коментарі. Я зайшла на сторінку, це люди, які кажуть, що вони люблять Богородиці, які кажуть, що вони були багато разів у Меджугор'ї. Ну, так не може бути. Тобто, якщо ви були у Меджугор'ї просто на екскурсії, окей, я можу зрозуміти такий коментар, але що були в Меджугор'ї, ви кажете, що живете посланнями в Богородиці, ви не можете писати таких коментарів. Тобто, люди, включаємося, так як Богородиця каже, включаємося, ну, бо може бути пізно. Знаєш, я от маю таке послання, я дуже часто читаю Богородиці, послання Богородиці, це ще з 84-го року, коли Богородиця 26 квітня 84-го року не дала жодного послання, вона щодня давала послання парафії, а тут вона не дала. І коли потім 30 квітня Візіонерка запитала Богородицю, чому вона не дала послання для парафії. А Богородиця відповіла так: «Я не хочу нікого змушувати до того, чого сам не відчуває і чого сам не бажає. Хоч я й мала особливі послання для парафії, котрими хотіла пробудити віру кожного вірного, та лиш зовсім мала кількість людей прийняла моє послання. Спочатку їх було чимало, але це для них стало чимось щоденним. І зараз, останнім часом, дехто запитує про послання з цікавості, а не з віри й побожності». А не з віри і з побожності. Ну, совісті не мають люди, га? А не з віри і з побожності до мого сина та до мене. Було, можливо, було прослухати?
1: Ні, все гаразд було. Все, ми внятно все чули, так. А як ви гадаєте, пані Оксано, от наступне об'явлення, яке буде там для світу 25-го вже серпня, там Богородиця, ну, от які очікування, згадає, чи має вона згадати про цю подію, яка все ж таки, ну, вплинула і так якось вагомо вплинула, можливо, і на віру, підбадьорила цим самим, це дивне слово моє, так? Підбадьорила віру людей в те, що Діва Марія приходить саме в Меджугор'я для того, щоб рятувати світ цими посланнями. От як ви гадаєте? Як на мене, от якщо моя така приватна думка, то вона мала би це зробити.
2: Щоб... Ну, на мою приватну думку, вона цього не зробить.
1: Чому?
2: Як би то сказати, це ми, люди, зациклюємося на особистості, на персоні, і навіть із цього кажемо, дивіться, отак, бачите, то добре, бо воно послужило на добре, або то добре, воно послужило на зле, так робіть, а так не робіть. Ну, тобто ми аналізуємо, це наше людське. А я думаю, що Богородиця, напевне, навіть з огляду на цю ситуацію, а може закличе молитися знову за такі душі. Але вона не згадає окремо. Я думаю, що вона не згадає сам факт осквернення чи сам факт людини, яка то зробила. Я думаю, що вона не згадає. Богородиця не ображається.
1: Я слухав інтерв'ю, коротко слухав інтерв'ю великого шанувальника об'явленню Богородиці у Меджугор'ї, владики Яна Собіло. Він закликав, щоб зробити жорсткішими міри безпеки у Меджугор'ї. Ну, якщо так можна сказати, бо їх там взагалі ніяких мір безпеки і не було. От хто був у Меджугор'ї, то бачив. Я сьогодні зранку розповідав про те, що там оці крамнички, лавки, там наскільки всі доступні, там все відкрито лежить, ну, ці такі девоціональні речі, що там, якщо при бажанні хтось би дуже хотів, то там можна, ну, цупити, дуже багато чого поцупити. Ось, що там люди одним дуже сильно довіряють. Там от такий рівень довіри, євангельський, я би навіть сказав, рівень довіри. Ну, і так само ці святині, які ми бачили, вони в постійній такій доступності, більшість з них не мають навіть камер спостереження, що зараз є дуже популярним і поширеним. Ось так само цей польовий вівтар, фігура Богородиці, яка при вівтарі також є в такій загальній доступності. Тобто завжди є якась така, ну, простота в цих всіх речах. Як ви думаєте, чи варто буде, чи є потреба в тому, щоб в подальшому мати якусь все-таки і охорону, якусь безпеку цих місць в подальшому?
2: Я вже давно думала про те, що варто, тому що я колись ще ходила спокійно нагору вночі, 12-та година ночі, 1-та година ночі, люди, які її ночували на горі, так? Тобто ми ніколи не мали ніякого страху, нічого. Але так можу сказати, що десь останніх років, 2 до 2 років, отак, я пробувала один... Ти також вечорами ходила, ходжу, коли я маю час, так, зараз трошки менше часу, відколи групи вожу. Але я знаю, що я вийшла, пробувала однієї ночі, десь біля 12 години вийти, так як звично для мене було, це було нормально. І я завернулася з середини дороги з поля. Ми йшли так, ну, у нас дорога йде через поле від нашого готелю. І це був перший раз, коли я побоялася йти. Ну, щось мене стримало. І потім я вже чула від кількох людей такі речі. Напевне, що треба. Я думаю, що треба. Якщо б я, наприклад, знала, що там, я все розумію, так, з нами є Богородиця, але, як ми бачимо, там є і диявол. Там є і люди, які крадуть, так, там є люди, які
1: Тобто випадки траплялися, так? Що там?
2: Так, нас греків вибрали гаманець під церквою. Тобто є, вони ж зло, воно ж там також не спить, воно є. І я думаю, що якщо б ми знали, що там десь стоять камери, що там десь якісь поліцейські, щоб ви розуміли, в Меджугор'ї, на все Меджугор'ї є два поліцейські. Може, зараз буде більше. Два поліцейські, тому що там ніколи нічого не трапляється. Тобто, якби ми знали, що там є якась охорона, якась хоч трошечка охорона безпеки, так, фізична, то було б краще. Навіть чисто для людей. Я думаю, що це треба зробити.
1: Ну, зрештою,
2: як... Більше, бачиш, стараються залякати, щоб не їхати, щоб не йти. Чим раз більше.
1: Як ідея, от взагалі в Меджугор'ї будується багато проєктів на волонтерстві. Так, багато спільнот, які там на волонтерських засадах виконують там, наприклад, роль перекладачів, ретрансляторів, там, не знаю, ті, що прибирають територію, оздоблюють квітами вівтарі, храми, прибирають це все. Тобто, я думаю, що тут варто було б дійсно керівництву задуматися над тим, щоб були волонтерські загони, які би контролювали ці всі процеси. Очевидно, що це, я думаю, я сподіваюся на 99%, що це був такий винятковий просто момент за цих 45 років цієї історії, бо дивіться, навіть ми з вами кілька місяців тому говорили, що Меджугор'є – це місце, яке навіть під час війни на Балканах не зазнало обстрілів, тобто війна обійшла стороною, і тому це місце якось по-особливому, як Едемський сад, оберігається від чогось такого негативного, від якогось такого впливу. Я навіть також ділився нашими слухачами, що коли перший раз приїхав, я вже не пам'ятаю, в якому році, до Меджугор'я, то мене вразила навіть ситуація з птахами. Там навіть птахи не так співають, як в нас тут в Україні. Ну, співають. Оці, нема таких, от, як ворони, якісь такі голосні птахи, як шпаки. Там таке все спокійне, таке все якесь тропічне, таке якесь, ну, ніби райське. Чось. Це моє спостереження, можливо, я себе накручую так і припалізую це все. Але це моє таке перше враження, що це місце справді таке є огороджене, так, як ми співаємо в годинки про непорочне зачаття, що вибрав її Бог і понад усе звеличив. От я так про цю місцинку, що Бог вибрав Бог це місце і понад усе звеличив. І взяв її на мешкання так. Додому свого. Так, тому...
2: Так, ось... Максим. Так, тут ти правий, і так воно і є. Так воно і є. Але коли в Меджугор'ї в перші роки, там перші десятиріччя навіть, так, коли їхали люди, паломники, в основному ті, які справді їхали, хтось, щоб пересвідчитися, хтось, щоб вже повертався з любов'ю, так? Там шанували тишу, там шанували молитву, там шанували Євхаристію, там шанували Євангелію. Тобто, ось таким їхали. Їхали люди, священики, котрі не вірили в об'явлення, але побувавши там, так, навіть я перекладала такий чудесний випадок, коли Богородиця явно показала священнику, що вона там є, і він повірив, і став її апостолом таким вірним, меджугорським, так? Тобто, це було зараз те, що ми не маємо приховувати. Те, що є зараз, зараз є дуже багато сердець, ну, які не є такими, якими були ті, що їхали попередньо, так? Зараз є багато, скажімо, навіть такого, я б не хотіла про це говорити, але навіть таких різних конкуренцій, очорнень, не тільки серед наших там, так, організаторів, серед італійських, я бачу, там такі сварки не раз йдуть. Тобто ці люди, які б мали вести суто в паломництво, мали б давати приклад миру, і добра, так? Ну, так як мені одна з організаторів говорила, ну, ти не сміши нікого своїм військом Богородиці, бо ніхто в то не вірить. Так? Тобто не можна цього робити. І, значить, в таких серцях, ясно, що, я не кажу, що ці люди одержимі, але те, що вони відкриті на якийсь поштовх, на якесь нашіптування диявола, йди зроби то, йди, це зрозуміло, тому що, ну, якщо ти все маєш в серці щось чорне, маєш якусь заздрість, маєш якесь бажання зробити комусь зло, маєш, ну, тобто, такі помисли, які не є зовсім божими, ясно, що там знайдеться шпаринка для диявола. Тобто, там є дуже багато вже зараз випадків таких неприємних, негарних, які не красять нас чи іншу країну. І таким, як було Меджугор'є на початку об'явлень, так, воно залишилося в своєму духовному такому. Але по фізичному це зовсім інша картина. Подивися, скільки людей зараз в Меджугор'ї під час адорації. Так, більшість є адорація, стоять, сидять, лежать хрестом, так? Але скільки ще буває, навіть ціла група йде, голосно говорить, переговорюється, сміється. Скільки людей під час того, коли йде Ісус, коли розносить Пресвяту Євхаристію, скільки людей стане на коліна, а скільки людей приймає причастя, особливо там італійці, на руку, а скільки людей в той момент сидять на лавках і собі з телефоном що зроблять, сміються, перемовляються. Це не те Меджугор'є фізично, яке було на початку. І про це треба говорити. Про це треба говорити. Коли приїжджають паломники з моря, і так же ж з моря, напівголі, вибач мені, що я так кажу, дівчата, жінки йдуть на месу, це неприпустимо. Але це є. Це є. Іде зневаження нами самими, паломниками. І це є. Тому, так, це райський куточок, але ми його осквернюємо. А оцей акт, що відбувся, це навіть от така узагальнююча картина, яка відображає і стан наш. Тому що під час Євхаристії сміятися, говорити по телефону, під час адорації перебігати, ходити, туди-сюди, взад-вперед, їсти. Ну, це так, я зараз посиплюся коментарі, от вона осуджує. Це не осудження, це заклик до того, щоб не робити того, тому що це таке саме осквернення. Просто осквернення від серця мого, яке йде, так? От я сів, я мені там десь, що там розносять Євхаристію, я собі там в телефоні пороблю. Живого Ісус, живий Ісус йде між нами, нема цього розуміння. Тому так, з одної сторони Меджугор'я залишилося Меджугор'ям, Богородиця приходить, але стан паломників, який? У більшості все окей, я нічого не говорю. Але дуже велика частина осквернює такими діями, такими вчинками.
1: Угу. Так? Знаєте, так, підсумовуючи нашу розмову, я хочу завершити таким відомою такою фразою. Я не пам'ятаю, хто автор, але цю фразу я читав під декількома постами, які описували цю трагедію трьохденної давності, цих святотатських дій, що там, де проявляється зло, там де є от цей гріх, то там проливається в рази більше Божа благодать. І я, от виходячи з того, що і ви сказали, і інші там коментатори, яких ми читали останні дні, хочемо сказати, що справді, навіть от цей маніфест злого духа, він мав місійну також таку складову. Тобто про це місце знову заговорили багато людей, і з ваших слів навіть ті, котрі критикували, почали з цікавістю до цього ставитися, тому що це аргумент, дійсно, якщо йому, тобто злому духу, це не подобається, він тоді буде робити такі речі. Бо в іншому випадку, якби йому це не цікаво було, я думаю, що це було все спокійно, тихо, і далі все б йшло би своїм шляхом. І знаєте, от владика Ян Собіло висловив в цьому інтерв'ю останньому Сергію Іваницькому, він його давав, про те, що, ймовірно, це є такий апогей, вершина об'явлень Богородиці, які вона вже 45 років говорить, тим більше, що ювілей 45 років. Наостанок, оце в одну хвилину, скажіть вашу думку, чи розглядаєте ви таке пояснення також цього вандалізму, чи ні?
2: Ну, я не можу цього сказати. Я думаю, що, може владика знає більше, так? Але я думаю, що, ніхто не може того знати. Богородиця чітко сказала, вона дала таємниці візіонерам. Вони знають, як, коли, що має відбутися. Я не беруся того говорити, я такого не розглядаю. Я просто живу, стараюся жити так, як вона просить, стараюся привести когось до неї разом із собою. Я не розглядаю ніяких. Я читала різні версії, що це от вже скоро знак над горою має. Я читала таку версію, прошу людей також на ній не зациклюватися, не вестися, що над горою має появитися знак, про який говориться в третій таємниці, і що через то там хотіли осквернити. Цього ніхто не сказав, цього ніхто не ствердив. Це просто чиясь думка суб'єктивна, тому не варто на ній зостановлятися. Варто зостановлятися на молитві, на проханні Богородиці, щоб вона вела наше серце, щоб Ісус панував і жив у нашому серці. І справді читати, от як вона в останньому посланні каже, тримати себе письмо відкритим і читати. Навіть, бодай, собі зранку почитав і вечір, так, зранку на день, вечір на сон. Почитати уривочок Святого Письма і просто подумати, що сьогодні Господь мені ним проговорив до серця. Тоді ми точно будемо захищені, і тоді диявол не зможе нами покерувати, скористатися з нас так, як він скористався тим бідним чоловіком.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
2: Амінь.
1: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
6: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
7: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
8: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом.
9: Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
7: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
10: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
1: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зійшестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зійшестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
7: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
6: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
1: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
10: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина.
1: Тоді апостол Петро, ставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів: «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів: «Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
7: Близько 3000.
1: Від дня зійшлися Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження Церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зійшлися Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя. Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про трьох синів. Притча про наші справи, плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
9: Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
7: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
4: «А мій син?»
9: – промовила друга.
4: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
9: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
5: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
9: – відповіла вона.
5: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
9: Наповнюючи дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
5: «Який спритний!»
9: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
5: «Що за ангельський голос?»
9: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв у неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
5: «Що скажеш про наших синів?»
9: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина».
1: Чого навчає нас ця притча?
7: Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому.
5: У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися.
9: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
1: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до Церкви, як це чинили апостоли після зійшлися Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія!
2: Благодать!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про зійшестя Святого Духа. Дякуємо за вашу увагу, за спільну молитву. З вами були сестра Галина зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Рудок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Вокс Популі, Вокс Деї, Голос Народу, Голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Рада бути з вами. У цій програмі ми так традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні я хочу, щоб ми торкнулись теми, яка стосується не лише церкви, але так у великій мірі кожного з нас, як члена церкви. Мова йде про покликання. Покликання бувають різні. Є покликання до подружнього життя, є покликання до священства, є покликання до монашого життя, також до самітнього життя, до такої особливої посвяти Богові. І кожне з цих покликань є дорогою, якою Бог кличе людину до святості. Але сьогодні ми часто чуємо про те, що священичих і монаших покликань стає все менше. Та? Закриваються монастирі, старіють чернечі спільноти, священиків у багатьох парафіях не вистачає. І це не тільки у Західній Європі, та це вже потихеньку вже і до нас також доходить, до України. Чому? Чому це відбувається? Вже Бог став менше кликати? Або, можливо, сучасна людина стала гірше чути цей голос? Може, в нас щось зі слухом сталося? А можливо, ми живемо у світі, де настільки багато шуму, різної інформації, різних можливостей, постійної зайнятості, що людині, молодій людині, просто важко зупинитися і почути Божий голос, який не є гучним. Та? А може ми самі, батьки, родини, парафіяльні спільноти, іноді боїмося говорити молодим людям про священство чи монашество? Бо ми хочемо для своїх дітей успішної кар'єри, якогось такого забезпеченого, стабільного життя, сім'ї, внуків для себе. І часом навіть не наважуємося запитати, а можливо Бог кличе тебе до чогось іншого? А може причина зовсім в іншому? Та? Сьогодні я хочу почути саме вашу думку, ваш досвід, ваші спостереження, ваші роздуми. Отож, сьогодні у мене таке питання до вас. Чому, на вашу думку, бракує покликань до монашого священичого життя? Чи справді Бог кличе менше? Чи, можливо, сучасній людині стало важче почути його голос і наважитися відповісти? Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна телефонувати і писати на Viber. Я зачитаю вашу думку, якщо напишете 066-563-0724. Отож, чому сьогодні бракує покликань до священичого і монашого життя? Ну, відповідь на це питання може дійсно бути багато. Можливо, молодь менше молиться. Можливо, молоді люди просто не чують цього Божого голосу серед величезної кількості інших голосів, інформації, розваг, соціальних мереж. Можливо, батьки бояться, що їхня дитина обере монаше чи священиче життя. Можливо, ми недостатньо молимося про покликання. Але я хочу також подивитись на цю проблему ще з іншого боку. Можливо, нам бракує покликань, тому що сучасній людині дуже важко зректися себе. Дуже важко відпустити своє «я», свої плани, амбіції, своє уявлення про те, яким має бути моє життя, своє бажання так от чисто по-людськи все контролювати, та прагнення бути успішним там чи помітним, незалежним та обов'язково, а покликання, особливо священиче, та й монаше так само вимагає від людини дуже глибокого такого внутрішнього перевороту. потрібно одного дня сказати: «Господи, не моя воля, а Твоя нехай буде». Та, і не тільки одного дня, а кожного дня так говорити. Та в кожній ситуації. «Не моя, а Твоя воля нехай буде». І, можливо, саме ці слова сьогодні є одними з найважчих для сучасної людини. Так, і я вже бачу, що є ваші дзвіночки. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Так, я вас слухаю. Ви в ефірі. Хочемо почути вашу думку. Абонент 098.
0: Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Так, значить, у нас сьогодні таке питання. Чому бракує покликань до монашого і священичого життя? Що ви скажете? Яка ваша думка?
0: Ви знаєте, питання надзвичайно глибоке і пов'язано із часом безбожності.
6: Угу.
0: Ну, це десь примерно 106 років. З тих пір, як прийшов до нас з Тимбіцька Владимир Чуянов, тієнних містоєнів. І оце почав колхози-совхози, у Маркса вкрав призрака комунізму. Да. І от тому...
6: Ага, тобто комуністична така, більшовицька така... пропаганда,
0: да.
6: така атеїстична така політика, вона зробила своє. Дякую. Велика подяка, пане Михайло, я з вами повністю погоджуюсь. Та? Ми, в принципі, та, пожинаємо те, що посіяли свого часу. Та, ну, чиїсь батьки, наприклад, та, я не знаю, ну, стосовно своїх батьків нічого не можу сказати, не були за комуністів ніколи. Та, там, якби, не були сильно такими, знаєте, і проти комуністів, не виступали так відкрито, але в той же час не хотіли тої влади та безбожницької. Та, і були дуже раді, коли все ж таки... повернулися церкви, парафіям, людям, коли знову можна було молитися відкрито, не підпільно, так? Абонент 093, слава Ісусу Христу. Поділіться, будь ласка, вашою думкою.
3: Слава навіки, старший солдат Валерій Шевченко. Ну, хотів поділитися думкою так, що треба ходити на пішопрощу, виболювати, випрошувати Бога ці покликання. Завтра ми зранку вирушаємо з Березу Чистохову, 2 тижні. Так що всіх разів хочу, запрошую, хто як може, хто фізично, хто духовно, йдіть з нами і будемо молитися, щоб було багато покликань, бо самі розуміємо, без священників ми не будемо багато докопити до сповіді.
6: Це так, точно.
3: Рятуємо таку ситуацію, яка у нас є в даний момент. Дякую.
6: Дуже дякую вам, пане Валерію. Мені дуже приємно, що військові до нас також телефонують, та що нас слухають. Ну, знаєте, я теж погоджуся, та одна з причин, я також це називала, що, можливо, ми мало молимося, та, тобто мало молитви, мало жертви, та від нас. Та я колись чула теж священник один говорив на проповіді, каже: "Якщо ви хочете дійсно покликання, і причому не просто такі покликання якогось там священника, такого дійсно святого священника, та от до вашої парафії, то ви вже маєте, вибачте, і день, і ніч молитися за такого священника". І тоді дійсно Бог пошле. Я нещодавно буквально прочитала книгу, де єпископ Микола Лучок так давав інтерв'ю, і так мене трошки так вразила ця книга. І він таку, знаєте, думку гарну висловив, мені вона дуже сподобалася, вже сьогодні про це говорила, що якщо християнське життя є справжнім, воно має бути пригодою. Та? Тобто, і треба запитати себе, якщо я дійсно живу по-християнськи, ну, чи є моє життя пригодою, чи я там чомусь дивуюся, чи я от, ну, дійсно захоплююся чимось, чи я готовий, наприклад, там, не знаю, ну, це вже я вже продовжую цю думку, це не єпископ Микола Лучак це говорив, як я це розумію. Тобто, якщо я готова, наприклад, завтра Бог мені скаже щось інше через іншу людину, я буду розуміти, це Божа воля, чи готова я кинути все і знову поринути, не знаю, в інше, не знаю, місто, можливо, в якийсь інший колектив, та, іншою роботою займатися, яку ніколи не займалася, та, не займався. Чи готовий я це зробити? Та? Якщо не готовий, ну, мабуть, треба молитися про цю відвагу. І, можливо, цієї відваги не вистачає молодим людям. Так, маємо ще один дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Ой, хороша!
6: Так, вітаю вас!
7: Я повністю згодна з паном Валерієм.
6: Що, бракує молитви? Бракує молитви, правильно я зрозуміла?
7: Бракує молитви. І за того буває таке, що священникам не вистачає сил, не вистачає терпіння.
6: Дякую. Дякую за вашу думку. Так, ну, а я би хотіла ще так трошки розвинути та цю тему щодо того, щоб християнське життя було дійсно як пригода. Та що таке пригода? Це коли ти не знаєш всіх деталей наперед. Ти не можеш все контролювати, не маєш гарантій якихось, та? Ти виходиш з того, що тобі знайоме вже, та, звичне, що ти знаєш, що ти вмієш, а вирушаєш дорогу і просто довіряєш тому, хто тебе веде. Ну, хіба це не те, що робить Авраам? Та? Бог говорить йому, вийти зі своєї землі, та, з Уру Халдейського. І Авраам виходить. Він, Бог не дав йому якусь карту, та? Він просто так його вів там, туди-туди, і він просто так ішов. Бог не дав йому детального плану, там, станеться через 5 років ось це, через 10 ось це. І Авраам просто довіряє і вирушає. Оце і є пригода з Богом. І, можливо, проблема сучасної людини полягає в тому, що ну, от вона не готова до цієї пригоди. Вона ніби хоче бути з Богом, але хоче знати наперед, що буде завтра, та? Мене точно, наприклад, ну не знаю, я не буду в Пакистані, наприклад, на місії, та? Ну, часом людина молода хоче, та? Але якщо вона хоче, то вона зазвичай, вона вже відкрита на покликання, та вже відповідає Богові так. А от якщо боїться цього, ну, це вже проблемка. І ніби людина молода, можливо, може хотіти цього покликання, та? Щось такого незвичайного, та? Але хоче, знову ж таки, якихось гарантій, та хоче заздалегідь отримати, скажімо так, повний маршрут. Але Бог говорить, довірся мені і зроби наступний крок. Часто цей крок може бути просто в темряву. І, можливо, тому нам так важко приймати покликання, бо може вже так статися, що ми вже на щось одне погодилися, та? І вже погодилися, думаємо, ого, ми так уже Богу багато віддали, а тут Бог раз і знову щось інше хоче, щоб ми йому віддали, щось інший крок зробили, та? І може також виявитися, що а до цього кроку ми ще не готові, та? І Богу треба нас очищати ще, та? Певний час, щоб ми могли нарешті, та? Також зрушити з місця. І пам'ятаємо, наприклад, ці 40 років, які провів ізраїльський народ, простуючи до обітованої землі. 40 років. Те, що вони могли пройти, кажуть дослідники, за 40 днів, вони проходили 40 років. Чому? Ну, тому що не були готові війти до обітованої землі. І, власне, ніхто з них так і не ввійшов. Та? Поки вони всі не померли, Бог не дозволив їм війти. Та вони були не готові. Та? На жаль, ось так от. Ну, часом і ми можемо так зі своїм покликанням також. Знаєте, це не жарти, звичайно. Покликання – це дуже така серйозна річ, насправді. Буває так, що молода людина може відповісти на покликання так. І вона готова на багато речей, насправді. Але можуть бути такі обставини складаються на неї користь. Можливо, вона не готова характер свій змінити, та? Можливо, десь там щось від чогось теж відмовитись, можливо, щось поламати в собі. Але, знаєте, часом буває таке, що і самі спільноти також, ну, я хотіла би про це теж так сказати, що самі спільноти можуть руйнувати, та? Це покликання до монашества особливо, та? Тому що таким дуже ключовим для монаха, монахині, та, та власне і для священика, та, якщо він є в якомусь ордені, та, згромадженні, є спільнота, та, це спільнотне життя. Це один з таких стовпів, які формують тебе як таку богопосвячену дійсно особу. Та, тому що людина сама в одиночку ну, не може сама себе сформувати. Потрібна спільнота, потрібні люди, які тобі будуть говорити про твої недоліки, наприклад. Та, там, часом так опосередковано, а дуже часто, і навіть спеціально, я знаю, що є такі спільноти, в певних спільнотах є такі навіть правила, що час від часу збираються, наприклад, там, якщо це новички, та, от вони тільки починають своє там богопосвячене життя, там перші роки, вони збираються прямо разом там і говорять, там, дивись, там, я за цей тиждень от, побачила, що от, там, ти зробила те-то-те. Ти так відкрито от, там одні перед одними просто говорять, що не сподобалося, що болить, наприклад, та пояснювали, наприклад, чому так чи інакше там та сестра вчинила. Та? І таким чином, власне, і будується спільнота, коли люди відкривають серця одне перед одним. Та часом це дуже боляче. Та от ділилась зі мною одна монахиня, каже, це дуже боляче. Бо часом ти відкриваєш своє серце і думаєш, що там людина тебе має зрозуміти. А ця людина, вона інакша, та вона трошечки з іншого тіста зроблена, тому що в неї зовсім інший досвід життя, бо в її інша кількість років, наприклад, тобі там уже 30. Та ця людина тільки вийшла, випустилася зі школи, їй 18 років. Вона ще не прожила того, що, наприклад, прожила ти. І ти не можеш її винуватити в тому, тому що вона не може знати того, що вона просто не може знати, в принципі, через свій вік, наприклад. Але це каже дуже, ну, якби сильно, ніби воно тебе ранить, та, але Бог там, де ранить, там він і зціляє, та, і накладує той пластир. Тому що, каже, ці рани, вони такі, такі, вони лікують насправді тебе. Та, от ти через ці рани, Бог, можливо, щось таке, знаєте, дуже-дуже погане, те, що ми назвемо своє его, та, яке дуже велике, воно якесь таке, знаєте, незмірне, таке враження, що воно там прям розростається, знаєте, як ракова пухлина, йому ніколи немає ні кінця, ні краю, абсолютно, я не знаю. І от такі ситуації дозволяють хоч якимось чином, хоч потрошечки те его випускати, тому що, ну, тому треба, знаєте, дякувати нам за кожну людину, яку Бог нам дає, та, тому що ці люди, власне, призначені для того, щоб я, власне, сформувався, та, так скажімо, заквасився, та, от, як огірочки в баночці, та, так в цій спільноті я заквасився, та, і якщо, ну, Бог покликав мене до такого життя богопосвяченого, та, в цій спільноті, щоб я дійсно став справжнім таким монахом, який не живе для себе, та, не для, для своїх лише інтересів, а все ж таки, який може побачити, та, інтереси свого брата та співбрата і поставити його вище власних. Тому шкода, що ви не телефонуєте. Я би дуже хотіла почути саме теж ваші думки. Ну, вже почули декілька, але мені здається, що, ну, це питання, воно набагато таке, знаєте, многогранніше. Можна ще дуже багато про нього говорити. Знаємо такі, знаєте, приклади багатьох святих. Ну, власне, всі святі, вони йшли за своїм покликанням до кінця. Наприклад, от святий Шарль де Фуко, наприклад, можливо, так не всі про нього знають, та його історія така дуже така цікава. Він в молодості, там до 18-19 років, він шукав свободи, батьки рано померли, його дід виховував. Хороший був у нього дідусь, військовий, він теж потім став, мабуть, через приклад свого дідуся, можливо, теж хотів бути таким, як дідусь, теж пішов на цю службу військову, але, власне, мав там, не знаю, якусь дівчину, таке життя провадив, дуже таке розгульне, знаєте, так, не мав сенсу ні в чому, скажімо так. Тобто людина, яка себе нищила, фактично. І тут він, коли поїхав в Марокко, в нього така нагода з'явилася, хоча так під прикриттям, що він ніби юдей, бо не дозволялося французам їздити туди. Знаєте, він побачив для себе, знову ж таки, він був готовий на пригоду. Про що це говорить? Та, він такий був авантюрний, він був готовий на пригоду. І Бог цим скористався. І коли він побачив, як мусульмани моляться, та, от, які вони такі прямо, ну не знаю, для них це просто дуже важливо, вони кидали все, та, треба там 5 разів помолитися, все, 5 разів, все, час на молитву, все, кидаємо, все, це для Бога. І коли він це побачив, він подумав, а я свою віру християнську я занедбав. Тобто, можливо, все ж таки Бог є. І та, і почав собі так говорити, Боже, якщо ти існуєш, дай мені тебе пізнати. Та? І знаєте, коли він переїхав з Марокко, вже був у Парижі, Бог відповів. Та, і він пережив таке колосальне просто навернення. І він не просто сказав, ну, тепер я вірю в Бога, все, от тепер буду там ходити щонеділі до церкви, та, ну, буду там раз в місяць сповідатися і причащатися щонеділі. Це вже дуже багато. Та, буду старатися заповіді виконувати. Ну, це дійсно дуже багато. Ну, часом і заповіді виконувати, це дуже тяжко. Так? Але для нього це було мало. Він дозволив Богу повністю змінити своє життя. Він залишив все, що було для нього важливим. Пішов до монастиря. А потім пішов, причому до монастиря трапістів. Це були такі дуже такий радикальний спосіб життя вели вони. Такий дуже суворий, аскетичний. Вони багато мовчали. Але для нього і цього було замало. Він хотів бути максимально близько до Ісуса. Він казав, що любов – це для мене наслідування. Тобто я хочу наслідувати Ісуса. І я не хочу наслідувати Його, як Він проповідував. Я хочу наслідувати Його, як Він жив у Назареті. Та, і таким чином його життя стало життям такої молитви, та, такої убогості, самотності, служіння. Тобто він там собі жив десь в іншій країні, серед туарегів, та, таких племен дуже бідних людей, які не були християнами, там в основному були мусульмани. Так? І він ніколи їм не проповідував, ніколи не нав'язував якусь віру, а просто от, каже, я хочу просто їх любити, я хочу, щоб вони, бачивши мене, задавали собі питання, ну якщо учень такий, який же майстер, який вчитель в нього, та? Тобто, якщо апостол такий, та? то який Бог у нього, та? Який вчитель, який Ісус Христос, і щоб вони просто самі захотіли стати християнами. Ну, ось так, та? Бачимо такі приклади великих святих, які таке радикальне навернення пережили. Можливо, ми в своєму житті таких навернень можемо і не переживати. А з іншого боку, чому ми не переживаємо такі навернення? Можливо, причинка в нас, якби не в тому, що Бог втомився чуда ці робити. Та? От, наприклад, все, не буде святого Павла, апостола, ніхто вже нікого з коня не скине, не осліпне. Чому? Я думаю, що і такі навернення є і в наш час. Та? Люди переживають і можуть бути, і можуть статися та? Саме зі мною. Якщо я до цього готовий, та, якщо моє серце відкрите до цього, якщо я дійсно хочу цю пригоду, та, от як єпископ Микола Лучок говорив, що я готовий ну, цю авантюру пережити. І якщо так читати про хобітів, та, про володар перснів, там, так знаєте, такою червоною ниткою наскрізною йде оця така, знаєте, тема, що життя – це пригода. Та от, я не знаю, чи хтось бачив цей фільм, чи екранізований, чи цю книгу читав. Ну, я раджу подивитися. Ну, можливо, вона трошки так страшнувата в екранізованому варіанті. Я раджу читати, та, тому що багато чи що трошечки по-інакшому було знято, ніж автор це хотів написати. Автор – католик, та, і людинка, яка дуже жила так дійсно по-християнськи. Для нього щоденна служба Божа – це було ну, все, це джерело всього було. Він не міг пропустити служби Божої, він не міг пропустити Євхаристії. Але що там також вчить, там є такі цікаві такі моменти, коли, наприклад, прийшов там Гандальф, ну, якщо це говорити про Гобіта, до головного героя, та Більбо Беггінса, та йому вже було там 50, здається, років, і він собі там просто собі такий був, ну, ніби непогана людина, непогано він там собі жив, але, в принципі, в нього все було так затишно, там тарілочки були там чистесенькі, все в нього там в куточку було так затишно, так, і він так дуже любив, там, він знав там, що в котрійсь годині він п'є чай, там він ланч, там ще щось, дуже такий впорядкований, та, от був. І коли до нього прийшов цей чарівник і сказав, що я хочу, щоб ти ну, мав пригоду, іншими словами, я тебе кличу покинути та, ось це все, цей все затишок і піти зі мною, та, в невідомість. Та? Але це буде пригода. І спочатку так Більбо Беггінс подумав, та, навіщо воно мені треба, так ліниво дуже так потягнувся. Ні, в мене так все добре, навіщо мені це все? І знаєте, все ж таки потім згадав та, своє дитинство, наскільки він захоплювався та, цими всіми розповідями, тими міфами, та, от, легендами, що як, наприклад, навіть його там далекі вже родичі там чогось такого, знаєте, ну, так неймовірного чогось там досягали, там, не знаю, бились там проти таких велетнів, там, не знаю, орків, і їх перемагали. Хоча були малесенькими, та, гобіти дуже маленький такий народ та, в цьому творі. І вони все ж таки на такі великі подвиги були здатні. Та? І йому хотілося цього. І знаєте, його серце так розгорілося, коли він так згадав. Недаремно сьогодні в катехизі отець Андрій Пальчик та, говорив про це. Він говорив про філософію, але в той же час він порушив також теж дуже велику таку тему. Як на мене, що ми, дорослі люди, вже розучилися дивуватися і розучилися навіть задавати питання фактично. Я думаю, що, можливо, це, ну, це не є можливо, найголовніша причина того, що в нас немає цих покликань та, до священства, до монашества. Але я думаю, що це одна, та, одна з причин все ж таки. Так, ну що ж, 17:48, я думаю, що пора закінчувати. Знаєте, Льюіс, такий письменник, був гарний, теж написав «Хроніки Нарнії», колись говорив, та вже теж не пам'ятаю, де це конкретно читала, здається, «Велике розлучення», та теж називається його такий твір, та цікавий, коротенький, теж раджу почитати, можливо, якщо комусь буде так цікаво, такий філософський. І він там говорив, що при кінці часів буде дві категорії людей. Перша категорія людей, яка скаже Богові, нехай буде воля твоя, так? Це ті, що по правиці. І друга категорія людей, який сам Бог скаже, нехай буде воля твоя, так? По якій стороні ми будемо у Бога? По правиці чи по лівиці? Яку волю ми, чию волю ми хочемо в своєму житті виконувати? Ну, мабуть, нам треба розпізнати взагалі, як ми живемо, чи ми живемо по-божому, чи ми живемо все ж таки по-своєму, а можливо ще гірше, ми живемо по волі взагалі іншої людини. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю, Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

перед іменем Ісуса, нехай всяке коліно преклониться на небі, на землі і під землею, і усіма мовами нехай сповідується, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. В ім'я Отця і Сина, і

Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогоднішній день, 31 липня, є спомином обов'язковим в літургійному календарі святого Ігнатія Лойолі, пресвітера, священника. Народився в 1491 році, заснував орден єзуїтів, товариство Ісуса, керував ним до самої смерті, яка наступила 31 липня в 1556 році. Вітаємо всіх дуже сердечно на цій Божій службі, всіх наших парфіян. Молимося за наших радіослухачів, яких щиросердечно вітаємо з нашого костьола з Городка, з парафії Святого Станіслава, санктуаріум Святого Антонія Господи. Молимося за всі наші наміри, які є зачитані, визначені, записані на цю Божу службу. Молимося за цілу родину Радіо Марія, за всіх, хто молиться разом з нами, єднається через Радіо Марія. Особливим чином хочу молитися сьогодні за пана Володимира Додіча, парафіяніна Сатанова, який має день народження, 73 роки, також за цілу родину його Маліцьких. Молимося за всіх людей, хто нас просив про молитву. Просимо за священика Олега Гнатюка, про вирішення справ всіх для нього, про Боже благословення в служінні і за нашу парафію, за наш костюм, священників, монахинь, за всіх, хто своєю молитвою, жертвою, працею підтримує наш костюм і парафію. Просимо Божого пробачення для нас, щоб ми гідно, достойно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю всіх ангелів та святих. Нехай помилуй нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи,

Молімося, Боже, Ти у своїй церкві воздвигнув святого Ігнатія Лойолу для ще більшого поширення слави Твого імені. Вчини, щоби ми з Його допомогою і за Його прикладом, намагаючись на землі отримати з Ним єдність в молитві, отримали з Ним вінець слави у небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Єремії. На початку царювання юдейського царя Йоакима, син Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь: «Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до всіх міст юдейських, що приходять поклонитися у Господньому домі. Всі слова, що повелю тобі сказати їм, не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги. І тоді я передумаю робити те лихо, яке хотів був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них: так каже Господь, якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, який я поставив перед вами, щоб слухати слів слуг моїх пророків, яких я раз у раз до вас невпинно посилаю. Дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як і Шило, а місто це віддам на прокляття усім народам землі. Священники, пророки й увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати, до всього народу вхопили його священники, пророки й увесь народ і кричали: «Мусиш померти! Навіщо ти пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, із домом цим станеться те, що Шило, а місто не спустіє, збезлюдніє». І зібрався увесь народ у домі Господнім на Єремію. Слово Боже.

0: Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у їхніх синагозі, так що дивувалися вони і говорили, звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього все це? І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм, «Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та в своєму домі. І не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Амін. Ніх бенді похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чтігодні, вілібні, шановні сестрички-монахині, дорогі наші міністрант, органістка, кохані парафіяни, дорогі любі наші радіослухачі, вітаємо вас з нашого костьола, з городка, цілу родину Радіо Марія, кохані любі Божі діти. Звідки в нього ця мудрість і чудеса? Запитуємо сьогодні також і ми, Ісуса Христа, дуже часто в нашому житті. Молимося, Боже, поможи, Боже, дай то, друге, дай щасливу дорогу, дай радість, дай здоров'я, допоможи в різних труднощах. І коли Бог помагає, ми кажемо, як це так все могло бути? Невже Бог нам поміг? Молимось і часом не довіряємо. Як важлива є ця довіра, написано сьогодні в 13 розділі Святого Матеуша, Евангелія Матея. Ісус не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Дуже часто через наше невірство Бог не може зробити багато чудес в нашому житті. Питання, кому і чому ми довіряємо? Яким людям, яким ситуаціям? Може собі? А може нам вдається Богові довіряти? Колись я ще в дитинстві, пам'ятаю, запитав свою матусю, дивлячись так на природу в селі, як пташки сидять на дереві, на гілках. І я кажу, мамо, а як ця пташка знає, на яку гілячку сісти? Звідки вона знає, що ця гілячка її витримає? Мама каже, ця пташка, вона не довіряє гілякам, вона довіряє своїм крилам. Якщо в тебе будуть міцні крила, то ти можеш пішки по деревах ходити. І це є, власне, віра. Віра, яка дозволяє нам, як Ісус каже, якщо маєш віру, як зернятко гірчиці, скажеш дереву, пересадись в іншу сторону, в море, і воно послухає. Пересунеш гори, якщо віриш. Вірив апостол Петро і пішов по воді. Він не був якимось столяром, він не був в дорожному якомусь заведенні, не працював в комунальних службах там чи на якійсь фабриці. Він знав, що вода – це не асфальт, по воді не ходиться. Але пішов, бо каже, Господи, якщо ти кажеш, я піду. І між ногами, стопами, а водою, по якій йшов Петро, між цими стопами Петра було Слово Боже. І ми, якщо поставимо Слово Боже на різні труднощі, проблеми в нашому житті, то ми підемо, як по воді Петро йшов. Підемо по цих труднощах. Головне, щоб ми розуміли, щоб ми знали, в чому є суть. А чудо Боже, то навіть тоді, коли ми не розуміємо, не знаємо до кінця, але віримо Богові, довіряємо. Так Ісус каже, будьте як діти. Вони багато чого не розуміють, але вони, ми не раз кажемо, вони не усвідомлюють. Вони є свідомі цього. Вони розуміють, наприклад, що, от пригадаємо собі наше дитинство, ми розуміємо, що ми коли рано проснемося, буде тато, мама, нас нагодують, одягнуть, відведуть в садочок, виправлять в школу, зустрінуть зі школи. Нам навіть в голову не приходить, що може бути по-іншому, що ми проснемось і не буде цього всього. Тому ця віра дитяча. Так собі зараз пригадую, вже тепер, якось недавно, їхали машиною з мамою, і я кажу, мамо, дивись, от муха літає в машині. А мама каже, вона не тільки літає, вона ще їде з нами. Я кажу, то що, вона знає, що вона їде? Ні, вона не знає. Але каже, дивися на дорогу за рулем, бо як не будеш пильнувати дорогу, то ми будемо зараз літати десь по полі. Є певна свідомість, чи ми це розуміємо, чи ми усвідомлюємо собі цих багато таких речей. Ісус каже, що пророк завжди є в пошані, хіба що в своїй батьківщині, бо там його добре знають. І я коли читаю ці слова сам особисто, не хочу тут ламати якісь правила чи принципи Біблії, чи, наприклад, якісь там засади моральності і так далі, поведінки, сприйняття, відношин, але для мене особисто здається, що ці слова якось так не дотичать, принаймні, нашої парафії, тому що в нас в городку є багато священників, сестер, монахинь, і я ніколи не зустрів, щоб хтось ксьондза не пошанував, так? Завжди дуже таким, знаєте, з однієї сторони приємним по-людськи, а з другої сторони це таке чудо Боже, яке показує нам, як ми повинні як священники себе поводити, як жити. Для мене особисто це завжди є якась підвищена планка, це якийсь аванс, коли приходить якийсь старший чоловік чи бабуся, парафіянка, яка тебе знає з колиски, яка може сказати, так мені останнім хтось сказав, каже, Боже, Боже, каже, Яню, я пам'ятаю, як ти маленький на лавочці спав, а ти службу правиш. І в її словах це якась така пошана, якби вона самого Бога зустріла. Я собі думаю, то ж я теж був малим, бігав, може, по костілі, може, щось там не слухав. І вони сьогодні шанують мене як ксьондза. Я собі думаю, ці слова не для городка. Очевидно, є моменти, де хтось щось не зрозуміє, не так скаже, не так сподобається. Це людське. Але чому Ісус про це говорить? Тому що тебе в твоїй батьківщині найкраще знають. І ти тут не можеш грати іншої ролі, ти не можеш, вибачте, зробити цирк, сказати, що я хтось другий, так? Бо може хтось тобі прийти і сказати в очі, як повинно бути. І це дуже правильно. Тому Ісус насторожує нас, що будьте настільки щирі, правдиві, бо ваші рідні, ваші близькі, ваші друзі, ваші парафіяни, вони знають правду про вас. Тут вже не зіграєш нікого іншого. Але завжди є в пошані. І це є важливе, щоб ми мали таку свідомість, щоб ми вміли справді пояснити собі Боже Слово, Божі принципи, Божі заповіді в житті, щоб ми не то, що догадувались, як воно має бути, але розуміли, як повинно бути. Щоб ми могли так, як пам'ятаю, вдома дуже часто в нас були ці слова, якщо хтось щось запитував, чи приходив з родини, чи сусіди, то завжди бабця чи мама казали, в нас в хаті так має бути. І не було по-іншому. Так, в нас має бути так. Є певні правила, є певні принципи, і цього потрібно триматись. Тому що дуже легко з тієї орбіти вилетіти, так, а потім не знаєш, де ти є. І якщо чогось не знаємо, потрібно це пізнавати. Так, дуже я нараз якось не розумію ситуації, коли люди кажуть, там ми цього не знаємо, але наше воно нам. І тут по таких духовних справах, костільних, десь питаєшся за службу Божу, чи ви розумієте це? Ні, не розуміємо так. Ну то давайте я поясню, та уйче, ви ж знаєте, як правити, воно все добре. Так, але ми хочемо розуміти, ми хочемо пізнавати. Може такий, скажімо, не на місці приклад, але пам'ятай, як колись я почув перший раз, і не мав поняття, що це таке. Казали, вегетаріани, ці, що м'яса не їдять, так, тільки все таке зелене, так, все з трави, все якесь таке рослинне. І я не міг цього, ну, зрозуміти, думав, як це так, що це таке, і чи це хвороба, чи вибір, чи... Ну, я тут не маю нічого проти, якби, але коли почув це перше слово, не міг собі цього зрозуміти. Пам'ятаю, сидимо в кухні з мамою, я кажу, мамо, ну, як це поняти, ну, от... Ти жариш котлети, і мені слина вже тече, я вже хочу їсти. То як ці вегетаріани себе поводять, так? А мама каже, ну от та тьотя там в селі, це була перша жіночка, яка так практикувала, каже, ну в них то по-другому, як чоловік косить траву, сіно, то в неї теж слина тече. А я кажу, що вона буде їсти? Ні, вона хоче робити. А ти прийшов, сидиш, дивишся мені в пательню і хочеш їсти, йди до роботи. І я поняв, що треба бути працьовитим, а не чекати, що поки тобі щось дадуть. І такі прості мелочі, дрібниці, але людина хоче знати, допитується. І коли ми дивимося на дітей, вони так само, а чому, а нащо, а що це таке. І дуже важливо є, щоб ми теж, як дорослі люди, коли йдеться про цей духовний розвиток, розпитували. Так, щоб насправді могли, хотіли знати, бажали цієї, щоб не було так або така приказка, я нічого не знаю, моя хата з краю. Так, щоб ми насправді шукали цієї правди, шукали пояснення. Зараз мені прийшла така в голову історія, коли я був в Броварах на парафії. Якраз тоді вибирали єпископів в Київ, біскупа Віталія і біскупа Едварда, який пішов на Львів, а потім тепер вже є нашим ординарієм. І відомо, між ксьондзами розсилається така, скажімо, анкета, щоб ксьондзи писали один про других, чи він добрий, чи поганий, чи може бути біскупом, не може. І це така таємниця. Так, і власне, це є секретом апостоліка, так? Тобто секрет для папи, щоб власне ніхто не знав. І прийшла власне наша парафіянка, така пані Броня, дуже почесна людина, заслужена, і каже: «Ойче, скажіть, що воно таке, то є секретом апостоліка, так, що воно таке?» А ми так не знали, як пояснити, і кажемо: «Пані Броню, знаєте, це таке, що всі знають, тільки папі ж не знає, папа римський». Ну і пішла собі жіночка, але потім вичитала нас, що ми її обманули, бо ми не хотіли пояснювати. Так, бо десь там спішили. Але це дуже важливо пояснити людині. Хтось тебе питає, пояснюєш. І це так само в сім'ї, це так само в парафії, це так само в родині. Щоб ми вміли пояснити Слово Боже, пояснити те, що дає нам розвиток. І сьогодні, в день Святого Ігнатія, який заснував Товариство Ісуса, орден, це згромадження, щоб воно насправді пояснювало людям науку костьола, так? Навіть не раз колись називали, що це така міліція костільна, так? Що вони дуже доточні єзуїти, що вони насправді такі ригористичні, так? І все дуже правильно поводять. І це була така охорона папи, вірність столиці апостольській. Так, спеціально засновує таке товариство, орден, щоб можна було просвітити костюл, так, просвітити спільноту церкви. Тому ми також сьогодні хочемо пізнавати Бога, пізнавати Боже Слово і не тільки запитувати, звідки ця мудрість і чудеса, але дякувати Господу за те, що Він мудро нас провадить і так багато чудес робить в нашому житті. Амен. Нех бенди похваленный Иисус Христос. Молимося в день святого Ігнатія Лойолі, засновника ордену єзуїтів, за всі наші наміри, прохання. Просимо в Господа благодати потрібних нам для ревного і витривалого служіння Богові та ближнім.
2: Yeah. Молімося за святішого отця Леона XIV. Нехай його ревність у служінні Богові та людям наближає всім Христа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за священників і монахів. Нехай вони будуть вірними обітам і склали перед самим Господом і ревно ведуть довірну їм паству до спасіння. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки, за військових, рятувальників, медиків, пожежників, поліцейських, працівників, комунальних служб, нехай Господь огорняє їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо. Молімося за нове покликання до служіння Господу у священницькому і монашому стані, щоб не бракувало служителів, подібних до святого Ігнація Лойолі. Тебе просимо. Боже Небесний Отче, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нове покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за них, скоріше закінчилася війна і настав мир в нашій країні. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь простив їхні гріхи і прийняв у свої батьківські обійми. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми були готовими працювати всюди, куди скерує нас воля Всевишнього. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, наміри, ці зачитання на Божу службу, які є в наших серцях. Молимося за наших радіослухачів, за їхні наміри. Просимо за пана Володимира Додіча в день його народження, також за всю сім'ю Маліцьких і за тих людей, які нас просили про молитву. Тебе просимо.
4: Вислухай.
0: Боже, вислухай наші смиренні благання і вчини милостиво, щоби ми нашою працею укріплювали віру та побожність в людських серцях, так як святий Ігнатій своєю діяльністю укріпив святий костюл Божий через Христа Господа Бога.

0: Моляться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Бога нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, прийми з прихильністю дари принесені Тобі в день спомину святого Ігнатія і вчини, щоби при святі тайни, які Ти вчинив джерелом всякої святості, також і нас освятили в істині через Христа.

Воістину святий ти, Боже, джерелом всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і віддав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, і Святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, Святим Ігнатієм з Лойолі, Святим Антонієм, Святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Вони нас просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого спільного.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею,

сказав Господь, вогонь я прийшов кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Вірю в Тебе, Боже живий.

Чи то серце не

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
2: Амінь.
1: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
3: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
4: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
3: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом. Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
4: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
3: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише

0: у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
1: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зійшестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зійшестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
2: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
3: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
1: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
0: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина.
1: Тоді апостол Петро, вставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів, «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів, «Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
0: Близько 3000.
1: Від дня зійшестя Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження Церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зійшестя Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя. Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про трьох синів. Притча про наші справи. плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
3: Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
0: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
2: «А мій син?»
3: – промовила друга.
2: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
3: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
0: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
3: – відповіла вона.
0: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
3: Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
0: «Який спритний!»
3: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
0: «Що за ангельський голос?»
3: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв в неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
0: «Що скажеш про наших синів?»
3: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина».
1: «Чого навчає нас ця притча?»
2: «Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому».
0: «У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися».
3: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
1: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до церкви, як це чинили апостоли після зійшестя Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія!
4: Благодарю!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про зішестя Святого Духа. Дякуємо за вашу увагу, за спільну молитву. З вами були сестра Галина зі згромадження сестер Палотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та...
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 31 липня. Сьогодні, 31 липня, Східна Церква згадує святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким – син Василія і Євдокії, родом був із Кападокії. Він служив у війську імператора Теофіла. Імператор зауважив його добросовісну службу і призначив старостою Хазарійської області в Кападокії. Він не зробив нічого понад те, що зобов'язаний робити кожен з нас. Він був праведним християнином, дотримувався Божих заповідей, а зберігав їх так, що його совість була чиста, мов сльоза з дитячого ока. Йдучи за євангельськими радами, і роздаючи бідним усе, що мав, сам був убогий. Чистоту тіла оберігав понад усе. Говорив мало, остерігаючи зблудів язика. Читав святе письмо і чинив так, як воно навчає. Провадячи таке життя, у 33-літньому віці він тяжко захворів. Знав, що вмирає, та не боявся смерті, бо духом уже давно помер він для світу і жив для неба. Просив лиш поховати його бідно в тій одежі, в якій помре. Його волю було виконано. Коли святий Євдоким помер, його поховали тихо, як звичайного чоловіка. Та Бог прославив гріб святого численними чудами так, що всі стали дивуватися. Прийшов до гробу біснуватий, і злий дух залишив його. Прийшла мати з дитиною, в якої були всохлі рученята. І дитина враз піднесла ті рученята вже здорові догори і вперше осінила себе знаком Христа. Люди звели над гробом святого капличку і світили там на славу Бога і на честь його святого слуги Євдокима лампадку. А єлей лампадки допомагав хворим, що приходили сюди. Навіть порох з гробу, коли його прикладали до ран, допомагав. Бо Бог хотів прославити свого слугу і винагородити віру тих, що сюди поспішали. Через 28 місяців після його смерті прибула щаслива мати, що виховала такого сина, мощі якого тепер почитали, і знайшла його тіло нетлінним. А що батьки святого Євдокима тоді жили в Царгороді, то побудували церкву Пресвятої Богородиці і впросили одного диякона на ім'я Йосиф, щоб він потай переніс сюди мощі святого, бо жителі того краю ніколи на це не погодилися б. Святі мощі склали у срібну домовину, а нові чуда рознесли ще далі славу про того, хто не був ані ісповідником, ані мучеником, ані учителем Христової церкви, а був лишень справжнім християнином. На честь святого Євдокима святий Йосиф піснеписець уклав канон.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Ігнатія Лойолу. Святий Ігнатій народився у 1491 році в країні Басків. До 30 років він вів вільне лицарське життя. Час одужання після важкого поранення став для нього часом благодаті. Після одужання він повісив перед чудотворною іконою Божої Матері в Бенедиктинському аббатстві Монсерора свою зброю і зайнявся самітніми роздумами у гроті. Саме тут, опираючись на працю аббата Гарсія де Кінсеро, «Прави духовного життя», написав відомі духовні вправи. Щоб стати священником, він навчався у Барселоні, Алкалі, Саламанці і нарешті в Парижі. Там, у 1534 році, разом з шістьма друзями, він започаткував новий орден під назвою «Ісусове товариство». Святий Ігнатій був верховним настоятелем Ісусового товариства 15 років. Під кінець свого життя, будучи дуже ослабленим, на його бажання вибрали йому помічника, але він і надалі залишався душею чину. Ігнатій став славним у світі завдяки святості, яка дала йому особливий дар, пізнання характерів, дарування його підданих і розуміння потреб часу. Хоча після свого навернення Ігнатій робив багато покаянних діл, він висловився якось так: якщо тіло не здужує, душа не може належно діяти. Ми повинні любити і плекати тіло настільки, наскільки воно є послушне душі. Ось таким послухом і допомогою душа може краще служити нашому Творцеві і Господові. Щодо умертвлення тіла, то я за те, аби уникати того, що даремно причиняє вплив хоча б однієї краплі крові. Краще безпосередньо шукати нашого Господа і його священних дарів – таких як сльози за наші гріхи, скріплення віри, надії, любові, радості в Господі і духовного миру. Щодо їжі і спання, Ігнатій був дуже невибагливий. Його душа була зайнята вищими речами. Ігнатій вважав добре здоров'я важливим для тих, кого приймав до чину. Але часто ісусівцями ставали люди літні або не дуже сильні, якщо вони визначалися іншими даруваннями, наприклад, красномовством, наукою чи даром управління. Ігнатій не переставав працювати аж до своєї останньої недуги у 1556 році. За день до його смерті ніхто не припускав, що кінець його життя такий близький. Опівночі стан його здоров'я був ще незмінний, а вранці він несподівано помер. Цієї останньої ночі він багато разів зітхав: «О Боже, о Боже, о Боже!» Помер святий Ігнатій Лойола 31 липня 1556 року. Під час беатифікаційного процесу було засвідчено понад 200 чуд, що сталося за його посередництвом. До святих його зачислено 1622 року, а папа Пій XI проголосив його небесним опікуном усіх духовних вправ. Ігнатієві ідеали, його послуг та енергія живуть в Ісусовому товаристві. Духовні сини святого Ігнатія вмирали за католицьку віру в поганських і безвірних краях. Так Божа ласка з одного мужа породила багато мужів, що пройнялися ціллю служіння святості, стали учасниками нескінченного хрестоносного походу, незмінно вірні, наслідувані ідеалу та посвячені шуканню і виконанню Божої волі. Святий Ігнатій писав: «Так довірся Богу, неначе увесь успіх твоєї справи залежить лише від Бога, не від тебе. Проте доклади всіх старань, так неначе ти сам це все повинен вчинити, а Бог абсолютно нічого». Це дуже небезпечна річ – намагатися привести всіх до досконалості однією дорогою. Така людина не розуміє, наскільки різноманітними і якими численними є дари Святого Духа. Самозречення слід цінити вище, ніж воскресіння мертвих. Лише той, хто не тільки від впливів світу, а від самого себе звільнився, може вважати, що заслуговує називатися єзуїтом.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: 9:05 в Києві, молитовний ранок, ефір Радіо Марія. І сьогодні з вами в студії, яку вже почули нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
1: І я, брат Микола.
0: Так, вітаємо всіх вас.
1: Всі свої.
0: Так, так, раді розпочати цей ранок саме з вами. Дорогі радіослухачі в цій студії Радіо Марія. Гарний у нас був сьогодні ранок, насправді, дозволили виспатись. Якось так, знаєте, натурально, майже без будильника прокинулася, але потім згадала, що я просто взагалі-то заснула, навіть, ну, якби, думаючи, що ще встану, ще щось буду щось робити. Слава Богу, що я прокинулася.
1: Ви звільнилися від цього
0: не
1: пориву.
0: Не о 9-й ранку, а трошечки раніше.
1: І ви прокинулися і вже нічого не робили.
0: Так, так, так. Ну, все-таки, все-таки далися знаки. Вчорашня ніч, трошки кияни не спали, хоча, ну, очікувалися великі такі обстріли, нас так прямо лякали, погрожували. Я так дивилася, читала і спускалася, наприклад, в школу. Так, в укриття дуже багато людей було, дійсно, і бачила, що і метро були також там прямо переповнені та людьми, які ховалися. Ну, і, мабуть, правильно робили. Ну, з іншого боку, так, Київ не був такий так обстріляний, як, наприклад, Кривий Ріг. Знаємо про цю трагедію, що майже вся сім'я була винищена, знищена.
1: Ну, тому ховатись треба.
0: Та все ж таки,
1: якщо попереджають. Потрібно,
0: особливо, якщо є діти. Ну, по-різному буває. Я ще раз говорю, що коли я на Радіо Марії, я чомусь взагалі дуже спокійна, абсолютно. У мене прямо така впевненість,
1: але
0: що тут
1: все
0: буде
1: добре.
0: Ні, в Радіо Марії ні. Ні, серйозно.
1: Даремно, що... треба зберігати обережність і тверезий розум по всьому. Звичайно, ви маєте на увазі, що про віру, так?
0: Ну, якщо так, я все ж таки вірю, що, ну, Радіо Марія, дивіться, то скільки вже було різних теж обстрілів, багато будинків.
1: Знаєте,
0: теж постраждало.
1: Такий анекдот про довіру до Богові, як один чоловік намагався, от я довіряю Богові, та і буду все спокійненько там жити, не хвилюватися. І тут сталася повінь, води піднеслися, от, а він каже, я довіряю Богу, мені нічого не станеться. І тут вже на даху сидить, води повно, підпливає до нього човен. Давай, рятуйся, давай, ага. Пливи. Знаєте, напевно, так?
0: Але ні, я вже просто логічно так зрозуміла, що станеться.
1: Підпливає човен, каже, давай, рятуйся, забирайся з нами. Ні, мені нічого не буде, я довіряю Богу, і все буде добре. Другий човен підпливає, вже зовсім небагато тої залишилося сухої поверхні на даху. Давай, забирайся з нами. Ні, в мене все окей. Ну і врешті потонув. І тут приходить до Бога в небі і каже, ну що ж ти, Боже, чого ти мене не рятував? Я так тобі довіряв. І каже, ти дурню, я кілька разів до тебе висилав човен, щоб ти врятувався.
0: Ні, ну це правда. Знаєте, це як щось дуже схоже анекдот з лотерейним квиточком. Та?
1: Тобто, я не що... розповідайте.
0: А так от, знаєте, все думав, що... Чекайте, знаєте, так не згадаю, але факт тому, що він так от думав, що от... А, він просто людинка собі так планувала. От я виграю в лотерею, Бог мені допоможе. Боже, я постійно молився, Боже, поможи мені в лотерею виграти. Поможи мені в лотерею виграти. Мені так ці гроші потрібні. І так дуже довго молився. І потім один раз уже Бог не витримав і говорить: дурню, та купи вже нарешті той квиточок уже лотерейний.
1: Так, так, це воно.
0: Тобто, знаєте, як в такому плані.
1: Ну, так що тут правда, все треба дійсно довіряти Богові, якби все залежало від нього, але робити так, якби все залежало від нас. Тобто ховатись і зберігати тверезий розум, без сумніву, треба і зважати на попередження, які керує нам, ну, наші служби, наші збройні сили. Вони, їхня розвідка пильнує, і тут, зрештою, ми завдяки тому маємо
0: захист.
1: Маємо так. Захист. Так, тут без сумніву.
0: Але часом, знаєте, люди вже настільки просто теж втомлені. І пам'ятаю початки війни в Стрію, одна теж така знайома, на 11-му поверсі жила, і тоді ж ви знаєте, що були перебої зі світлом, виключали, і не було світла, тобто ліфт не працював. Людинці вже за 60 років, там вже трошки така, ну, організм не є такий прямо суперздоровий, теж свої якісь мала проблеми зі здоров'ям. І спочатку бігала постійно в цей підвал з 11-го поверху, але каже потім, ні, я вже просто не можу. Вже як буде, так буде. Я просто, мабуть, по дорозі до того, як буду бігти в укриття, може там просто серце може зупинитися. І просто собі дала спокій, каже, я молюсь, довіряю Богу, я фізично не здатна так бігати туди-сюди.
1: Ну, тут є причина, фізично я не здатна, так, то правда.
0: От, ну, але... і кожен бачить по собі. Наприклад, мій брат, він зараз служить теж на Сумщині, каже, що ну, по-різному буває, там буває дуже гучно, там дрони літають, якби нас, каже, вичисляють. Каже, то бачу, хлопці там часом там ховаються десь там в інше місце, щоб спати. Каже, ну, я собі сплю і все, каже, на цьому місці, довіряю Богу. Ну, от,
2: ну, молодець.
0: Живий, молодець. Здоровий. Я думаю, що це, знаєте, так, це якби справа кожної людинки. Тобто, так, треба ховатися, якщо ти маєш дітей, маєш таку відповідальність, то, мабуть, трошки вже по-інакшому на це дивишся, 100%. Ну, але також відчуваєш, що тобі потрібно робити. Мабуть, якось так. Так, ну...
1: Але завдяки тому маємо добрий настрій, що сьогодні так. Ви розповідали, що сьогодні виспалися, і це тішить.
0: Так.
1: Сподіваємося, так. І в наших слухачів теж добрий настрій, радо вмикають радіоприймачі чи якісь інші прилади, які, через які слухають Радіо Марія. От, і запрошуємо не переходити на інші станції, залишатися з нами якнайдовше.
0: Так, а наразі пропоную таку послухати маленьку, але, думаю, гарну музичну композицію. Битва належить тобі.

0: Повертаємося до студії після гарної пісні. Так, я хочу сьогодні нагадати, по якому ми будемо графіку, так скажімо, іти. Ну, буквально, я думаю, десь за декілька хвилинок розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню, потім будемо читати і розважати над Євангелією дня. Ну, власне, послухаємо тлумачення Отця. О 10-й буде трансляція Розарії Санктуарію Пресвятого Серця Ісуса з Кам'янця Подільського. О 10:30 всіх запрошую на програму «У ваших намірах». В нас буде пані Марія Ярема в гостях, будемо говорити про контрацепцію. Об 11-й годині життя святих, об 11:20 у нас буде катехиза, яку буде провадити отець Микола Орач. Отче, скажіть, про що ви будете говорити? Так, розрекламувати людям.
1: Давайте зберігати таємницю.
0: А, ось так. Добре, ну добре. Добре, о 12-й традиційно молимось молитви Ангел Господній, бревіарій. Також будемо чути хрестну дорогу. О 13-й будемо транслювати святу літургію східного обряду зі страчею. О 14 теж запрошую на черговий випуск програми «Кузня». Будемо говорити про святого Шарля де Фуко та про його історію навернення, історію святості. О 15 будемо молитися коронку до Божого милосердя. Ну і поки все, треба дожити до цього. Так.
1: Доживемо. Куди ж там? Але насправді жодної таємниці про катехезу, будемо розмовляти, продовжувати цикл розважань, який я колись вже мав, давненько, правда, про святого Франциска, базована ті роздуми на такій книжечці «Квітки святого Франциска», яку написав, скоріш за все, є така теорія, тому що автор невідомий так насправді, але приписують його святому Бонавентурі, деякі версії такі кажуть. От. А насправді автор невідомий, це збірка таких різних таких сентенцій, роздумів, якихось таких мудростей, прив'язаних до святого Франциска, а також його перших товаришів, братів, які з ним були. От і там такі коротенькі історії, деякі дуже кумедні, деякі дуже повчальні. От і на базі цієї цього твору середньовічного спробуємо там трішки пороздумувати над різними чеснотами. От буде така катехіза.
0: Це дуже актуально завжди. Ми нещодавно буквально з отцем Андрієм Падаєм говорили про чесноту лагідності. Ну і наскільки це якби важливо бути лагідним. Отже, хотіла, щоб ви так хоча б декілька слів сказали. Ну, як ви думаєте?
1: Що таке лагідним бути?
0: Так, от Ісус сказав, що навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Ну от як оце такий баланс теж тримати? От, не знаю, бути ніби, ну, не знаю, коли тебе, наприклад, От ти бачиш, що потрібно все ж таки захистити певну свою позицію. Ну, коли говориться про іншу людину, тут немає навіть питання, зрозуміло, що треба захистити іншу людину. Але коли конкретно про тебе йде мова, де захищатись, де не захищатись, як оцей цей баланс якось? Часом знаєш чітко і конкретно, і питання не виникає, а часом якийсь так сумніваєшся. Десь, наприклад, пішов на компроміс, ніби думаєш, ну добре, хай буде оцей мир, святий мир і спокій, хай буде ця лагідність. А потім думаєш, якось так. Ти ніби пішов на компроміс з власною совістю. То, можливо, що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, мабуть, не помиляти, не мішати поняття лагідність і уступливість, можна так?
0: Угу. Якщо так. Ага, тобто просто...
1: Так. І чи наївність, угу. От таке.
0: І, можливо, страх перед якби, якимось таким, не знаю, конфліктом, скажімо
1: чинників
0: так.
1: Чинників є. Я взагалі на цю палку дивлюся з двох кінців. Так, я з одної сторони, коли мене, якщо ви кажете в такому контексті, що чи варто захищатись, наприклад, якщо хтось мене ображає і так далі. Але я, наприклад, більше дивлюсь на цю чесноту з такої позиції, що я хочу, щоб до мене хтось був лагідний, наприклад, коли я цього потребую. І тут в тому контексті можна подивитись на Бога, який є лагідний, а в першу чергу ну, можна ставити знак «дорівнює милосердний». Той завжди, який готовий мені пробачити. Оцього я очікую, і мені з тим комфортно. Чи я є милосердний і лагідний, на який теоретично мав би наслідувати оцю чесноту, яку я бачу в Ісусі Христі, або ставати до нього подібним, з тим є важче. От, там входять вже такі механізми і гордині, і такого якогось такого, власне, в першу чергу гордині. Тобто я на першому місці, це я, це моя рація і так далі. І тут стає досить трудно бути лагідним до інших. Тобто виходить якесь почуття, що ага, все-таки має бути справедливість, я маю захищатись, та я маю свою вартість, свою цінність. І от коли мені йдеться про таку сторону лагідності з моєї сторони, до сторону до інших людей, осіб, то є проблеми. Але з тим працюємо, власне. Тут кожен християнин, от як ми робимо іспити совісті, аналізуємо, колупаємо свої власні якісь оті мотивації, які мною керують. Багато речей стає предметом сповіді, тобто покаяння, жалю. І знову ж таки, там я досвідчую тої лагідності від Бога, який ніколи мені не сказав, що от ти такий-сякий, але завжди готовий пробачити. І тут, в принципі, це є найважливіший атрибут Бога, от милосердя, що він може пробачати. Я, наприклад, з пробаченням мені важко, як людині, дуже часто. А він може, він це пробачає. От багато людей кажуть, що я не можу, а він може. Він всемогутній. І тут та всемогутність проявляється в першу чергу в милосерді і лагідності. В такому можна якось ключі подивитись на це. А що на це Андрій? Оце Андрій?
0: Теж я про це не питала про нього. Ми трошки в іншому просто ключі говорили, просто це зараз у мене така.
1: Зрозуміло. Я думав, може була якась тема катехізи на цю тему.
0: Ну, фактично була та наука про це, що... Ну, що це фундаментально, звичайно, лагідність, це фундаментально. Каже отець, я перед тим, як почати готувати на науку на цю тему, подумав, чи в мене є взагалі ця чеснота лагідності. Ну, так, дійсно.
1: І зазвичай такі відповіді на ці питання, вони не дуже втішні. Чи є воно в мене?
0: Звичайно, так, вчимося, звичайно, тої лагідності. Просто часом думаєш навіть не те, що там, що ти не вмієш бути лагідним, а просто думаєш, чи доречно зараз дійсно лагідність проявити себе, проконтролювати, та зробити там, поступитися людині, наприклад, та не противитися злу. Чи навпаки, чи можливо це дуже фундаментально, тобто, щоб не чи це не буде компроміс зі своєю совістю? Я в цьому навіть більше так ракурсі, от таке питання в мене. Тобто, тут... можливо, не так, можливо, я не знаю, жінкам або певним, наприклад, людям з певним характером, можливо, навіть легше часом бути лагідними, і навіть легше, ніж там піти на якийсь конфлікт. Деяким людям щось вартує, знаєте, так, вистояти, наприклад, там за щось, там за якусь правду. Їм дійсно вартує.
1: Дивіться, тут, власне, ви згадали про совість, тут, власне, формування совісті дуже важливе. Те, що я казав, що колупати, робити іспити совісті, і то дійсно аналізувати себе, оце виховує оце совість. Совість підказує, коли треба бути лагідним, а коли треба бути становчим. Тобто завжди лагідним бути, якщо йдеться в наших відносинах між людьми, з деякими там особами чи ситуаціями, не завжди. Наприклад, Христос, Син Божий. Чи він був завжди лагідний?
0: Ні, він часом дуже так гнівно говорив фарисеям.
1: Він, наприклад, дуже був нетерпеливий, його це дратувало, оця фарисейська, якийсь обман, якісь самообмани, оце особливого використання Бога в своїх інтересах. Його це дуже дратувало, він гнівався і виразно говорив, там лагідності не було. А з другої сторони, якщо йдеться про грішників, людей, які виражали якусь таку скруху, покаяння, він був до них дуже лагідний. І зрештою, він мав такий, закидали йому фарисею, таку, він перебуває з грішниками і митарями, тобто він був з людьми хворими, які потребують того милосердя, лагідності. Натомість були ситуації, в яких він зовсім не був лагідний. Так що тут, власне, і тут треба розпізнавати в собі, якщо йдеться про ту чесноту, коли треба, коли не треба. Завжди бути лагідним, як показує сам.
0: Неможливо, абсолютно.
1: Це часом воно граничить з такою наївністю. Якщо закидають деяким, скажімо, людям віруючим, там, християнам, ви маєте бути такими, а чого ж ви там? Це не так, це не зовсім так. Так, треба зберігати здоровий глузд навіть в таких речах, в першу чергу, мабуть.
0: Дякую, отче. Так, ну що ж, ми так плавно переходимо до бревіарію. Так ще хотіла так нагадати, ну якби не нагадати, а так згадати, що сьогодні католицька церква має спомин святого Ігнатія Лойоли. Це така людина, яка пережила таку глибоку внутрішню переміну та хотів так, не знаю, фантазував собі, мріяв про таку славу військового. І дійсно трошки так ним був. Дуже любив гарно вдягатися, там розкоші, там мав одну даму серця, про яку мріяв, думав, що от він здобуде її серце, так. Але вона була трошечки, скажімо, багатша, трошечки більш, ну якби не його рівня, скажімо так, не отрималось йому. І коли під час однієї із, скажімо, битв, де він дуже доблесно так бився, так, знаєте, був дійсно таким, як то сказали би сьогодні, висококваліфікованим, та, в своїй професії, йому так розрубали ногу, що він все-таки мусив трошечки, знаєте, полежати в спокої, хоча він такий був завжди такий темпераментний, такий активний дуже. І тут він залишився в спокої і не знав, чим себе зайняти. Дали йому декілька книжечок, там було, здається, про святого якраз Франциска і Домініка, я не знаю, ну, про Франциска, мабуть, точно. Ну, і він так від скуки там, і «Життя Христа», здається, було, і він почав від скуки так просто читати, і його це так прямо надихнуло, та? Тобто людина, яка перед цим зовсім світськими справами займалася, про інше зовсім мріяла, ну, не був поганий як людина, але все ж таки зовсім був далекий, скажімо, від таких речей, він навертається, він говорить, якщо святий Франциск так зумів, якщо святий Домінік так зумів, невже я не зможу? Та? І дійсно та став святим, скажімо, почав вчитися, і те, що він навчався, він потім вклав книжечку, яку ми зараз всі знаємо і користуємося до сих пір, яка називається «Духовні вправи». І за ним пішли інші та його товариші. Так от, мабуть, це така, знаєте, така, не знаю, такий харизма, такий дарунок всіх людей, які, наприклад, Бог кличе якби до себе, таких от, знаєш, шевочим, як ви думаєте, коли людина має бути, наприклад, якимось лідером, це, мабуть, проявляється ще раніше до того, як вона своє покликання відкриє, що біля неї збираються купа інших людей. Та, от, дитячому... Тобто вона може якось запалити інших людей, ага, зацікавити, правда? От,
1: в дитячому садочку іграшки всі забирає. Це воно?
0: Можливо, можливо і в цьому плані. Та й всіх збирає коло себе після цього.
1: Керує, хто має що робити.
0: Ну і дійсно пішли за ним. Він є фундатором цього ордену єзуїтів. І так цікаво, я ніколи не знала, що в них прямо такі дуже суворі умови. Тобто людина, яка вже була в іншому згромадженні, вони не можуть до себе допустити. Тобто це має бути людина, яка от прямо тут і зараз, все, вона вирішила і вона пішла. Тобто без всяких вагань. Люди, які вагаються, також їм не підходять. Я не знаю, як...
1: Знаєте, тут в деяких у святих, ну і у Ігнатія, цьому у Франциска, вони, коли навернулись і вирішили присвятити своє життя Богові, в їхньому оцьому рішенні не було в планах збирати навколо себе людей. Якщо ви кажете про такі організаторські здібності.
0: Ні, я не говорю, що вони планували. В них просто цей дар був сам по собі.
1: І
0: сам...
1: дару в нього такого не було. Чесно кажучи,
0: ага.
1: В нього, ну і мені так здається, як читаючи їхні біографії, перша мета їхнього і такі, і перший дар – це бути відданими Богові, служити Богові от так, без решти, тобто зовсім для себе нічого не залишати.
0: Угу.
1: І це, в свою чергу, проявляється назовні таких людей в їхній поставі. І це захоплює інших, що хочуть вони також так служити Богові. От було так з Франциском, так було з Ігнатієм, що в перші свої якісь такі кроки вони не керували до того, щоб згуртувати когось там, чи розрекламувати свою діяльність і все решта. То такий, чесно кажучи, як то кажуть, ну не знаю, світський спосіб, сьогоднішній, можливо, так от зробимо бізнес-план, реклама і все решта.
0: Я зовсім не це мала на увазі. Я якраз і мала на увазі те, що вони не ну, якби не хотячи цього, але збирали біля себе людей через якусь свою таку харизму, хотячи. Свою внутрішню. Тобто люди збирались самі. Наприклад, так само і ми, наприклад, до кого ми тягнемося. Ну, люди нас не кличуть спеціально реклами, знаєте, нам не виставляючи, от я підходьте до мене. Просто ми бачимо, наприклад, якогось духовного лідера. лідера або, звичайно, світську людину, але яка просто притягує до себе. Нам хочеться з нею проводити час, хочеться слухати її, хочеться запрошувати, та, наприклад, до себе. Ну, правда? Тобто це не людина цього бажає, це ми цього бажаємо. Так само я говорю і про святого Ігнатія Лойолу. Він сам шукав шлях до Бога. Він зрозумів, що він, ну, він хоче бути з Богом, він хоче бути святим. Ну, можливо, він так не окреслив, як ми зараз говоримо, святим прямо, але просто хотів бути близько Бога, можливо, так. І просто люди, які, можливо, знали його, почали біля нього так збиратися, чули, що він говорить їм. І вони зрозуміли, що, ну, от, в цьому щось є, та, і в цій людині щось є. Та, і хотіли бути разом з ним. Власне, ну, це те, що я мала на увазі.
1: Так, точно, так воно і є, так.
0: Тобто Бог, який, можливо, був в них уже активований, якщо так можна сказати, та він притягував інших людей, які також, да, цього прагнули. Ну, такий цікавий святий, це Ігнатій Лойола, та дійсно, він хотів бути солдатом таким, та, і він став солдатом, але солдатом Христа. І, власне, ця спільнота, та, це товариство
1: Ісусове.
0: Так, Ісусове, бо єзуїти, вони, власне, проголошували себе солдатами Христа. Ну, і тому от вони так, бачите, в них дуже такі, я не знаю, як зараз, ну, от якщо читати, наприклад, ресурс «Кредо», то тут написано, що там дуже жорсткі такі умови, та, от покликання у них, от я навіть так зачитаю, «Хто не годиться для світу, не годиться й нам». Так? І ще у солдати Христові йде той, хто зробив вибір і зважився, а не той, хто довго думає і не знає, де себе прилаштувати. До єзуїтів не приймають того, хто пробував шляху в інших згромадженнях, і в них немає випробувальних термінів, часу на придивляння. Або ти йдеш на цю війну, ну, тобто духовно мається на увазі, або ти нам не годишся. От такі цікаві єзуїти. Дуже мало, мені здається, у нас в Україні. Знаю, що колись були у Вінниці єзуїти. Отже, ви не знаєте, в Києві чи є єзуїти?
1: Мені здається, що немає.
0: Немає. Мабуть, це тільки у Вінниці і є єзуїти. Ну що ж, гарний святий, ну нехай через його заступництво побільшає цих покликань, якраз вчора якраз говорили на Vox Populi про причини, чому нам бракує зараз священичих і монаших покликань до церкви, які нам, ну, дуже потрібні. Ну, нехай через заступництво його все ж таки їх трошечки побільшає. А ми почнемо з вами молитву бревіарію.
1: Так. Відкривайте на сторіночці кредо. Там є вкладка «Літургія годин». Вибирайте утренню і можете з нами слідкувати з тими текстами. Утрення, спомини святого Ігнатія Лойоли. Гортаємо молитвою всіх наших військових. Дійсно, оце згадала пані Оксана. Ігнатій був бувшим військовим, який навернувся і присвятив себе повністю, своє життя Богові, і став тим таким військовим в тій армії Божій, слуг Божих. Так що насправді сьогодні гортаємо і просимо для ласки, для наших військових, щоб насправді також були тими воїнами добра, щоб Бог захищав їх від всяких спокус, від гріха в першу чергу, і захищав від впливів злого ворога, який нас намагається знищити. Огортаємо молитвою також по поранених, які перебувають на лікуванні, полонених та безвісті зниклих. А також молімося за сьогодні теж за їхні родини, за тих всіх, які перебувають в стражданні, просили в цьому. І за нас, тих, які є тут, слухаємо це радіо. Для нас потрібна на кожен день ласка глибокої віри та надії в ті скрутні хвилі, які переживаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Ігнатію ми честь віддаємо. Вождеві воїнів Христових, своєю мовою і ділами він зігрівав своїх солдатів.
0: Пов'язаний любов'ю тісно з Царем Всевишнім всього світу, не бачив вищого нічого, окрім прославлення Ісуса.
1: Для того він себе із військом для боротьби із злом готовив, права Христа, щоб повернути, помилки темені здолавши.
0: натхнений світлим духом правди, черпав розсудливість, наснагу, щоб описати путь спасіння для поколінь усіх прийдешніх.
1: Він розіслав сподвижних друзів в краї далекі всього світу і прагнув лише, щоб церква наповнювалась вірним людом.
0: Хай буде Богу честь і слава, що Він дає нам всім можливість за прикладом святого жити для слави більшої Ісуса. Амінь.
1: Приймеш, Господи, законні жертви на Твій жертовник.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня.
0: Створи в мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
0: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості, збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Приймеш, Господи, законні жертви на твій жертовник.
1: Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
0: Воістину, ти Бог укритий, Боже Ізраїля, Спасителю.
1: І окриються ганьбою, будуть упокорені, та разом підуть осоромлені всі, хто ідолів майструє.
0: Ізраїль буде спасенний Господом, спасінням вічним.
1: Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні.
0: Бо так говорить Господь, Творець Небес. Він Бог, котрий утворив землю та її укріпив.
1: Не пустою створив її. Він утворив її, щоб її заселили.
0: Я Господь, і іншого немає. Не говорив я потаємно, у закутку темної землі.
1: Та й не говорив потомству Якова, даремно ви мене шукаєте.
0: Я Господь, який каже те, що справедливе, який проголошує те, що праве.
1: Зберіться, ходіть і разом приступіть, усі ви, які вціліли з народів.
0: Не знають ті, які носять дерево їхнього ідола, та моляться до Бога, який не спасе.
1: Проголосіть і прийдіть та радьтеся разом. Хто об'явив це здавна і наперед це провістив?
0: Хіба ж не я, Господь? Окрім мене немає іншого Бога.
1: Бога справедливого і Спасителя немає, окрім мене.
0: Наверніться до мене, і будете спасенні всі краї землі. Адже я Бог, і немає іншого.
1: Я поклявся сам собою. Вийшла з уст моїх справедливість, слово, яке не повернеться.
0: Переді мною поклониться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись.
1: Лиш у Господі про мене скажуть справедливість і сила.
0: До нього прийдуть і застидяться всі ті, які палали гнівом проти нього.
1: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
1: Станьте перед обличчям Господа з ликуванням.
0: Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю.
1: З'явіться веселими перед Ним.
0: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
1: І ми Йому належимо. Ми Його народ, вівці Його отари.
0: Входьте в Його брами з подякою, Його двори з хвалою.
1: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
0: Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Станьте перед обличчям Господа з ликуванням.
0: Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Їхні кроки не зійшли з дороги.
0: До Божого закону.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Аби я тільки міг пізнати Христа і силу Його воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях.
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
1: У святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Аби я тільки міг пізнати Христа і силу Його воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях.
1: Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаємо.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти схотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти – відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Звертаємося до нашого Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи.

0: Дякую, отче. Так, ну що ж, 9:46, я думаю, тут зовсім мало часу лишилося на Євангеліє. Хотіла б трошечки почути, бо сьогодні Євангеліє, ну, гарне, мені подобається воно. То про упередження, скажімо так, як ми дивимося на інших людей часом, так от, думаємо, що ми все знаємо, та от, і не даємо, скажімо так, можливості людині якось розвиватися в себе, в собі. Та людина собі може там десь навертатися, розвиватися, але в нас вона все одно, от ми собі конкретний ярлик на людинку навішали. Я зараз це читаю.
1: Давайте.
0: Це Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 54 по 58. Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у синагозі, так що дивувалися вони й говорили: «Звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його – Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все?» І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: «Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, то слово, йде мова про упередження, ви сказали, дійсно. Ну, можливо.
0: Те, що я побачила.
1: Так,
0: ну, кожен по-різному бачить.
1: Я спочатку, я дивлюсь на такі досить законні і слушні питання, які звучать з уст його співвітчизників, бо вони з одного, як каже, прибувши на свою батьківщину, десь там ту околицю Галілеї, де вони там зростали, Назарету, мабуть, де Христос зростав, десь там.
0: Ну так, бо в Капернаумі він уже, коли вже почав свою публічну діяльність
1: так. жити. І от слушне питання, звідки в нього ця мудрість і сила чудодійна? Дійсно, питання абсолютно слушне. Звідки? Чи від Бога, чи від якихось інших, з якогось іншого джерела? Зрештою, це якби питання стає абсолютно слушним і легітимним, навіть сам процес такого ставлення питань. Навіть ми, коли зустрічаю якісь явища, я ставлю собі питання, звідки це, що це таке, яким воно, які механізми, які сили цим керують і все решта. Натомість далі, коли вже ті, які ставлять питання, в них вже проявляється трошки інша характеристика, ніж просто такий здоровий глузд, чи логіка, чи цікавість. І тут, власне, то звучить так. Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, його брати Яків, і Симон, і Юда, і так далі, і так далі? Хіба його сестри не всі між нами? Звідки ж йому це все? І от останнє, звідки ж йому це все? Навіть там я перевіряв оригінальний текст грецький, там так і написано. Звідки йому це все? Тобто, от дивись, що тут, хто він там, що він себе робить, чи хто він такий? І тут проявляється вже така певна злосливість, характеристики якої ми також маємо у фарисеїв, які, дивлячись на чудеса і знаки, які робив Христос, де в Євангелії Святого Йоанна, це там є описане детальніше, під сам кінець, де кажуть вони: «О, він силою Вельзевува оце все чинить», тобто він дияволом це все робить. Тобто така злосливість, певна якась така, вредність, між нами кажучи, виходить. І в тому випадку, якщо йдеться про його тих близьких, які це роблять, вони говорять між рядочками: «Ти брехун». От, то є основна така, можна, теза, яку можна так прочитати між рядками, те, що вони кажуть. Тобто те, що ти робиш, ти самозванець. Ти є не той, за кого себе видаєш. Отак. І тут така недовіра, навіть таке оскарження, звинувачення, яке звучить з їхніх уст. Що ж каже, не зробив там багато чудес через їхню невіру.

0: така невіра, яка притаманна таким людям, ну, можливо, як можна їх охарактеризувати, поверхневим, чи ті, які такі, ну, просто, не знаю, мають якусь таку схильність. Не дай Боже, щоб я був таким. Отак, прошу про це Духа Святого, якщо йдеться про такі речі. Хоча така прискіпливість в певних якихось явищах, ну, я думаю, що здоровий глузд потрібний. І потрібна така здатність розпізнавати мені Бога, нам, як християнам, і мені, як, ну, як священнику навіть так, розпізнавати те, що є Боже, зараз, тут і сьогодні, вже тепер. А також мати таку здатність розпізнати Христа, коли Він прийде вдруге. Ну, теж така, бо Він прийде вдруге в славі своїй. Але може бути так, що не всі Його впізнають. Знову ж таки, мати таку, мати вразливі очі, вразливі вуха на присутність Божу. Не є це просто. Не є це просто. На кінці, може, якщо встигну, то ще розповім, що для цього треба робити, але ще хочу звернути увагу на оце слово, яке каже Христос, вживане отут в цьому тексті. І вони брали йому це за зле, так перекладається в моєму перекладі Хоменка.
1: Спокушалися так, через нього.
0: Там є в іншому перекладі спокушалися, так, через нього. І це слово «спокушалися», це грецькою звучить як «скандалон», таке слово. Ну, це в нашому поточному, в нашій мові є подібне слово «скандал». От це таке щось неприємне і галасливе, і все решта, скандал. Але в грецькому тексті воно мало значення таке, що як «пастка». Якась перешкода на дорозі, оце скандалон, через яке людина падає, от, через яке може впасти. І тому цікаво, що вони через нього якби, власне, потрапляли в пастку через Христа. Цікаво, чому.
1: Тобто хороша людина може стати для мене пасткою часом? Ну, тобто, якщо вона в мене на дорозі стоїть, і я якось, ну, мені треба якось зрозуміти, чого вона стоїть, правильно я так зрозумію? Тобто, перші питання, звідки це, що це, зрозуміти, з якого духу людина, там, які наміри, це дуже добре, але в той же час, якщо я, ну, не знаю, не признаю якусь там правду, не копаю глибше, якось кажу, є поверхневим, то це може стати для мене пасткою, я можу спокуситися. Тобто, навіть хороша людина, щось хороше може стати спокусою для мене, виявляється.
0: Але як? Ну, це питання, як? Що це означає? Як то може бути хороша людина для мене спокусою? Її відповідь на це є, бо в Євангелії Святого Луки, ну, зрештою, я так практикую таку річ, що в Біблії шукаю відповіді на трудні питання. І сам Христос, який говорить так, має таке речення: «Блаженний той, хто не спотикнеться через мене». Це в Євангелії Святого Луки, 7 розділ, якщо хто чи де хочете, прослідкуйте. І це речення, ту фразу його попереджає історія, де прийшли до Ісуса учні Йоанна, до Христа, і кажуть там, прийшовши до мужі до нього, кажуть: «Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, до Христа, чи ти той, хто має прийти, чи іншого маємо чекати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. Тобто були знаки дуже виразні. Але вони питають його, чи ти є той, який мав прийти? Маємо ще сумніви. І Христос їм відповідає, ну подивіться на знаки. Подивіться на речі, на плоди, які виконуються. Бо і самі беріть, витягуйте внески з того, що ви бачите, навіть не того, що чуєте. Бо вони кажуть, чи ти той, хто має прийти, чи іншому чекаєте, тому що там якісь слухи про тебе ходять. Але ви гляньте тут. І він відповідає, ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина. Ну, фантастичні знаки. І далі. «І блаженний той, хто не спотикнеться через мене». І тепер оце спотикання. То є, власне, то спотикання. Приписувати Богові якісь злі якості, тобто мати кривий образ, викривлений образ Бога. Страшна штука, яка відбувається теж і сьогодні. Які, наприклад, в нас класичний такий приклад приписування всього злого, що діється на світі. Кому? Богові. Встаю зранку, мене болить голова, хто в цьому винуватий? Ну, Бог, він це мені таке дозволив, так. Щось в мене, якісь неприємності на роботі, хто в тому винний? А, ну, Бог, ну, то він так допускає, так, звичайно. І, зрештою, далі, ідучи вже по тій логіці, все найстрашніше, і війна, і злочини, і все решта, що коїться, і ракети падають, і смерті. Хто винен в тому? Бог. І оце страшна справа. І оце є то спотикання. В такому контексті можна прочитати це слово. І він говорить, Христос блаженний той, хто через мене не спотикнеться. Тобто, інакше кажучи, блаженний той, хто має правдивий і виразний, ясний образ Бога, що хто розрізняє правду від неправди, хто стоїть по стороні Бога і дійсно і добре знає, де є сатана. Отак, блаженний той, хто вміє бачити, хто має такі очі, а не путає, як то кажуть, святе є з праведним, горох з капустою. І тут люди, які не тривають в Божому Слові, не читають Божого Слова, не слухають, не бачать, на жаль, впадають в таку пастку. Так, як впали в цю пастку оті близькі Христа, які дивувалися, кажуть, звідки в нього ця, хіба він не син Теслі, теж він самозванець, теж він такий якийсь робить фокусник, якийсь прийшов до нас і так далі. Ми ж його бачили такого, він один з нас, слабень. І то є така спокуса сьогодні побачити Бога в такому викривленому зеркалі. З одної сторони дивлюся, так, він слабенький, нічого не робить, Бог ніяких знаків не дає, а з другої сторони, а він таки злий, бо то через нього це все діється, ці всі речі погані, які в нас тут є. Страшна справа, чесно кажучи. І страшний гріх, коли насправді дію Духа Святого приписують дії Духа Злого.
1: Це через те, що ми не беремо відповідальність за якісь свої вчинки, правильно зрозуміла? Чому все ж таки не можу зрозуміти, чому вони так не захотіли глибше копнути? Можливо, вони все-таки в глибині серця розуміли, що там, що це щось, це Божа людина все ж таки. Можливо, не месія, але, можливо, пророк. Але треба було тоді самим щось поміняти в собі. Може, в цьому проблема? Очі, як ви думаєте?
0: А ви маєте рацію, так. Він каже, Христос теж говорив, якщо око є твоє темрявою, якщо тобі бракує того світла, якщо твоє око є темряве, то яка ж темрява в тобі всередині, там, тому, то йдеться про грішність. Тут насправді маєте рацію абсолютно так. Так воно і є. Кожний якби дивиться через призму своїх власних, якихось своєї власної вредності. От, і тут виступає певна заздрість. Ну, то певні якісь такі гріхи, які закривають очі і закривають дорогу до такого здорового глузду. Ну, не всі ж з тої батьківщини у Христа там в цьому, не всі ж були прям такі, які бачили в ньому сатану, от, не всі в жодному випадку. Але от, на жаль, деякі от книжники і фарисеї, які звинувачували його, що, власне, він діє силами зла, а не добра. Молімося до Духа Святого, то треба насправді зберігати таку чуйність постійно, щоб насправді мати свої очі чисті і мати таку вразливість на присутність Бога в моєму житті, в моїй історії, щоб дійсно розпізнавати його. І не піддаватися на ті спокуси якихось таких фальшивих звинувачень, які сьогодні світ намагається нам впарити, що це Бог в цьому винуватий. В жодному випадку. Видний людина, гріх, вибір конкретної людини, яка чинить цей гріх. Ну і сатана, який його до того спокушує.
1: Дякую.
0: Не здаваймося.
1: Дякую, отче. Так, ну що ж, ми з вами прощаємося ненадовго, та? Тому що зараз буде пряма трансляція Розарію Санктуарію Пресвятого Серця Ісуса з Кам'янця Подільського. Так, сподіваюсь, Кам'янець уже готовий.
2: Яке звучить по радіо, так, готовий. Вже готовий. Щоб було добрим, щоб зміцнювало віру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.
2: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса Христа в Йордані. Це Симін любий, що його я вподобав. Слова, які пролунали над Йорданом, сьогодні Бог повторює над кожним охрещеним. Ісус заслужив на таку відзнаку. Ми отримуємо її як подарунок, без заслуги. Просто Бог має занадто багато любові, щоб втримати її. Тому пригортає людей, одягає у весільні вбрання, називає синами.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга. Чудо в Кані Галилейській. Добре, що чудо Ісуса починаються на весіллі. Приємно усвідомлювати, що Христос пропонує нам радіти життю. Взяв на себе наш страх перед смертю, щоб ми не наповнювалися страхом кожний день, яким Він нас обдаровує.
3: Отче наш, котрий є у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.

0: Господи наш.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і нині. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і взивання до навернення. Ця таємниця приховує в собі найбільше часів і подій. Більшість фактів не помістилися в книгах. Добре, що найважливіше – проповідь Євангелія – триває аж до цього моменту. Щоденно виконується обітниця, виганяються злі духи, пливуть води хрещення. Щоденно росте небесне царство.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш

0: нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавр. Інколи я роздумую, чому троє учнів побачили те, чого не могли побачити інші. Невже настільки малою була їхня віра апостолів? А може Голгофа занадто жорстока? І як бути усім тим, які живуть у світі ще темнішому? І не були з Ісусом на горі Тавр.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.
1: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігає.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої в Христі. Думаю про оливні лампадки в горниці. Сьогодні при свічках вечерюють тільки бідні або закохані. І знову спадає на думку, Ісус був сильно закоханий, також був і бідний, але залишив після себе щось дуже безцінне. Змінюється світ, але не зникає те, що найважливіше – голод любові, голод неба, голод вічного життя.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і у смерті нашої.
6: нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
6: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марії без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігає.
5: О милий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Літання Лоретанське до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
6: Христе, вислухай нас.
3: Отче Небесний Боже,
6: помилуй нас.
3: Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже,
6: помилуй нас.
3: Свята Трійця Єдиний Боже,
6: помилуй нас.
3: Свята Марія,
6: молись за нас.
3: Свята Богородице Діво,
6: молись за нас.
3: Свята Діва над Дівами,
6: молись за нас.
3: Мати Христова,
6: молись за нас.
3: Мати Церкви,
6: молись за нас.
3: Мати Милосердя,
6: молись за нас.
3: Мати Божої Благодаті,
6: молись за нас.
3: Мати Надії,
6: молись за нас.
3: Мати Непорочна, Мати Пречиста,
6: молись за нас.
3: Мати Невинна,
6: молись за нас.
3: Мати Незаймана,
6: молись за нас.
3: Мати Найміліша,
6: молись за нас.
3: Мати Придивна,
6: молись за нас.
3: Мати Доброї Поради,
6: молись за нас.
3: Мати Творця,
6: молись за нас.
3: Мати Спасителя,
6: молись за нас.
3: Діво Розсудлива,
6: молись за нас.
3: Діво Шанована,
6: молись за нас.
3: Діво Прославлена,
6: молись за нас.
3: Діво Могутня, Діво ласкава, Діво вірна, дзеркало справедливості, престоли мудрості, причина нашої радості, амфора духовна, амфора славна, амфора велична побожності, троянда духовна, вежа Давида, вежа зі слонової кості, доме золотий, Ковчего Завіту,
6: молиться.
3: Брама Небесна,
6: молиться.
3: Зори Світанкова,
6: молиться.
3: Зцілення хворих,
6: молиться.
3: Прибіжище грішних,
6: молиться.
3: Втіху мігрантів,
6: молиться.
3: Розраду скорботних,
6: молиться.
3: Допомогу християн,
6: молиться.
3: Царице ангелів,
6: молиться.
3: Царице патріархів,
6: молиться.
3: Царице пророків,
6: молиться.
3: Царице апостолів,
6: молиться.
3: Царице мучеників,
6: молиться.
3: Царице сповідників,
6: молиться.
3: Царице дів,
6: молиться.
3: Царице всіх святих,
6: молиться.
3: Царице без гріха первородного зачата,
6: молиться.
3: Царице на небо взято,
6: молиться.
3: Царице святого Розарію,
6: молиться.
3: Царице сім'ї,
6: молиться.
3: Царице миру,
6: молиться.
3: Царице України,
6: молиться.
3: Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу,
7: Господи, вислухай
3: нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім, хто з нами молився. Дякуємо Богу за проведену молитву. І хай Бог вас всіх благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. На цю програму ми запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Цікавим досвідом, корисною наукою. І сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це вже вдруге за історію Радіо Марія. Старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія!
2: Навіки. Вітаю!
1: Я надзвичайно рада бачити вас в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні, я вдячна, що ви погодилися взагалі та присвятити свій час. Я знаю, що ви зараз у відпустці. Ви так прямо так з готовністю. Дякую вам. І сьогодні ми говоримо про важливі речі, та про контрацепцію. Ця тема, я думаю, є актуальною і водночас часто викликає такі, знаєте, запитання. Та? Церква розглядає її не лише як таке моральне питання, та? А насамперед у світлі Божого задуму про любов, подружжя і людське життя. Ну і спробуємо сьогодні разом з вами зрозуміти, чому церква навчає саме так і яку цінність це вчення має для кожної людини. Тож вам слово, пані Марії.
2: Дякую. Найперше, перед тим, як говорити про тему контрацепції, найважливіше сказати про те, що навчає католицька церква про саму суть подружжя, бо від цього залежить, власне, все подальше вчення, як про регулювання плідності, так і про штучне зачаття і інші пов'язані з тим проблеми. Тому почнемо дуже коротко про те, для чого укладається подружжя, на думку католицької церкви, і вже далі перейдемо до теми контрацепції. Насправді є дві цілі подружжя, на думку церкви, це є добро подругів і дітородження. І ці дві цілі, вони є нероздільні і не ієрархічні. Тобто немає важливішої цілі. Звичайно, добро подругів передує дітородженню. Мало би в ідеалі так спочатку бути добро подругів, а тоді дітородження. А не дітородження, а тоді з'являтися добро подругів. Але те, що добро подругів першим є в часі, не означає, що є важливішим. Так? Ані дітородження не є важливішим. Що ми розуміємо під добром подругів або благом подругів? Все, що є на збудування двох людей. Тобто ми тут розуміємо і благодать таїнства подружжя, і подружню любов, звісно, і статеве життя, і взаємну навіть вигоду фінансову жити разом, і взаєморозуміння, дружбу, підтримку. Все, що є добром для двох людей, чоловіка і жінки, це все узагальнено називаємо добром подругів. Друга ціль – дітородження, звичайно, також є трошки ширша, ніж тільки народити дітей, так, вона включає в себе виховання дітей, дбання про них, тобто весь комплекс, пов'язаний з приведенням у світ потомства і турботи про нього. Ще раз нагадую, ці дві цілі не ієрархічні, не роздільні. Про це, зокрема, говориться в багатьох різних документах церкви. Я тільки процитую катехизм, параграф 2363, де сказано так. Не можна розділяти двох цілей, не спотворивши духовного життя пари. Так, не можна розділяти двох цілей подружжя, щоб не спотворити усього сенсу подружжя. Чому так? Чому таке вчення церкви? Так, бо з одного боку, нам ніби зрозуміло, чому дітородження повинне випливати з добра подругів. Так, сьогодні дуже багато психологів нам розкажуть, наскільки важливо, щоб дитина як пренатально, так і постнатально знаходилася у доброму середовищі, так, де чоловік любить жінку, жінка чоловіка, де вони взаємно поважають один одного і так далі. Так, наскільки це важливо для нормального розвитку дітей. Тобто ми зазвичай розуміємо, чому дітородження має випливати з добра подругів. Але часто не розуміємо навпаки, так, чому добро подругів не може собі існувати як окрема ціль без відкритості на дітородження. Церква натомість нам говорить, що якщо спростити, так, добро подругів до любові, так, бо це найбільш таке базове, про що говориться в добрі подругів. Якщо ми говоримо, що можна любити одне одного, чоловікові жінку, жінці чоловіка, не будучи відкритими на потомство, то церква називає це незрілою любов'ю або взагалі відсутністю любові, тобто таким ще не дозрінням, так, до подружжя, або в принципі нездатністю усвідомити, що таке подружня любов. Чому так? Бо насправді неможливо щоб чоловік і жінка любили одне одного і не хотіли, маючи спромогу, не хотіли побачити плід своєї любові у тілі. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. В кожній своїй клітині вона несе ДНК батька і матері, поєднуючи їх в дуже унікальний спосіб і в буквальному сенсі є одним тілом. Так, це не є гарна алегорія Святого Письма, поки не чоловік батька і матір пристане до своєї жінки, і вони стануть одним тілом. Це не алегорія, так, це є буквальна дійсність. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. І тоді, властиво, церква каже, дуже дивно, щоб чоловік і жінка мали можливість торкнутися своєї любові, яка воплотилася, яка стала, можна сказати, намацальною. Так? Її можна торкнутися, побачити, відчути тілесний спосіб. І не хотіли. Ми ж люди не тільки душевно-духовні, ми люди матеріальні, ми дуже хочемо матеріальних проявів. І тут церква каже, якщо ми не хочемо побачити матеріальними очима, чим є наша любов у тілі, то означає, що ми не маємо тієї любові. Ми просто живемо двоє егоїстів, яким, можливо, так зручно жити. Тобто це десь такий аргумент, що кожна дитина буде представляти батькам їхню єдність, їхню любов у тілі, і кожна інша дитина робитиме це неповторний спосіб, інший, ніж попередня дитина. Так? Тому церква каже, не можна сказати, ось ми маємо вже двох діток, ми побачили, чим є наша спільна любов, нам вистачить. Кожна інша дитина по-новому відкриватиме єдність чоловіка і жінки, їхню спільноту у собі. І знову ж таки, тому повертаюся до цієї теми. Не можна говорити про подружню любов, якщо там немає відкритості на дітей. Це не подружня любов, це якийсь такий взаємовигідний егоїзм або ще недозріла любов. І також не можна говорити про дітородження як норму поза подружньою любові, так, чи поза добром подругів. Одне і друге є тісно пов'язане. Виходячи з такого вчення про суть подружжя, так, ми розуміємо, так, що контрацепція, як і інші методи регулювання плідності, стає проблемною, так, бо якщо дітородження є однією з двох цілей подружжя, і то однією з двох нероздільних цілей подружжя, так, без якої б саме подружжя втрачає свою доцільність, то зрозуміло, так, що контрацепція і багато інших методів регулювання плідності, таких як стерилізація, як аборти, будуть недопустимими. Насправді, можна уникати зачаття, на думку католицької церкви, лише з вагомих причин і лише за допомогою методів розпізнавання плідності або методів природнього планування, як їх називають. Я хочу зупинитись на понятті вагомих причин. Про це не сказано детально. Про це ми маємо згадку в енцикліці Humanae Vitae, яка, власне, і забороняє контрацепцію. Там сказано так, папою Павлом VI, що у випадку вагомих чи тяжких обставин економічного, медичного і соціального характеру можна регулювати плідність у подружжі, але виключно методами розпізнавання плідності, не контрацепцією, не стерилізацією, не абортами. Чому, властиво, контрацепція, аборти, стерилізація – ні, а методи розпізнавання плідності – так. Тут є суттєві між ними відмінності, я в кінці скажу, які. Але зараз про причини. Так. Це не можуть бути такі, скажімо, тривіальні чи повсякденні причини. Вони мають бути важкими або вагомими, на думку католицької церкви. Звичайно, кожен вагомість причин може по-своєму оцінювати. І тут церква нас застерігає, щоб ми часом не погрузли у культуру споживацтва, в якій перебуваємо, і не вважали себе постійно бідними, економічно неспроможними народжувати дітей, так самих себе обманюючи. Чи так само щодо медичних причин. Можна, звичайно, також себе обманювати, натягуючи різні не надто вагомі медичні причини для того, щоб не народжувати дітей. Чи соціальні. Тобто церква не дає нам якогось певного переліку, що означає вагомі чи важкі обставини. Покликається на те, що ми у своїй совісті, у консультаціях з духівником, правильно будемо оцінювати, що таке вагомі чи важкі обставини, які дозволятимуть регулювати плідність. Але, властиво, церква нас закликає, скажімо, подумати, чи ми часом не є оповиті у цією культурою споживацтва, гедонізму, так, життя у власне задоволення, яка в Європі, так, в Північній Америці, в розвинених країнах, зрештою в Україні, так, такого рівня країнах є дуже і дуже присутньою. Тепер повертаючись до власне самої контрацепції. Контрацепція повністю заборонена циклікою Гумане Віте папи Павла VI 1968 року. І папа дослівно каже так в своїй енцикліці в 14 розділі. Недопустимою є будь-яка дія, чи то до подружнього акту, чи під час нього, чи в процесі розвитку його природних наслідків, яка була б спрямована на запобігання дітородженню, як ціль чи як засіб. Ніколи не дозволено, навіть із найсерйозніших підстав, чинити зло заради добра. Тобто формулювання є доволі зрозумілим, чи дуже чітко зрозумілим. Так? Недопустимою є будь-яка дія до, під час чи після статевого акту, яка б спрямована на запобігання дітородженню. Чи це є ціль? Чи це є засіб, не має значення, так? Бо ціль може бути інша, так? Ціль може бути, не знаю, дуже благородна, дуже прекрасна. Багато хто з батьків каже, так, ми маємо двоє дітей, ми хочемо їм дати найкраще у житті, найкраще матеріальне забезпечення, дуже якісну освіту. Ми не зможемо так розподілити ресурси на трьох. Тому нашою ціллю не є запобігати дітородженню як такому, але ціллю є подбати для народження дітей, ніби ціль добра, так? Але папа тут зумисно підкреслює, не може бути не просто контрацепція ціллю, вона не може бути також засобом. Тобто навіть якщо я маю дуже-дуже добру ціль, хоча оця ціль, яку я назвала, вона сумнівна, вона не є навіть дуже доброю, так? Але навіть якщо я маю дуже добру ціль, наприклад, медичну ціль, так? Дружині там сказали, що не можна народжувати, і чоловік заохочує вживати контрацепцію. Так, з медичних причин, наприклад, не можна народжувати. Навіть якщо ціль дуже благородна, контрацепція не може бути засобом. Так і папа пояснює чому. Тому що навіть з найсерйозніших підстав не можна чинити зло заради добра. Тобто, навіть якщо є мета регулювання плідності, припустимо, там дуже вагомі економічні, медичні чи соціальні обставини, все одно не можна вживати для регулювання плідності контрацепцію, ані стерилізацію, ані аборти. Чому так? Чому контрацепція завжди і в усякому випадку визнана морально поганою, моральним злом саме у собі? Перед тим, як це відповісти, важливо сказати, що ми насправді з точки зору моралі контрацепцію мусимо розділити на три групи. Так, все, що продається в аптеках під назвою контрацепція, слід розділити на три групи. І перша група – це буде правдива контрацепція або справді контрацептиви, тобто справді ті засоби, які запобігають зачаттю, тобто запобігають зустрічі статевих клітин. Ми сюди можемо віднести так бар'єрну контрацепцію, там презервативи. Так. Тобто ці засоби не мають жодної абортивної дії. Якщо зачаття відбулося, дитина народиться. Тобто це є засоби, які мають виключно контрацептивну дію, бо слово контрацепція з латинської означає контраконцепціо, тобто проти зачаття. Тобто тут ці засоби першої групи є справді в чистому значенні цього слова контрацептивами. Натомість друга група – це вже так звані засоби змішаної дії. Ми можемо здогадатися, так, якої змішаної дії, а саме контрацептивно-абортивної. Тобто це є засоби, які мають першу і переважаючу дію контрацептивну, але якщо вона раптом провалюється, вступає у силу друга дія – абортивна. І тоді ми говоримо, що це вже не є чисті контрацептиви, так? Це не є чистому виді засоби, які запобігають зачаттю. Це є ті засоби, які запобігають зачаттю, плюс вбивають зачату дитину, якщо таке зачаття мало місце. Сюди ми відносимо усі засоби контрацептивні, гормональні. Так, всі гормональні контрацептивні таблетки належать сюди. Немає жодної гормональної контрацептивної таблетки, яка не мала би хоч би маленького відсотку абортивної дії. Звичайно, той відсоток зазвичай є невисоким. Справедливості ради, вартує сказати, там 5% може бути абортивної дії. Ну, в кращому випадку там 2%, але він завжди

меншим злом є, і тому можна її використовувати. Ні, ще раз нагадую, контрацепція повністю уся заборонена. Як чисті контрацептиви, так засоби змішаної дії, так абортивні засоби, чи абортивно-контрацептивні. Усе є під забороною. Це розрізнення просто зроблено для того, щоб ми розуміли, що не все, що ми вживаємо як контрацепцію, є справді контрацепцією. Так? Те, що ми можемо вважати контрацепцією, може бути абортивним засобом, хоча в аптеці буде продаватися як контрацепція. Так, звичайно, бо якщо продавати відверто як абортивний засіб, то покупців буде менше. Тепер, власне, питання. Ми можемо, не треба великих пояснень, чому церква забороняє як засоби змішаної дії, так і абортивні. Ми розуміємо, так, що посягання на людське життя є неприпустимим, є важким гріхом. Я не буду на цьому зупинятися. Я радше зупинюся, чому церква забороняє оцю першу групу також. Тобто чисті контрацептиви, де йдеться виключно про контрацептивний ефект. Найперше, те, що вже було сказано на початку, контрацепція розділяє дві нероздільні цілі подружжя. Ми маємо доброподругів і дітородження. Що робить контрацепція? Контрацепція каже начебто так, давайте будемо приймати доброподругів, подружнє статеве життя – це добре, і справді це добре, але ми будемо відмежовуватися від дітородження, від другої цілі. Нагадую, згідно з вченням церкви, і цілі нероздільні, і їх розділяти означає спотворювати усю доцільність подружжя. Друга причина, так, контрацепція означає, що ми не приймаємо встановлений Богом порядок. Встановлений Богом порядок, природний порядок, є такий, що статеве життя пов'язане з дітородженням. І все у організмі, в нашій статевій системі побудоване так, в чоловіка і жінки, що ми призначені, власне, в своїй статевості до дітонародження. Так? Уся статева система, як внутрішні, зовнішні органи статеві, гормони, усе свідчить про те, що статева система функціонує задля дітородження. Кожна система в організмі має свою доцільність, жодна система в організмі людини не функціонує для задоволення. Це важливо підкреслити, так? Бо багато хто вважає, що статева система нам дана для задоволення. На якій підставі ми можемо таке вважати? Це дуже дивне твердження. Так? Чому? Тому що всі майже системи приносять нам задоволення, але жодна з них не функціонує для задоволення. Так? Ми отримуємо задоволення від споживання смачної їжі, але я ще не знаю людини, яка би стверджувала, що травна система потрібна людині для задоволення, а не для обміну речовин. Чи не знаю людини, яка вважала би, що дихальна система потрібна для задоволення чистим гірським повітрям, а не для насичення киснем. Тобто, чому статева система має бути дана нам для задоволення? Тобто, це дуже-дуже такий дивний і невластивий біології погляд. Кожен біолог розкаже нам, що статева система дана людині для продовження роду. Тобто, що ми робимо, коли ми начебто використовуємо статеву систему і закриваємося на дітородження? Ми викривлюємо її цілу доцільність. Так? Це не кардинали в Римі і не папа Павло VI придумав, а Бог сотворив так, що статеве життя пов'язане з дітородженням нероздільно і, власне, до нього доцільністю своєю спрямоване. Тому, коли ми вживаємо контрацепцію, ми просто заперечуємо цей встановлений Богом, а не людьми, порядок. Інша причина, так, ми не приймаємо одне одного у повноті. Чоловік жінку, жінка чоловіка, чи обидвоє вони не сприймають жінку, це найчастіший так випадок. Чому так? Тому що чоловік начебто в своїх думках каже жінці: «Вся ти гарна, ти прекрасна, ти мені подобаєшся, але от твоя плідність – це щось зайве. Було би краще без неї». Або жінка сама себе так сприймає. Все було би добре, якби не оця здатність народжувати, так постійно вагітніти. Тобто вона себе не сприймає у повноті, у своїй тілесності, або її чоловік її не сприймає, або вони обоє її не сприймають. Так? Але йдеться про неприйняття жінки як такої, так як вона була сотворена в повноті. Ще одна причина – це шкода для здоров'я. Найбільшу шкоду, звичайно, для здоров'я приносять ось друга, третя групи, так, засоби змішаної дії і абортивні засоби. Але навіть також, якщо ми говоримо лише про першу групу, чисті контрацептиви, сюди, до речі, до цієї групи церква відносить перерваний статевий акт. Я забула про це сказати. Тобто перерваний статевий акт, як і бар'єрна контрацепція, є на одному рівні.
І, властиво, усі засоби контрацепції приносять певну шкоду різного рівня, звичайно, фізично, психологічно. До прикладу, так, перерваний статевий акт є психологічною шкодою для чоловіків. Так, бар'єрна контрацепція ніби найбільш така безобідна, сказати.

0: скажімо, для жінки, так, але переносить їй молочницю. Вже не говорячи про гормональні таблетки, абортивні засоби, які є, мають багато побічних ефектів. Ще одна причина – це інструменталізація особи. Контрацепція дозволяє нам інструменталізувати іншу людину, тобто використовувати її як об'єкт чи засіб мого задоволення. Не як особу, якій я віддаюся, так, а особу, яка повинна приносити мені задоволення. Звичайно, інструменталізація особи в статевому житті може бути і без вживання контрацепції. Ми здатні різним способом інструменталізувати людину. Але просто контрацепція – це один з способів. Також контрацепція веде до аборту. І це остання причина, яку я сьогодні назву. Контрацепція веде до абортивної ментальності. Якщо контрацептивна дія провалюється, наступна дія буде абортивна. Чим більше поширювали у 20 столітті контрацепцію, тим більше зростав рівень абортів. Статистикою це доведено, це вже доказаний факт. Хочу кілька слів сказати про контрацепцію як форму лікування. Контрацепція як форма лікування, коли жінка має гінекологічні хвороби, є допустимою, але тут є велике але, так, при відсутності статевого життя. Тобто, якщо жінка вживає гормональні контрацептивні таблетки для того, щоб внормувати менструальні кровотечі, або має інші проблеми гінекологічні, і лікарі приписують їй гормональні контрацептиви або спіраль, так, вона може лікуватися цими засобами без супровідного статевого життя. І це проблема, так? Тому властиво не рекомендується, ну, хто не одружений, які жінки не одружені, чи жінки після менопаузи, це одне, так, спіраль носити може не бути великою проблемою. Але ті жінки, які є одружені, які є дітородного віку, не можуть з медичних носити спіраль. Чому? Тому що спіраль носиться тривалий час, рік, два, п'ять, тобто це не є короткотерміновий, так, засіб лікування. І тоді, властиво, весь цей час вимагати жити у статевій стриманості є неправильним, якщо це одружена жінка. І з іншого боку, жити статево при носінні спіралі означає мати аборти. І окрім контрацептивної, так, дії, там буде і абортивна дія, але навіть самої контрацептивної було б достатньо, щоб це заборонити. Тому, властиво, рекомендується вживати гормональні таблетки певними періодами, а в перервах, так, між вживанням цих таблеток, власне, жити статево. Тобто тут треба консультуватися з гінекологом, коли можна робити перерви у вживанні гормональних контрацептивів, щоб могти жити статево зі своїм чоловіком. Натомість спіраль не дає такої можливості. Не є правдою, що спіраль – це єдино можливий засіб лікування. Це неправда. Лікарі завжди мають по протоколу інші варіанти лікування. Просто спіраль є часто кращим способом лікування. Але найкращий спосіб лікування – це не є єдиний. Тому, якщо спіраль приписують з медичних причин, треба просити лікаря, щоб приписав інше лікування, зокрема гормональними контрацептивами і з певними періодами для того, щоб могти жити статево. Останнє речення про відсутність, між контрацепцією і методами розпізнавання плідності. Якщо контрацепція розділяє дві цілі подружжя, то методи розпізнавання плідності такого не роблять, бо вони вводять стриманість у дві цілі подружжя. Тобто, якщо ми стримуємося від дітородження, ми повинні стримуватись також життя. Тобто стриманість вводиться в дві цілі подружжя. Нема розділення, що я приймаю статеве життя і я відкидаю дітородження, так як це робить контрацепція. І друга відмінність, якщо контрацепція протирічить природі людини, природному порядку, то методи розпізнавання плідності навпаки розпізнають природу і підпорядковують людину природі. У мене все. Дякую.
1: Дякую вам. Нагадую, що ми зараз говоримо про контрацепцію з пані Марією Яремою, старшим викладачем богослов'я Українсько-католицького університету, також фахівцем з біоетики. Якщо є питання, я думаю, що є питання в наших слухачів, всі телефони прямих ефірів у нас зараз вільні, можете телефонувати, запитувати. Знаєте, у мене таке питання, от ви зараз говорили про цю контрацепцію, це все, що пов'язане з такою закритістю на життя подружньої пари. А от є подружня пара, які дуже відкриті на життя. Бог не дає дітей, ну, через певні причини, там, чи дружини, чи чоловіка, я не знаю, чи якась там резус-фактори якісь не ті, наприклад, там і постійно викидні і так далі. Це подружжя дуже хоче мати дітей. Що говорить церква про штучне запліднення, та, або там, наприклад, такий метод ЕКО, яких я, до речі, знаю, що декілька навіть знаменитих людей все ж таки загинули врешті, народили дітей, але не змогли насолодитися цим, скажімо так, материнством. Що церква говорить про такі от засоби? Такої відкритості на життя та в лапках.
0: Насправді це дуже широка тема, їй так і за хвилину не відповіш, але церква на загал говорить так, що добра мета не оправдовує погані засоби. Добра мета дітородження – це дуже добра мета, але засіб, яким досягається дітородження, повинен також бути добрим або принаймні морально нейтральним. Так? ЕКО так, не є морально нейтральним, там є дуже багато проблем з маніпуляцією життям дітей, ембріонів, так і їхнім здоров'ям, вже не кажучи про маніпуляції з здоров'ям жінки, про винесення так дітородження поза контекст татевого життя, про те, що лікар є автором зачаття, а не батьки. Там дуже багато моральних проблем. Тобто сам засіб є неадекватним. Є методи штучного зачаття, які дозволені церквою при певних умовах, але це ніколи не зачаття в пробірці. Так? Це тільки зачаття внутрішньо в організмі жінки. Тобто це широка тема, але тут важливо пам'ятати, що добра мета не оправдовує поганий засіб.
1: Дякую. Ну що ж, ефірний час закінчується. Дякую вам, пані Марії, за таку цікаву і корисну, я думаю, дуже-дуже актуальну тему для нас, для католиків в тому числі. Я знаю, що багато католиків, до речі, все ж таки приймають контрацептиви і вважають, що це, ну, якби не є гріхом, це ж не аборт. Тому дякую, що це все висвітлюєте. Так? Це була програма «У ваших намірах», і нашою гостею був старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
2: В зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 31 липня. Сьогодні, 31 липня, Східна Церква згадує святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким, син Василія і Євдокії, родом був із Кападокії. Він служив у війську імператора Теофіла. Імператор зауважив його добросовісну службу і призначив старостою Хазарійської області в Кападокії. Він не зробив нічого понад те, що зобов'язаний робити кожен з нас. Він був праведним християнином, дотримувався Божих заповідей, а зберігав їх так, що його совість була чиста, мов сльоза з дитячого ока. Йдучи за євангельськими радами і роздаючи бідним усе, що мав, сам був убогий, чистоту тіла оберігав понад усе. Говорив мало, остерігаючи зблудів язика. Читав святе письмо і чинив так, як воно навчає. Провадячи таке життя, у 33-літньому віці він тяжко захворів. Знав, що вмирає, та не боявся смерті, бо духом уже давно помер він для світу і жив для неба. Просив лиш поховати його бідно в тій одежі, в якій помре. Його волю було виконано. Коли святий Євдоким помер, його поховали тихо, як звичайного чоловіка. Та Бог прославив гріб святого численними чудами так, що всі стали дивуватися. Прийшов до гробу біснуватий, і злий дух залишив його. Прийшла мати з дитиною, в якої були всохлі рученята. І дитина враз піднесла ті рученята, вже здорові, до гори, і вперше осінила себе знаком Христа. Люди звели над гробом святого капличку і світили там на славу Бога і на честь його святого слуги Євдокима лампадку. А єлей лампадки допомагав хворим, що приходили сюди. Навіть порох з гробу, коли його прикладали до ран, допомагав, бо Бог хотів прославити свого слугу і винагородити віру тих, що сюди поспішали. Через 28 місяців після його смерті прибула щаслива мати, що виховала такого сина, мощі якого тепер почитали, і знайшла його тіло нетлінним. А що батьки святого Євдокима тоді жили в Царгороді, то побудували церкву Пресвятої Богородиці і впросили одного диякона на ім'я Йосиф, щоб він потай переніс сюди мощі святого, бо жителі того краю ніколи на це не погодилися б. святі мощі склали у срібну домовину, а нові чуда рознесли ще далі славу про того, хто не був ані ісповідником, ані мучеником, ані учителем Христової Церкви, а був лишень справжнім християнином. На честь святого Євдокима святий Йосиф Піснеписець уклав канон.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ігнатія Лойолу. Святий Ігнатій народився у 1491 році в країні Басків. До 30 років він вів вільне лицарське життя. Час одужання після важкого поранення став для нього часом благодаті. Після одужання він повісив перед чудотворною іконою Божої Матері в бенедиктинському аббатстві Монсерора свою зброю і зайнявся самітніми роздумами у гроті. Саме тут, опираючись на працю аббата Гарсія де Кінсеро, «Прави духовного життя», написав відомі духовні вправи. Щоб стати священником, він навчався у Барселоні, Алкалі, Саламанці і нарешті в Парижі. Там, у 1534 році, разом з шістьма друзями, він започаткував новий орден під назвою «Ісусове товариство». Святий Ігнатій був верховним настоятелем Ісусового товариства 15 років. Під кінець свого життя, будучи дуже ослабленим, на його бажання вибрали йому помічника, але він і надалі залишався душею чину. Ігнатій став славним у світі завдяки святості, яка дала йому особливий дар, пізнання характерів, дарування його підданих і розуміння потреб часу. Хоча після свого навернення Ігнатій робив багато покаянних діл, він висловився якось так: якщо тіло не здужує, душа не може належно діяти. Ми повинні любити і плекати тіло настільки, наскільки воно є послушне душі. Ось таким послухом і допомогою душа може краще служити нашому Творцеві і Господеві. Щодо умертвлення тіла, то я за те, аби уникати того, що даремно причиняє вплив хоча б однієї краплі крові. Краще безпосередньо шукати нашого Господа і його священних дарів, таких як сльози за наші гріхи, скріплення віри, надії, любові, радості в Господі і духовного миру. Щодо їжі і спання, Ігнатій був дуже невибагливий. Його душа була зайнята вищими речами. Ігнатій вважав добре здоров'я важливим для тих, кого приймав до чину. Але часто ісусівцями ставали люди літні або не дуже сильні, якщо вони визначалися іншими даруваннями, наприклад, красномовством, наукою чи даром управління. Ігнатій не переставав працювати аж до своєї останньої недуги у 1556 році. За день до його смерті ніхто не припускав, що кінець його життя такий близький. Опівночі стан його здоров'я був ще незмінний, а вранці він несподівано помер. Цієї останньої ночі він багато разів зітхав: «О Боже, о Боже, о Боже!» Помер святий Ігнатій Лойола 31 липня 1556 року. Під час беатифікаційного процесу було засвідчено понад 200 чуд, що сталося за його посередництвом. До святих його зачислено 1622 року, а папа Пій XI проголосив його небесним опікуном усіх духовних вправ. Ігнатієві ідеали, його послух та енергія живуть в Ісусовому товаристві. Духовні сини святого Ігнатія вмирали за католицьку віру в поганських і безвірних краях. Так Божа ласка з одного мужа породила багато мужів, що пройнялися ціллю служіння святості, стали учасниками нескінченного хрестоносного походу, незмінно вірні, наслідувані ідеалу та посвячені шуканню і виконанню Божої волі. Святий Ігнатій писав: «Так довірся Богу, неначе увесь успіх твоєї справи залежить лише від Бога, не від тебе. Проте доклади всіх старань, так неначе ти сам це все повинен чинити, а Бог абсолютно нічого». Це дуже небезпечна річ – намагатися привести всіх до досконалості однією дорогою. Така людина не розуміє, наскільки різноманітними і якими численними є дари Святого Духа. Самозречення слід цінити вище, ніж воскресіння мертвих. Лише той, хто не тільки від впливів світу, а від самого себе звільнився, може вважати, що заслуговує називатися єзуїтом.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: В ефірі ранкова катехиза. Мене звуть Оксана Корчевська.
2: Микола Орач.
1: Так, тільки хотіла вас представити. Ну, бачите, сьогодні так незвичайно, тому що в студії зазвичай ми так онлайн та зустрічаємося з нашими катехитами. Сьогодні так гарно зустріти отця саме в студії. Так, отче, про що сьогодні буде катехиза? Ви так трошечки мені сказали, так, про квіти Святого Франциска. Про чесноти будемо сьогодні чути.
2: Це така середньовічна книжечка, яка розповідає про життя перших братів і також про життя Святого Франциска, коротко, в формі таких легенд. Автор анонімний, вона збереглась до нашого часу, і там є такі деякі вказівки про, крім оповідань, деякі вказівки то про таке життя, мається на увазі, чеснотами, про якісь такі духовні змагання і так далі. От, власне, ці речі спробуємо поколупати. Минулого разу ми, здається, говорили про покору, потім ще попередні катехизи, ще про що я вже забув, чесно кажучи. От, але сьогодні поговоримо про терпеливість, так називається, один з розділів.
1: Ми вже нетерпеливі про це дізнатися, почути. Так.
2: Називається розділ про святу терпеливість. І хочу зазначити, що вона така специфічна, оця наука, про яку описує автор, анонімний, зрештою. Він описує теж життя святого брата Еджідіо, того першого товариша Святого Франциска. І от і там це такий, якби, знаєте, носить той характер, той документ, але ця книжечка, такий, якби, інструкція такого для внутрішнього користування, для монастирів, для тих братів і так далі. Але не тільки, бо в ширшому такому контексті, мабуть, і для всіх християн. Однак, зараз переконаєтесь, коли я прочитаю кілька рядочків звідти, це така вже, насправді, наука такого вищого пілотажу. Ну, зрештою, Євангеліє і навчання Ісуса Христа теж, воно, якщо взяти так дуже так радикально і прискіпливо, то, насправді, це такі заклики до такого вищого духовного пілотажу. Ну, наприклад, коли Христос каже: «Благословляйте, не проклинайте». Коли хтось тебе змушує йти там два кроки, іди з ним там тисячу, і все решта там отак. Або заклики до зречення. Хто не зречеться самого себе, не може бути моїм учнем. Хто не бере свого Христа і йде за мною, не може бути моїм учнем. Ну, ці заклики такі досить радикальні. І, ну, з одної сторони, дехто може сказати, ну, неможливі до виконання. Але, власне, життя багатьох святих і тих тисяч і сотень тисяч людей, які брали серйозно це слово і його виконували, я маю на увазі навіть не тих святих, які згадує церква, але взагалі інших людей, які, про які, ну, не трапили до грона тих святих, але насправді жили свято все своє життя. Я, наприклад, знаю таких людей, які зараз, сьогодні я їх спостерігаю, є святими, і кажу, що це є можливе виконання таких вимагань, які ставить перед нами Христос, Син Божий. І от автор цієї книжечки «Квітки Святого Франциска», коли роздумує про святу терпеливість, також, в принципі, має таке глибоке закорініння в Євангелії, бо проникає тут в тих словах така оцей дух Євангелія, якщо йдеться про такий радикалізм і підхід серйозний. І ще хочу зазначити, щоб, якщо будете слухати зараз ці слова, мали на увазі, що це не є якась ідеологія чи чергова якась ідея така людська, яка сформована жити, ну, не знаю, так кажуть поточно, як фанатики і все решта. Це пишуть люди і виконуються люди, погляд яких звернений в небо. Це важливо знати. І з цієї перспективи це слово стає зрозумілішим і таким, ну, таким тверезим і логічним, чесно кажучи, отак можна сказати. Хоча, якщо йдете про таку людську сторону, скажіть, якщо хтось, наприклад, в Бога не вірить, а, наприклад, послухає тих слів, які кажуть святі, і скаже, ну, вони якісь не сповна розуму. Мабуть, це нереально, це неможливо, і це якась просто утопія, це неможливо виконати. Але людина, яка має погляд свій звернений до неба і зорієнтована на Бога, і до нього прямує, його любить всім своїм серцем, о, там зовсім по-іншому ці критерії працюють. І от, якщо йдеться про терпеливість, так розділ називається, про святу терпеливість. І терпеливість, вона скерована в першу чергу в сторону страждань. Бо в стосунку до якоїсь трудності, я якби практикую власне ту свою терпеливість. Коли мене зустрічають якісь страждання, якісь відкинення зі сторони інших людей, або мої власні якісь фізичні страждання, якісь хвороби, якісь отакі чисто людські такі, якась невигода, якісь брак, наприклад, там їжі, одягу чи будь-яких інших речей, які виконують, нормально мають побудити людину до роздратування і так далі, то тут, власне, є така чеснота, як терпеливість. І цей автор квіток Святого Франциска, власне, так каже, якщо йдеться про такі певні речі. І він говорить, що той, хто страждає та переносить муки з міцним смиренням та терпінням, з палкою любов'ю до Бога, швидко досягне великих благодатей та чеснот і буде володарем цього світу та матиме гарантію іншого повного чеснот. Ну, тут, власне, про це небо йдеться мова. Хто вміє переносити страждання і муки в покорі, з терпеливістю і з любов'ю до Бога, вже зараз в цьому житті отримає святість. А тут називає він його володарем цього світу. Це має на увазі, в першу чергу, вміння панувати над власною грішністю. Ну, цей світ в Біблії в цьому контексті називається, власне, світ, який є повний гріхів. І то є та людина, яка зі смиренням і з терпеливістю походить до власного страждання, набагато швидше опанує власну грішність, власну слабкість. І тому він каже, здобуде цей світ, буде володарем цього світу і матиме гарантію іншого світу, повного чеснот. Тобто мається на увазі Царство Небесне, небо. І ще далі таке цікаве спостереження, яке говорить автор про гнів. Він говорить так, все, що людина робить, добре чи зло, вона робить собі. Таке ствердження трошки філософічне. Тобто керує навіть якісь погані речі, які я ніби роблю поганим людям, іншим людям, іншій особі, виявляється, це і кривда проти мене самого. От він говорить таку правду. І він каже, тому не гнівайтесь на того, хто тебе кривдить. Тобто той, хто тебе кривдить, він собі робить кривду в першу чергу. Так само, як я, коли чиню якийсь гріх, я себе кривджу, так само і той, хто кривдить мене, в першу чергу він робить зло собі. І він чому? Ну, бо тратить свою душу. Якщо йдеться в таких категоріях вічності, той, хто чинить гріх, ну, втрачає ласку спасіння. Біда такій душі. Ой, не можна позаздрити. Тому він говорить, так дивлячись, власне, на те, тому не гнівайтесь на того, хто тебе кривдить, але май смиренну терпеливість. І сумуй лише за його гріх, співчуваючи йому і жарливо молячись Богові за нього. От тут, вперше, така перспектива бачення трішки зовсім інша, ніж якась така звична, притаманна мені як людині, такій звичайній. Тут, власне, я звертаю увагу на таку перспективу неба, якою повинен жити чоловік Божий. От про цю річ говориться в тих текстах. І далі. Говорить так, чим сильніша людина у стражданнях і терпляче зносить кривди та муки з любові до Бога, тим більша вона в очах Бога. А чим слабша людина в знесенні болю та лиха з любові до Бога, тим менша вона в очах Бога. Тут, знову ж таки, здатність терпеливо зносити страждання є Богові любе. Той, хто вміє, ото є така жертовність, можна сказати. Той, хто вміє поносити якісь такі страждання, якісь невигоди з любові до Бога, тобто робити такі з них жертви. Я віддаю тобі, Боже, оце своє страждання заради любові до тебе. Я виконую свої обов'язки заради любові до тебе. І він говорить, автор, що така людина, така душа в очах Божих є великою. А той, хто нарікає, той, хто стогне, плаче і так далі, каже, така людина в очах Божих є маленькою. Тим менше вона в очах Бога. І ще цікаве таке ствердження, якщо йдеться про зношення отих таких страждань. Якщо хтось хоче сперечатися чи сваритися з тобою, то якщо ти хочеш перемогти, програй, і ти переможеш. Бо якби ти сперечався, щоб перемогти, думаючи, що вже переміг, ти зазнав би великої поразки. Тому, найдорожчий брате, повір мені справді, що шлях до спасіння – це шлях втрати. Знову ж таки, з перспективи людини цього світу, це абсолютно безглузде ствердження і так далі. Якщо ти хочеш перемогти, то програй. А тут, власне, він говорить про це, про цю логіку Євангелія, де Христос говорить, якщо хтось тебе змушує йти кілометр, йди з ним два. Якщо хтось хоче в тебе забрати там якусь одяг, віддай йому і плащ. Тобто не переч, не сперечайся. І тут, власне, про це каже оцей автор цього розділу, про терпеливість. Якщо ми не будемо терплячи зносити муки, то не можемо прагнути вічних втіх. Бо набагато більша втіха, більша заслуга терпляче зносити кривди та образи з любові до Бога і без нарікання, ніж годувати сотню бідних і щодня без перестанку постити. Або яка користь людині зневажити себе та умертвляти свою плоть великими постами, чуваннями та бичуваннями, якщо вона не зможе знести малої кривди від ближнього, через яку вона отримає набагато більшу нагороду та більшу заслугу, ніж всі ті муки, які вона може завдати собі з власної волі. Ото цікаве ствердження. Таке, то якби згадується така монастична практика такого добровільного умертвлення, тобто людина сама на себе бере якісь пости, там, власне, то згадується бичування чи чування, великі пости. От. А якась дрібненька увага, якесь дрібненьке зауваження зі сторони іншої людини є супроводжуване великими обуренням, образами, чи там якимось захистами і все решта. Так. І тут, власне, він стверджує, що знесення кривд та образ ближнього зі смиренним терпінням і терпеливістю, без нарікання, очищає людину від гріха набагато більше, ніж джерело багатьох сліз. От таке цікаве ствердження. Блаженна та людина, яка завжди пам'ятає про свої гріхи та Божі благодійності, бо вона терпляче знесе всі скорботи та негаразди, за які її чекають великі втіхи. Тут йдеться про таку свідомість і покору, коли пам'ятаю про власну слабкість, власну грішність перед Богом, я також зможу зносити слабкості і різні негаразди зі сторони людей, які мене оточують. І от такі є таке навчання з цьому розділу. І тепер з цієї книжечки такий приклад подам, таку маленьку легенду, яка є тут записана. Одного разу до брата Еджідіо підійшов інший брат і поставив йому таке питання. Отче, якщо в наші часи настануть великі негаразди та страждання, що нам робити в такому випадку? Слушне питання навіть сьогодні, яке ми війну, яку переживаємо, також можна сказати, є тим таким моментом десь там таке питання, що нам робити? Або, наприклад, коли буде ще гірше, що нам робити, як нам чинити? І тут Егідіо, відповідаючи йому, каже, знову ж таки, звертаю увагу, що це відповідь людини середньовічної, монаха, який, власне, так, відповідні, дає такі відповідні інструкції, що йдеться, вони такі, можна сказати, духовні, певна форма такої філософії духовної. І він говорить так: брате мій, я хочу, щоб ти знав, що якщо Бог накаже камінню падати з неба і стріли, щоб вони не могли б нам зашкодити та завдати нам будь-якої шкоди, якби ми були тими людьми, якими ми повинні бути. От таке цікаве ствердження. Ну, про каміння з неба і стріли, то, ну, наша актуальна дійсно ситуація. І він говорить, не завдали би нам вони з кривди, оті всі атаки, якби ми були людьми такими, якими ми повинні бути. О, так. Якби ми були людьми святими. Якби ми були людьми, які у всьому подобаються Богові, або чинять йому те, чинять те, що йому подобається. Якби ми були такими людьми, ніякі кривди би нас не знищили, ніякі би страждання нас би не торкнулись. Ну, він так стверджує. Він говорить так, бо якби люди справді були тими людьми, якими вони повинні бути, все зло та муки перетворились би на добро. Бо ми знаємо, що сказав апостол Павло, що для тих, хто любить Бога, все перетворюється на добро. Ствердження абсолютно слушне. І далі, так само і для людини злої волі все добре обертається на зло та покарання. І якщо ви хочете бути спасенними та досягти небесної слави, ніколи не бажайте помсти чи суду над жодним створінням, бо спадщина святих – завжди чинити добро і завжди приймати зло. Якби ви справді знали, як і як тяжко ви образили свого Творця, ви б знали, що справедливо і законно, щоб усі творіння переслідували вас, завдаючи вам покарання та муки, і мстячи за образи, які ви скоїли проти їхнього Творця. Таке ствердження. Каже, що якщо ти чиниш гріх, то отримуєш заслужену абсолютно кару, справедливу. Так, якщо людина живе в гріху і потім отримує, має за це якісь страждання, то вони є слушні. Більше він говорить так, бо якби знали ви, що як ви тяжко образили Творця, то все створіння вас би переслідувало за те, що ви образили їхнього сотворителя. Це таке оповідання, воно, знову ж таки, кажу, легко філософічне, таке духовне, але, мабуть, таки все-таки трішки несе таку певну відповідь на те питання, чому у нас стільки є зараз біди навколо. Ну, тому що люди відкинули Бога і в свій час не хотіли і далі не хочуть перейматися тим, що треба навертатись, що треба жити по-доброму, уникати всілякого зла, уникати гріха. І говорить оцей брат Джідіо, так, якщо воно так діється, якщо падають такі речі, то заслужено. Але, знову ж таки, це слово в певному такому контексті, я думаю, що ви, які мене слухаєте, то це розумієте. І не можна говорити, і не можна звинувачувати в тому Бога самого, що він от за те, що, щоб так примітивно теж не думати, що за те, що от ми зрішили, він нас карає і там посилає всілякі страждання. В жодному випадку. Джідіо, який відповідає на це питання, говорить так, що дійсно це страждання, яке приходить, є наслідком поганих виборів людини, яка вибирає гріх. А тут і Бог тут до цього зовсім не причетний, якщо так сказати коротко. І не вибирати гріх – це перемагати себе. От, власне, боротися з власною слабкістю, з власною грішністю. Він про це теж говорить. Це велика сила для людини – перемогти себе. Бо той, хто перемагає себе, перемагає всіх своїх ворогів і досягає всього добра. Це була б ще більша сила, якби людина дозволила всім людям перемогти себе. Бо він стає володарем всіх своїх ворогів, тобто гріхів і дияволів, світу і власної плоті. Якщо хочеш спастись, відмовся від всіх радощів, які можуть тобі дати всі речі світу та всі смертні створіння, і зневаж їх, бо більшість та частіші падіння, що походять від процвітання та радостей, ніж ті, що походять від нещасть і страждань. От тут такий дух середньовічний, францисканський, є тут присутній в тих словах. Тобто відмовся від всіх радощів, бо часто вони можуть бути причиною упадку. І теж є в тому укрита правда. Коли людина в добробуті, все навколо гарно і прекрасно, Бог не потрібний. Я собі сам собі даю раду, і це така майже аксіома. Зрештою, така приказка, яка каже, як тривога, то до Бога, а як все добре, то Бог не потрібний, і зовсім про нього забувають люди. На жаль, це така правда. І в тому контексті, коли говориться про таку терпеливість в стражданнях, про яку каже оцей Джіді, він пояснює, що ті страждання дуже часто є наслідком твоїх гріхів. Тобто будь до себе терпеливий. Якщо вони на тебе падають, ті страждання, то не нарікай, не впадай в гіркоту якусь, шукаючи якогось іншого, винуватися в цьому. Тільки в першу чергу подивись на себе, що насправді ти є в цьому винний в першу чергу. А якщо йдеться про суспільство, то треба і поставити собі питання. От, наприклад, наше суспільство, чи воно зараз, чи воно не є винним в тому, що коїться? Ну, наприклад, наші політики кілька тижнів тому прийняли закон, який легалізує порнографію. Ну, чи це є насправді добрий вибір, коли навколо нас триває війна? І наша влада говорить, що гріх – це абсолютно нормально і легально. Тобто, давайте тривайте далі в гріхах, а там Бог буде нам допомагати. Це абсолютно хибна дорога. І от признатись до власних гріхів, то власної провини є ознакою такої глибокої покори, яка також є складовою цієї терпеливості, про яку сьогодні так говоримо, читаючи квітки святого Франциска. Ще таке є коротеньке оповідання. Коли, знову ж таки, підкреслюю, що це є монастичні інструкції певні, якісь таке для внутрішнього користування, але для нашого загалу теж дуже корисні. Один ченець колись нарікав на свого настоятеля в присутності брата Еджідіо через суворий наказ, який той отримав. І брат Еджідіо йому сказав, «Мій найдорожчий, чим більше ти будеш ремствувати, тим важче буде твій тягар, і тим важче буде тобі його нести. І чим смиренніше та благочестивіше ти підкориш свою голову ярму святого послуху, тим легше і легше буде тобі нести цей наказ». О, така цікава аксіома. Чим більше ти будеш нарікати, тим буде тобі гірше. І тут, якщо йдеться про виконання своїх обов'язків, ну, якийсь настоятель дав йому якийсь наказ щось там виконати, закладаємо, що цей наказ був слушний, не противиться якимось заповідям і не є якимось безглуздим, але не легким, отак можна сказати. І нарікання зовсім не допоможе виконати тобі цей обов'язок, так говорить Еджідіо. Спробуй зробити все, що тобі, скласти в це всі свої сили. Спробуй виконати його, цей свій обов'язок, хоча і трудний, добре, зроби це. І буде тобі відразу легше. Тобто ти його зробиш, будеш мати більше сил до виконання цього обов'язку, ніж зараз, коли стогнеш, наказуєш і плачеш, то цей тягар ти не унесеш. От, власне, терпеливість. З терпеливістю спробуй це зробити, навіть якщо тобі це не подобається. А більше, якщо заради Бога, і тут, власне, далі він про це говорить, якщо зможеш це заради Бога принести таку жертву більше, то і тягар стане для тебе любий. І він говорить так далі. Але мені здається, що ти не хочеш бути звинуваченим у цьому світі за любов до Христа, але ти хочеш бути шанованим в наступному разом з Христом. Ти не хочеш бути переслідуваним і проклятим в цьому світі заради Христа, але хочеш бути благословенним і прийнятним Христом в наступному світі. Ти не хочеш трудитись в цьому світі, а хотів би відпочити та розслабитись в тамтому. Кажу тобі, брате, ти робиш серйозну помилку, бо шляхом униження, сорому та образу досягаєш справжньої небесної шани, а терплячи, зносячи глузування та прокляття заради любові до Бога, досягаєш слави Христової. Мотивація, власне, в такому стражданні, в терпеливому носінні своїх обов'язків і тягарів є любов до Бога. Якщо зможеш це так зробити і так прийняти, досягнеш слави Христової. І ще таке цікаве порівняння, якщо йдеться про такий послух, покору і терпеливість виконання обов'язків, говорить Джідіо, порівнює брата до коня. Отак, каже так, корисно мати природу коня, бо кінь, хоча й швидко бігає, дозволяє собі керувати, вести та повертати вгору та вниз, вперед та назад, згідно з волею вершника. І слуга Божий повинен робити так само, тобто дозволяти собі керувати, вести, повертати та згідно з волею свого начальника, а також іншим з любові до Бога. Якщо хочеш бути досконалим, старанно прагни бути вдячним і доброчесним, і добровільно борись з гріхом, терпляче зносити всі негаразди з любові до Бога, до Господа твого, який був мучений, катований, зневажений, битий, розіп'ятий і помер за твою провину. Не заради твоєї власної слави та вигоди, а виключно заради твого спасіння. Але щоб зробити те, що я сказав тобі, необхідно перш за все перемогти самого себе, бо ніщо не поможе людині не вести та притягувати свою душу до Бога, якщо вона спочатку не переможе, не досягне успіху та не притягне.

дуже серйозно і дуже радикально, навчаючи, власне, в тих словах, які ви тільки що чули. Це були такі коротенькі цитати з цієї, з цього твору середньовічного «Квітки святого Франциска», який читати, власне, якщо ви зауважили, ну, так не дуже просто, бо деякі речі, ну, дуже серйозні, дуже вимогливі і навіть такі трудні до зрозуміння для людини такої якоїсь, ну, скажімо, пересічної. Але для християнина, для того, який мотивацією є життя, є любов до Бога і близькість до Нього, то ті слова є спасенні, хоча і трудні, але насправді добрі. І от ще, якщо йдеться про терпеливість, не тільки про таку річ, яку там, скажімо, тут якісь такі біди, страждання зі сторони там настоятеля для одного брата, який там йому наказує щось, але, наприклад, ще є, можна глянути на таку чесноту терпеливості в стражданнях, наприклад, хвороби. І тут трішки можна подивитися на особу самого Франциска, про свідчення про його переживання, власне, хвороби, дуже цінні для нас. І от одного разу брат, співбрат Франциска запитав його, що б він волів пережити, таку якусь хронічну хворобу, яку він переживав. Знаємо, що в кінці життя Франциск дуже хворів. Він навіть частково втратив зір перед смертю. І різні мав хвороби, пов'язані, хоча автори нічого такого не кажуть конкретно, але, скоріше за все, пов'язані від виснаження і холоду. Тобто якісь, напевно, ревматичні болі, і завдавали йому багато страждань і болю, як описують свідки. І от один брат запитав, чи ти, Франциско, чи ти хотів би пережити оцю таку хронічно довгу хворобу, чи скоріше було би тобі пережити якесь мучеництво, отак теоретично, якесь, щоб від якогось ката, щоб тебе швиденько так помучив і це. Ну, таке дивне питання, але, ну, таке занотоване тодішніми свідками і записане. До сьогоднішнього дня дійшли такі свідоцтва в легендах. І він говорить, Франциск, це завжди було і є мені дорожчим, солодшим і легшим для сприйняття те, чим наш Господь більше задоволений у мені та зі мною, завжди підкорятися Його єдиній волі та бути Йому слухняним у всьому. Тобто, в першу чергу, для мене є найдорожчим і найсолодшим виконання Його волі. Тобто, те, що Він мені дасть, я це буду нести. Але терпіти цю хворобу навіть 3 дні здається мені більш обтяжливим, ніж будь-яке мучеництво. Так, все-таки те, що зараз він переживав, його боліло, все-таки переважило таке, що тяжко йому все-таки, ніж будь-яке мучеництво. І все ж, зміцнений Господньою обіцянкою, він терпить біль спокійно і навіть радісно. Однієї ночі, коли його більше, ніж зазвичай, мучили тяжкі хвороби та різні недуги, він почав внутрішньо жаліти себе. Але щоб його палкий дух не піддався плоті, навіть на мить, тілесним чином він стійко тримав щит терпіння, молячись Христу. Поки він молився і наполегливо боровся, він отримав від Господа обіцянку вічного життя. Що це означає, ця обіцянка? Не знаю, можливо, якесь мав таке спеціальне натхнення, видіння, що це страждання має сенс. І тут хочу зауважити, що це таке добре то видіння, або якийсь такий правильний, добрий внесок, виникаючи з тих страждань, до нього прийшов на молитві. То функційна для мене вказівка, як переживати будь-яке страждання, ну, навіть от таке страждання хронічної якоїсь хвороби. Молитва. Хоча рада така досить банальна, але дуже практична, бо на молитві є Дух Святий. І він потішає і підказує, додає сил страждання. Хоча коли сам по собі знаю, багатьох людей кажуть, багато хто з людей говорить, коли мене болить, коли страждаю, я молитись не можу.
можливо, що означає молитись, якщо не можеш. Ну, певно, звичайно, можливо, не маєш сил брати молитовник в руки, чи там молитись.

0: молитись якісь молитви спеціальні і так далі. Але зітхання твої, якщо зможеш занести до Бога в той час, коли, власне, болить, оце і є молитва. І набагато корисніше і спасенніше таке зітхання, воно возносити до Бога, ніж впадати в гіркоту нарікань або злослів'я чи проклять, розжатування чи ненависті. От в тому напрямку, напевно, користі для душі не буде жодної. І от Франциск, якби своїм прикладом показує, коли важко, молись. Хоча автор навіть зазначає, що в тих моментах такого болю він, ну, впадає в такий певний, навіть оце таки та фраза, він почав внутрішньо жаліти себе. Так, і це є боротьба. І святий...
1: Я перепрошую, так. Я правильно розумію? Терпеливість, якщо одним словом там сказати, це відсутність нарікань? Тобто ти коли просто... приймаєш те, що, ну, якби дану ситуацію якусь, яку ти потрапив, ну, як ви кажете, хворобу, наприклад, просто якби, ну, робиш все, що можливо, щоб це якби вирішити, але все, що не якби не підвладне тобі, ти просто це приймаєш якби без нарікань, правильно? Якби якось так з довірою до Бога, і як ви казали, що, ну, значить, можливо, мені це потрібно з іншого боку.
0: Ну, це коли сам собі так пояснюю, мені це потрібно. Ну, не знаю, чи аж так 100%, чи мені це потрібно. Так, нарікання, вони, ну, користі жодної не приносять. Ну, хіба що, можливо, дуже короткотривалі, такі, знаєте, коли, от якщо перед кимось понарікаю, там постогну, поплачусь, він тебе пожаліє, так, ну, і, ну, мені, ну, трішки може стане легше, але насправді дуже
1: не надовго.
0: Дуже абсолютно. Коротко, так. Більше того, нарікання, вони породжують наступний, який наслідок нарікань, це гіркота, яка після них залишається. Може, вони тобі трошки дадуть полегшення, але покращення загального стану не буде. Більше того, той, кому ти нарікаєш, теж невідомо, з яким тягарем від тебе потім піде, вислуховуючи якісь твої нарікання. І от Франциск говорить, що свої страждання, він називав їх братами і сестрами. Тобто такі речі, які є дуже близькі, і от він і невід'ємні від мене, так якби моя частина, моя всіх моїх тих речей, які мене оточують, і він неодноразово називав ті свої болі, які зносив, сестрами. Ото цікава така властивість святого Франциска. Так він боровся зі своїми наріканнями. І більше того, коли гортали його такі хвилі розпачі, він мав таку здатність за все дякувати Богові. Тут також свідки тогочасні підкреслюють, що Франциск мав таку здатність за все дякувати Богові. При кожній нагоді молився і прославляв Бога. Зрештою, оця така пісня прослави, про яка знана, я знаю, що в Італії її навіть вивчають в школах, як такий твір і приклад середньовічної поезії, пісня, похвальна пісня створінню, яку написав Франциск, це, власне, така дивна похвала тих речей, того створіння, яке зовсім, ну, не є якимось, на мій погляд, наприклад, будь прославлений Боже за холод, будь прославлений за страждання, за ті якісь там невигоди, які я зношу, і все решта. І остання така фраза, яку Франциск дописав вже перед самою смертю своєю, то є така, ще маємо трохи хвильку часу, розповім коротенько таку історію. Останній той вірш тої пісні похвали, де він назвав сестрою смерть. Своєю сестрою. І то попереджує така історія повстання оцього останнього вірша. Одного разу Франциск перебував вже дуже в такому важкому стані, покликали до нього лікаря, і він питає Франциск, як близько, як далеко, коли я помру? Чи та хвороба, вона мене до смерті, чи, ну, скажіть мені правду. Ну, і лікар, звичайно, знаєте, як то в таких випадках каже, ну, не хвилюйтеся, все буде добре, якось там цей, отак намагався його заспокоїти, але Франциск наполягав, ти мені скажи правду. Я хочу знати точно. І тоді лікар сказав, так, вам залишилось небагато, ще десь, а в кінці вересня або на початку жовтня, скоріш за все, ти помреш. І Франциск в той момент возніс руки до неба і почав Богові дякувати за те, що близька смерть, так, що до, і за те, що якнайшвидше він якби, ну, воз'єднається з ним, з Богом, і побачить його. Ну, в такому спонтанній молитві, це там в легенді написано, а в такій спонтанній молитві він возносить і хвалу до Бога. І покликав своїх братів, про яких, до яких заохотив молитися разом з ними. І от вони разом співали оцю пісню «Похвали творіння». І Франциск на сам кінець додав ще отакі слова, які я зараз прочитаю з цього гімну. «Прославлений будь, мій Господи, нашою сестрою тілесною смертю, якої жодна жива людина не може уникнути. Біда тим, хто помре в смертельних гріхах. Блаженні ті, кого знайде в твоїй пресвятій волі, тому що друга смерть їм не зробить шкоди. Прославляйте і благословляйте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою. Амінь». Оце такий кінець цієї пісні.
1: Амінь. Дякуємо.
0: Завершуючи про покору і смирення в носінні наших страждань, насправді просимо заступництва святого Франциска, нехай нам він також допомагає в цьому, коли читаємо його слова і вчимося від нього.
1: Та хай так і буде, ну хоча ми і не святий Франциск, і ми не можемо аж так, як він, все-таки він такі страждання мав стигмати так само, та? От, але тим не менш, ну Бог кожного кличе, скажімо так, всі чесноти нам потрібні, і терпеливість в тому числі. Бути терпеливим нелегко, але це потрібно. І, як ви сказали, перемогти себе. Я думаю, що це кожна чеснота, власне, потребує, щоб перемогти себе. Чи це навіть та сама лагідність, чи це мужність так само.
0: Ну, мотивація.
1: Так,
0: потрібна.
1: Так.
0: І тією мотивацією є Бог для нас. Так.
1: Небо.
0: І небо.
1: Це була програма «Катехиза», і з вами сьогодні були я, Оксана Карчевська, і отець
0: Микола Горач.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Переможемо!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, 12-та година в Києві, і це час полуденних молитов. Будемо молитися Ангел Господній, також бревіарій. Святий Ігнатій Лойола, якого сьогодні згадує церква, молився такою молитвою. «Забери, Господи, і прийми всю мою свободу, мою пам'ять і розум, і всю мою волю, все, що маю і чим володію. Ти мені дав це все. Тобі, Господи, я це все віддаю. Все є Твоїм. Розпоряджайся цим повністю, згідно зі своєю волею. Дай мені тільки любов Твою і благодать, бо мені цього достатньо». Ну, власне, дійсно, любові і Божої благодаті цілком достатньо для людини, яка бажає виконувати Божу волю, бути біля Бога близько. Молімось про цю ласку, це бажання бути близько біля Бога, та цю мотивацію, як отець Микола Орець сказав. А також віддаємо Богу всі плани на сьогодні, всіх людей, з якими ще маємо зустрітися, можливо, про щось домовитися, щоб все так вдалося, якщо це дійсно не суперечить Божій волі. Просимо про Божий захист для всіх наших захисників. Молимось за всіх полонених, безвісти пропалих, за всіх хворих, одиноких, особливо хворих, одиноких людей похилого віку, за всіх пастирів церкви та за їхню святість, витривалість в їхньому покликанні, за нові покликання до священичого і монашого життя. А також молимося за душі померлих, за всі душі, страждаючі в чистилищі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди. Наша подяка і слава. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом. Я розповів про свої шляхи, і ти мені дав відповідь. Навчи мене своїх постанов. Дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов. Я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа. Зміцни мене своїм словом. Відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом твоїм. Я обрав собі дорогу правди. Твої присуди я поставив перед собою. Я пристав до твоїх свідчень. Господи, не осором мене. Я буду бігти дорогою твоїх заповідей, оскільки ти зробив моє серце широким. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. На Господа поклавшись, я не похитнувся. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив. І надію покладаю на Господа, тож не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість перед моїми очима, і я пішов за Твоєю правдою. Я не сидів з людьми неправедними і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів, і не сяду з безбожними. Я в невинності вмию свої руки і обійду Твій жертовник, Господи, щоби голосно лунала хвала, щоби сповістити про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив місце Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є злодіяння, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності. Визволи мене і помилуй мене. Адже моя нога стала на праведний шлях. На зібраннях благословлятиму Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа поклавшись, я не похитнувся. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. До Тебе, Господи, я кличу, моя скеле, не будь безмовним до мене, щоби Ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я кличу до Тебе, коли я підношу свої руки до Твого святого храму. Ти не зачислиш мене до грішників, до тих, які чинять беззаконня, котрі мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Благословенний Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь – моя сила і мій щит. На Нього моє серце поклало надію. Він мені допоміг, моє серце зраділо. Тож прославлятиму Його своєю піснею. Господь – сила і захист свого народу. Він рятівний захисник свого помазанця. Спаси свій народ, поблагослови свій спадок. Паси їх,
і возвелич їх навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Читання з другого послання апостола Павла до коринтян. Христос хоч і був розп'ятий у немочі, та живе із Божої сили, і ми теж немічні в ньому, але будемо жити з ним із Божої сили. В порох кинута моя душа, Господи, поверни мені життя за Твоїм словом. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Благословімо Господа. Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо розважання над хресною дорогою. Він узяв наші недуги. Роздуми словами Святого Письма. Ось ідемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне.
4: А куди я йду, ви дорогу знаєте. Я є дорога і правда, і життя. Тож ревно дбайте про більші дари, а далі я вам показую ще кращий шлях.
3: Ось я. Говори, Господи, слуга твій слухає. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Тоді зібралися первосвященники та старші народу в дворі первосвященника на ім'я Каяфа і змовилися підступом схопити Ісуса та вбити. Засядьмо на праведника, бо він нам невигідний і противиться нашим учинкам. Він закидає нам гріхи проти закону, винує нас у вадах нашого виховання, гадає, ніби він знає Бога. Засудімо його на смерть ганебну, бо, за його словами, допомога йому прийде. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його, і, зв'язавши його, повели й передали правителеві Пилату. Пилат вийшов до них на двір і каже: «Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Що ти зробив?» Ісус відповів:
4: «Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний, хто від істини, слухає мій голос».
3: Каже йому Пилат: «А що таке істина?» І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм: «Жодної вини я в ньому не знаходжу». Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: «Якщо його відпустиш, то не є другом кесаря». Почувши це слово, Пилат видав його їм на розп'яття. О, глибино багатства, премудрості й знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги! Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа. Ось Агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Він був зневажений, останній між людьми. Чоловік болів, що зазнав недуги. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Тоді Ісус сказав своїм учням:
4: «Коли хто хоче іти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене».
3: Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем хреста. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ.
4: Моє серце стривожене, моя сила залишила мене, світло моїх очей, і воно не зі мною. Мої найближчі стали осторонь. Я став нещасний, зовсім згорблений. Ти гріхами своїми мене непокоїв, ваготою був мені через свої переступи.
3: Цар простерся на землі. Що ти це наробив? Коліна в мене хитаються від посту. Спрямуй мої стопи на свої стежки, щоби мої ноги не похитнулися. Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Симеон сказав Марії, його матері: «Ось, цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як знак протиріччя. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. О, всі ви, що дорогою проходите повз, огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь. Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм:
4: чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця?
3: До чого мені тебе уподібнити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоби тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море. Хто тебе вилікувати може? Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Є бо нагорода за біль твій. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ.
4: Моїм голосом я кличу до Господа. Коли знемагає в мені мій дух, ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Поглянь праворуч, подивися, нема нікого, хто мене знає. Нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі.
3: Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Вони піддалися розтлінню, стали огидними у своїх діяннях. Нема того, хто б чинив добро. Примусили одного перехожого, Симона Киренейського, який повертався з поля, батька Олександра та Руфа, взяти його хрест. Я звільнив його спину від тягарів. Носіть тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христа. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусу. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ.
4: Я з нетерпінням чекав на співчуття, та його не було. Шукав утішителів і не знайшов. Я ж не людина, а черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, що мене бачать, насміхаються.
3: Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили, ні вигляду принадного не було в ньому. Блаженний, хто не спокуситься про мене. Він – образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус падає вдруге. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ.
4: Вони ж раділи, коли я спотикався. Зійшлися, зібралися проти мене наклепники. А я не знав. Шматують мене і не замовкають. З безсоромними, глузливими насмішками скреготали на мене своїми зубами.
3: Проти мене перешіптуються разом усі мої вороги. Тож він зліг і більше не підніметься? Яка користь від моєї крові? Він – примирення за наші гріхи. Очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. Його ранами ви оздоровлені. Дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус розмовляє з жінками. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ішла ж за ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав:
4: «Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть: блаженні неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували.
3: Тоді почнуть казати горам: упадіть на нас, і горбам покрийте нас. Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? Ліпше вмерти бездітним, ніж мати дітей нечестивих. Краса – річ оманлива, врода марна. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус падає втретє. Поклоняємось тобі, Ісуса Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ.
4: Не під силу мені одному нести цей люд. Занадто тяжкий він для мене.
3: Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: «Хто з вас без гріха, нехай першим кине на неї камінь?» І знову схилившись, писав по землі. Залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй:
4: «Жінко, де вони ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив?»
3: Вона

0: з жовчу. Але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розіп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг.
1: Усі ті, що мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами і похитують головами. Вони придивляються і спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою і за мій плащ кидають жереб.
0: Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в Нього навчилися. Адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибито до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб. Хто що візьме? Була третя година, як розіп'яли його, і написали його провину так. Цар юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить, його зараховано до злочинців.
1: О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені! За любов мою вони за мною ворогують. Я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене і ненависть замість любови. Вони пробили мої руки і ноги. Я можу перерахувати всі мої кості. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною.
0: Через закон я помер для закону, щоби жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Смерть Ісуса на Христі. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тут розіп'яли його злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив:
1: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять.
0: А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. І додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. А він сказав йому:
1: Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю.
0: Біля Ісусового хреста стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері:
1: Жінко, ось твій син.
0: Потім звернувся до учня:
1: Ось твоя мати.
0: І відтоді взяв її учень до себе. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив:
1: Отче, у твої руки передаю свій дух.
0: Сказавши це, він віддав духа. Справді, праведний був цей чоловік. Хай залишиться його ім'я навіки, його ім'я перебуватиме, доки існує сонце. В ньому вони будуть благословенні. Всі народи назвуть його блаженним. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знято з

Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення. Він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання: кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоби зняли тіло Ісуса. І Пилат дозволив. Тож прийшов і взяв його тіло. На мій біль не знаходжу ліку, серце моє в мені мліє. Бадьортеся, діти, закликайте до Бога, бо я сподіваюсь від предвічного для вас рятунку. І прийде мені радість від святого через ту милість, що надійде вам незабаром від предвічного, вашого Спасителя. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтеся тією ж думкою. Бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса покладено до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Взявши тіло, Йосиф обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі. Та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи напроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: «Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя. Через 3 дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до 3-го дня, щоби часом його учні, прийшовши вночі, не викрили його та не сказали народові: він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого». Пилат сказав їм: «Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте». Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Я дам йому як пай премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Чи зрозуміли це все? Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Він мав той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів. Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Його ранами ми вилікувані.
Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним. Ми маємо через великі утиски війти до Царства Божого. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці зі Страчу. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Вишні Богу, на землі мир, будь благовійний. Господи, умий Твої устами сповістять хвалу Твою.

0: Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігорія і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причет і людей, Господеві,

0: Твоїм.
1: За село це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи,
1: бо тобі належить усяка

Молитвами Богородиці спаси нас, звіщати досвідами дійствую істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці

0: Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас.
1: Ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся, Господь.

нас, свідоцтва Твої достовірні, домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів, молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину.

0: Спаси нас, Сину Божий,
1: Господи,
0: святий, ми ти співаємо тобі, алілуя. І їм перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алілуя.
1: Благословений хід святих твоїх завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь.
2: Премудрість прості.
0: Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі. Алелуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи.

Не прогнівайся дуже на нас, і не помяни високого нагашив, але злянься й нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів нагашив, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі діла рук твоїх, ім'я твоє при.

0: Отце, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб визволились через Тебе від бігід, Ти, бо спасіння роду християнського.
1: Бо Ти святий се, Боже наш, і Тобі славу

буде двоє, а що найбільше троє. І нехай один пояснює, і то по черзі. Коли ж нема нікого, хто міг би пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі Богові говорить. Щодо пророків, нехай два чи три говорять, інші ж нехай уважають. Коли ж кому з присутніх дано об'явлення, хай мовчить перший. Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились.

Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. А коли хочуть чогось навчитися, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно жінці в церкві говорити. Хіба від вас вийшло Слово Боже? Хіба до вас одних прибуло? Як же кому здається, що він пророк або має який духовний дар? Хай розуміє, що те, що пишу, заповідь.

0: Прості вислухаймо Святого Євангелія.
1: Духові Твоєму.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Той час Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столи міняйлів і ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм, написано, «Дім мій домом молитви буде зватись, ви щините з нього печеру розбійників». І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх, і, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію, і там заночував. Уранці, вертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї, та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї, «Хай повік не буде з тебе плоду, і негайно же смоковниця всохла». Побачивши це, учні здивувалися і говорили, «Як це смоковниця?

0: Як же ця смоковниця в одну мить всохла? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вів Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Ми з вами є Божими творіннями. Творець задумав і словом своїм сотворив усе невидиме і видиме. Словом сотворив. Бог – Слово. Той, якого ми знаємо як другу особу Божу, Сина Божого Ісуса Христа, цей творить на самому початку. Ми читаємо в Писанні, в книзі Буття. І сказав Бог. І тоді стається те, що Бог сказав. Сказав Бог, хай будуть зорі на небі. І засяяли зорі. Сказав Бог, хай вода закишить різного роду рибами і так далі. І сталося. І сказав Бог, сотворімо людину на наш образ, на Божий образ. Сотворив Бог людину. Це сотворімо в книзі Буття пригадує про те, що Господь Бог єдиний Бог є в Тройці єдиний, що є Отець, Син і Святий Дух. І отже, в Євангелії ми зустрічаємося з особою живого Слова, другої особи Божої, Сина Божого Ісуса Христа, який нам відкриває волю Отця, і друге, який показує нам, якою має бути людина і що має робити людина у цьому світі. Ісус Христос просто, чисто своїм прикладом показує. Так задумав Бог. Задумав Бог. Треба йти і показати людині, як це має бути, як має відбуватися життя. І посилає свого Сина Єдинородного, як ми знаємо з Євангелія. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Або, ще сказано, життя в собі, щоб мав. Це життя в собі – це Ісус Христос, якого ми можемо мати, коли ми його причащаємося. Причастя – це є життя, це є Бог, Слово – це є Ісус Христос, живий Бог. І коли ми його приймаємо своїми устами в святому причасті, він оселяється в нас. Дуже слушно, що Бога не влаштовує бути десь там захованим в чотирьох стінах якоїсь церкви, храму. Але людині у тому всьому гаморі, шумі, який йде від світу, потрібне таке місце, де вона зможе відійти від цього гамору, шуму, зупинитися і побути вічнавіч із Богом. І таким місцем є храм. Таким місцем був Єрусалимський храм до того, як він був зруйнований. Зруйнований він був не один раз, декілька разів був відновлюваний. В 70-х роках нашої ери був зруйнований Єрусалим і було зруйновано і храм. Залишилася лише так звана стіна плачу, де приходять молитися. Цей храм сьогодні згадується в Євангелії. Ісус прийшов, дивиться, що людина робить. Прийшов Бог і дивиться, що робить моє творіннячко? що робить? Гул, шум, гамір. Все те світське, що пов'язано з різними торгівельно-фінансовими відносинами, все це знаходиться прямо на території Божого храму. Люди мали би приходити до Бога з чистотою серця, з сокрушним серцем і з любов'ю. Тому що там є Бог, тому що там є місце зустрічі із Богом. В Старому Завіті і в той момент, коли проповідає Ісус, дорогі у Христі, насправді Господь, могутній Бог, знаходився в Єрусалимському храмі. Так було, дорогі у Христі, що Бог знаходився наживо за завісою в святая святих. Але це змінилося тоді, коли Ісус наш Господь був розп'ятий на хресті. Ви пригадуєте, що завіса храму роздерлася надвоє. Земля затряслася. І в цей момент, біблісти кажуть, богослови описують, що в цей момент сповняється те, що Ісус сказав, що поклоніння буде Богові не на конкретній горі, не конкретно в Єрусалимському храмі чи в якійсь будівлі, але в людських серцях. Бог творить собі храм у серці людини. І ти сьогодні також, брате, сестри, маєш нагоду оселити Ісуса в своєму серці. Сьогодні і кожного разу, коли приступаємо до святого причастя, ми запрошуємо Ісуса на трон нашого серця, щоб Він воцарився в нашому житті. Але сьогодні також звучить про смоковницю. Ми знаємо з Євангелія, що ще не була пора смоку. Ісус підійшов до смоковниці, не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї: «Хай повік не буде з тебе плоду». Так як ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, це дуже цікаво, знаєте, дорогі, бо як ми бачимо сьогодні, наприклад, скажу, в мене вдома, наприклад, яблуні в саду, чи щось інше, один рік плодоносить, один рік ні. Так трапляється, що буває, і зокрема, наприклад, цього року, приходиш, дивишся, лише листя, плодів немає. Дерево мало би сповняти свою певну функцію, але в силу певних обставин цього не стається. Дерево росте, зеленіє, але плоду нема. Все у цьому житті, сотворене Богом, має своє місце, свою місію. Квітка, яка милує наш погляд, наше око, яка має певний нектар, пилок, бджілки, які трудяться, це збирають, твориться мед. Кожна рослинка, кожна тваринка, все на своєму місці. І все, як правило, знає свою місію. Знає, де має жити, за яких умов, за яких обставин. Знає, як має здобувати собі їжу. Знає. Знає творіння, знає, що Бог про нього дбає. А смоковниця, про яку ми чуємо сьогодні в Євангелії, вона символічно стала виразом того, як людина забула свою місію. Забула, з чийого наказу і дозволу живе. Людина забула, завдяки кому має все те, що має. Людина забула, що є творець, який дав нам місію. І яка ж місія людини супроти всіх інших творінь? Любити і служити. Любити Бога і служити Йому, любити ближніх і служити їм. Бачите, що ходіння до Єрусалимського храму в той час, коли прийшов Ісус, перетворилося у банальне, буквальне виконання приписів. Любила людина Бога чи не любила? Добра була людина чи не добра? По чому судили, що людина добра? По тому, що прийшла, купила, відповідно, ті голуби чи ті тварини, які мала принести на жертву. Єрусалимський храм – це була велика скотобійня. Так було. Там лилася кров. Священники – то були ті, які прийшли, запорювали чи тих овець, чи телят, чи все те, що приносилося в жертву. І так, в такий спосіб, по тому, якщо поважну жертву принесли, фізично зробили, зовнішньо судили про те, що людина то є добра людина, поважна людина і так далі. Бо людина виконує закон, виконує припис. Але по духу, те, що мало бути реально, по духу це затратилося. Смоковниця собі росла. Коли Ісус прийшов, не бачить на ній плоду, каже, повіки не буде з тебе плоду. Ми бачимо, що Ісус показує приклад. Приклад. Що якщо щось не, чи хтось не сповняє Божої волі, супроти Бога, не хоче жити по духу, серцем, не хоче робити те, що робить в житті з любов'ю до Бога і до ближніх, молитися, до церкви ходити, не по приписах, а душею, серцем, всохнеться. Всохнеться. Рано чи пізно та душа може загинути. Дорогі у Христі, ми є живі, як люди. Це правда. Ми знаємо, що таке біль. Ми знаємо, що таке радість. Але ми часто забуваємо, хто такий є Бог. І Бог, Він тобі найрідніший і найближчий. Немає в тебе нікого ріднішого. Так, як дбає про тебе Бог, так, як любить тебе Бог, Він леліє тебе. Леліє. Ніхто так не подбає. Бог є любов. Вічна і свята. Він один, кому людина може довіритися і ніколи не буде зраджена та довіра. І маємо довіряти. Бог єдиний той, який дає все для того, щоб ми жили. А світ робить все для того, щоб ми духовно померли, щоб ми загинули. Як це прикро? Нам прикро. Богові прикро, що людина обирає світ. Ну, бо він ближчий такий, бо він такий намацальний, він такий, ну, такий, що я хочу певні бажання, я їх досягаю, я це виконую. І бачите, іноді від світу щось легше отримати, здавалося. Ну, бо диявол, він знає слабинку. Тримаємося Бога, дорогі у Христі, і не забуваймо, що Він є нашим Творцем, Він є нашим Богом. Він велить сонцю, щоб світило над нами. І сказано в Писанні, сонце світить кому? Тільки добрим? Ні. Сонце світить всім. Дощ падає тільки тим, які добрі? Ні, дощ падає для всіх. Так Бог завжди незмінно добрий у своїй любові до всіх. І чекає, що людина також буде доброю у відповідь. Бог чекає, що ті жертви, ті приношення, ці моління, ці паломництва, ці літургії, ці молитви щоденні будуть не тому, що це має бути жертва і припис, а тому, що ти, відчуваючи серцем потребу, з любові будеш це робити. Бог чекає, що ти будеш робити добро своїм ближнім, не тому, що тебе побачать, сфотографують, зауважать, не тому, що тобі десятки і сотні разів пожмуть руку і скажуть, який ти молодець, яка ти молодець, як ти добре вчинив, вчинила. Ні. Але втайні зробиш комусь добро з любові і не будеш чекати нічого у відповідь. Цього би Бог хотів для нас. І за все це нас чекає місце і пункт призначення, який Бог визначив нам. 70, присилі 80 років нашого віку, сказано в Писанні. А далі буде вічність. І ця вічність має бути для нас щасливою. Так цього хоче Бог. Не що інше. Що інше стається тоді, коли людина обирає собі це, відкидає Бога, не служить Богові серцем і душею, затрачає любов, коли серце холоне, може спіткати нас щось інше. Але Бог визначив нам не це. Бог визначив нам вічне щастя через Ісуса Христа, дає нам спасіння, яке ми засмаковуємо вже сьогодні через святе причастя, через святі тайни. Тому, дорогі у Христі, пригадуючи наше з вами призначення, будьмо плідними у своєму житті, плідними в любові, плідними в милосерді, плідними в доброму слові, будьмо плідними у Бозі, і тоді в Бозі нас чекає щаслива вічність, безмежно щаслива. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служили і послужилися тому храмі цьому, за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Боже, змилування, ласки, здоров'я і спасіння Словом Божим, намірені, за кого молимося, служимо. І тут імена, прохання подані і всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, здячність за поширення Божого Слова в світі. І всіх згадай, Господи, просящих, потребуючих, розповнись добрі прохання їх і нас. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом свій всемутній опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою всю ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостині, за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Тільки вірніший ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.

0: Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігор'я і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородних і преснопам'ятних титрів, доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Що і царям всіх ми прийняли.
0: Чисте тіло Твоє плащаницею чистою обвив,
1: і пахощок подушок і положень,
0: щасливий Господь.
1: Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помий.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помий.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помий.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: Господи, смилуй, любий нас, і страшно при нами сьогодні Твоїх. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний і з пресвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимий, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість миру, жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа,

0: Всевышний.
1: Святий, Святий, Святий, народ, все дух, Святий, Святий, Святий, Христий, Велична слава Твоя, Ти світу і так воздобив, що Сина Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що ісповнив, що весь задум щодо нас, ніч, який був виданий, радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб святі свої причистені порожні руки, і благо дарив, і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів».
0: Амінь.
1: Так само і чашу по вечері кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».
0: Амінь.
1: Воскресіння, не висав засіяв, кому розсіднє, другої слави, знову пришестя.

зійшли Духа Твого, на нас, на ці дорожки, перед нами, Святого Твого хліб цей, чесним тілом Христа Твого, амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм Святим, амінь, амінь, амінь, що були причасні Пане Терезі з душі найпущення гріхів, на причасті Святого Твого Духа, на понту Царства Небесного, смирись, перетворені на судні осудження, що приносить словесну службу за спочину вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, англістів, мучників, спільників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресвяту.

0: Чого чесніше від керувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отміння Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Власне, Католицька апостольська церква з тих, що в простоті чесності перебуває за Богом бережний народ наш, владується військ, дай мені Господь мирне провиння, щоб зла одіх і мили тих і мережі, а всякому Богу честі і чистоті. Найперше помини Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всі, і все.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віки. Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих помянувши ще і ще, в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний сій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небесного Бога Отця,

0: розроблений і нероздільний, що завжди і дядь, ніколи не з'їдає, але причасник і не свячує. Амінь.
1: На славу Бога,
0: повнота Святого Духа. Амінь. Благословенна теплота святих Твоїх.
1: Вислухай, Господи, голос
0: завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Теплота віри.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеслана грішила я, Господи, прости мені.

Славу Твою, Господи, нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчати.

0: прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний і безгрішний випросивши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Дякую, Білоблюблю, Владико, Доброчинці, Душ наш, Ти сьогодні сподобай нас твоїх небесних, безсмертних таїнств. Справа наша, пусть скріпи нас всіх страх, Святий, ми збережи наше життя, скріпи наші стопи молитвами, Славної Богородиці, Пресвятій Марії і всіх святих Твоїх. Бо Ти є у свят.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї, охорони усі ти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, тим іреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків.

0: Будь ім'я Господнє благословенне від нині й до віку.
1: Благословення Господнє на вас,
2: Його благодаттю, людинолюб'ям завжди нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уховання наше, слава тобі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою спеня храм цей святий, молитвами сили і чести житарящого Христа, молитвами стих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, блажених наших священномученика Миколая, мученика Володимира, святого праведного Євдокима і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Дякую щиро всім за спільну молитву. Хай береже всіх Господь і провадить. Слава Ісусу Христу!
0: Слава,
2: слава Україні!

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Я рада знову вітати вас у цій духовній майстерні, де ми знайомимося зі святими, відкриваємо їхні історії і шукаємо відповідь на запитання, чого їхнє життя може навчити кожного з нас. Адже святість кується щодня, у молитві, у щоденних постановах, у рішенні любити сьогодні Бога і ближнього. І сьогоднішній наш герой – людина з надзвичайною історією життя. Святий Шарль де Фуко. Солдат, мандрівник, дослідник, а згодом пустельник, священник і брат для всіх. Під час подорожі до Марокко його глибоко вразила віра мусульман і те, як вони молилися і пам'ятали про Бога. Це пробудило в ньому бажання самому пізнати Бога. І вже повернувшись до Парижу, він звернувся до Бога такою простою молитвою. «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». І з цієї простої молитви розпочався його шлях до Бога. Шлях, який привів його до святості. Тож запалюємо вогонь нашої кузні і разом відкриваємо історію святого Шарля де Фуко. І сьогодні відкривати цю історію нам із нами буде монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу! Сьогодні ми з вами зупинимося на постаті святого Шарля де Фуко, як ви вже згадали. Близько до нас в часі святого особа, яка пройшла насправді дивовижний шлях від багато аристократа, офіцера та людини, яка втратила віру, до смиренного пустельника, священника і, можемо сміло сказати, мученика любові. Його життя справді переконує нас, що Божа благодать, вона здатна докорінно змінити людське серце. Тобто із людини, яка жила дуже далеко від Бога, була далекою від нього, це буде справді дуже великого святого. Недаремно свій час Шарль писав, що щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього. Тому розпочнемо цю першу частину, справді з вивчення життя цього святого, подивимось, який він життєвий шлях пройшов і особливо як розвивалося духовне життя, для того, щоб справді почерпнути для себе багато духовних плодів і головне, що справді це наслідувати його життя і зростати невтомно в любові до Бога.
0: Заготівка.
2: Шарль де Фуко народився 15 вересня 1858 року в Франції, у місті Страсбурзі, в досить заможній аристократичній родині. Коли йому було лише 6 років, він втрачає своїх батьків, і його виховання переймає на себе дідусь, який із своєї сторони дав онукові дуже добру освіту. Але, на жаль, не зміг захистити його від духовної кризи. Тому що в юності Шарль, на жаль, стає дуже байдужим до релігії, і потім навіть втрачає віру до Бога. І, відповідно, молоді роки також минають таких пошуках безперервних задоволень, такому легковажному способі життя і постійному такої прагненні свободи своєї особистості. І у віці 18 років він вступає до військової академії Сен-Сір, де здобуває звання офіцера французької армії і певний час служить у кавалерії в армії. Але видно, що військова служба не дуже його приваблювала, бо був час, коли його навіть звільнили з армії через відсутність дисципліни та легковажний спосіб життя. І, звичайно, що потім повертається на цю службу. Але як би не було, після 6 років військової кар'єри він залишає служіння в армії і присвячує себе науковим дослідженням і подорожам. Таким поворотним моментом в його житті стала наукова експедиція до Марокко, яка відбулася у 1883-1884 роках. Подорожуючи цією країною, він подорожував під виглядом єврейського купця, вивчає географію, культуру, побут місцевого населення. Але те, що найбільше вразило, це не була екзотика країни. про власне досвід віри місцевого населення. Тобто дуже вразила віра місцевих мусульман, як вони в щоденному житті відкривали Бога, знайшли Бога. І пізніше Шарль скаже, що саме тоді перше він відчув, що людина не може жити без Бога. Це був вже такий поштовх у цьому його наверненні пошуках Бога. Повернувши вже до Франції, він почав шукати цю істину, якою є Бог, і проходить такий певний шлях духовного вдосконалення, пошуку, відкриття Бога. Він часто повторював таку просту молитву, що справді каже: «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». На цей період його життя він був характерним цією молитвою. Якщо ти є, дай мені це пізнати. І Бог справді не забарився відповісти на його прохання і відкриває йому з часом красу віри. Великий вплив в той час на нього справила його двоюрідна сестра Марії, яка була глибоко віруючою католичкою, але поступала дуже мудро по відношенню до святого Шарля в той час. Вона ніколи не тиснула на нього, давала йому час шукати Бога і також досконалювати. Супроводжувала його, але в той же час лишала, що Бог діє в житті. І така справді спокійна віра, доброта, радість Марії стала для Шарля вже таким першим великим живим свідченням християнства в той час. І саме сестра познайомила його зі своїм духовним наставником, який був священник Андрій Ювенон. І Шарль пішов до нього на розмову і з наміром просто поговорити, можемо так сказати, поставити декілька запитань, зрозуміти, чи він взагалі може повірити. Але є це досить неочікувана подія, коли Шарль говорить із священником Андрієм, той не вступав із ним в жодні дискусії. Уважно вислухав Шарль і сказав, каже: «Добре, тепер станьте навколішки і ви сповідайтесь Богом, тоді ви повірите». І несподівано навіть для себе Шарль справді стає на коліна, сповідається, робить таку загальну сповідь свого життя. І після цього священик пропонує йому наступний крок зробити – це прийняти святе причастя. І вже пізніше, як згадає сам Шарль у своїх щоденниках, що це був момент повного перевороту в своєму житті. Один раз прийнявши Ісуса до свого серця, він сказав: «Щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього». І з того часу починається вже цей шлях великого святого в лоні католицької церкви.
0: Через вогонь.
2: І він, бачите, зразу ж після свого навернення не обмежується таким, знаєте, легким наслідуванням Христа. Не шукає легких шляхів бути християнином і вірним учнем Ісуса Христа, а шукає якнайбільш радикального життя. Він здійснює паломництво до Святої Землі, де особливо захоплюється таким прихованим життям Ісуса Христа в Назареті. І саме тоді в нього зароджується переконання, що найглибший шлях до святості полягає не у великих зовнішніх справах, а у щоденному непомітному виконанні Божої волі. І в цьому він нагадує нам дуже нашого святого, якого ми вивчали минулий раз, Хосе Марію Скріву, святість, яка полягає у щоденному житті, непомітному виконанні Божої волі. Він вступає спочатку до монастиря монахів-трапістів, але навіть незважаючи на те, що цей орден трапісів він досить суворив у наше життя, для святого Шарля це здалося занадто просто. Він хоче більше подивів для Ісуса, більше таких героїчних вчинків насправді, більше укритого життя, тому він залишає цей монаший чин, повертається жити у Назарет, бо хоче наслідувати Ісуса в його прихованому житті в Назареті. І після виходу з монастиря він певний час працює справді звичайним слугою при монастирі Кларисок у Назареті, тому що вбачав цьому шлях до такого певного приниження власної гордості та виховання себе в школі смирень. Він дуже бачив гарно, як насправді не якісь великі помпезні вчинки, не якісь великі там речі роблять нас святими, а це, власне, подібнення до Ісуса, який був смиренним, який міг покоритися, і який був таким лагідним і смиренним серцем.
0: Шедевр.
2: У 1901 році Шарль був висвячений на священника і вирушає до пустелі Сахари в Алжирі для того, щоб вже там більше жити в такий більш радикальний спосіб. З Ісусом він оселяється спочатку в Бені-Абесі, а потім серед туарегів у Томадесі. І поставив собі незвичайну мету, Що він казав собі, що не стільки проповідувати словами, скільки зробити так, щоб кожен, хто зустріне його, відчув любов Христа. Та своїми вчинками, своїм життям свідчити Ісус. І називав себе універсальним братом. Той маленький будиночок, якому він жив, завжди був відкритий для мусульман, для мандрівників, для дітей, бідних, хворих чи самотних. Допомагав усім без винятку. І одночасно із тим, бачимо, він цікаво, не тільки себе, не обмежує себе тільки тим, що він молиться, приймає інших, але він також розвивається в різних сферах. Він вивчає мову туарегів цього народу, який його оточував, записує їхню граматику, кладав словник, досліджував місцеву поезію та звичаї. І цим також показує ту велику повагу до народу серед якого жив. Показує, що католицька церква є відкрита для всіх. Це все те, що потім Другий Ватиканський собор більш такий формальний спосіб висловити на собор. Він практично не мав видимих успіхів у місіонерській праці. Тобто, якщо ми, наприклад, пригадаємо життя святого Марії Скріви, це були тисячі, які вступали до його чину, то цей святий не міг цим похвалитися. Він жив практично за свого життя в пустелі, він практично ніколи не охрестив. Але тим не менше, ну, потім побачимо, як це зерно Слова Божого, це зерно молитви, яке він посіяв, потім дав також неймовірні плоди святості і духовного розвитку для іншого. З людського погляду його місія могла видавати, звісно, що невдалою, але він тим не менше основно переконаний, що християнин покликаний насамперед бути живою присутністю Ісуса серед людей. Тому він казав, проповідуйте Євангеліє всім своїм життям. І, звичайно, що особливе місце у його духовності займало поклоніння найсвятішим дарам, тобто Ісусові присутньому при святій Євхаристії. Він годинами міг перебувати перед Євхаристією, вважаючи її джерелом усіх своїх сил. Насправді це дуже цікаво, якщо таки зробити відступ, ми можемо в житті багатьох святих це побачити. Ми дуже часто захоплюємося чимось таким, ну, скільки там людей він навернув, які чуда зробив, який святий, що там написав великий. Але якщо подивитись глибоко на життя святих, це для них щось було другорядне. Головне, це для них було молитись на колінах перед Ісусом. І, власне, для святого Шарля де Фуко Христос у Євхаристії був центром життя. А любов до ближнього це вже був природній плід цієї зустрічі. Тобто любов до ближнього не зароджувалася сама по собі. Вона зароджувалася і серце, яке було в єдності з Ісусом. У серці, яке сподідало Ісуса в Євхаристії. У серці, яке було годинами перед найсвятішими дарами. 1 грудня 1916 року під час заворушень біля його будиночку, де він жив, на нього напали озброєні люди, і у нас трагічно співобставин був вбитий, і так, на жаль, трагічно завершилося його земне життя. Але як він сам казав, каже, зерно повинно впасти в землю і умерти, щоб принести багато плоду. І ці слова повністю почали здійснюватися в його житті. Після смерті його з часом почався процес його канонізації, визнання святим. Цей процес тривав біля століття. Бетифікація його відбулася 13 листопада 2005 року. Його проголосив блаженним папа Бенедикт XVI. І для цього було визнано перше чудо – зцілення італійської черниці від раку кісток після молотого до шари. Вже в 2016 році у Франції молодий муляр Шарль Альберт під час ремонту церкви впав з 15-метрової висоти і повністю наскрізь пробився дерев'яним бруском. Він не тільки лишився живим, а й не отримав жодних серйозних внутрішніх пошкоджень. Лікарі це назвали медичним феноменом, під час як спільноти молилися за його порятунок через заступництво Шарля де Фуко. І, власне, це таке чудо послужило тим, що 15 травня 2022 року папа Франциск на площі 100 Петра прийми оголосив його офіційно святим. На даний час святий Шарль де Фуко є покровителем тих, хто прагне жити Євангелієм у простоті, смиренні та братерській любові. Якщо декілька слів сказати про духовну спадщину, ми можемо побачити, що хоч і він не зібрав навколо себе для свого життя тисячі поклонників, своїх послідовників, але тим не менше його життя потім надихнуло створення багатьох релігійних спільнот. Наприклад, таких як малих братів Ісуса і малих сестер Ісуса, це згромадження, які живуть серед бідних у всьому світі, працюють на звичайних роботах, проповідуючи Слово Боже, це живе Євангеліє через свою добру зайшлись, любов до ближнього та молитву. І то ми бачимо тут, як справді добре насіння, воно дає свої плоди з часу. Бо ми так, коли хочемо все і зразу, так не буває. Ми б хотіли, щоб, можливо, наш ближній, який не ходить до церкви, вже не вернувся після нашого. Можливо, Бог дасть таке навернення. Але, можливо, треба чекати. І багато, як чекав святий Шальдепуко. Але бачимо, що молитва дала свої плоди. І в цьому для нас святий насправді є дуже гарний приклад тої витривалої молитви, молитви, яку ми не залишаємо, коли нам важко, тої жертви для Ісуса, яку ми, і тої дороги за Ісусом, яку ми не лишаємо через перші ж випробування. А йдемо впевнено, сміло і не здається. Ну і також хочеться згадати в цій частині науки також про один з найвідоміших духовних текстів Шарля, молитву довірення, довіри, яка стала таким є певним підсумком його духовності через повне віддання себе Богу без страху і без умов. Ми ще будемо сьогодні мати можливість помолитися цю молитву, і тільки трошки розповім про історію написання цієї молитви, насправді дуже вражаюча, як на мене. Вона була написана Шарлем, коли він в 1896 році, наприкінці цього того року, він тоді ще був монахом трапістом і носив чернече ім'я брат Марія Альбер. Перебував він в дуже бідному, віддаленому монастирі Трапісі в місті Пес, це на кордоні Сирії та Туреччини. І написання цієї молитви було зумовлене тим таким непростим духовним випробуванням, яке переживав свій час святий Шарль де Фуко, такою духовною кризою певною в його житті, бо він пав по любові Ісуса. І коли він навернувся до Христа, він хотів слідувати за ним повністю в абсолютній смиренності, бідності та усамі. Однак настоятелі монастиря зовсім іншого хотіли від нього. Тобто вони бачили в ньому великий потенціал, готували його до висвячення на священика та того, щоб він потім взяв різні керівні посади. Шарль цього не хотів. Для нього така позиція виглядає як певний крах його мрій про життя в такій тіні, простоті, непомітності. І тому в той час його майбутнє виглядало таким досить невизначеним. І цей такий момент неглибокого випробування внутрішньої боротьби він сідає писати роздуми над Євангелієм від Луки. Особливо аналізує ці останні слова Ісуса на хресті, в яких Ісус каже: «Отче, у твої руки віддаю мого духа мого». І намагаючись уявити, що відчував Христос у ту хвилину, Шарль написав медитацію, де вклав у уста Ісуса слова повної покори Отцеві. І він казав оцю якраз фразу: «Мій Отче, я віддаюся тобі». І там далі сам молитва йшла. Після вже ця молитва стає такою дуже відомою по всьому світі. І Шарль пише у своєму щоденнику навіть, що це остання молитва нашого вчителя. І він каже, нехай вона стане нашою молитвою. І не лише в останню хвилину нашого життя, але й у кожному. Як потім цей текст стає відомим, після трагічної загибелі Шарля у 1916 році його рукописи почали досліджувати. І в 1940-х роках засновниця релігійної спільноти Марії Сестри Ісуса, сестра Магдалини, знаходить цей уривок в архівах. Вона його скорочує, прибирає різні протестуальні фрази та сформувала з нього таку ритмічну молитву, яку ми знаємо сьогодні. І з того часу ця молитва стала таким всесвітнім символом повної довіри Богу серед будь-яких життєвих випробувань. Коротка, але дуже насичена по змісті. Тому, якби підсумовуючи життя цього святого, ту духовність, спадщину, ми могли б виділити декілька таких важливих моментів. По-перше, що ніколи не є занадто пізно навернутися до Бога. І ніхто не є занадто далеким від Бога настільки, щоб ніколи не могти до нього прийти. Навіть людина, яка втратила віру, може стати великим святим. Він жив поганим життям спочатку, але Бог посіяв зерно в його серці і дав великі плоди. Якщо він зміг, чому ви не можете? По-друге, показує, що святість не завжди проявляється у великих видимих справах. Тобто ми звикли бачити в житті святий тільки щось таке помпезне, вражаюче, як чуда, якісь великі справи. Або часто діє через таке тихе, приховане вірне виконання щоденних обов'язків. Тому, щоб бути святим, не потрібно бути святим тому, як Квінським чи як святий отець Піро. Можливо, когось Бог кличе до такого життя, радо приймати. Але святість, як і нам також минулий раз говорив багато про це, святий Хосе Марія Скріва, це і щоденне виконання своїх обов'язків, любов до Бога, у тому середовищі, де він тебе покликав, і ті молитві, і виконання справді святої Бога. Ну, по-третє, також це справжня евангелізація починається зі свідчення життя. Любов, милосердя, повага до кожної людини, готовність служити. Вони промовляють дуже часто набагато сильніше, ніж найкрасномовніша проповідь. Можемо говорити дуже красномовно, але якщо наші вчинки свідчать протилежне, то наші слова втрачаються у ці. Ну і, звичайно, також вже на цій думці я закінчу цю свою частинку. Приклад святого навчає нас безмежно довірити Богу. Бачимо, що він не шукав успіху чи лісковості. Він був відомий свій час. Він був багатий, мав все, що хотів, але він цього це лишив. Його єдиним бажанням було бути поруч із Христом і дозволити Богові діяти через нього. Таке дуже це цікава, гарна фраза з Євангелії від Матея. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. Мені здається, що це все-таки поклик Ісуса, на який відповів святий Шарль де Фуко, найкраще описує його духовне життя і святість.
1: Дякуючи за цю розповідь. Тепер ми знаємо, яким був шлях святого Шарля де Фуко до Бога. Він сам в своєму щоденнику так про своє життя писав та про своє навернення. У 17 років я був втілений егоїзм. Нічого, крім бажання зла, я був божевільний. Мій духовний стан був жалюгідний, як ніколи. Я жив, як можна сказати, коли згасла остання іскра віри. Та, і так, як ви сказали, що ніколи не пізно. Та, от він так залишив такий приклад, що ніколи не пізно навернутися і почати дійсно жити, і жити свято. Але він залишив після себе не лише приклад життя, а ще дуже теж цінно, особисті записи, та, свій щоденник, в якому відкривав свої думки, молитви, ту молитву, про яку ви вже згадали, переживання свої. На жаль, повного перекладу цього щоденника українською ми поки що не маємо. Ну, але щось все ж таки маємо. І сьогодні спробуємо відкрити для себе хоча б кілька таких перлин його духовної спадщини. Отож, заглянемо до скарбниці святого.
0: Скарбниця святого.
1: В кінці свого життя, за півроку до загибелі, він писав: «Любити ближнього, тобто всіх людей, як самого себе, означає трудитися для порятунку інших, як і нас самих. І це праця нашого життя. Любити себе і інших, як Ісус любив нас, означає рятувати всі душі. І в цьому завдання нашого існування». Знаєте, отже, мені це перегукується із девізом життя Дона Боско. Там він казав, що «Боже, дай мені душі, а все інше забери». І для обох них святість полягала вже якби не стільки у власному спасінні, там, чи якомусь власному такому духовному поступі, скільки в тому, щоб віддати себе заради спасіння інших. Отже, чи можна сказати, що це є таким певним рівнем духовної зрілості людини, коли вона вже перестає жити питанням, як мені спастись, а починає думати, що я можу зробити для спасіння іншого. Коли добро іншої людини стає для мене важливішим за якийсь власний, не знаю, спокій, навіть мир в серці, якісь власні інтереси. Що ви скажете, отче?
2: Так. Безумовно, що це таке ревне служіння Богові через працю над спасінням душ ближніх. Це є такий один з найбільших проявів любові до Бога самого. Тому що любов Бога, вона є тією, що шукає добра ближнього. Так? Тобто любов Бога не є егоїстичною. Бог є той, хто любов, яка поширюється на інших, шукає добра інших. І коли святі наповнювали все більше, наповнювали своє серце цією любов'ю, відповідно те, що в їхньому серці зароджувалося також і бажання поділитися цією любов'ю з іншим. Тобто не бачили, який Бог добрий, який Бог святий, наскільки можна бути з ним щасливим, наскільки він все, маючи Бога, ти маєш все. Вони розуміли, наскільки важливо, щоб інші також це зрозуміли. Тому це таке бажання ревне святих, а це практично всі святі. Коли ми подивимося на життя будь-кого святих, навіть ті, що жили таким дуже затворницьким життям, чи ті, хто жили в світі повному людей, вони завжди шукали працювати на спасіння тут ближче. Кожен у свій спосіб. Звісно, цьому для нас і навіть для порівняння можемо взяти і святого Шарля, і святого Хосе Марії Скріву. Кожен у свій спосіб працював на спасіння тут ближче. Але оця любов до Бога мали свій природній плід допомогти іншим також його знайти. Навіть святий апостол Іван каже, що не може любити Бога той, хто не любить свого ближнього. Любов до Бога проявляється в любові до ближнього. Така природа любові до Бога, така природа божественної любові, і таким є Бог. І тому нічого дивного немає, що святі, чим більше пізнавали Бога, тим більше хотіли працювати над спасінням душ ближніх, аж до того моменту, що були готові віддати своє життя за Бога. І присвячили, бачили працю над спасінням душ ближніх, це після зросту в любові до Бога, це для них було першочергове і найпріоритетніше завдання за всі. Це і плід великої любові до Бога. І це, до речі, гарний для нас також критерій, подивитися, чи людина справді любить Бога. Якщо ми бачимо людину, яка ревно працює над спасінням душ ближніх, молиться, жертвує, наприклад, піст, різні інші, можливо, аскетичні практики за навернення ближніх, може сказати, ця людина також любить Бога. А хто є байдужий в любові до ближнього, до потреб ближнього, до тілого серця, ми вже скажемо, тут щось не то. Напевно, в серці цієї людини Бога насправді немає. Так, тому безумовно, що це і великі праця над спасінням душ ближніх, це і великий плід любові до Бога.
1: Дякую. Знаєте, ще одна така думка, я так зачитаю його цитату, пише святий Шарль. В той час, як ми схильні ставити на перше місце діла, наслідки яких є видимими та відчутними на дотик, Бог віддає перше місце любові, а вже тоді жертві, натхненні любов'ю та слухняності, що випливає з любові. Отже, я правильно розумію, що для Бога неважливий сам такий масштаб справ, які ми робимо, скільки любов, з якою ми їх, власне, робимо, і що навіть такий найменший вчинок, зроблений з любов'ю, може бути для нього ціннішим за великі, але позбавлені любові діла.
2: Так, тут повністю з вами погоджуюся. В свій час ще навіть святий Іван Золотоустий казав, що любов – це королева всіх чеснот. Ну, тобто всі вчинки, які не мають любові, це як тіло без душі, можемо собі порівняти. Так, тобто тіло без душі, воно є мертве. Душа оживляється, тіло, і так само любов, вона оживляє усі наші чесноти, дає їм життя. Ну, ми самі можемо сказати, що якщо б ми прийшли вдома, і хтось нам вновить собі до кустя, наприклад, ми прийшли додому, хтось приготував гарну вечерю, але на сіл поставити і каже, на, їж. Скажемо, ну, воно то смачно, але представили, що... Але коли хтось, можливо, щось простіше зробить, але з любов'ю, і ти кажеш, може, не таке смачне, але той вчинок, з яким це все було зроблено, він зразу якби надає тому всьому життя. Те саме робить любов. Тобто, звичайно, що любов, вчинки без любові, вони не мають своєї цінності в очах Бога. Святе письмо каже, в Святому письмі є слово, яке каже, що Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. І та любов, яка в серці, вона так, повинна освітлювати всі наші вчинки, і без неї вони втрачають свою цінність перед Богом. Звичайно, що ми не можемо казати, що Бог і буває, що Бог також і проводить певних святих чи певних людей до якихось великих, грандіозних речей зовнішніх. Але якщо б вони не мали під собою фундаменту любові, вони втрачають насправді цінність перед Богом. Тому Святе Письмо дуже влучно каже, що Бог перше цінує це наше серце і любов. І з любов'ю навіть наші маленькі вчинки стають великими. А без неї навіть ті великі втрачають свою цінність. Тому, якщо ми шукаємо любити ближнього, то нас все буде прекрасно. І в серці буде Бог. Так. Ми самі це можемо відсвічувати у спілкуванні з ближніми. Що є люди, які простіші в розмові, але ти кажеш, може бути, які прості речі роблять, а ти такою любов'ю, радістю, життєрадістю надихаються. А є люди, які роблять великі речі, але вони пусті такі, знаєте, вчинки без...
1: А як бути, коли ми не відчуваємо любові до людини? Ну, коли людина, наприклад, нас дратує, нам неприємно перебувати поруч з нею. З різних причин, можливо, з об'єктивних це може бути, але ми все одно робимо їй добро, та допомагаємо, служимо. Чи має таке добро в очах Бога цінність? Та навіть якщо в нашому серці немає якихось таких теплих почуттів до цієї людини, чи можливо саме в такій ситуації любов стає такою справжньою, та можна сказати. Коли ми не відчуваємо, але все одно свідомо, так і твердо вибираємо робити добро.
2: Ну, так, безумовно, що така любов навіть іще більш заслуговуюча перед Богом. Тому що по своїй природі любов – це не є емоція. Вона проявляється через почуття, через емоції, звичайно. Але справжня любов – це вміння віддавати себе ближньому і служити ближньому. А це дуже часто пов'язане із стражданнями, із хрестом. Те, що ми можемо в духовності назвати «нести хрест і любові до ближнього». І оці такі випробування, коли ми маємо ситуації, в яких ближні не проявляють до нас любові, нас погано ставляться, чи якісь ситуації такі, що нам не завжди вони приносять ті теплі почуття, як ви сказали, це якраз ситуації, коли вдуховують любов, загартовують нашу любов. Бо і коли Ісус помирав за нас на хресті і проявляв свою любов до нас, він страждав. Важко думати, що в нього були якісь теплі емоції в той час, так? Любов була так, але тілесно він відчував страждання і відчуженість навіть. Від собі, наскільки він страждав, що каже, отче, чому ти мене покинув? Тобто, що Ісус каже так батькові своєму. Таке, що досвідчує Ісус внутрішнє. Збудеже велике випробування. Але, власне, це для нас дуже гарний приклад того, що любов – це є жертва, перш за все, до ближнього. Любов – це є служіння ближньому. А служіння і жертва, вони не завжди мають такі теплі почуття. Вони є, просто як такі десь запутані десь в той час тими стражданнями, які хочуть приглушити. Але справжню любов не приглушити, вона є, і вона і ці страждання тільки загартовують і роблять сильнішою. Тому ті ситуації витривати в тих ситуаціях, ніколи не відступати до добрих цілей. І в таких ситуаціях, от, наприклад, навіть наша молитва за ближнього, коли ми досвідчуємо люби, наприклад, когось ближнього, робимо для нього добро, молимося, але досвідчуємо страждання нього, робить нашу молитву за нього ще сильнішою. Тому що молитва підкріплена жертвою також. І справжня любов пізнається вже.
1: Тобто Бог цінує наші зусилля, так? Дякую, отче. Напевно, можемо з цієї думки такий урок дуже простий, скажімо, взяти, що дійсно, що любов – це не завжди те, що відчуваємо, а любов – це такий свідомий вибір – робити добро. Навіть коли нам непроста ситуація або людина непроста. Ну і так, граючи словами, скажу, що і неспроста – це непроста ситуація або людина для нас дана. Можливо, таким чином Бог хоче вивести нас на якийсь глибший духовний рівень, ніж ми маємо зараз. Ну, а тепер зробімо невеличку музичну паузу. І нехай ця пісня французькою мовою про любов Бога, любов, яка не знає втоми, не має кінця, тож так пробудить у нас цю любов до Бога, до ближнього. Отож, любов Бога у виконанні Себастьяна Демрі.

0: Тепер настав час пошти Коваля. Ми вже почули багато про життя святого Шарля де Фуко, але в його біографії є моменти, які можуть викликати запитання, потребують пояснення або дозволяють подивитися на певні події глибше. Тож зараз спробуємо трохи детальніше розібрати деякі з них і краще зрозуміти самого святого. Пошта Коваля. Отже, я маю до вас декілька запитань таких. Шарль де Фуко обрав шлях такого мовчазного свідчення. Він хотів, щоб люди зустрічали Христа через його присутність, доброту і любов. Ну, але Свята Католицька Церква має і великих проповідників, знаємо, святого Домініка, святого Антонія Падуанського, святого Яна Павла ІІ, сучасних можу назвати Фултона Шіна, Роберта Барона, та, чиї слова буквально змінювали життя людей і приводили їх до навернення, і продовжують змінювати. І що ж має більшу силу? Слова, які ми промовляємо, чи життя, яке ми переживаємо? І чи не є найсильнішою проповіддю саме те слово, за яким стоїть життя? Що ви скажете?
1: Я вважаю, що тут має бути гармонія між всіма речами. Звичайно, що хоч і правда, що чинки десь, ми могли би сказати, мають пріоритетність десь тут, так? Бо ми можемо багато говорити про Христа, але якщо ми не живемо добре з Христом, то наші слова втрачають свою цінність. Звичайно, що вчинки – це дуже важливо, свідчити Христа своїм життям – це, ну, надзвичайно пріоритетно. Але ми потребуємо слів також для того, щоб іти до Бога. Тому проповідь також є таким нашим гарним свідченням Христа. Тут я би більше подивився на ситуацію трошки з іншого погляду бачення, зокрема з того, що Господь дає різні харизми різним святим. Одні він більше зосереджує своє життя на тому, що свідчить більшій великій мірі своїм життям, прикладом, працею, таким от, як, наприклад, на святий Шарль, таким відокремленим життям від людей, усамітненим дуже часто, таким досить аскетичним життям строю, покути, такого вітання. Інші святі свідчать Бога в більшій мірі також проповідництвом, як, наприклад, святий Косе Марія Скріва, який весь світ з'їздив з проповіді Євангелія. Але тим не менше, за добрими словами завжди стоїть справді взірцеве життя. Бо навіть, знову ж таки, святий Косе Марія Скріва, якщо ми приглянемо, ми часу згадували, як люди зустрічаючись з ним, казали, справді святий чоловік, він несе любов, милосердя. Тобто слова мусять бути підкріто не вчинками, але загалом церква потребує і одного, і другого. Тобто тут має бути гармонійно. Бог кожному дає свій поклик. Це правда. Святий Шарль мав більш свою специфічну харизму. Тому що ми також не можемо сказати, що він ніколи не свідчив слово. Він також часто говорив, писав, можливо, не в такій мірі, як інші святі, про яких ви також згадали, Оксана, але також свідчив. Віра без діл мертва, каже Христос, це правда, але ми потребуємо і одного, і другого. І віри, і діл. Тобто потребуємо і проповіді, і діла. Одні святі проповідували більше своїми вчинками, більш таким життям, інші своїми словами проповіді. Тому тут все одно мусимо шукати гармонію і дивитись, до чого Бог мене кличе, в який вірш спосіб Господь хоче, щоб я йому посвятився. Через яке служіння йому посвятився. Так. Я думаю, що ми так мали би дивитися на ці речі.
0: Кожного своє покликання, та, і своя харизма, своя дорога. І спосіб, скажімо так, свідчити та, про Бога.
1: Один доповнює другого, можемо сказати. Церкві потрібні і святі усамітненики, і ті, хто життям своїм свідчать, це, в принципі, всі маємо робити, але і ті, хто словом також проповідують в великій мірі слово Боже.
0: Дякую. Знаєте, наступне таке питання, знаєте, про статус його та в католицькій церкві. От він пише в одному листі, це датується 1905 роком, каже, дотепер я один. Якщо пшеничне зерно не помре, то залишиться одне. Моліться, щоб я помер за всіх тих, хто ще не з ним і не знає його волю. Та, тобто він хотів мучеництва, та, скажімо так. Але чи був він мучеником? Він загинув насильницькою смертю, але чи ми можемо назвати його мучеником саме якби тою смертю, якою він помер? Чи помер він за віру?
1: Так, біографи це стверджують, він не помер як мученик за віру, тому якщо ми бачимо, церква не дає йому титул мученика. як, наприклад, перші мученики християнства, наприклад, чи, можливо, подібні. Тобто такого титулу він не має. Цього плану можемо сказати, що він є мученик за віру. Але тим не менше, той спосіб, який він віддав своє життя за Бога, з якою він прийняв свою смерть, ми могли би його прирівняти до мученика. Тобіше, що дуже часто святі казали, що мученики – це не є тільки ті, хто фізично пролили свою кров. А ти можеш бути мучеником в щоденному житті. Тому я також, якщо ви пригадуєте на початку розповіді, задав, що ми можемо назвати мучеником любові також. Тобто те життя, яке він вів через ці умертвлення, які він вів, тобто він жив надзвичайно убогим життям, бідним, ті покути, які він робив, молитви, які він провів, стоячи на колінах перед Найсвятішими дарами Ісусом в Євхаристії. Це також є фізична жертва, такий щоденне мученество, яке він прийняв заради навернення грішників, наприклад, як ви сказали, заради того, щоб всі мої брати і сестри також пізнали Ісуса. Тобто, в такому плані, я думаю, що ми можемо також вільно говорити про нього як мученика, навіть незважаючи на те, що справді його смерть не була на фоні віри чи якоїсь, можливо, релігійної ненависті. Так? Тому що, як стверджують історичні джерела, він помер через те, що злодії вкрали з будинок, щоб обікрасти. Так? Але згадується, що він прийняв гідно цю смерть. Те щось, як, наприклад, людина, яка, наприклад, хворіє, можливо, на якусь онкологічну хворобу, спокійно, з вірою в Бога, і Божій благодаті приймає свою смерть. Це також певний спосіб мучеництва, можемо сказати.
0: Отже, я думаю, що з огляду на того, як він помер, я думаю, що сміливо можна молитися до нього і просити про ласку щасливої смерті для себе, правда?
1: Так, звісно.
0: Це ще така от думка, питання. Та? Святий Шарль де Фуко, він свідомо прагнув бути найменшим, таким непомітним, останнім слугою для всіх. І це дуже перегукується зі словами Євангелія, та, от, що говорив Ісус Христос. Каже, хто хоче бути першим між вами, нехай буде вам рабом. Чому шлях до такої справжньої величі в Боже хоча? Так часто проходить через, повинно проходити через таке добровільне зменшення себе. Тому що це дуже суперечить якби світу, де нас, наприклад, вчать бути, не знаю, лідерами, та, заявляти про себе. Навіть в церкві нас вчать бути лідерами, так, досягати успіху, там, бути в чомусь найкращим. Де проходить межа між таким справжнім християнським смиренням, до якого закликає Ісус Христос, і знеціненням себе таким, самоприниженням, яке таке є ложним смиренням?
1: Так. Чому ми так часто багато у християнстві говоримо про смирення? Тому що те, що є нам на заваді до Бога, в любові до Бога, це є наше «я», яке проявляється дуже часто через наш егоїзм і гордість. Наприклад, кожен гріх – це ніщо інше, як момент гордості, через який я кажу Богові, не ти мені кажеш, що я маю робити, а я вирішую. Ти кажеш, не вбий. Я кажу, але я Господин, і кажу собі, що робити. Добре? Тобто, що це відбувається? Тобто, цей прояв нашого такого надмірного, неупорядкованого егоїзму і гордості. Тому що робить тоді смирення в очах Божих? Справжнє смирення, не фальшиве. Справжнє смирення, воно дає нам розуміти, що Бог є Господин мого життя, і моє життя в його руках. І я смиренно через оці упокорення різні мертвляю своє «я», але не щоб воно вмерло просто, але щоб воно жило з Ісусом. Тому в церкві ми деколи користуємо бути християнським лідером, але лідером з ким? З Ісусом. Тобто я не для себе є лідер, не заради себе, але я служу тобі, Ісусе, як лідер. І коли ми робимо навіть великі речі, але робимо їх для Ісуса, усвідомлюючи, що це тільки через силу Його, через те, що Він дає це мені, це веде нам на прославу Бога. Але коли я шукаю своєї слави, свого егоїзму, своєї гордості, тоді я стаю на плану Бога. І тут потрібно тому, щоб оце наш такий неупорядкований деколи цей поділ до власної вищості, власного я, не виходив за ці межі дозволеного, ми повинні практикувати смирення. Бо смирення справжнє, це не є якийсь фальш. Справжнє смирення – це є усвідомлення того, що я є залежний від Бога. Бог і Господин мого життя. Це є справжнє смирення. І коли ми маємо таке смирення, ми можемо робити і великі чуда, як оте співав, як апостол Петро, і тим не менше бути з Ісусом. Тому що я розумію, що це чудо створив не я, це створив Бог своєю силою. А Горте, він що робить? Він присвоює все собі. Тому святі дуже часто працювали над цим смиренням через приниження деколи зі сторони інших, через те, що їх висміювали. Можливо, самі собі шукали такі, як, наприклад, святий Шарль, місця, де їх менше знали, менше їх бачили, щоб вони менше думали про себе, але більше до Бога. Бо коли впускали більше Бога в своє серце, відповідно, тоді вони самі зростали в святості, бо діє вони, і Бог їх робив сам щасливим. Оце надмірне наше «я», воно, власне, і дуже часто перешкодить. А ми це, знову ж таки, можемо дуже гарно досвідчувати в житті, це може бути і подружжі, і між батьками, і дітьми, і між чоловіком, дружиною, навіть в церкві це може бути, коли, власні, амбіції, власне, «я», ну, «я», сказав, воно зло. Якщо ми подивимося, навіть ви згадали, що я викладаю філософію в Ужгородській семінарії. Так. Це правда, в Ужгороді. Ми вивчаємо спочатку філософію зараз. Так? Дуже цікаво, не буду вникати в подробиці цих філософів, вони дуже складні місцями. Але як оце поділитися, як сучасна лінія тої філософії, яка потім, на жаль, дуже часто проникає і в релігію, коли «я» є центр. І навколо цього «я» крутиться не тільки матеріальний світ, але й мораль вся. Людина потім має плід цього, що є. Різні ідеології антихристиянські. Це все для чого? Що людина поставила себе на перше місце. Cogito ergo sum. Я є перший, я є в центрі. А це мало потім відбитися на все інше. І тому ми не маємо що дивуватися, що ми зараз живемо в такому настільки антихристиянському світі, де є дуже велика озлобленість до християнства, тому що християнство пропонує Бога поставити на перше місце і в Бозі реалізувати свою особистість. Тому що Бог в нас нічого не краде, він тільки дає нам щось більше. А тут, щоб йти до Бога, приклад святих у смиренності, дуже гарно це Оксана підкреслила, це є першочергове. Бо Ісус каже, Бог каже Марії, позляв, святе письмо каже про Богородицю, бо злянувся Бог на смирення раби своєї. Бог горним противиться, смиренним дає право. І оце плід духовного життя, коли святі працювали, умертвляли своє «я», воно не зникало, воно реалізовувало себе в Бозі. Тобто ми не є якимось деякі люди стверджують, що ми розчиняємося в цьому світі якомусь незрозумілому. Ні, наше «я» реалізовує себе більше повністю Бога. Ми не втрачаємо себе, ми здобуваємо себе в більшій мірі. А смирення допомагає просто зрозуміти ту правду, ким я є. По відношенню до Бога, до ближнього. І, відповідно, дає ті свої великі плоди. А сучасний світ, сучасна філософія, дуже часто деякі сучасні напрямки, вони руйнують цю постать, змінили цей хід, напрям думки. А потім плід цього всього ми пожинаємо у нашому суспільному житті.

0: І не тільки, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке домашнє завдання ви нам задасте на наступні 2 тижні?
1: У житті святого Шарля де Фуко, як ми згадували, особливо в духовності, це була один елемент у духовності, це була велика любов до Ісуса в Євхаристії і споглядання Бога, стоячи на коліна перед ним. Тому десь таке маленьке наше завдання, можливо, вірю, що не всі, можливо, будуть мати можливість щодня десь піти до церкви чи відвідати церкву, де Ісус в Євхаристії, але принаймні хоча б рано і вечір стати на коліна перед Ісусом. Справді, давати на коліна перед Ісусом – це вже ці прояви великої смиренності, покори перед ним. І собі в ті моменти, добре, приймати таке дуже гарна духовна практика в християнстві, як духовне святе причастя. Собі пригадати той момент, коли хто має можливість піти до церкви, це взагалі прекрасно. То ні, принаймні зранку, а повечір стати собі на коліна і перед Ісусом, пригадати собі той момент святого причастя, як Ісус приходить до мого серця, як Він перебуває в моєму серці, бо наша святість є в тому, щоб бути з Ісусом. А так як Ісус присутній в Харисі, Він ніде не є присутній. Тому якщо узагальнити домашнє завдання, це так, мати декілька хвилин в день, виділити собі, щоб побути з Ісусом в Харисі. То має можливість бути на літургії чи месі собі, прийняти його в серці, це простіше трошки буде зробити церкві ті моменти. Хто ні, принаймні вдома собі декілька хвилин виділити, подумати про цю цінність престою Харисі. Бо тут звідти черпав також свою силу і святий Шарль, при якому сьогодні згадуємо, дуже велико святого це. Тому таке домашнє завдання для нас. Для всіх нас.
0: Це
1: повинні робити.
0: Ну, гарне домашнє завдання, постараємося його виконувати.
1: І тоді на завершення пропоную вам помолитися перед благословенням, яке зараз вам уділимо, прочитати молитву святого Шарля, яку цю відому молитву довіє Божому провидінню, Богові, і після неї уділимо вам святе благословення.
2: Молитва біля горна.
1: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
1: Отче, віддаю себе в Твої руки. Роби зі мною, що хочеш. Щоб ти не зробив, я дякую тобі. Я готовий до всього. Приймаю все. Нехай тільки Твоя воля здійснюється в мені і в усіх Твоїх створіннях. Я не прагну нічого іншого, Господи. У Твої руки віддаю мою душу. Віддаю її тобі з усією любов'ю мого серця, бо люблю Тебе, Господи, і тому хочу віддати себе тобі, беззастережно віддати себе у твої руки з безмежною довірою, бо ти мій Отець. І зараз уділимо благословення. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, святого Шарля де Фуко, благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Амінь.
2: Наступна заготівка.
0: А на завершення наша наступна заготівка. У наступному випуску «Кузні» ми познайомимося зі святою Джемою Галгані, та молодою дівчиною, яка дуже любила Ісуса і прагнула цілком належати Йому. Тож до нової зустрічі в нашій кузні будемо разом відкривати ще одну історію святості. З вами сьогодні була Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Величезне дякую вам, Отче. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу.
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, – яким шедевром кожен з нас має бути?

0: Щоденна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. 15-та година на нашому студійному годиннику. Це означає, що маємо з вами годину милосердя Божого. Сьогодні цей час буду молитися з вами я, Лариса Прохненко. Запрошую дзвонити, молитися, виголошувати теж інтенції буде час. Ми будемо молитися за всіх, які зараз в цей момент потребують такої духовної підтримки, за всіх наших радіослухачів, за всіх наших жертводавців. Будемо молитися за всіх військових, за всіх, хто страждає від цієї війни, яка зараз йде. За всіх, хто просто сьогодні не бачить сенсу свого життя і просто потребує когось, хто б за нього молився. Запрошую вас, і вже наразі маємо перші телефонні дзвінки. Абонент Viber, розпочинайте, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за молитву і будемо продовжувати. Абонент 093, вітаю.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу. Дякую, залишайтесь з Богом. Так, продовжує абонент 098. Алло. Не чудно.
4: І кров душі божество, улюблено все на твого Господа нашого Ісуса, нехай на благання на гріхи наші та цілого світу.
1: Пані Наталя, продовжуйте.
4: Хліба, ой, я вже перепутала.
1: Перепутала. Добре, абонент 044.
5: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші всього світу.
5: заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
5: Дякую за щільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Абонент 044. Продовжуйте. На облагання за гріхи наші усього світу. Будьмо осерни для нас та усього світу. Будьмо осерни до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Абонент 093, продовжуйте.
7: Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу Божественну, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни для нас та усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу. Дякую.
7: Дякую вам за спільну молитву. Старайтеся з Богом.
1: Абонент Viber, продовжуйте.
8: Отче предвічний, жертви, тіло і кров, душу і божество, недорожного Сина Твого.
1: Господи нашого Ісуса Христа, на благання за гріхи наші і усього світу.
8: Я перепрошую. Отче предвічний, жертви, тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а нашого Господа, на благання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань.
8: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас.
8: Заради його тяжких страждань.
1: Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будьмо осерни до нас та усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святе Боже, святе кріпкий, святе безсмертний, помилуй нас та весь світ. У крови і води, що витекли святішого, серце Ісусове, як джерело милосердя для нас. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісус, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю Тобі. Свята Фаустина Ковальська, апостол Божого милосердя, моліться за нас. Всі святі Божі, моліться за нас. Молилися з вами коронку і будемо продовжувати молитися. Вервицю миру, а перед цим я хочу зачитати такий уривок з щоденника, як зазвичай, так традиційно. Вже знаю, що і інші ведучі теж читають уривки, то сьогодні так мені трапив цей уривок із щоденника, можливо, зараз він когось доторкне. Коли біль опановує всю мою душу, і горизонт потемніє, мов ніч, а розірване серце муки катують, Ісус розп'ятий, ти моя міць. Коли душа Богом затьмарена, напружує всі сили для неустанного боріння, а серце в стражданні гіркому конає, Ісусе розп'ятий, надія мого спасіння. І так один за другим дні минають, а душу умивають гіркоти моря, пекучі сльози серце заливають, Ісусе розп'ятий, мені ти світиш, мов зоря. Коли вже з чаші гіркота переливає, і все проти неї існує змову, душа, як в Гециманії, страждає. Ісусе розп'ятий, у тобі має оборону. І так, будемо молитися далі коронку, а вервицю милосердя. І запрошую до молитви абонента 093. Розпочинайте, будь ласка. Абонент 093, ви мене чуєте? На жаль. Так. Абонент 098.
9: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
9: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
9: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Дякую.
9: За цілий світ. Дякую. Слава Ісусу
1: Христу. Навіки, слава Богу. Дякую. Ще маємо так хвилин 10 на те, щоб приймати ваші інтенції. Нагадую, що маємо зараз цю хвилину милосердя Божого. І Бог близько. Він завжди близько, завжди нас вислуховує. І зараз маємо цю можливість. Зачитаю інтенції, які надходять до нас на Viber. Це пані Вероніка просить про молитву за здоров'я батьків Софії та Григорія і всієї родини. Так, пані Людмила просить про молитву за щасливу довгу дорогу для дітей і онуків. Приєднується молитва до всіх інтенцій. І маємо ще дзвінок на Viber. Слава Ісусу Христу! Вітаю.
10: За кого? Слава Богу.
1: Так, ви в ефірі. За кого хочете молитися сьогодні?
10: Годину Божого милосердя я прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Божа, покрий їх своїм амофором, щоб вони живі, здорові, поверталися додому. Молюся за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для нас, для своїх дітей. Прошу про закінчення цієї страшної війни. Нехай наші керівники приймуть розумні, зважені рішення. Нехай Господь Бог змилується над нашою Україною, дасть їй довгоочікуваний справедливий мир. Прошу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти, єдина чиста і благословенна. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за Радіо Марія, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, дякую. Абонент 093, за кого сьогодні молитесь ви?
11: Я хочу помолитися за закінчення війни, за всіх хлопців, особливо за брата Миколу і брата Руслана. Хочу помолитися за тих хлопців, які не повернулися проклятої війни. Нехай буде прославлене Пресвята Таю Твою в Христі і в Тарантілою кров, Господи нашого Ісуса Христа. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, дай спочивання хвилі вічні. Амін.
1: Дякую. Дякую за молитву. Ще абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу Святому. Годину Божого милосердя я молилася, молюся і буду молитися за нашу багатостраждальну Україну, за всі інтенції, які я кожен день чую, які лунають з українського народу, за свою родину, за досконале навернення свого сина, за всіх, хто постраждав вчора, за ту сім'ю багатодітну, яка загинула, за всіх наших воїнів, які у окопах, хтось може зараз дуже в тяжкій ситуації, не може вийти поранений, за всіх хлопців, які в катівнях руських, за всіх, хто зараз в лікарнях, за всіх, хто на операційних столах, за всіх, хто плаче, за нашу Розаріку, за всі інтенції. Боже, Господи, вислухай від мене грішної молитви, такою молитвочкою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А за душечки померлих такою молитвочкою. Змилосердися, Ісусику, над душечками в частилищі, що для їх відкуплення Ти прийняв людське тіло. Вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачем і мольбами, які до Тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою через святість і заслуги Пречистої Діви Марії і всіх святих Твоїх. Амінь. Нехай буде серце Ісуса прославлене. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
1: Дякую за такий дзвіночок, за молитву. Абонент 098, за кого ви сьогодні молитесь?
13: Алло, хочу в годину Божого милосердя, хочу помолитися за всіх воїнів, котрі воюють на війні, за всіх пробавши безвісті, щоб Бог знає, де вони знаходяться, щоб вони, Він допровадив їх до своїх рідних. І хочу помолитися за своїх дітей, за їхнє здоров'ячко, за свого сина, котрий воєнний. Господи, спаси і помилуй, і захисти їх від цих болезнів, щоб вони всі були здорові і крепкі. Такою молитвою, Боже, змилуйся над нами, щоб перестала ця жорстока війна, щоб настав вже правдивий мир. Боже, спаси і помилуй нашу грішну Україну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Дякую вам за молитву. Продовжує абонент 044. За кого ви сьогодні молитесь? Абонент 044. Слава Ісусу Христу. Не чутно вас. На другий номер 044. Слава Ісусу Христу. Щось. Так. Слава Ісусу Христу.
14: Навіки слава. У годину Божого милосердя я сьогодні хочу помолитися за свого сина, який святкує сьогодні свій день народження, але зараз він знаходиться на фронті. Я хочу попросити Бога, щоб він його захищав, благословляв, послав своє Боже милосердя, а матінка Божа, цариця святая, нехай його покриє своїм святим амофором і всіх його побратимів. І хочу помолитися такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам, що мене вислухали.
1: Дякую вам за дзвінок, за молитву. Ще маємо кілька інтенцій на Viber. Марічка молиться. Просить про молитву в намірення військового Євгена. Нехай Господь дарує йому мир і спокій та наповнить свою любов'ю та провадить кожним днем. Дякую Господу за ласку, яку отримала. Дякую всім за єдність у молитві. Пані Тетяна просить помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема та Андрія. Пані Людмила, в годину Божого милосердя, дякую Богу за все, щиро молиться за здоров'я, зцілення хворого чоловіка Романа, за зцілення від болу і помічне лікування, відновлення сил після операції, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Абонент 093, за кого ви сьогодні молитесь? Абонент 093, вимкніть, будь ласка, приймач, бо я чую себе.
15: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
15: Вітаю вас, Лариса, рада вас чути. Хочу помолитися за всіх вагітних жінок, щоб вони удачно народили діточок, і так само, щоб ви удачно народили дитиночку. Хай Богородиця накриває вас і всіх вагітних діточок, своїм покровом захищає кожну родину. І хочу помолитися за свою родину, за діточок нашого родоводу і за мої дві рідні сестри, чоловіка Івана, який відійшов недавно, був 9 днів недавно, щоб удостоїтися Царства Небесного. І за всіх людей, які відійшли вчора раптово від тих вибухів, за кожну родину, яка втратила своїх рідних, і за мир, за припинення війни, і за навернення нас, самих українців всіх націй, і за навернення росіян, і підтримки для нашої влади, для Зеленського, нашого президента, і для КГБ, як то кажуть, СБУ, знаєте, крушників, щоб вони так само мали силу стояти перед спокусником цього світу. Ну, такою молитвою, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу, вселенську, соборну, апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя вічного віку. Амінь. А так само забула сказати, звичайно, за всіх солдатів, захисників наших і тих, які в госпіталях лежать важко поранені, щоб вони здорові були, за їхніх рідних, щастя, здоров'я, за всіх сиріт і за всіх священників, монахів, монахинь, щоб вони витримали атаку чистих сил, бо дьявол їх найбільше ненавидить. І за папу Римського, звичайно, Святослава Шевчука, і за всіх капеланів, і їхніх помічників. Щасливо, ангела-хорнителя вам, покрову всім радіослухачам і столиці нашій, що ми всі витримали це все. Щасливо, з Богом.
1: З Богом, дякую. Абонент 044.
16: Ви... Це гроші, ви закручені.
1: Абонент 044, за кого ви сьогодні молитесь? Мені здається, що... Так, так, ви в ефірі.
16: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
16: Я хочу помолитися до Божого милосердя. Ви мене щось виключили, я не знаю, що це ще стало.
1: Не чутно було вас зовсім.
16: Ага, не чутно мене. А вже чутно?
1: Так.
16: Добре, моя дорога, добре. Я хочу помолитися за себе, за свою родину. За свого сина Володимира, хворіє дуже багато років. І за свою сестру, якої син є на війні. Пліч опір з одного боку, і веде вони одні друге, ті, що стріляють там, які наші. Він там на такі передові, кожен може, Волой Володимир. Дуже за нього просить тебе, і за Василя, за його побратим, за Володіних братин, і Василя, його побратини. І хочу помолити ще за свою братову, яка дуже хворіє. Ще ото пережила дуже на ту, як нас у Львові, як у Львова Марія, дуже вибух той був. Вона дуже їй стало гірше мої. Дуже багато людей на судові загинули. За них всіх я хочу помолитися до Божого милосердя, Господи. Що коті поранені, коті ще не знайти. Нашому Львові, Боже, прости, Господи, ще й гріхи прощення. І забери їх до Царства Небесного. Так, Господи, мій милосердя, тепер хочу помолитися. За всіх полонених, які в полоні, так і над ними зростають. За всіх поранених наших захисників, захисниць, за лікарів, які їх лікують, які є без рук в наших лікарнях, якщо він був в лікарні, так він може зберегти. Просто не передати, тому що моя дорога. Так, за них всіх я до Божого милосердя молюся. Так. І хочу помолитися за своїх священників зі Львова, Домініка, церкви, Домініка Єсофата, Андрія, він має два імені, тепер. Хочу помолитися за священника Михайла, який дуже хворіє в нашій церкві. І що того Онуфрія церкву, що того Йосифа Будая, він порадив нас за нього молюще. Ну і що всіх священників, римо-католицьких церков, і греко-католицьких, за всіх. Так. І... Ага, священника з Бару, Вінницька область, місто Бар, церква Пресвятої Христа. Різдва Пресвятої Богородиці, за всіх священників Клементія, Мелентія і Мар'яна, тепер ще і на війні Захарій, брат їх на війні, за нього, за Захарія, та, і за його побратимі. І хочу помолитися ще за нашого Олексія Самсонова, хто туди їде в Чорногорію, щоб щасливу дорогу там, щоб за мене помолилися, за мою родину. Дуже прошу. Так. І хочу молитву до Божого милосердя молитву відмовити. Отче наші, Богородице Діво, Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватця наших. Людей нас покушав, є до нас і лукавого. Амінь. І вічне спочивання дай померлим, загиблим, Господи, нехай почувається мир вічний. Амінь. Нашого священника Львова Володимира, якого залишився 5 діток, одне має нам місяць Боже за нього, за його родину. Так. А Богородиці Діво не змогло. Богородиці Діво, радуйся, Володарка Марія, спочь твою, благословена тими жінками, благословена і пізло на кого. Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, спочь твою, благословена тими жінками, благословена і пізло на кого. Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішні сині, люди, смерті наші. Амінь.
1: Дякуємо вам за дзвінок. Я
16: здоров'я додому, моя дорога, і нехай Київ наш рідний, дорогенький, Господь рятує, помилує. Піші наші міста, на Харків, бо у нас є священник у Львові з Харкова, його Харків, його родину.
1: За всіх, на жаль, час вже так вичерпано. Добре, з Богом.
16: Дорогу додому і вашу родину.
1: Дякую, дякую. Дуже приємно. І нагадую, що Бог чує всі молитви, навіть якщо вони були не висказані в нашому ефірі. Він бачить інтенції і він вислуховує. Залишайтеся з Богом і запрошую вас на 4-ту годину слухати далі катехеза. Сьогодні буду її проголошувати отець Андрій Педай. Тому залишайтеся надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
17: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
18: Слава Ісусу Христу!
19: Навіки слава!
18: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
20: Мене звати Софія.
21: А мене Яна.
22: А я Маша.
23: Мене звати Настя.
24: Я Костя.
18: На початку катехези звернімось до Бога, в чиє ім'я ми тут зібрані. Господи наш Боже, котрий вибрав святого Павла проголошувати Твоє Євангеліє, чини, щоб кожна людина отримала світло віри, яку він проголошував перед королями і народами, а Твоя церква нехай завжди буде матір'ю і вчителем народів. Через Христа Господа нашого.
19: Амінь.
18: Дорогі діти, скажіть, що відбувається, коли вода кипить?
21: Вона стає парою.
18: А що відбувається, коли вона замерзає?
21: Вода стає льодом.
18: Тоді, коли вода стає льодом або парою, то ми кажемо, що її стан змінюється. Вона відрізняється від тієї початкової форми. І людина теж може змінитись. Подумайте. І скажіть, як змінюються люди, які навертаються і стають віруючими в Ісуса Христа? Як змінюється їхнє життя?
23: Вони змінюють свою думку про Бога.
24: Їхнє життя змінюється в кращу сторону.
18: Костя, а що, їм все так відразу легко вдається?
24: За допомогою Ісуса Христа нам стає легше подолати спокуси.
18: Як ви думаєте, Софійка?
20: Я вважаю, що вони починають вірити, надіятися та любити Бога.
18: А як змінюється їхня поведінка?
20: Вони стають добрішими та інакшими, вони перемінюються на краще.
18: А чи легко змінювати свої вади, як ви вважаєте?
20: Нікому не легко змінюватись, але це потрібно робити.
18: Дуже важко перемінити своє мислення. Сьогоднішня наша катехеза, власне, буде про те, як змінився святий апостол Павло. Прочитайте, будь ласка, яке слово записано на цій картці?
19: Навернення.
18: Сьогоднішня наша тема – навернення апостола Павла. Ви, мабуть, знаєте, що в житті Савла сталася дивовижна подія. Можете розповісти про неї?
23: Тоді, коли Савло їхав до Дамаску, щоб переслідувати християн, то його осліпили яскравим світлом, Савло розмовляв зі самим Господом Ісусом, тепер він переконаний, що Ісус – Син Божий.
18: Так, Савло став новою людиною, послідовником Ісуса, таким же, як ті люди, яких він переслідував. Тепер Савло бажав виконати те, що звелить йому Господь Ісус. Що він зробив?
24: Після того, як сліпуче яскраве світло зникло, Савло повільно підвівся і хотів роздивитися. Але він нічого не побачив. Савло не бачив навіть людей, що супроводжували його. Він осліп. Його мали взяти за руку і привезти до міста.
20: Люди, з якими Савло йшов до Дамаску, привели його до будинку чоловіка на ім'я Юда. 3 дні Савло залишався в оселі Юди. Він нічого не їв і не пив, тільки молився і чекав. Господь послав християнина Ананію до Савла. В оселі Юди Ананій знайшов Савла в молитві. Сліпий Савл не бачив Ананія, але чув кроки, що наближалися. Християнин підійшов до Савла і поклав на нього руки. М'яко і дружньо він сказав:
0: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, послав ось мене, щоб зір повернувся до тебе і щоб ти наповнився Духа Святого».
24: Тієї ж миті з очей Савла ніби впала вузка, і зір повернувся до нього. Ліпоти більше не було. Тепер Савло бачив Ананія, але найдивовижнішою була неймовірна радість у серці. Як чудово знати, що навіть не дивлячись на все спричинене Савлом зло, Бог опікувався ним. Бог любив Савла.
18: От бачите, Павлу потрібні були підтримка і підбадьорення християн. Йому потрібна була допомога, щоб почати нове життя. І підтримати Павла повинен був Ананія. І ми з вами теж можемо підбадьорювати і підтримувати інших. Як ми можемо це зробити? Спробуйте зараз пригадати інших людей, яким потрібна ваша підтримка. Можливо, ви знаєте людину, яка нещодавно повірила в Господа, і якій ще важко позбутися старих звичок. Або, може, ви маєте друзів, які зараз переживають труднощі вдома або в школі. Як ви можете їх підтримати, підбадьорити?
24: Можна сказати або написати коротку записку про те, що молишся про цю людину. Можна зателефонувати цій людині або запросити її в гості, стати її другом і вислухати її. Можна розповісти цій людині про Ісуса.
18: Софійка, а пам'ятаєш тих дітей, які приїхали з Донецька? Можеш нам про них розповісти?
20: Так, я пам'ятаю, що діти, які приїхали з Донецька до нашого міста, в них не було нічого. Ні домівлі, ні одежі, ні іграшок. Але ми прийняли їх як рідних. Тому
18: А вони як до цього віднеслись?
20: Їм було дуже приємно, та вони стали нам справжніми друзями. І тепер ми ходимо разом на спільні гуртки. Наприклад, на польську мову, на англійську.
18: Дякую, Софіко, що розповіла нам цю ситуацію. Може, Костя хоче розповісти, як в школі можна комусь допомогти?
24: А я допомагаю своєму однокласнику з навчання.
18: Так, ти йому даєш списувати?
24: Ні, я йому не даю списувати.
18: А чому не даєш списувати? Не можна списувати, як ви думаєте?
20: Списувати – це гріх.
18: Так, це не буде допомога, коли ми дамо комусь списувати. Костя, як ти йому допомагаєш?
24: Ну, я йому можу розказати, як щось робити, але не так все повністю.
18: А який предмет ти добре вчишся?
24: Ну, у мене з математики все добре.
18: І ти йому допомагаєш, так? Подивіться на цю тканину. Яка вона? Можете її описати?
23: Ця тканина стара, вона не дуже гарна, вона пошарпана.
20: Вона вже використана довгою працею. На ній багато дірок, та вона брудно-коричневого кольору.
18: А подобається вона вам?
20: Ні.
18: Не дуже подобається. А вам, дівчатка, подобається така стара тканина?
20: Вона має неприємний запах.
18: Ой, ще й неприємний запах навіть. Знаєте, людина може бути подібною.
2: Так як ця тканина, кожна людина має якісь браки, вади. Досконалим не може бути ніхто. Ми з вами теж грішники. А гріх – це грішні думки, слова або вчинки, які суперечать Божим заповідям. Ненависть до людини – це теж гріх. Давайте тепер ми запитаємо себе. Можливо, я недобре поставився до когось лише тому, що ця людина не така, як я. Або колись глузував з одягу іншої дитини чи чиєї зовнішності. А тепер, будь ласка, подивіться на цю тканину. Яка вона? Опишіть.
3: Вона нова, дуже гарна, приємно її тримати в руках.
20: Вона не має жодної вади.
2: Так.
20: Видно, що неї щойно купили.
2: Ти хотіла б з неї щось пошити собі?
20: Звичайно, але я не вмію шити.
2: Не вмієш. Так, ця тканина чиста, нова. І цю тканину можна порівняти з людиною, яка позбулась своїх гріхів. Для цієї людини Ісус став найважливішим в світі. Господь Ісус може і нас перемінити в нову людину. Коли Він може це зробити? Скажіть, будь ласка, коли Ісус може перемінити в нас в нову людину?
20: Коли ми самі цього хочемо.
2: Так, важливо, дуже важливо хотіти, щоб Бог нас перемінив. Ще коли Ісус може нас перемінити? Він може нас перемінити, коли ми пізнаємо правду про себе, коли ми побачимо свої гріхи, а ще коли ми побачимо правду про Бога. Тому давайте попросимо це в молитві, щоб Бог нам допоміг пізнати правду про Бога, пізнати правду про себе, захотіти перемінюватися, так як перемінився святий Павло, щоб ми навернулися. Молімося. Якою молитвою ви хочете помолитися?
4: Отче наш.
2: Добре, а хто почне?
4: Отче наш,
2: що єси на небесах.

0: серцем нашим. І не вреди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Дорогі слухачі, з вами сьогодні були сестра Галина і діти з Коростишева.
2: Софія,
3: Костя,
4: Настя,
5: Маша,
6: Яна.
1: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. На студійному годиннику маємо 16-ту годину, а це означає, що зараз в ефірі буде виголошена катехеза. Сьогодні маємо гостя. Це вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, директор Карітас ПС Київ, отець Андрій Педай. Вітаю, отче.
3: Вітаю, слава Ісусу Христу.
2: Про що сьогодні ми почуємо в продовженні цього циклу просвятих?
3: Сьогодні мав таке натхнення розказати про святого Йосифа з Копертино. Думаю, що багато з вас, дорогі наші слухачі, його знають. Передусім він відомий, що він є покровителем безнадійних справ. Да, іноді сам до нього молюся. А тепер спробую вам трошки розказати про нього. І теж метою, якби, моїх катехез про святих є передусім показати значення їхнього життя для нас. Тому що кожного святого Бог дає теж як приклад, що будь-яка людина, здібна, нездібна, розумна, менш розумна, здорова, хвора, будь-яка людина може бути святою. Бог кожного хоче робити святим. І наш святий сьогоднішній, про якого сьогодні будемо говорити, є доказом цього. Йосиф з Копертино – це італійський францисканець. Теж він відомий як літаючий святий. Він мав дар левітації, знаєте, що під час молитви, під час екстазу, коли він захоплювався Богом, всім серцем винув до нього, в такі моменти часто він підносився, під час святої меси, наприклад, і є багато свідчень, що він просто підносився над землею, на якусь там відстань. Він сам походив з бідної родини, мав великі труднощі з навчанням, не мав здібностей взагалі, щоб навчатися, але став священником і здобув славу містика, святого містика. І є покровителем, як я вже говорив, до нього моляться в безнадійних справах, теж покровителем студентів, наприклад, авіаторів, льотчиків, бо він левітував сам, якби підносився над землею, і тому теж є покровителем всіх, хто літає. Народився 17 червня 1603 року в містечку Копертино, Апулія. Апулія – це тоді було королівство Неаполя. Тоді, як знаєте, Італія була поділена на ці різні королівства. Батьки його – це Феліце Деса, це був батько його ремісником, і який, на жаль, залишив свою сім'ю через борги, полишив дружину, дітей. А його мати була дуже такою строгою і побожною жінкою. Теж потім вона стала терціанкою францисканського ордену. Уявіть собі, що він, Йосиф з Копертино, народився через бідність. Мати його народила в стайні, так як нашого Господа Ісуса Христа народила Діва Марія. І в дитинстві він постійно мав слабке здоров'я, часто хворів, був теж непопулярним серед своїх ровесників через таку повільність і відсутність здібностей до навчання. Ну, відомо, як називають таких на вулиці, що його, напевно, і принижували, і називали, що він там тупий, дурний, нездібний. Напевно, через це він теж багато страждав, багато страждав через всі ці речі. Він спочатку пробував робити якусь кар'єру в своєму житті, ну, якось заробляти на життя, так скажемо, і вчився ремеслу шевця. Але йому не вдалося, без успіху. Не пішла ця справа. І в 1620 році, тобто йому було 17 років, вступив до капуцинів. Але через його ці екстатичні видіння, ну, він був містиком, мав різні видіння і теж був дуже, до речі, незграбним. Бив посуд, забував речі, ну, такою людиною був. Капуцини його не витримали, вигнали. Сказали, дякуємо тобі, але тут тобі не місце, да? І він мусив піти від них. І повернувшись додому, він попросив францисканців дозволити, конвертуальних францисканців, прийшов до них і попросив, щоб вони йому дозволили працювати у стайнях монастиря. І йому дозволили. Але потім вони зауважили його смирення та побожність. І це якби зробило велике враження на цих францисканців, що він смиренно працював, якби віддано, як міг, і вирішили прийняти його до ордену. Потім приймають його до ордену, він, як знаєте, в семінаріях є навчання, різні науки, і він мав величезні труднощі з навчанням. Він ледве-ледве склав іспити, і то тільки тому, склав іспити, що Бог так повів, що його питали те, що він знає. Тобто питання попадало якби в десятку. В сенсі, Бог так це повів, що професори задавали питання, ну, як нормально на іспиті, а виявлялося, що вони задавали ті питання, на які і тільки на ті він знав відповіді. І таким чином здав іспит. І це такі моменти, брати і сестри, дуже важливі, тому що багато людей теж має, я маю свої комплекси, да, наприклад, всі люди мають якісь свої комплекси, але навіть по відношенню до Бога, передусім, багато молоді, це моя особиста думка, боїться відкритися, наприклад, на покликання, бути священником. Я сам про себе колись думав, коли мені вперше торкало Боже Слово, що Бог мене кличе до священства. Я думав, мене? Такого тупого? Дурака? Ні, неможливо. І я серйозно так думав, неможливо. І тому відкидав цю думку. Через свої комплекси, ну і, звісно, через свою гординю. І Йосип Скопертино є доказом цього, те, що Бог, кого він вибирає, того супроводжує, і що Бог, кого хоче, того вибирає, кого він захоче. І для Бога не є перешкодою ні твої знання або незнання, твої слабкості чи сильні сторони. Для Бога це не перешкода. І таким був Йосип Скопертино, і Бог його покликав, і потім підтверджував ці його покликання. І в 1628-му він був висвячений на священника. І він мав, як я вже говорив, теж багато таких містичних дарів, що впадав в екстаз під час молитви, взагалі, якби не був присутній тут на землі, левітація, що він піднімався над землею, наприклад, під час богослужінь. І через ті явища, через ті його дари, навіть францисканці його ізольовували від людей, щоб вони боялися якогось скандалу, ну, дуже обережно до цього ставились, самі були налякані. І, наскільки пам'ятаю, то йому навіть була така окрема кімната, навіть з низькою стелею, щоб якби не міг злітати, да. І робили різні речі. Але це все теж добре, тому що завдяки цим, не знаю, переслідуваннями це не назовеш, але в певному сенсі так, завдяки цьому то тільки підтверджувалось його святість, і все одно ці всі дари його проявлялися. Він на все це відповідав не бунтом, да, що там ви від мене хочете, а він відповідав на це все смиренням, молитвою, смиренням, продовжував жити в повній єдності з Богом, нікого не засуджуючи, і мав таке правдиве смирення, євангельське смирення. Помирає наш святий 18 вересня 1663 року в Осімо. Беатифікований був папою Бенедиктом XIV в 1753, майже через 100 років. А канонізація була зроблена папою Климентом XIII в 1767-му, день його спомину 18 вересня. І теж він є покровителем, між іншим, теж студентів і людей з труднощами в навчанні, бо сам був таким, сам досвідчив на собі цю крихкість, неспроможність і так далі. Ще наведу вам декілька цитат, брати і сестри. Наприклад, Йосиф Скапертино говорив про смирення. «Хто хоче літати до неба, мусить мати крива смирення». Ну і це правда, що той, хто смиренний, досвідчує неба вже тут на землі. А хто живе пихою, то досвідчує пекла. Бо пиха завжди веде в пекло і в відносинах з людьми, і у відносинах з Богом. Про молитву він говорив, що молитва – це є ключ, який відкриває серце Бога. Що молитва – це не просто повторювання якихось слів, бездумне, а що передусім це певний ключ, щоб війти в відносини з Богом, війти в серце Боже, мати з ним живий діалог. Теж говорив по відношенню до Бога, що я не можу жити без мого Господа. Він є моїм світлом, моїм повітрям, моїм життям. Оби, брати і сестри, всі ми так могли сказати, так щиро. Цього бажаю собі і вам, дійсно, щоб нашим життям був Христос. І подивіться, по значення якби його життя для нас, як я вже говорив, що Бог кличе святих людей, кличе, робить їх святими, бо Бог робить святими, не ми самі. І для цього завжди необхідна є одна єдина умова – повністю віддатись в руки Божі. Все. Все інше зробить Бог. Ми часто, я по собі теж говорю, що своїми силами, якби опираючись на себе, шукаючи якихось своїх здібностей, якщо нам щось не вдається зробити, ми вже можемо бути там в кризі чорній, що в мене так теж буває, що о, я такий нездібний, я такий там незграба, чи не знаю, чи постійно щось забуду, я, до речі, теж постійно все забуваю. І тому цей святий мені подобається, бо дає мені надію, що Бог із мене, навіть такого, яким я є, здібний зробити святого. І тому, брати і сестри, святість є для всіх нас. Це не є... Бог хоче для всіх нас святості. Це не є так, що Бог інших хоче робити святими, а інших не хоче. Ні, всі, хто відгукнеться на Його голос, хто приймає спасіння, хто приймає Ісуса Христа як свого Бога, Спасителя, всі ці люди покликані бути святими. І для Бога святість – це мінімум. Для нього нема. Бог на нас дивиться, люблячи нас, і прагне, щоб ми були святими на всі 100. А ми хочемо бути святими, так знаєте, якби, коли ми в церкві, так, да, я так ніби святий, але жити теж цим світом. Щоб взяти, брати приємності з цього світу, шукати своєї слави, любити гроші, мати добрі знайомства. Всі би ми хотіли так, зв'язки багато чого вирішують, якщо маєш. Непогано мати зв'язки, звісно, але де твоє серце? Що, можливо, твоє серце повністю в цьому світі, і ти взагалі не маєш цих крил молитви, не маєш цього ключа до серця Бога, і твоїм світлом, повітрям і життям, можливо, є тільки цей світ. Або, не знаю, твоя зарплата, твоя праця, твоя кар'єра, твої рідні, твої діти, що якби робиш ставку на ці земні речі в своєму забезпеченні. Ще Йосиф Скапертино говорив по відношенню до свого навчання, що «я не маю великої науки», каже, але маю велику любов до Христа. І це є цей ключ, брати і сестри, любов, любов. Як пам'ятаєте, апостол Павло говорить в одному зі своїх послань, що якби я, в перше послання до Корінтян, якби я знав би там мови, так скажемо, нашою сучасною мовою, якби я мав там всі професії, гарну машину, супербудинок, не знаю, найгарнішу дружину, і так далі, то а не мав би любові, я ніщо, ніщо. Ми часто навпаки, ми хочемо все мати, а любов, ну там же як там буде. І я вважаю, що це і моя, і ваша, всіх нас, людей, власне, є ця спокуса постійна – це бути богами свого життя. Бо ця спокуса, якою змій спокусив, демон спокусив Єву з Адамом, та сама спокуса повторюється в житті кожної людини. Тобто, що Бог тебе не любить, і ти мусиш сам будувати своє життя. А це означає, я Бог. Я вирішую, що в моєму житті добро, що в моєму житті зло. Я вирішую, що маю робити, що мене зробить щасливим. А Бог нехай там собі побуде в сторонці. І якщо так робимо, то потім страждаємо. Страждаємо, тому що нічого нас не наситить, крім самого Бога. А про свою левітацію, то Йосип казав, що коли душа підноситься до Бога, тіло вже не може її втримати. Тобто, тому цим він пояснював, що він навіть з тілом попідносився, Бог йому дав цей дар підлітати так, да, над землею. Це його з іншого боку впокорювало, бо багато хто дивився на це погано, що якийсь чаклун і так далі, враховуючи, що в якому це столітті було. Як і на самого Христа говорили, що він силою демонською все робить. Цікаво. І так само на багатьох святих так їх принижували, обмежували і так далі. Потім він ще багато говорив про смирення, що казав смирення понад усе. І що робило його смиренним, брати і сестри? Це цікаво, бо ми, можливо, ти маєш досвід, що ти просиш смирення. От, наприклад, ти говориш в молитві, Боже, дай мені смирення, дай мені покору. А потім зненацька Бог допускає так, що тебе хтось принизить дуже міцно, і ти вже бунтуєш. А як хочеш мати смирення без принижень? Це неможливо. Тому приниження, брати і сестри, так насправді це благодать. Горе нам, якщо ніхто нас не принизить, якщо ніхто не скаже нам правду про нас самих, а ще краще, якщо несправедливо принизить. Тому що сам Христос був принижений несправедливо, що його плювали, вбили як розбійника, ганебною смертю самого Бога. І тому Йосиф з Копертино так любив це смирення, просив в Бога про нього. І Бог йому давав багато випробувань. Наприклад, те саме, що він не здібний був навчатися, це впокорює. Те саме, що він був незграбою, такий ні до чого, да? Що навіть не зміг стати шевцем, то це впокорює. Те саме, що як Бог йому дав ці дари, великі дари, такі небесні, як левітація, містичні захоплення, то, напевно, з нього там говорили, що ти тут, святоша, що ти тут виробляєш нам. Це його впокорювало. Але він приймав це з любові до Христа, приймав це смиренно. І він вважав саме власну слабкість, він вважав шляхом до святості. Чим ти вважаєш власну слабкість? І я теж. Я, наприклад, часто не приймаю своєї слабкості. Я хотів би бути таким міцним, серйозним, рішучим, там, чи на праці в карітасі, чи в парафії, такий, щоб мені все вдавалося. Я би так хотів, щиро кажу. І це гординя. А наш святий сьогодні говорить, що слабкість – це шлях до святості. Потім він вважав молитву як центр життя. Що це найважливіший засіб з'єднання з Богом. І подивіться, брати і сестри, життя церкви, життя християнина, життя церкви так побудоване, що все навколо Христа. Всі літургії, бревіарії, молитва псалмами, всі літання, всі виставлення пресвятих дарів, паломництва, процесії, служби Божі, все це служить тільки для одного, щоб ти з'єднався з Христом. Це все є засобом, щоб ми з Богом ставали одним цілим. Всі таїнства служать для того, щоб посвячувати людину, не в сенсі, як деякі теж так вважають, що таїнство – це якби магічно, бо треба прийняти причастя, щоб воно мене там, не знаю, забрало мені хвороби, чи щось в такому дусі. Ні, це так не працює. Передусім, все це має на меті, щоб ти і я, щоб ми не верталися, щоб ми ставали більш смиренними, святими, слухняними Богові, жили Божим Словом, опиралися на Господа, любили Його всім серцем. Це є мета, має бути метою кожного християнина. І потім він говорив, наприклад, про своє навчання, що мав ці труднощі з навчанням, що віра і любов до Бога стали його справжньою наукою. Якби підніс, поміняв акценти, да, що освіта, брати і сестри, є важливою. Звісно, що треба вчитися, щоб мати знання, бо це зможе служити гарно в житті. І Бог дає такі дари деяким людям, які дійсно дуже добре вчаться, є потім гарними богословами, священниками, які гарно проповідують, і так далі, і так далі. Але найважливішим є любов, віра і любов до Бога. І потім про свій містичний досвід він говорив, що, що ці піднесення душі його, да, до Бога, що він настільки був, настільки прагнув бути з Богом, що навіть тіло йому якби в цьому співдіяло, що він, ну, Бог йому давав цей дар левітації, да, що він підлітав. Теж є деякі історії про нього. Колись, наприклад, він був на аудієнції з папою Урбаном VIII, і цей Йосиф, проста людина, він так зворушився, що стоїть перед папою, що зненацька підлетів. Просто. Бо він був дуже побожним, дуже зрадів, що бачить папу, і, а папа, ну, ясно, що був вражений, і потім говорив, що це, о, ми бачили знак Божої благодаті. Теж його ще так називали незручним святим, скажімо, в тому сенсі, що він був незграбним, передусім у побуті, що там міг розбити посуд, забувати ті речі, йому там хтось щось говорив, в нього з голови це вилітало в моменті. Не вмів навіть добре читати. І брати францисканці йому часто дорікали. Напевно, були там такі розумники, що його постійно хотіли якби підколоти. А він все зносив зі смиренням і говорив, що я віслюк Божий, і хай Бог мене веде. Цікаво. Віслюк Божий. Це пам'ятаєте цей момент, як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму на віслюку? І всі хлопають, вітають Ісуса, стелять одяг. Як ви думаєте, що думав віслюк? Що це все йому? Розумієте? Що це все йому, що він такий молодець, везе самого Ісуса, і його за це ще прославляють. А Йосип Скапертино бачив себе цим віслюком Божим, в сенсі смиренному, да, що да, я не зграба, я такий, який я є, але Бог мене веде, і це найважливіше. І тому, брати і сестри, якщо з наших слухачів сьогодні хтось є, що бачить себе в цих речах, то відваги, відваги. Бог тебе веде, Бог тебе любить. Що Бог не цінує нас за наші здібності, такі людські, скажімо, що о, там Андрій молодець, або нам би так по-людськи хотілося би бути такими здібними. Але Бог, ми Боже творіння, і Бог нас любить, тому що ми Його творіння, тому що Він нас ще перед заснуванням світу вже бачив, що ти будеш жити, і любить нас безмірно. Ми для Нього безцінні. Настільки, що Він 2000 років тому назад навіть Сина Свого віддав за нас на страждання, розіп'яття і смерть. І тому подумай, я так іноді задумуюсь, брати і сестри, про себе, що я так бачу, я теж свої слабкості, як я вже говорив, не сприймаю. Починаю там себе гризти, сам себе якби осуджувати, а на кінець потім думаю, а стоп, а хто я такий, якщо мене не осуджує сам Ісус Христос? Бо ці осудження і гризіння приходять з гордині моєї, що я там не такий, як я би хотів. Да? Я вже сам на себе бунтуюся. Тому подумайте, брати і сестри, пошукайте себе в цьому, бо, напевно, в кожному з нас є щось таке. І цей наш святий показує, да, він сам потім говорив, що покликаний служити простим людям, Да? Він багато допомагав бідним, наприклад, молився за хворих і повторював постійно, що Бог діє через найменших. Богу подобається діяти через слабких людей, через... подобається йому діяти через людей нездібних. Да? Бо тоді, до речі, як апостол Павло говорить, я радше буду хвалитися немочами своїми, бо тоді більше в мені видно силу Божу. А я бачу сам по собі, що мені часто би хотілося би собою хвалитися, і щоб там інші казали, о, отець Андрій молодець, молодець, бідний годує, в парафії служить. Ну, так. І це навпаки, це для мене дар, що я можу, наприклад, піти і бідним привезти, потребуючим людям привезти, наприклад, тарілку супу. І Йосиф Скопертино дуже добре це розумів. Дуже добре розумів, хто є Бог, хто він бачив правду про себе. І цю правду, брати і сестри, приймав. Скільки разів ти не приймаєш правди про себе? Скільки разів, можливо, тобі навіть не можна слово сказати, якщо дружина або чоловік тобі щось говорить, вказуючи тобі на твій якийсь гріх чи якусь помилку, твою поведінку, не знаю, і ти вже бунтуєшся. Бо ми всі хочемо бути правими, кращими, ми краще знаємо, як треба, як не треба. І це ця спокуса демонічна, яка нас буде переслідувати все наше життя. Але з Христом, силою Божою, завжди її можемо перемагати. І дійсно просити Бога про смирення і про святість. От як би вас запитати зараз, і кожен би з вас міг би так відповідати – чи мовишся ти про святість? Бо ми часто мовимося так, Боже, дай, не знаю, працю. І, ну, і добре, про все можна молитися. Але чи мовишся ти так серйозно, Боже, зроби мене святим. Я реально хочу бути святим. Бо Господь, брати і сестри, насильно не хоче нас робити святими. І дуже багато в цьому сенсі залежить від нас. Якщо твоє серце прагне святості, прагне бути відданим Богові, Бог тобі дасть цей дар. Це не буде легко. Будуть приниження, боротьба, спокуси, як в житті самого Христа, як в житті всіх святих, всіх християн. Але шлях до святості є тернистим, скажемо, але є прекрасним. Бо в цьому є щастя людини, кожного з нас. Це є бути святим на своєму місці, там, де ти є. Не святим, як, наприклад, Іоанн Павло II. Є такі великі святі, скажімо, в масштабі усього світу, всі їх знають. А бути святим там, де ти живеш, в твоїй родині, там, де ти працюєш, серед твоїх сусідів. І ця святість не означає, що ти маєш теж мати цей дар левітації, літати чи зціляти там хворих, чи знати відповіді на всі питання, там, богословські чи щось такого. Ні. Святість – це смиренне життя перед Богом. І все робити, як для Христа. Служити людям, жити по-божому, в Божому Слові, любити Бога, що Бог є центром твого життя. І якщо так живемо, і навіть мало хто, здається, це бачить, але так насправді люди бачать наше життя. Вони бачать, чим ти живеш, чим я живу теж. І люди, дивлячись на нас, християн, вони так насправді, брати і сестри, чекають об'явлення в нас Божої сили. І тепер, як Господь в тобі об'явить свою силу, як ти постійно тільки хочеш показувати себе? Наприклад, тільки я кращий чоловік, я кращий за дружину, дружина думає, я краща за нього, там, розумніше, чи щось такого. І тому святість – це є прагнення Бога, щоб ти був святий. Бо Господь говорить теж, що будьте святими, бо я є святий. Ми є дітьми Божими в Ісусі Христі. І це глибока-глибока тайна, брати і сестри. Скільки є святих з наших родин, яких ми навіть не знаємо, твоїх, наприклад, прапрапра, дідусів, бабусів, напевно, кожен з нас в родинах має святих. Святих, про яких ніде не написано, але які вже в небі, які моляться за тебе, уяви собі. І завдяки, я, наприклад, знаю, що моя бабуся, її рідна сестра, вже святої пам'яті, вони були, я вважаю, особисто святими. Мали дуже важке життя, багато різних випробувань. Там, наприклад, моя бабуся була на зісланні, була зіслана Сталіним на Магадан на 10 років. Страждань купа, купа. Але потім вона завжди згадувала, що якби не Діва Марія, вона так, вона дуже любила молитися Розарієм і говорила, мене врятувала тільки Діва Марія. Ну, Господь, ясно, але в сенсі в неї так особливо було відносини з Марією, що допомогла їй пережити там ті всі страждання на цьому Магадані. І в кожного з нас є родина, є наші прапра, яких ми, може, навіть ніколи не бачили, але, напевно, серед них є святі. І подумай собі, так задумайся, запрошую всіх вас, брати і сестри, і себе теж задуматись про святість. Чи взагалі ти маєш напрямок до святості? Чи до чого ти маєш напрямок? Чи, можливо, хочеш використовувати Ісуса Христа тільки в своїх цілях, щоб влаштував тобі життя так, як ти хочеш? Готовий ставити 100 свічок на день, молишся розарі з однією метою, щоб ніхто в тебе не захворів, і підвищили зарплату, наприклад. І якщо так робиш, то ну, шкода, шкода. Тому що тоді серце залишається в цьому світі, а ти намагаєшся використати Бога як джина з цієї лампи, щоб задобрити його, а він би тобі поблагословив так, як хочеш ти. Бог, брати і сестри, нас любить безмірно, і він краще знає, що для нас правдиве добро. І тому, передусім, потрібно молитися, просячи Бога, щоб жити в Його волі, щоб Він показав тобі, куди тебе кличе, що маєш робити, щоб ти мав розпізнання, що є від Бога, що є від демона, щоб іти правдивим напрямком в своєму житті. Теж через страждання, боротьби, падіння, гріхи, які нам стаються час від часу, але в Ісусі Христі завжди маємо пробачення. Христос той, хто завжди нас піднесе, вирве нас зі смерті, не дасть нам загинути. І от такі святі, як Йосип Скопертино і багато-багато інших, точніше всі святі, вони свідчать своїм життям якби тільки одну річ. Що відваги? Довірся Богові. Бог – любов, Бог всемогутній. Він тебе поведе, він тебе зміцнить в твоїх стражданнях, в твоїх нездібностях, в твоїй незграбності, в твоєму подружжі, з твоїми дітьми, в моєму священстві і так далі. І тим більше, що ми тепер в Україні маємо непросте життя, і кожна атака, яка відбувається, ми розуміємо, що це може бути остання наша ніч в житті тут на землі, в сенсі. І це правда, і це показує цю нашу крихкість. Крихість, що ми не можемо себе забезпечити. Ми би хотіли стабільність. Але, брати і сестри, Бог шукає тебе навіть під час війни. Шукає тебе і мене, кожного з нас. Що він приходить в нашу цю бідність духовну і хоче нас збагатити самим собою. Дати тобі цю правдиву надію, цей правдивий напрямок життя. Щоб ти не жив, як проклятий, ганяючись тільки за цим світом, за забезпеченнями цього світу, а щоб ти передусім любив Бога. І навіть в твоїх стражданнях, які, можливо, маєш, то свята Тереза з Калькутти, мені здається, говорила, що страждання – це є поцілунок Бога, що Бог якби тебе в особливий спосіб шукає, щоб здобути твоє серце, достукатись до тебе. І такий є наш сьогоднішній святий, що Бог йому Бог об'явився в його житті, і він довірився Богові і пішов за ним через купу теж труднощів. Сам був нездібним до багатьох речей, але він святий. І це, брати і сестри, дає надію для кожного з нас. Тому нехай Йосип Скопертино за нас заступається і дасть нам цю благодать, допоможе нам теж стати святими, щоб передусім центром нашого життя був Ісус Христос.
2: Дякую. Отець, за знайомство з таким неординарним, мені здається, святим. І насправді він дає надію, особливо тим, хто не шукає своє покликання через те, що здається недостойним, здається якимсь не таким. Теж маємо 5 хвилин, можливо, хтось один би хотів подзвонити і сказати, по-перше, своє враження так, від цієї катехези, тому що відкривати для себе таких нових святих – це теж скарб, тому що можемо через них десь шукати собі таких правдивих заступників в небі. Або, можливо, задати якесь питання. Я нагадаю, наші номери телефонів – це 2 київські номери, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 044-577-56-46. Теж маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І наразі маємо перший телефонний дзвінок і одразу зірвався. І теж ми маємо наш номер Viber, особливо для тих слухачів, які слухають нас десь з-за кордону. Це 066-563-07-24. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу!
2: Представтеся, будь ласка.
4: Я Марія, мене Марія звати, живу в Києві. Живу у Києві, в селі недалеко коло Києва.
2: Добре.
4: По Києвом.
2: Маєте якесь питання?
4: Маю питання таке. Я слухаю тепер цього, чи священник він, чи тако, я не знаю, я його слухаю. Я слухаю Марію кожен день, почти кожну ночь. І хочу таке питання казати, що якщо та людина, яка невозможно їй ходити у церкву і не бере причастя, бо слаба, стара вже, там не доходить щось, не може вона ходити, вона не може бути святою. Якщо вона молиться, смиренна людина, така вже у годах, мені вже 75 годів. Так що...
3: Чи вона може бути святою, так?
2: Якщо не ходить, не може дійти до церкви. Так, дякую за питання.
3: По-перше, звісно, що може, але в мене зустрічне питання, як у священника. Чому тоді не попросити десь знайти священника, який би до неї приїжджав час від часу, щоб посповідати, удивити таїнство? А святість – це, звісно, що людина, яка через якісь, з якихось причин не може дістатись до церкви, дійсно, по-різному буває в світі, то, звісно, що Бог теж її любить. І якщо ця людина в єдності з Богом, любить Бога, молиться, то, звісно, що може бути святою. Бо святість – це, певна, теж така таємниця по відношенню до кожної людини, що Бог знає глибини серця людського. Да? І ми теж часто можемо так ставити, так вже додам при нагоді, такі ярлики якби на людей, що якби, цей вже безнадійний, точно з нього нічого не буде. А Христос говорить, що і проститутки, і п'яниці нас випередять в Царстві Небесному.
2: Так, і маємо ще останнє на сьогодні питання. Слава Ісусу Христу!
4: Або ви все-таки мені не розказали, я нічого не вислухала від вас, як може та людина спасти, бити світу.
3: Ви не почули, я тільки що говорив.
2: Тільки що в ефірі отець говорив, відповідав на ваше питання. Можливо, в повторі послухайте цю катехезу, і там буде відповідь, що дійсно є всі шанси, але можна шукати теж шляхи, з яким бути присутнім, приймати таїнства. А ми наразі вже будемо закінчувати, тому що маємо буквально хвилинку. Дякую, отець, за цю катехезу. Нагадаю, що з нами сьогодні був отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії і також директор Карітас Пес Київ. Залишайтеся і надалі з нами, з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: З Богом.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, а це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Останній день місяця липня і цей передвікендовий час ми освячуємо дитячою молитвою, друзі. Приймаємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, хто тут телефонує?
1: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана Бултян, і за Володимира Володимира Тереса, і за здоров'я, бо це всіх мама, та за сестричок братик, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранополонених. Такою молитвою, о Марії, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спишеш як ненька, споза хмар. Із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. По твоїй рани смуток розганяєш. Твоє добре серце молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще очі, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана і його братів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, за Хресну Ірину. Такою молитвою, Царе Небесний, Утішителю душ істин, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасибої душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякуємо, дякуємо, друзі. Спасибі вам. Приймаємо дзвінок від Тетянки. Таню, ти вже в ефірі.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Таня. Мені 11 років. Я дзвоню із цієї області. Села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини, здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, такою молитвою. Мій Царе Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і сповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякую за все, з Богом, що цей таран додому. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки, Таню, спасибі тобі за дзвінок, дякую за відео. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Моя молитва нехай лине до тебе, наче фімія, і серце в мене зупина. Чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти спростив, ти спасив, і ми лишли нав'ялив. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нам записав, що страх помолити.
0: Так, давай, братика.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
5: Мене звати Давид, мені 4 років. Хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти спаси, ти спаси, і ми живемо. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Помі твоєму, під небесами радість і нас. Ти дарував життя за людей, віддав мого життя. Нас записав, дякуємо з Богом.
0: Спасибі, Давидику, дякую навзаєм, з Богом. Приймаємо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу.
6: Приймаємо. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
6: Хочу, мене звати Богдан, хочу сьогодні помолитися за мир Україні, хочу сьогодні за всіх волонтерів Радіо Марія помолитися, за вас особливо, за таке радіо гарне, я слухаю його постійно, день і ніч слухаю, але вже

0: Також талант співати. Софійка нам телефонує. Софійко, ти вже в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава на
1: віки. Мене звати Софійка, мені 13 років. Молиться на Божий шлях для України, Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали перші в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, слава та Папа Лево 14 за нашого президента рішення приймав Божі волі. За ті міста, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться у російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерка, Дідька Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що пишече одужав, і за всю спільноту Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, або зараз за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. І на захист для наших воїнів Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві, заступник місце і прибіжище моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він вирізе тебе від всі тілуця і від слова тривожного плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточує тебе істина його, не злякайся страху нічного, ні стріли, що лютає у день, ні мари, що під ній влукає, ані навесні біса полуденну, впаде попішла потича. І 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, повання моє, Всевишнього поклав так прибіжище твоє, не прийду до тебе зло, і рано не доторкнеся тіла твого, бо ангелам самі заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом із під ноб камінь ногу твою, на Господи, ти різко наступиш і потопчеш лівай змій. Бо на мене він дбав і вирити його покрив на ім'я моє. Він зведе мене і почує його. Землю в роботі і виділі поставлю його, добрим віком дару його і явлюємо спасіння моє. А мені молиться 1016 раз.
0: Спасибі, Софійко, дякую, гарно, спасибі. Далі продовжуємо молитися, в нас є дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто нам...
2: Слава мені 13, звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Його здоров'я, бабусі, дідуся, чаті, тата, мама, сестричок, братиків. Такої молитви. Богородиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений п'єдлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавиця душ наша. Амінь, все хочу брати. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Тап, мені 9 років, я хочу молити за маму, за тату, всю родину, за Мершинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Ваню ж я крізький ангел, глас раді Марії, за всім дідуся, старця, такою молить м'яну хникні, це племенці, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а не весі ти, без нього життя до мене добо, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і Бог все рятує. Хочу свято жити, Богові служити. Дякую, з Богом.
0: Спасибі, дякую. Остапчику і дякую Надійці. Дякую. Так, приймаємо дзвінок від Евелінки. Будь ласка, ви вже в ефірі. Алло.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Евелінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку, дісім, тітку Гриценку, дісім, і за вихідну працю, тітку Лілі, Шманцеву Скол, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всі священники, такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о Мати Неустанної Помочі, християн, сповнена добро і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о Мати, не забувайся, ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, о Мати, Неустанної Помочі, вислухай моє благання. Діво Непорочна, Мати Божа і наша добра матір Неустанної Помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу помолитися, братик. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за папу, за Криму Україну, за сьомий, за мене Іван. Такою молитвою Богородиці, Діву, радцю, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Благословен жінкам і благословен пілон Твого, бо ти породила Христа. Спаси і збавити душ нашим. Хочемо це брати. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Володя, мені 6 років. Я хочу плитися за маму, за тата, за всю Марію. Ангелики хоронити вміст, де все примінські рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомогти. Амінь. Дякую, Богу.
1: Дякую, Володячка, Артурчику та Евелінці. Спасибі. Прощаємося з вами. Так, залишається в нас ще 3 хвилинки до завершення. І є в нас ще один дзвінок. Так, нам телефонують. Хто ж нам дзвонить, зараз дізнаємося. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, хто телефонує на Viber?
3: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова, хочу помолитися за всю родину. До мера України, за мертвим у світі, за вас, Радіо Марія, за Ваня, за тих маленьких, за рідну можливість свою церкву, за капелані, монахи, манахи, лікарів, волонтерів, священників. Шукаю молитвою. Святий Дух, прийди, освіти темряву розуму, торкнися мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Дух, прийди. Марія, ти ще найпевнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене. Святий Дух, прийди.

0: Розпочну мовило. Ще хочу сестричка помолитися.
1: Так, задоволення
0: почув. Юстинка, їй 3 роки.
1: Юстинка, угу. Амінь, Юстинко, спасибі тобі, дякую. Юлю, також тобі дякую, спасибі. Бережіться, дівчатка.
0: Залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки, навзаєм. Будьте здорові, гарного вам відпочинку на вихідні. Ну що ж, а ми прощаємося. Підходить до завершення дитяча молитовна лінія. Сьогодні 31 липня, вже майже 17-та. Я не прощаюся ще гет, так, бо зараз ще буде звучати дитяча катехеза, після неї випуск новин, а після новин ще буде програма «Голос народу, голос Божий», де з вами ми обов'язково, друзі, ще почуємося. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, почуєте ще, ну, багатько цікавого.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростиші. Будь ласка, представтесь.
6: Мене звати Софія.
7: А мене Яна.
8: А я Маша.
9: Мене звати Настя.
10: Я Костя.
4: На початку катехези звернімось до Бога, в чиє ім'я ми тут зібрані. Господи наш Боже, котрий вибрав святого Павла проголошувати Твоє Євангеліє, чини, щоб кожна людина отримала світло віри, яку він проголошував перед королями і народами, а Твоя церква нехай завжди буде матір'ю і вчителем народів. Через Христа Господа нашого.
5: Амінь.
4: Дорогі діти, скажіть, що відбувається, коли вода кипить?
7: Вона стає парою.
4: А що відбувається, коли вона замерзає?
7: Вода стає льодом.
4: Тоді, коли вода стає льодом або парою, то ми кажемо, що її стан змінюється. Вона відрізняється від тієї початкової форми. І людина теж може змінитись. Подумайте. І скажіть, як змінюються люди, які навертаються і стають віруючими в Ісуса Христа? Як змінюється їхнє життя?
9: Вони змінюють свою думку про Бога.
10: Їхнє життя змінюється в кращу сторону.
4: Костя, а що, їм все так відразу легко вдається?
10: За допомогою Ісуса Христа нам стає легше подолати спокуси.
4: Як ви думаєте, Софійка?
6: Я вважаю, що вони починають вірити, надіятися та любити Бога.
4: Угу. А як зміниться їхня поведінка?
6: Вони стають добрішими та інакшими, вони перемінюються на краще.
4: А чи легко змінювати свої вади, як ви вважаєте?
6: Нікому не легко змінюватись, але це потрібно робити.
4: Дуже важко перемінити своє мислення. Сьогоднішня наша катехеза, власне, буде про те, як змінився святий апостол Павло. Прочитайте, будь ласка, яке слово записано на цій картці?
5: Навернення.
4: Сьогоднішня наша тема – навернення апостола Павла. Ви, мабуть, знаєте, що в житті Савла сталася дивовижна подія. Можете розповісти про неї?
9: Тоді, коли Савло їхав до Дамаску, щоб переслідувати християн, то його осліпили яскравим світлом. Савло розмовляв зі самим Господом Ісусом. Тепер він переконаний, що Ісус – Син Божий.
4: Так, Савло став новою людиною, послідовником Ісуса. Таким же, як ті люди, яких він переслідував. Тепер Савло бажав виконати те, що звелить йому Господь Ісус. Що він зробив?
10: Після того, як сліпуче яскраве світло зникло, Савло повільно підвівся і хотів роздивитися, але він нічого не побачив. Савло не бачив навіть людей, що супроводжували його. Він осліп. Його мали взяти за руку і привезти до міста.
6: Люди, з якими Савло йшов до Дамаску, привели його до будинку чоловіка на ім'я Юда. 3 дні Савло залишався в оселі Юди. Він нічого не їв і не пив, тільки молився і чекав. Господь послав християнина Ананію до Савла. В оселі Юди Ананій знайшов Савла в молитві. Сліпий Савл не бачив Ананія, але чув кроки, що наближалися. Християнин підійшов до Савла і поклав на нього руки. М'яко і дружньо він сказав:
10: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, послав ось мене, щоб зір повернувся до тебе і щоб ти наповнився Духа Святого».
7: Тієї ж миті з очей Сава ніби впала вузка, і зір повернувся до нього. Сліпоти більше не було. Тепер Савло бачив Ананія, але найдивовижнішою була неймовірна радість у серці. Як чудово знати, що навіть не дивлячись на все спричинене Савлом зло, Бог опікувався ним, Бог любив Савла.
4: От бачите, Павлу потрібні були підтримка і підбадьорення християн. Йому потрібна була допомога, щоб почати нове життя. І підтримати Павла повинен був Ананія. І ми з вами теж можемо підбадьорювати і підтримувати інших. Як ми можемо це зробити? Спробуйте зараз пригадати інших людей, яким потрібна ваша підтримка. Можливо, ви знаєте людину, яка нещодавно повірила в Господа, і якій ще важко позбутися старих звичок. Або, може, ви маєте друзів, які зараз переживають труднощі вдома або в школі. Як ви можете їх підтримати, підбадьорити?
10: Можна сказати або написати коротку записку про те, що молишся про цю людину. Можна зателефонувати цій людині або запросити її в гості, стати її другом і вислухати її. Можна розповісти цій людині про Ісуса.
4: Софійка, а пам'ятаєш тих дітей, які приїхали з Донецька? Можеш нам про них розповісти?
6: Так, я пам'ятаю, що діти, які приїхали з Донецька до нашого міста, в них не було нічого. Ні домівлі, ні одежі, ні іграшок. Але ми прийняли їх як рідних. Тому
4: А вони як до цього віднеслись?
6: Їм було дуже приємно, та вони стали нам справжніми друзями. І тепер ми ходимо разом на спільні гуртки. Наприклад, на польську мову, на англійську.
4: Дякую, Софіко, що розповіла нам цю ситуацію. Може, Костя хоче розповісти, як в школі можна комусь допомогти?
10: А я допомагаю своєму однокласнику з навчанням.
4: Так, ти йому даєш списувати?
10: Ні, я йому не даю списувати.
4: А чому не даєш списувати? Не можна списувати, як ви думаєте?
6: Списувати – це гріх.
4: Так, це не буде допомога, коли ми дамо комусь списувати. Костя, як ти йому допомагаєш?
10: Ну, я йому можу розказати, як щось робити, але не так все повністю.
4: А який предмет ти добре вчишся?
10: Ну, у мене з математики все добре.
4: І ти йому допомагаєш, так? Подивіться на цю тканину. Яка вона? Можете її описати?
9: Ця тканина стара, вона не дуже гарна, вона пошарпана.
6: Вона вже використана довгою працею. На ній багато дірок, та вона брудно-коричневого кольору.
4: А подобається вона вам?
6: Ні.
4: Не дуже подобається. А вам, дівчатка, подобається така стара тканина?
6: Вона має неприємний запах.
4: Ой, ще й неприємний запах навіть. Знаєте, людина може бути подібною. Так як ця тканина, кожна людина має якісь браки, вади. Досконалим не може бути ніхто. Ми з вами теж грішники. А гріх – це грішні думки, слова або вчинки, які суперечать Божим заповідям. Ненависть до людини – це теж гріх. Давайте тепер ми запитаємо себе, Можливо, я недобре поставився до когось лише тому, що ця людина не така, як я. Або колись глузував з одягу іншої дитини чи чиєї зовнішності. А тепер, будь ласка, подивіться на цю тканину. Яка вона? Опишіть.
7: Вона нова, дуже гарна, приємно її тримати в руках.
6: Вона не має жодної вади.
4: Так.
6: Видно, що неї щойно купили.
4: Ти хотіла б з неї щось пошити собі?
6: Звичайно, але я не вмію шити.
4: Не вмієш. Так, ця тканина чиста, нова. І цю тканину можна порівняти з людиною, яка позбулася своїх гріхів. Для цієї людини Ісус став найважливішим в світі. Господь Ісус може і нас перемінити в нову людину. Коли Він може це зробити? Скажіть, будь ласка, коли Ісус може перемінити в нас в нову людину?
6: Коли ми самі цього хочемо.
4: Так, важливо, дуже важливо хотіти, щоб Бог нас перемінив. Ще коли Ісус може нас перемінити? Він може нас перемінити, коли ми пізнаємо правду про себе, коли ми побачимо свої гріхи, а ще коли ми побачимо правду про Бога. Тому давайте попросимо це в молитві, щоб Бог нам допоміг пізнати правду про Бога, пізнати правду про себе, захотіти перемінюватися, так як перемінився святий Павло, щоб ми навернулися. Молімося. Якою молитвою ви хочете помолитися?
8: Отче наш.
4: Добре, а хто почне?
8: Отче наш,
11: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

0: прощаємо винуватцям нашим. І не вреди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Дорогі слухачі, з вами сьогодні були сестра Галина і діти Скоростишева.
2: Софія,
3: Костя,
4: Настя,
5: Маша,
6: Яна.
1: До наступної зустрічі. Слава Ісусу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ви почуєте про таке. У Ватикані оприлюднили програму Папи Лева XIV на серпень. Китай посилив контроль над католицькою церквою. МЗС України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані. А митрополит Епіфаній засудив російські обстріли України. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У Ватикані оприлюднили програму богослужінь і душпастирських візитів Папи Лева XIV на серпень. Про це інформує Радіо Ватикану. Центральною подією стане візит понтифіка до Асізі 6 серпня, де він зустрінеться із учасниками молодіжного форуму та очолить святу месу. Також упродовж місяця папа проведе богослужіння в Кастель Гандольфо та візьме участь у зустрічі мітингу «За дружбу між народами» у Ріміні. Китайська влада запровадила нові правила для духовенства державно визнаної католицької церкви. Про це пише католицький часопис «Кредо». Повідомляється, що документ зобов'язує священників, єпископів, діяконів і черниць підтримувати політику комуністичної партії Китаю, дотримуватися державної релігійної політики та брати участь у так званій «сінізації» католицизму. За оцінкою китайського центру, нові правила посилюють держконтроль над церквою та пов'язують можливість служіння із лояльністю до влади. А в Індії християнські церкви інформують про посилення тиску з боку влади, зокрема через закони щодо навернення, контроль за іноземним фінансуванням та перевірок церковного майна. Про це інформує портал «Кредо». Представники церкви також заявляють про випадки насильства щодо християн у низці штатів та висловлюють занепокоєння новими законодавчими змінами, які, на їхню думку, можуть обмежити релігійну свободу і ускладнити діяльність церковних установ. Католицькі єпископи Індії закликають зберегти конституційні гарантії свободи віросповідання та захистити права релігійних громад. Міністерство закордонних справ України рекомендує прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош Гашана через безпекову ситуацію та загрозу російських обстрілів. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, інформує Радіо Свобода. У відомстві наголошують, що не можуть гарантувати повну безпеку іноземним громадянам під час воєнного стану. Попри це, прочан просять враховувати дію комендантської години, обмеження на масові заходи та інші вимоги безпеки. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній засудив російські обстріли українських міст, назвавши Росію імперією зла, яка приносить нові жертви. Про це він заявив у своїй проповіді. За словами предстоятеля ПЦУ, зло неможливо зупинити поступками, тому агресора потрібно перемагати. Також він подякував українським захисникам за оборону країни та закликав молитися за загиблих і поранених внаслідок російських атак. Понад 2000 паломників взяли участь у сотих молитовних чуваннях у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача в Старуні. Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що у богослужіннях взяли участь 4 єпископи та 68 священників. Вірні молилися за Україну, її захисників, справедливий мир, а також за духовне тілесне оздоровлення. Кульмінацією чувань стала архієрейська божественна літургія, яку очолив кардинал Микола Бичок. А 2 серпня у Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин-Яр відбудуться меморіальні заходи. Про це інформує Держслужба України з етнополітики та свободи совісті. У програмі відбудеться траурна хода, церемонія, вшанування пам'яті, музичний захід та показ ромського короткометражного кіно. Долучитися можуть усі охочі. І на завершення в Ужгородському музеї народної архітектури та побуту відкрили після реставрації римо-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини, збудовану близько 1880 року. Пам'ятку сакральної архітектури закарпатських німців перевезли із села Підполоззя, де вона опинилася під загрозою занепаду. Чин освячення каплиці звершив єпископ Мукачівської римо-католицької дієцезії Микола Лучок. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: В Україні переважатиме тепла і переважно суха погода. Лише на крайньому сході можливі короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься комфортною, а на заході країни збережеться спека. На сході України вночі від 15 до 19, вдень до 30 градусів, місцями можливі короткочасні дощі, гроза. На півдні вночі від 17 до 21, а вдень до 32 тепла. Сонячно та сухо. У центральних областях України вночі від 14 до 18 градусів, а вдень до плюс 30, без істотних опадів. На півночі України вночі від 13 до 17, а вдень до плюс 28. Сухо, невелика хмарність. На заході країни вночі від 15 до 20, а вдень до 33 градусів. Мінлива хмарність, без опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 1 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:23, з вами в студії Максим Приступа. Я пригадую ще раз, що це вечір останнього дня місяця липня, 31 липня сьогодні. Перед нами ще вихідні, субота, неділя, це вечір п'ятниці. Пригадую, що п'ятниця є таким найскорботнішим днем в церковному році. Ну і східні церкви дещо мають, якщо слідувати календарю, то дещо мають відмінності від західної традиції. Саме дещо що частково про це йтиметься в сьогоднішній нашій програмі. Отже, завтра, 1 серпня, згідно традиції, в православній церкві православній греко-католицькій церкві відзначається народною назвою. Це свято називається Маковея або Маковія. Згадується під час літургії дві події. Перша подія – це подія, яка стосується саме історії братів Макавейських, їхнього вчителя Єлеазара і їхньої матері також, ну, літургійний спомин. Власне, це є святі старозавітньої церкви, які дуже так, ну, інтегрувалися, як на мене, дуже гарно в середовищі східної традиції в нас в Україні. Ну, про традиції не будемо говорити, там про освячення, там мак і так далі, це вже інша історія. Ну, натомість цього дня ще також згадується інше свято, в народі його називають ще Спаса. Тобто це такий перший Спас. Чому Спас? Тому що згадується традиція винесення древ чесного і животворящого Христа Господнього. Це є традиція вже новозавітня, звісно, так, і стосується вона, якщо я не помиляюся, Константинополя, якому там була загроза епідемії чи нападу, я вже й не пам'ятаю, але факт в тому, що хрест врятував, тобто спас. Від того і походить, от, власне, традиція називати це свято Спаса, першого Спаса. Чому ще Спас? Тому що, от, власне, хрест є символом спасіння роду людського. А цього дня на середину церкви урочисто, це один з кількох разів на рік, на тетрапод, на середину церкви урочисто прикрашений виноситься хрест. Від того і назву має це свято Спаса. Натомість перед тим, власне, є цікавий, тобто сьогодні є цікавий літургійний спогад, а саме спогад святого Йосипа Ариматейського, який безпосередньо бере участь у містеріях Великої П'ятниці. Власне, сьогодні маємо п'ятницю, так як тоді 2000 років тому, і маємо цю постать святого Йосипа Ариматейського. Боягуза, але відважного боягуза, так скажемо. Церква його вважає святим. Отже, сьогодні ми будемо говорити про, ну, таку делікатну справу, про те, чи легко віддавати Богові не залишки, а найкраще. От так, якщо роздумувати над тим, зараз я намагатимуся от пояснити, чому я зараз це питання сюди додаю і до чого тут особа цього святого Йосипа з Ариматеї. До речі, він увіковічнився навіть в цьому тропарі Великої П'ятниці, який використовує церква під час кожного євхаристійного богослужіння у певний момент. Це так званий тропар Великої П'ятниці, який є написаний на плащаниці. Якщо от Велику П'ятницю, Велику Суботу ви будете вшанувати Христа лежачого в гробі, ну, саме у плащаниці, то там буде напис «Благообразний Йосип з дерева зняв причисте тіло твоє, плащаницею чистою обмотав і пахощами намастив, і в новім гробі положив». Власне, про самий гріб і тиметься, про це найкраще, що він залишив для себе. Є люди, які сказали дуже багато слів, ну, в нашому житті, я кажу, але їх давно забули. Є люди, які майже нічого не сказали, проте їхній один вчинок часом промовляє вже 2000 років. І саме таким є праведний Йосип Ариматейський, пам'ять якого сьогодні вшановує церква. Ми майже нічого насправді не знаємо про його голос, про його звички, про його сім'ю, тому що в Євангелії жодного записаного його слова нема. Але є один вчинок, який зробив його безсмертним. Він віддав Христові те, що готував для самого себе. І це змушує кожного з нас поставити собі непросте питання. От це вже, власне, і саме питання до вас, друзі. Сподіваюся на ваші дзвінки. Отже, чи легко нам віддавати Богові або ближнім не залишки? От ми кажемо, на тобі, Боже, що мені не гоже. Отже, не залишки, а найкраще. Чи часто ми от готові віддати щось найкраще Богові? От ці першоплоди. Я не знаю, як це ще можна було б в метафорі сказати. Будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. Номери телефонів називаю вже 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Є в нашій традиції до сьогодні ще така практика освячення першоплодів. Наприклад, на свято Преображення, або от, власне, також в деяких регіонах на свято, от завтрашнього свято Маковія, або винесення Древ Чесного і Животворящого Христа Господнього, приносити мед, наприклад, мак, освячувати там фрукти, яблука і багато чого іншого. Пироги там десь роблять. Це не просто так. Ця традиція якраз так стосується вшанування Бога і подяку йому за першоплоди. Тобто те, що було перше, що було найкраще. Читаємо книгу Буття, власне, ця історія про Каїна і Авеля. Що робив Авель? Найкраще все приносив, так? Найкращі речі приносив Богові, і Богові подобалася та жертва. Так само і ми маємо цей залишок після того. Тільки зараз це виглядає так, що ми приносимо для того, щоб священик покропив, і ми це забираємо назад, додому. Натомість ця традиція мала спочатку таку історію, що те, що приносив до церкви, воно залишалося в церкві. Я не кажу, що її треба відновити, тому що зараз, можливо, і потребнема в тому, щоб до церкви несли яблука, бо я не знаю, щоб священники з ними робили. Тому от ще раз запитую, друзі, вас, чи легко нам віддавати Богові або ближнім не залишки, а найкраще? Чи готові ми сьогодні це робити, як часто ми це робимо? Ну, саме це питання я хочу поставити собі і вам. Тому телефонуйте до студії, діліться своїми історіями. Чи був у вашому житті момент, коли довелося пожертвувати чимось справді дорогим? Не тим, що було, чого було у вас багато, а тим, що дійсно мало особливу цінність. Пам'ятаю одну з програм, одна з перших моїх, навіть, можливо, програм на хвилях Радіо Марія. У мене в ефірі був протоєрей Георгій Коваленко, тоді він ще був прес-секретарем УПЦМП. Сьогодні він є священником Славної церкви України, ректором університету, відкритого університету Софії Премудрості Божої, Православної церкви України. Ми говорили тоді на Маріафоні про пожертви, і він тоді розповідав, ну от як ставитися до пожертв. От, наприклад, він тоді згадував Дідахи, там оце такий древній християнський твір, в якому йде мова про те, що от пожертва має мокрою зробитися, як правильно сказати, спотіти в твоїх руках. Тобто перед тим, як скласти пожертву, ти маєш дуже довго думати. Так, і ця пожертва має бути такою, що ти відчуваєш втрату від себе. Тобто не так, що ти, ну, там дав, я не знаю, скількись, що ти через хвилинку забув, а так, щоб ти ще трошечки й пам'ятав. Не йде мова про те, щоб шкодував, а щоб це відчувалося у твоєму гаманці, якщо мова йде про гроші чи щось, про щось інше. От вертаємося до самого Йосипа Ариматейського. Цей святий, цей Йосип був заможною людиною, це факт. Про це прямо говорить навіть євангелист Матей, що він був не лише багатим, він був ще і членом Синедріону. Це, на хвилиночку, найвища юдейська рада. Іншими словами, це була людина авторитетна, це була людина впливова, ну і, звісно, що людина, яку поважали. В сучасних термінах навіть можна сказати, що людина з високим статусом, з добрим ім'ям, звісно, з репутацією і так далі. І Євангелія від Луки додає ще дуже цікаву деталь, що він не пристав на їхній задум і діло, тобто не погодився із засудженням Ісуса. Ну, це означає, що навіть серед тих, кого ми звикли вважати противниками Христа, ну, дуже часто ми це окреслюємо, так узагальнюємо, були насправді чесні, совісні люди. Ну, і це важливий урок і для нас сьогодні. Ми дуже любимо ділити світ на своїх і чужих. І нам здається, що якщо людина належить до певної організації чи середовища, то вона автоматично добра або автоматично погана. Ну і Йосип руйнує цей стереотип, так, в цьому прикладі євангельському. Він був там, де ухвалювали страшні рішення, але серцем він не погодився тоді. Далі читаємо, що євангеліст Іван додає ще одну подробицю, що Йосип був учнем Ісуса, але таємним. От чому? Тому що боявся юдеїв. Яка чесна характеристика, правда ж? Не сказано, що він був безстрашним, не сказано, що він одразу все залишив, не сказано, що він був героєм від самого початку. Він боявся. І саме тому він такий близький нам. Тому що більшість людей бояться. Бояться втратити роботу, бояться людської думки, бояться осуду, бояться видатися якимись дивними, бояться сказати правду. І, можливо, найбільша помилка – це думати, що святі ніколи не боялися. А от ні. Святі якраз це люди, які в певний момент вирішили, що любов важливіша за страх. І тут настає от Велика П'ятниця. Ісус помер. Пам'ятаємо, апостоли розбіглися, натовп розходиться, і, здавалося, усе вже закінчилося. І тут відбувається дивовижна річ, що людина, яка боялася, раптом набирається відваги, сміливості. Євангеліст Марко навіть спеціально підкреслює, що Йосип наважився піти до Пілата. І, до речі, в грецькому тексті там використано слово, яке означає, що «зібрав усю свою відвагу». Тобто з цілої відваги пішов туди. Тобто мужність не була його природною рисою перед тим. Вона стала вже тоді рішенням. І насправді, як часто ми шукаємо, чекаємо, що страх зникне сам. А Євангеліє показує інше, що спочатку рішення, а вже потім крок. І лише тоді приходить свобода. Ну, а тепер звернімо увагу на те, на ще одну деталь, яку легко, дуже легко пропустити, що Йосип просить тіло Ісуса. І для нас це звучить, ну, на перший погляд, що звично. Але тоді це був дуже великий ризик. Людина, яка просила тіло страченого за державний злочин, фактично визнавала свою близькість до нього на хвилиночку. І це був відкритий жест. Ну, і відтепер усі вже знали, на чиєму боці стоїть Йосип. Тобто він вже поклав хрест на своїй кар'єрі. Він ризикував своєю репутацією, кар'єрою, статусом. І, можливо, навіть на хвилиночку, знову ж таки, власною безпекою. Робить це тоді, коли Христос уже лежить мертвий. Тобто Христос за нього вже не заступиться. Звернімо увагу, не тоді, коли Ісус створив чудеса. Він каже, я його друг, так як ми зараз можемо бачити, там, що біля поважних там людей, там, високопосадовців, родичі відразу з'являються, як їх тільки поставлять на високу посаду. Не тоді, коли Ісус створив чудеса, не тоді, коли його зустрічали пальмовими гілками, не тоді, коли поруч були тисячі людей, а тоді, коли з людського погляду вже нічого не можна було виграти. І саме тоді, ну, ця відвага, ця любов стає найчастішою. Бо вона вже нічого не чекає навзаєм. І ось ще один момент, який особливо мене вражає, що Йосип кладе Ісуса у власну нову гробницю. Не в чужу, не в покинуту, не в дешеву, а в свою. І, до речі, у Святій Землі тоді першого століття, за часів Ісуса Христа, така висічена в скелі гробниця коштувала надзвичайно дорого. Її будували заздалегідь, часто для цілого роду. І це була не просто могила, це був знак достатку, знак сімейної пам'яті, пошани. Такі усипальниці передавалися поколіннями. Ну, зараз підімо львів'яни, так? Підіть на Личаківський цвинтар. Це ж витвори мистецтва. І по цих могилах ми можемо досліджувати, наскільки рід був багатий, або наскільки він був бідний, або середнього статку. От щось подібне було навіть за часів Ісуса Христа. І Йосип віддає цей висічений в скелі, хотів казати храм, вже потім храм, так, цю гробницю. Фактично він каже, що Господи, те місце, яке я залишив для себе, тепер належить тобі. От яка дивовижна символіка. Кожен з нас будує свої гробниці, так? Ну, звісно, що не буквально. Ми відкладаємо гроші, будуємо будинки, купуємо землю, плануємо якесь майбутнє, і, звісно, це нормально. Але інколи Бог запитує, що серед усього цього ти готовий віддати мені? Не залишки. Не те, що вже потрібне, даруйте, те, що вже перебране, я не знаю, не потрібне, а найкраще. Ну і є одна думка, яка мене дуже вражає. Йосип віддав Христові гробницю, але вона знадобилася лише на 3 дні. Він навіть не міг цього знати. І, можливо, іноді ми боїмося чогось пожертвувати Богові, бо думаємо, що втратимо це назавжди. А Господь нерідко повертає нам набагато більше. Не завжди матеріально, але завжди глибше. От. Як гарно входить в історію цей чоловік, Ариматейський Йосип, та? Дивіться, Юда, який був близько Ісуса, який бачив ці чудеса, цей тісний контакт, він стає зрадником. І вся історія людства потім його, ну так, ну не знаю, ну, не сприймає як позитивного героя, так? І тут просто якихось дві зустрічі, так? Це цього Йосипа з Христом. І все, і він стає його другом. В останню хвилину от він стає от на його стороні. Ще один цікавий, до речі, факт. Всі чотири евангелісти згадують Йосифа Ариматейського. Це дуже велика рідкість, тому що багато важливих подій описані лише одним, часом двома євангелістами, а от Йосип присутній згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Ну, давайте пороздумуємо, чому. Тому що саме він став історичним свідком поховання Христа. Бо завдяки цьому ніхто не зміг сказати, що тіло поклали в якесь випадкове місце. Всі знали, чия це була гробниця. Всі знали, де вона знаходиться. І саме тому свідчення про воскресіння стало ще сильнішим. Виходить, що щедрий вчинок Йосипа став частиною Божого задуму спасіння. Ще є одна красива деталь. Бачите, ми сьогодні так багато розкриємо деталей. Йосип не міг воскресити Ісуса, це факт. Він не міг змінити вирок, не міг повернути час назад. Але він зміг зробити останній жест любові. І зробив. От пам'ятаємо, наприклад, святу Терезу з Калькутти. От вона мала оце дар відчувати, робити добро і створювати затишок людям, які, ну, от останні години, хвилини свого життя доживають. І вона мала зробити такий, ну, такий затишок, такий огорнути їх любов'ю, щоб вони відчули оцю підтримку в останні хвилини свого життя. От як часто ми кажемо, що я можу, від мене нічого не залежить, що я можу, я не зміню світ. Ну, можливо, але можна зробити один добрий вчинок. Один, можливо, дзвінок, одне відвідування хворого, ну, якусь пожертву, одне добре слово, тому що, ну, і Бог дуже часто саме через такі маленькі жести будує великі історії. І мені здається, що Йосип Ариматейський ставить перед нами дуже незручне питання. Коли я молюся, що я приношу Богові? Свій найкращий світ, от, ну не знаю, той, котрий мене оточує, свій найкращий час, чи 5 хвилин перед сном, коли вже засинаю, коли допомагаю ближньому, що я віддаю і те, чого мені зрештою не шкода, чи те, що насправді мені цінне, коли я жертвую на добру справу, чи це залишки лише після всіх витрат, чи я свідомо відкладаю для Бога найкраще, можливо, найбільша пожертва – це навіть не гроші, можливо, так? Це може бути увага, це час, це присутність, пробачення. Може, саме цього нам сьогодні і найважливіше треба шукати і, відповідно, віддавати. Тому, дорогі слухачі, от залишається всього 4 хвилини. Хочу ще раз поставити вам запитання. Чи легко вам віддавати Богові або ближнім не залишки, а найкраще? Можливо, це був ваш час, можливо, сили, можливо, гроші, можливо, шанс який, можливо, ви відмовилися від чогось дуже дорогого заради любови. Телефонуйте до студії, ще є 4 хвилини цього часу, витратіть його для цієї програми. Ваші історії можуть справді підтримати інших людей більше, ніж будь-яка проповідь. Адже саме так через прості людські свідчення дуже часто промовляє сам Бог. І справді, нехай приклад праведного Йосипа Ариматейського навчить нас не лише вірити серцем, а також любити так, щоб не шкодувати для Господа цього найкращого, цього ну, найдорожчого, можливо, для нас. Ну, нарешті до нас зателефонував слухач. Слава Ісусу Христу! Хто дзвонить? Як вас звати?
0: Навіки слава Богу. Віктор Смельницький.
7: Так.
0: Я хочу сказати, що от ці всі медовий спас, горіховий спас, яблучний спас, це всі ці були обряди, які...
7: Пане Вікторе, ви чули запитання? Я не хочу від вас катехези, я про це говорив. Ми говоримо про те, от, чи готові ви віддавати Богові те найдорожче. От, про жертовність говоримо. Спасибі, що ви стараєтеся і плекаєте про чистоту віри, але в нас зараз тема зовсім не ця.
0: Ну, я тільки хочу сказати, що від язичницькі обряди, але ще хочу вже так на ваше запитання відповісти, що мені кажеться, що найкраще для Бога – це коли ми відмовляємося від якогось гріха або боремося з якимось гріхом. І це навіть якщо я знаю, що Бог мені чомусь допомагає, і найкраще, що я можу для Бога зробити, я от так думаю, це якби якийсь гріх залишити. Це найкраща подяка. Дякую.
7: Ну, як варіант, бачите, я про це навіть не згадував, так, тому що обмежувати себе від гріха це також дуже важко. Ну, але я більше так схилявся до цих таких матеріальних речей, от як ти будуєш свою таку диспозицію для Бога. Я не знаю, як ще, якими ще словами це сказати. Є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богові. Вітаю вас. Пане Максиме, це брат Роман, богослов місто Львів. Ну, я так коротенько скажу, що жертва, вона напряму залежить від стану душі кожної людини, кожного християнина. Має бути полум'я Святого Духа. Тобто є полум'я Святого Духа, і тоді є жертва і навіть мучеництво. Немає, значить, немає ні жертви, ні мучеництва, ні вчинків
7: милосердя. А що таке полум'я Святого Духа? Ну, це так абстрактно воно звучить.
1: Полум'я Святого Духа – це коли людина співпрацює зі Святим Духом і докладає
7: всіх духовних. На практиці. Ми говорили про фізичне. Угу.
1: Всіх духовних зусиль для того, щоб не зрішити. Якщо людина грішить, значить полум'я Святого Духа на людину сходить. І власне, що всі вчинки милосердя тільки тоді мають вартість Бога і відповідно заслуга спасіння, нагорода за святе життя, коли людина співпрацює з цим духом. І тоді від щирого доброго серця є вчинки милосердя. А так, якщо люди грішать, масово грішать християни, тобто я не називаю термін грішні християни, нема полум'я Святого Духа, відповідно мало вчинків милосердя або взагалі немає вчинків милосердя і нема спасіння і нема заслуги в Бога. Добре, дякую. Слава Христу.
7: Ой, пане Роман, ви поморалізували, але від себе нічого і не сказали. Чи готові ви? Тут конкретне запитання було до конкретного слухача. На жаль, не всі слухачі чують те, що ведучі запитують. Ну, на жаль, вже і в нас і часу нема приймати дзвінків, зрештою. Але хочу так підкреслити, що насправді це є великий подвиг. От тоді, коли ти, от це є власний досвід, зараз кажу, тоді, коли ти відкладаєш щось найкраще, бо ти маєш, наприклад, два яблука, ти маєш, ну, можливо, це дуже такий простий, але все ж таки промовистий спосіб. І одне може бути з черв'ячком, а інше може бути гарний. От яке ти віддасиш своєму ближньому? Ну, частіше всього я так свого досвіду давав те, що з черв'ячком, так? І це про якесь щось дрібне таке, та? А якщо йде мова про якісь великі гроші, так, я не кажу про зараз питання там пожертви для церкви, а питання пожертви там, не знаю, на якусь благу справу іншу, там на будинок престарілий або дитячий будинок. Знову ж таки, навряд чи хтось з нас спочатку відкладає, ну, або малий відсоток, давайте так, відкладає ці кошти і кажеш, я спочатку це на добру справу витрачу, а потім вже почну використовувати на щось інше. Тобто ти маєш спочатку, ну, бути безпечним про завтрашній день, а вже потім ти думаєш про інше. Не знаю, от така справа. Але сьогоднішній герой Йосип Арматейський, очевидно, що він знав, що він також помре, але він не знав, де його поховають. Ну, так, бо віддав це місце поховання для Христа. І зрештою ризикував, як ми роздумували над тим, що втратив свій статус, очевидно, перед тим суспільством, якого був. Ось такі, друзі, справи. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Був з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, бережіть себе.
4: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

17:46 у Києві. Ви на хвилях Радіо Марія. З вами продовжує роботу ведучий Максим Приступа. Розпочинаємо молитву вечірній літургії годин. Сьогодні в латинському обряді є спомин святого Ігнатія Лойоли, тож за його заступництвом також молимося псалмами. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Твоє ім'я вогнем палає, в серцях пожар, щоб розпалити, і охопити їх любов'ю, котра нарешті всесвіт змінить. Ти джерелом став переможним, і у боротьбі зі злом пекельним Христа ти лицарем став вірним для величі і слави Бога. Ти хочеш, щоб Христа спізнати, царя і всесвіту владику, тому ти душу прагнеш дати, свій розум, почуття і волю. Ти світлом нового завіту бажаєш світ весь огорнути, нехай у вічні брами церкви увійде сон Христом спасенних. О земле прославляй святими єдиного у трійці Бога, нехай Христа ім'я спасенне і що найбільшій буде славі. Амінь. Вилікуй мою душу, Господи, бо я згрішив перед тобою. Блажений той, хто зважає на бідного, день недолі Господь його визволить. Господь охоронятиме його, дасть йому життя, він буде блажений на землі, та не видасть його на поталу його ворогам. Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку. Всю постіль його ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорюють на мене зло, коли ж він помре і його ім'я зникне. І коли хто приходив побачити мене, то говорив улесливо, а його серце вбирає в себе беззаконня. Він іде геть і розголошує. Проти мене перешіптуються разом усі мої вороги, задумують зло проти мене. Беззаконна справа приліпилася до нього, тож він зліг і більше не підніметься. Навіть людина, з якою я в мирі, якій довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог не зловтішається наді мною. А мене підтримай через невинність мою. Ти утвердиш мене перед собою навіки. Благословений Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Амінь, амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вилікуй мою душу, Господи, бо я згрішив перед тобою. Господь сил з нами, Бог Якова наше прибіжище. Бог наш захист і сила, велика допомога в бідах. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться, і гори рухнуть в серце морів. Їхні води ревуть і бушують, гори здригаються від його величі. Його протікаючі ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. Бог у досвіта йому допоможе. В народах виникли заворушення, захиталися царства, він подав свій голос, і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова наш притулок. Прийдіть, спогляньте на Господні діла, які чудеса здійснив він на землі. Він кладе край війнам до кінців землі, ламає луки, трощить списи і колісниці спалює вогнем. Вгамуйтеся і розумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова наш притулок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь сил з нами, Бог Якова наше прибіжище. Всі народи прийдуть і поклоняться перед тобою, Господи. Великі та дивні діла твої, Господи, Боже Вседержителю.
Праведні і правдиві дороги твої, царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені твого? Адже ти єдиний святий, всі народи прийдуть та поклоняться перед тобою.

0: Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині. Господь справедливий і любить справедливість. Яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить? Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святости, щоб завдяки прикладу і заступництву святих він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли шляхом, подобаючись Тобі в усьому. Чи не щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу, чини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любови. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти у своїй церкві воздвигнув святого Ігнатія для ще більшого поширення слави Твого імени. Вчини, щоб ми з його допомогою і за його прикладом, змагаючись на землі, отримали з ним вінець слави у небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 17 година 56 хвилин. За 4 хвилини розпочинаємо трансляцію Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Києві. Я, Максим Приступа, бажаю вам гарних вихідних, бережіть себе, своїх найрідніших. Під час тривог обов'язково безпечтеся в безпечних місцях. Почуємося в понеділок о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу!
1: Залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Богою ангелів забираючи до неба душі своїх вірних слуг. Свята Марія, Цариця Ангельська, опікунко живих і померлих синів і дочок Святого Франциска. Свята Марія, Цариця Ангельська, що на прохання Святого Франциска випросила у свого сина повний відпуст. Свята Марія, Цариця Ангельська, милосердна мати убогих, що живуть набожно. Свята Марія, Цариця Ангельська, вірна допомога щиро покутуючих грішників. Свята Марія, Цариця Ангельська, що ми прошуємо.

0: Сьогодні в літургії згадуємо святого Ігнатія з Лойоли, презвітера. Я цю святу месу звершую, як спільно за живих в намірі усіх, чиї імена були записані, за кого просили молитися. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Читання з книги пророка Єремії. На початку царювання юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь: «Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до всіх міст юдейських, що приходять поклонитися у Господньому домі, всі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги. І тоді я передумаю робити те лихо, яке я хотів був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них. Так каже Господь: якщо не вислухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, який я поставив перед вами, щоб слухати слів слух моїх пророків, яких я раз у раз до вас невпинно посилаю, дарма що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як і Шіло, а місто це віддам на прокляття усім народам землі». Священники, пророки і весь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, хопили його священники, пророки і весь народ і кричали: «Мусиш померти! Навіщо ти пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, із домом цим станеться те, що Шіло, а місто це спустіє, збезлюдніє». І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Слово Боже! Богу подяка!

Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони й говорили: «Звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, син Симеон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки в нього це все?» І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: «Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство».

Улюблені брати і сестри, нехай Господь дарує нам мир. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як дивуються земляки Ісуса його навчанням, говорячи, звідки в нього ця мудрість. Сьогодні католицька церква по цілому світу згадує святого Ігнатія Лойолу, і можемо задати таке ж саме запитання. Звідки в нього ця мудрість? Чи як так сталося, що Ігнатій став святим, знаним на цілий світ? Ігнатій Лойола народився в Баскії, це північ Іспанії, і був наймолодшою 13-ю дитиною в родині феодала. Був охрещений в 1491 році, невдовзі після свого народження. Його мати померла незабаром після його народження, а батько помер, коли хлопцеві було 16 років. Під опіку його взяв товариш батька, казначей Кастильського королівства. Він навчався фехтуванню, верховій їзді, танцям, грі на музичних інструментах та етикету. Зачитувався історіями про лицарів та принцес, формуючи власне уявлення про честь, славу та служіння прекрасній дамі. Бо він був закоханий у високопоставлену придворну даму, сестру імператора Карла V. Під час святкування карнавалу в їхньому родинному місті Апетія брати Лойола разом з групою озброєних спільників одягли маски та вночі напали на членів ворожого клану. У баскських землях того часу тривала жорстока родова ворожнеча між знатними сім'ями за вплив і владу. І родина Лойола брала в ній активну участь. Напад був спланованим, вчиненим уночі з підступністю та попереднім умислом із застосуванням зброї. Місцевий суд розпочав офіційне розслідування і братів викликали для свідчень. Зрозумівши, що справа серйозна, Ігнатій втік з міста. Затягування часу та впливові зв'язки зробили свою справу. Процес просто поступово зам'яли, і підсудні не помітили, не понесли реального покарання. Як бачимо, до свого навернення Ігнатій був типовим гарячим і гордовитим іспанським дворянином свого часу, готовим відстоювати честь роду зі шпагою в руках і з хитрощами перед законом. У 1517 році помирає відчим. З цього приводу Ігнатій перейшов на службу до віцекороля Наварри. Він брав участь у придушенні повстань та дипломатичних дорученнях. Поводячись як типовий амбітний лицар, дбав про свій зовнішній вигляд, носив яскраві костюми, обтягуючи панчохи, локони та шпагу, і прагнув військових подвигів. Цей період амбіції та світських мрій різко обірвався травнем 1521 року у Памлоні, коли під час облоги фортеці французькими військами гарматне ядро розтрощило Ігнатію праву ногу. Для того, щоб навернутися, святому Павлу вистачило впасти з коня. А щоб навернутися святому Ігнатію, потрібно було, щоб його зупинив Бог гарматним ядром. Він мріяв про лицарські подвиги, блиск королівського двору, похвалу від людей та прихильність високих дам. Він шукав слави для себе, але Бог мав щодо нього свій задум. Гарматне ядро
розтрощило ногу, а разом з нею і всі його світські мрії. Бувають моменти в нашому житті, коли наші власні плани руйнуються, коли ми опиняємось на ліжку через хворобу, втрату, розчарування чи життєвий глухий кут. І такі миті здаються, що все скінчено. Але для Ігнатія це ліжко стало місцем зустрічі з живим Богом. Не маючи змоги читати свої улюблені лицарські романи, бо в родинному замку, де він лікувався, таких книг не було. І він взяв до рук дві книжки, які там були – «Життя Христа» та «Життя святих». І саме там, у тиші й немочі, він зробив найважливіше відкриття свого життя. Він помітив, що мрії про світську славу залишали після себе лише порожнечу та смуток, а думки про служіння Христу наповнювали серце глибоким, тривалим миром і радістю. Святий Ігнатій навчив нас мистецтву духовного розпізнання, вмінню слухати, до чого закликає нас Бог у нашому повсякденному житті, серед тисячі голосів і бажань. Він зрозумів, що справжня перемога виборюється не шпагою на полі бою, а у власному серці, де людина обирає між власною гординою та смиренним служінням Богові. Це спостереження стало основою його методу розпізнання духів. Перечитуючи життя святих, він побачив деякі подібні речі, і натхнений їх прикладом, він вирішив це теж повторити на свій спосіб. Одужавши навесні в 1522 році, Ігнатій залишив дім і вирушив до Бенедиктинського монастиря на горі Монсеррат. Він зробив повну сповідь за все своє життя. Ця сповідь тривала 3 дні. Уночі 25 березня 1522 року він здійснив нічне чування, яке присвятив Діві Марії. Він зняв з себе дорогий лицарський одяг, віддав його жебраку, а сам одягнув грубу волосяницю, залишив свою шпагу і кинжал біля вівтаря. Після Монсеррату Ігнатій оселився в печері біля містечка Манреза, де проживав близько 10 місяців. Це був найважчий період його навернення. Він просив милостиню, молився по 7 годин на день, не стриг волосся і нігтів, а також постився. Його мучили так звані скорпули. Він доходив до такого розпачу, що мав думки про самогубство. Під час роздумів на березі річки він пережив глибоке миттєве осяяння, після якого, за його словами, всі речі здалися йому новими. Це було відчуття розуміння будови Всесвіту та Божого задуму. Саме в Манрезі, переживши власну депресію, боротьбу зі страхами та моменти духовного піднесення, Ігнатій почав занотовувати свій досвід. Ці записи згодом перетворилися на його знаменну книгу «Духовні вправи». Це практичний посібник з молитви та самопізнання, яким єзуїти користуються й досі. У 1523 році Лойола здійснив свою давню мрію. Пішки та на кораблях вирушив до Єрусалима, щоб жити там і навернатати мусульман. Проте францисканці, які опікувалися святими місцями, наказали йому залишити святу землю через нестабільну політичну ситуацію та небезпеку для життя. Зрозумівши, що його місія там неможлива, Ігнатій повернувся до Європи.
Тут він проповідував на вулицях і збирав людей для своїх духовних вправ, і ними зацікавився, і ним зацікавилась іспанська інквізиція. Бо пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та в своєму домі. Його кілька разів заарештовували і допитували за підозрою в єресі, але кожного разу випускали, забороняючи проповідувати до того, поки не здобуде богословське звання. Щоб не мати більше проблем з інквізицією, Лойола вступає до Сорбони. Саме тут він здобуває ступінь магістра і знаходить соратників-однодумців. 15 серпня 1534 року в одній з каплиць Парижу група з 7 чоловік склала обітниці бідності, чистоти та паломництва до Єрусалиму. У разі неможливості потрапити до Єрусалима, вони зобов'язалися віддати себе в повне розпорядження Папи Римського. Через війну з Османською імперією відправитись до Єрусалима не вдалося. У 1537 році Ігнатій та його товариші висвятились на священників у Венеції та вирушили до Рима 27 вересня 1540 року. Папа Павло III офіційно затвердив новий Чернечий орден Товариства Ісуса. У 1541 році Ігнатія одноголосно обрали першим генеральним настоятелем ордену. Решту життя він майже не залишав Риму. Він написав статут та правила ордену, побудовані на суровій дисципліні, централізації та беззаперечній відданості папі. Лойола зрозумів, що майбутнє католицької церкви в освіті. За його життя було відкрито понад 30 колегіумів по всій Європі для виховання молоді. Він відправляв ченці у найвіддаленіші куточки світу. За ці роки Ігнатій написав майже 7 тисяч листів, координуючи діяльність єзуїтів по всьому світі. Ігнатій Лойола помер у Римі 31 липня 1556 року в віці 65 років від малярії. На момент його смерті орден єзуїтів мав понад 1000 членів і працював на кількох континентах. Ігнатій змінив свій лицарський девіз. Замість шукати власної слави, він дав ордену єзуїтів гасло, яке стало девізом і його власного життя. «Ad majorem Dei gloriam» – «Все на більшу славу Божу». Брати і сестри, постать святого Ігнатія ставить сьогодні перед кожним із нас важливі запитання. Чого прагне моє серце? Чи шукаю я слави для себе у похвалі, успіху, у визнанні? Чи прагну прославити Бога у своїх щоденних справах? Як я сприймаю свої гарматні ядра, тобто свої випробовування, рани та поразки? Чи дозволяю я Богові через них перемінити моє життя? Нехай приклад святого Ігнатія надихне нас сміливо віддати свої життєві плани та в руки Господа. Нехай Він навчить нас шукати і знаходити Бога в усіх речах – в праці, в навчанні, в мовчанні та в служінні ближньому. Святий Ігнатію Лойола, молись за нас, щоб і ми, як і ти, мали мужність слідувати за Христом і все своє життя чинили тільки на більшу славу Божу. Амінь.

0: У день, коли ми вшановуємо святого Ігнатія єзуїтів, смиренно просимо Господа благодати, потрібних нам для ревного і витривалого служіння Богові та ближнім.
1: Молімося за Святішого Отця, нехай його ревність у служінні Богові та людям наближає всім Христа. Тебе просимо.
2: Прости нас, Господи.
1: Молімося за священиків і монахів, нехай вони будуть вірними обітам, які склали перед самим Господом, і ревно ведуть довірену їм паству до спасіння. Тебе просимо.
2: Прислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
2: Прислухай нас, Господи.
1: Молімося у всіх намірах, яких звершується ця свята меса. Тебе просимо.
2: Прислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь простив їхні гріхи і прийняв у свої батьківські обійми. Тебе просимо.
2: Прислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми були готовими працювати всюди, куди скерує нас воля Всевишнього. Тебе просимо.
3: Слухай нас, Господи.
0: Боже, вислухай наші смиренні благання і вчини милостиво, щоб ми нашою працею укріплювали віру та побожність в людських серцях, так як святий Ігнатій своєю діяльністю укріпив святу церкву. Через Христа Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені,
2: а також
1: для блага нашого і всієї Його святої.
0: Господи Боже, прийми з прихильністю дари, принесені Тобі у день спомену святого Ігнатія, і вчини, щоб при святі тайни, які Ти вчинив джерелом усякої святості, також і нас освятили в істині. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і причастя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: О Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні п'ятниця, і цю молитовну лінію проведемо з вами волонтери Винограча Тетяна
4: та Бойко Ірина.
3: Вже маємо одразу перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
5: Дякую, слава Ісусу Христу! Всіх волонтерів Радіо Марія. Хочу молитися за Олександру Самсонову, за всіх, хто потребує молитви, за воїнів, за всіх, хто захищає нашу країну. Просить Олександру Самсонову. Дякую.
3: Дуже дякуємо вам. Будемо молитися разом. Абоненти 098.
6: Слава Ісусу Христу, дівчата.
3: Навіки слава.
6: Хочу помолитися сьогодні за полонених, за тих хлопців, яких у полоні, яких не можуть знайти, хай родини знайдуть, хай Господь дасть родинам звісточку про них. Дякую.
3: Дякуємо, будемо молитися і за полонених, і за тих, хто поранений, і за всіх, хто постраждав знову під цих жахливих подій. Абоненти 044, слава Ісусу Христу.
7: Дякую Богу. Прошу про здоров'я і подальшу Божу поміч для мене, моєї родини, дітей, внуків, у Богу відомих намірах, за Боже благословення для сина і його співбратів, за щасливу дорогу для них, а також прошу Господа Бога за відвернення ядерної небезпеки, а також відвернення ракетної небезпеки. За всіх, кому найтяжче зараз, хто потребує молитовної підтримки, звичайно, воїнів і за всіх, хто також працівників, волонтерів Радіо Марія. Дякую Богу, що ви.
3: Дякуємо вам за ваш дзвіночок, за ваші інтенції.
4: Маємо дзвіночок 098.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
8: То дзвонить місто Львів Валентина. Я хочу помолитися за вас, волонтерів. Та й Боже вам здоровечка, і Божого благословення. За маленького Андрійчика, хай Господь буде дасть йому здоров'я. За пані Наталю, за Володю, хай скоріше виздоравлює після тяжкого поранення. І хочу ще помолитися за своє здоров'я. Бо мені сьогодні, що чи то магнітні бурі, чи що так дуже хижо мені. О, теж немає, як кажуть, самі по голосу чуєте, що сили немає говорити. І за здоров'я своєї родини, за воїнням, нехай Господь Бог дасть їм теж здоров'я, сили і Божого благословення. За сина і невістку, хай Господь Бог дасть їм розуму, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали.
3: Дякуємо, пані Валентіно, за ваш дзвіночок. Нехай Дякую. Господь зцілює, зміцнює вас і всіх, хто потребує цього. А ми будемо молитися за всіх.
4: Так, хай Господь дає вам сили витримати, і хай Господь нагородить за ваше терпіння, хай зцілить і допоможе. Маємо ще дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!
9: Я хочу помолитися за вас усіх і за, ну, за Радіо Марію і за всіх-усіх вас волонтерів і за мою доньку, за мою донечку. Вона далеко від мене жиє, я в Києві, а вона дуже далеко і не дзвонить, не вже давно не дзвонить і не приходить, і я так за неї переживаю. дуже хочу, щоб ми се за неї помолили. За здоров'я її, і щоб вона мені позвонила. Марина її звати. Марина.
3: Дякую. Ми минулого тижня в п'ятницю
4: просили,
3: щоб Марина подзвонила мамі.
9: Так,
4: Марина телефон. Обов'язково позвонить. Помолимося всі разом. Вона обов'язково почує нашу просьбу, вашу молитву. Будемо надіятися.
9: Дай вас Бог вислухає, аби позвонила. Дай вас Бог вислухає. Знаєте, чого того вона в п'ятницю родилася?
4: То ви її згадуєте по п'ятницях.
9: Ну, я її згадую кожну секунду. Бо я знаю, що вона в п'ятницю родилася, то я так хочу, щоб ми за неї помолилися.
4: Хай Господь почує ваші просьби, наміри. Помолимось всі разом. Дякуємо. Ну, наразі маємо всі лінії вільні. Можливо, в когось є бажання вперше позвонити до нас, то нагадаємо вам наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер вайбера 066-500-63-07-24. І також запрошуємо долучатися на наш сайт, до молитовні наміри, можна їх відзначити, ми їх зачитаємо обов'язково.
3: Ми захочемо всіх слухачів Радіо Марія перейти з формату Viber до інтенції на сайті. А зараз ми вже маємо ще дзвіночок 098. О, зірвався дзвіночок. Перетелефонуйте, будь ласка.
4: Наразі зачитаємо, маємо інтенції і на Viber, і також на нашому сайті на Радіо Марії. Пані Людмила написала нам: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, за пропрощення його гріхів та радість вічного життя для нього. Щиро дякую. Хай з Богом спочиває. Світло віковічне хай йому світить». Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за Андрія і Ігора, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Дякую за молитву. Дякую, пані Ганна, за ваші наміри. Будемо молитися в ваших намірах і намірах всіх, які бажають, які прагнуть миру, про повернення наших військових додому, зустрічі з рідними. Будемо молитися обов'язково всі разом».
3: Маємо дзвіночок 098.
0: Алло, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
0: Це Марія. То я так по радіо Марія дзвоню з телефону. Ти хотіла б, щоб просила би замовитися за свого убитого і пропавшого і непоховного брата Тараса. Вже 30 років, ото як його були десь там групово забили, чи ми там не бачили, ми другі бачили, і ті сліди затиралися, і так і ніхто трупа не віддав, щоб на вернення убивців Тараса собі віддали того. Ті трупи на Франківщині сталося, але так між Франківщину і Львівщина, що його там на річку не поїхали і так не вернувся мій брат. І це Тарас. І це його, що така справа. Перевернете, щоб віддали.
3: Будемо молитися Господу Богу. Дякую. За вічне спочивання, за навернення. Будемо молитися в ваших намірах. І нехай Господь.
0: Тому що він з другого світу дивиться, що то ще робить, що навіть трупи не віддадуть. Дивиться він, бідний.
3: Довіряємо Господу Богу всі наші молитви. На жаль, на сьогодні дуже багато не можуть отримати навіть тіл рідних загиблих. Тож ми маємо тільки молитву. Але це найпотужніша зброя, яку ми маємо.
4: Довіряємо Господу Богу в надії.
3: За спасіння душ тих, кого вже немає.
4: Маємо телефонний дзвіночок з Вайбера.
10: Так, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
10: Прошу молитви і молюся з вами за навернення моєї донечки Марії Нелі, за мою дружину Оксану, за батьків моїх і дружини Віру, Івана, Марію, Володимира, Марію, за вас всіх Радіо Марія. Слухаю вас кожного дня, працюю водієм, мені добре Канада. Маю можливість слухати і от так працюю і слухаю Радіо Марія дуже часто. За наших воїнів. Всім всього найкращого. Дякую.
3: Дуже дякую за ваш дзвіночок. Ми навіть чуємо, ймовірно, ви і зараз за кермом. І це ще одне свідчення того, що можна додзвонитися з будь-якого міста при бажанні. Ми завжди раді всіх вислухати і помолитися.
4: Будемо молитися в ваших намірах і намірах всіх наших слухачів. Обов'язково дякуємо.
3: Абоненти 044.
11: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
11: Юлія Львів. Прошу молитву за воїна Максима Петра і його побратимів. Особливе прохання зараз, щоб з'явився на зв'язку. За вас молюся, дякую. Богом.
3: Дякуємо вам. Залишайтеся з Богом. Нехай всі, кого чекають, вийдуть на зв'язочок. Абоненти 098.
12: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
12: Хочу помолитись за свого синочка, котрий відійшов за місяць. І за його побратими, котрі пішли і всі троє не вернулися. Леді Микола і Валерій. І мій синочка Олександр. За всіх воїнів, щоб вони поверталися додому. Вже мого немає, а хай повертаються вони додому. За свого чоловіка, який відійшов, за всю свою родину. Дякую, що ви мене вислухали.
3: Дякуємо вам. Нехай Господь...
12: Дуже тяжко. Ходили і то поки, і то пішов нема.
3: Господи, так хочеться підтримати кожного, хто втратив, кожного, хто має таке терпіння. І в нас єдине тільки надія на Господа Бога і на нашу Богородицю. Бо в цьому, що відбувається...
4: Надія в молитвах, Господь почує.
3: Це жах. Але нехай
4: нас так багато біди зараз. Тому.
3: Господь вічне спочивання дасть всім померлим. Світло віковічне нехай їм світить, вічне світло їм пам'ять. І велика вдячність від кожного, хто зараз має таку можливість жити, служити, працювати. Вам нехай Господь дає сили. І зцілюю ваші рани, дає вам наснаги жити кожного дня, молитися. І дякуємо, що телефонуєте, що довіряєте нам. 098.
13: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
13: Вітаю вас, дорогі сестрички, хай Божечко вас благословить, що ви йдете на служіння Богу і нам, щоб ми випросили мир швидше в нашій Україні. Хай Божечко благословить вас і Матінка Божа опікується вами.
3: Дякуємо.
13: Приєднуюся до всіх молитв. Прошу Отця Небесного за всі сказані, які були молитви свої, віддаю в його ручки. За Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за всіх наших дорогих захисників. Низький уклін їм. Хай Божечко дає їм віри, надії, любові. Матінка Божа берігає, Тесь Небесний Ісус, їх сили, здоров'я, Духа Святого Ангела, Хоронця посилає їм кожну минуту, кожну секунду, щоб Божечко був з ними. Вони, що були з Богом, з молитвами. За всіх наших медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, поранених, запропавших, і за ті, що в полоні, що повернулися додому. Їм там дуже тяжко і страшно. Вони відбувають цю муку. І молюся за всю нашу Радіо Марію, за отця Олексія Самсонова, щоб він благополучно там от буде на святій землі і повернувся щасливо до Києва. За стрічку Люсину, за всіх наших дорогих волонтерів, Оксану Візор, за Анатолія, за Валентину Садову. Ой, за вас, сестрички, і за всіх волонтерів, за Максимчика, за всіх, які служать на Радіо Марії.
4: Дякуємо.
3: Щиро дякуємо. Так,
4: Божої опіки і захисту для всіх вас, Божої для всіх нас.
13: Хочу помолитися також за свою родину, за діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину, за нашу всю неньку Україну і за зятів, день народження Олександра. Сьогодні Олександрі, моєму зятю, день народження. Хай Божечко благословить його, здоров'я, опіки матінки Божої в родині і всіх Божих вас благодаті. І хочу помолити за пані Оксану з Тернополя, яка мала день народження. Хай Божечко благословить її, щоб вона надалі була молитовницею і співучою нашою волонтеркою. І всім Божих вас благодаті, всім парафіянам, які дозвоняться, яким дозвонюються, за пані Гені. Пані Наталі, здоров'я всім, Божої ласки, опіки за всіх помираючих і за всіх померлих. Пошли нам, Божечко, мир на нашу Україну, а мерсім, прости всі провиночки і відкрий дорогу до Царства Небесного. Щиро дякую, лишайтеся з Богом, мирного дня, вечора і мирної ночі, дай Божечко нам, і швидкої перемоги.
3: Дякую. Дякуємо вам, дай Боже, швидкої перемоги нам і скорішого миру. Многое літо новонародженим, в здоров'ї і в мирі. І так хочеться вже чути хороші, добрі новини і молитися за добрі, світлі події.
4: Радуватися, так.
3: Але ми радіємо, що маємо таку змогу кожного дня. Маємо можливість помолитися, подякувати Господу Богу за всі ласки.
4: Так. Дякувати Богу, маємо можливість бути тут присутні в студії і розмовляти з вами, молитися разом з вами.
3: У нас 098. Слава Ісусу Христу!
14: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора! Ми з України!
3: Доброго вечора!
14: Ми з України!
4: Раді вас чути!
14: Тернопільщина, Віра! За все дякую Богу! За все! І славлю Його разом з українським народом! Разом з нами, всіма молінниками! Я дуже дякую, що є і чую голоса знайомі кожного дня, кожного. Молюся, саме більше, які сьогодні мій розарій, за ті жіночки, які загинули, молюся, які просили, їм терпіння. Яка жіночка просила, щоб вийшов на зв'язок? Чекайте, вийде, обов'язково вийде, тільки вірте в то. Я 9 років вірила, і він по 2-3 місяці не було. Знаю, що жіночка мені моліться так, як я молилася. Бог вислухає, Бог знає все. Молюся за всіх титанів, одним словом. Саме більше за полонених. Тяжко всім, але хто воює, то знає, що саме тяжче в полоні бути, бо знаю такі, що вийшли. Молюся за ветеранів. Хлопці, вам Бог зберіг життя. Ви ветерани, ви не інваліди, ви ветерани. Просимо жити і прошу, прийміть нашу допомогу. Скажіть, як допомогти вам, щоб ви прийняли допомогу. Молюся за Львів. Там сьогодні і достали Львів вночі. Там всім підтримки. І молюся за наших старших молільників, пані Геню, пані Ганну з Тернопільщини, пані Наталю, щоб вона трималася, нехай дзвонить. Ми слухаємо її голос. Бажанням читаємо її голос. Ми любимо вас і молимося за вас. А мої внуки і діти всі живі. І яке Бог здоров'я дає, за таке дякую. За вас, дівчата, за Київ. За Київ.
3: Дякуємо, за... пані Віро, дякуємо.
4: Дякуємо, такі важливі слова підтримки. Так.
3: Єднаємо всі наші міста.
4: Єднаємо.
3: Слава навіки Богу.
4: Єднаємо наші наміри в молитві, всі наші міста, всі слова підтримки. Хай Господь в молитві всіх нас з'єднає і почує наші молитви.
3: У нас чекає дзвіночок 093.
15: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
15: Молитися, будь ласка, за раба Божа Олександра. Я помирив на моліду. Його сім'ю і тих страшно було близькі восьмі Верховині, щоб нас посили просто до наших хвороб. Дякую за те, що ви слухали це зробили. Включаєте молитву, спасибо щасливо.
3: Дякую вам щиро за дзвіночок. Будемо молитися.
4: Наразі зачитаю, маю багато повідомлень з Вайбера, зачитаю. Від пані Анна Борисова, слава Ісусу Христу. Приєднуюсь в молитві за всі інтенції, які називають, і прошу зцілення від тяжкої хвороби для брата Йосипа. Прошу, щоб Господь зцілив його душу і тіло. Дякую за спільну молитву. Помолимось разом, попросимо Господа в ваших намірах і всіх намірах.
3: Нас ще чекає два дзвіночка вже.
4: І ще зачитає тут пані Елла. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу за всіх молити за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення від всіх недуг, що Господь Бог підняв його з постелі, немочі його здоровим, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції. І повне одужання, Божого благословення та оздоровлення, його щоденний Божий захист і опіки. Молюся за своє здоров'я, за зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які я маю в серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх наших воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Дякую за молитву, дякуємо і вам, будемо молитися. В ваших намірах Господь почує.
3: Приймаємо дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки, це я, так?
3: Так.
16: Дякую, що мене вимкнули. А я хочу Богу подякувати за все добре і за зле. І хочу попросити за навернення своїх дітей до Бога і всієї України, всього народу. Хочу за всіх помолитись тих, що тут було сказане, за тих, що постраждали тої ночі, того дня від агресора, за всі наші військових, за поранених, за полонених, за тих, що пали безвісті, за всіх, що на операційному столі, за ненароджені дітей, за тих, що загинули, за тих дітей викрадених, за дітей сиріт, за тих літніх людей всіх. Хочу помолитись за свою родину, за дітей, за внуків, за правнуків. Хочу ще помолитись, які гинуть на війні наші військові, які загинули багато, за Кібаєм, за Вмесну Сотню, за всіх азовців. Хочу ще помолитись, підтримати тих, що там стоять на цьому в Києві за повернення Федорова. Хочу ще помолити за своїх батьків, які повмирали, за племінника Ореста, за брата Ярослава, за братову Анну. Хочу ще помолити за свою співробітницю Дару і її сина, який загинув на війні. Хочу ще за свою співробітницю помолитись Софією, бо вона два рази мала вже інсульт. Хочу ще помолитись за всіх радіослухачів, за, я вже казала, за тих, що всі ті інтенції, що тут були сказані. Хочу ще помолитись за вас, дівчатка, щоб ви здоровенькі були, ваші родини. Хочу ще помолитись за всіх працівників Радіо Марія, за всіх слухачів, Дякую, благословення Божого у вас. Дякую, що мене вимкнули. Оставляйте.
3: Дякуємо вам.
16: Слава Ісусу Христу. Я вас Саме люблю.
3: Саме навіки дякуємо вам за дзвіночок. Божого благословення і вам. Нехай Господь почує молитви кожного. У нас ще є дзвіночок, і в нас дуже мало залишається часу на прийом саме дзвіночків інтенції. У нас є дуже багато.
4: Ще зачитаємо наші інтенції, записані вами, і потім перейдемо разом з вами до молитви. Тому
3: ще 093 буде... на дзвіночок чекаю. Абоненти 093. Слава Ісусу Христу.
17: Так. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за хвору сестру Любу з сім'єю, за хворого брата Михайла з сім'єю, за всіх воїнів української армії, за безвісті поранених, за полонених, за померлих, мого тата Степана і маму Йосифу, і всіх померлих з родини. І також за померлих воїнів і безвісті пропавших. Вічна їм пам'ять. Слава Ісусу Христу. Дякую.
3: Слава навіки Богу. Дякуємо вам за дзвіночок.
4: Зачитаємо наші інтенції, записані на нашому сайті, і тоді вже будемо приймати дзвіночки, будемо молитись тоді разом. Зачитаємо пані Світлана Сущинська. За здоров'я воїна Миколи, Костянтина, Віктора та хворого воїна Віталія, за його онкохворого батька Михайла, за воїна Владислава та Володимира та Тараса та Михайла, за душевний спокій воїнів Василя та Юрія, за одужання онкохворої Ольги Стефанії, за всіх онкохворих та важкохворих та важкопоранених, за одужання дівчинки Софійки, щоб одужали її нирочки, за одужання після важкої операції Сергія. Будемо молитися в ваших намірах. Дякую. Хай Господь почує ваші молитви. Від Ярослави за добре вирішення проблеми намірені Марії, Вероніки, Любомира, за одужання Ярослава, за упокой Марії, безвісті пропавшого воїна Івана. Господи, хай захистить, збереже, поверне додому воїна. Господи, хай будуть почуті наші просьби. Пані Романія, слава Ісусу Христу, хочу подякувати Богу за всі мої вислухані молитви і попросити вас помолитися за здоров'я моєї дитини і всієї моєї родини, за людей, які сьогодні постраждали, за навернення людей до Бога, за наших воїнів, за волонтерів, усіх священників і працівників Радіо Марії. Хочу попросити Господа благословіння на довгу дорогу. Дякую, дякуємо і вам. Будемо просити Бога, будемо молитися разом. Ще одна у нас інтенція від Саша. Радіо Марія за мир в Україні, за президента України, уряд і всю нашу Україну. Будемо молитися за мир, за нашу Україну. Хай Господь всіх нас почує. І ще зачитаю останню інтенцію з Вайбера. Пані Елла, слава Ісусу Христу. Молюсь про закінчення війни, за наших захисників. Про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів і сестер і їхніх родин. Про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про вічний спочинок для моїх чоловіка, батьків. А в особистий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія і особливо за отця директора Олексія Самсонова. І дякую Богу за всі наші благодаті. Дякуємо Богу за наш.
3: Також будемо молитися за Дмитра, чоловіка нашої волонтерки Яночки, і за всіх чоловіків, які які зараз
4: наші волонтери
3: будуть служити і вже служать
4: наших волонтерів,
3: захищають нас. Отже, ми будемо молитися за кожного. А запрошуємо всіх, беремо вервички і розпочинаємо нашу молитву Розарій. До ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
4: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Сьогодні ми розважаємо над страждальними таємницями. Таємниця перша – Ісус в Гециманії. Пригнічений та покинутий Ісусе, мені дуже боляче, коли Ти страждаєш за мої гріхи. Мені ганьба, коли згадаю, що в Гециманському саду бачиш і мої провини та злі вчинки, і що вони спричиняють Тобі стільки страждань. Жалію за всі, Господи, прошу Тебе, прости мені. Дозволь мені залишитись з Тобою і підтримувати Тебе. Дозволь мені плакати і боятися з Тобою. Хочу пережити з Тобою всі страждання, які на Тебе чекають, і так полегшити їх.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Абоненти 93, продовжуйте, будь ласка.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, Мати Божа, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
18: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата,
18: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
4: Наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Світло віковічне, хай світить, хай мирі спочивають.
18: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
4: Дякую. Слава. Дякуємо. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса. Мій принижений і збичований Ісусе, чому мене так любиш, навіть якщо я того не заслуговую? Люблю тебе. Але чи може бути моя бідна любов належною подякою за твої страждання? Чую твої викрики при кожному ударі бича, твій плач, бачу твої сльози і судорожні приступи болю. Хочу позбирати кожну краплю крові, яка покотилася на землю. Господи, хочу мати участь у твоїх стражданнях.
3: Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву. 044.
19: Отче наш, ти на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, хоч з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
19: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
19: Вічний відпочинок подай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
19: Дякую за спільну молитву.
3: Дякую.
19: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Таємниця третя. Коронування терням. Мій зневажений Ісусе, всі з тебе сміються. Приймаєш терновий вінець, продовжується твій біль, бо мої гріхи ще не закінчилися. Хочеш пройти через всі страждання, щоб змити всі мої гріхи. Прости мені, Господи, я не хочу тебе більше ображати, не хочу спричиняти тобі нові страждання. Дозволь обмити тобі обличчя сльозами жалю.
4: Пані Неля, розпочинайте молитву.
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
20: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
20: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
20: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: Світло віковічне хай світить, хай в мирі спочивають.
20: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
4: Дякуємо, слава навіки. Четверта таємничка, хресна дорога Ісуса. Замучений Ісусе, з кожним кроком слабнуть твої сили. Зомліваєш на дорозі, падаєш під Христом, який звалює тебе. У ці хвилини я хотів би бути твоїм Симоном або Веронікою, або хоча б плачучими жінками, які підтримували тебе. Хотів би бути твоєю матір'ю, Марією. І щоб ти побачив, що хоч один прояв моєї любові та співчуття. Цілої вічності буде мало, щоб подякувати тобі за свої страждання і просити пробачення за всі мої провини.
3: 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
2: Благословенна ти між жінками, і благословенний пліплона Твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліплона Твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, милюбий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву.
3: Дякую.
2: Давайте з Богом.
3: З Богом. Таємниця п'ята. Розп'яття. Зранений Ісусе, ми є тут. У всіх Твоїх мучителях радіє своїй перемозі сатана, але не знає, що одночасно готує свою поразку. Твій хрест, смерть та воскресіння є найбільшою поразкою пекла. Поруч з Марією та Йоанном стою на колінах перед Твоїм хрестом. Дозволь мені дивитися на Тебе і плакати. Дай мені оплакати своє минуле погане життя і почати тут, під Христом, нове, вільне життя, життя з Тобою. Дай, щоб кров, стікаючи з Твого Христа, зволожила твердий ґрунт мого серця, щоб у ньому якнайшвидше проросло Твоє царство. 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
21: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна.

0: Ти повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О нас любі Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариці світу,
1: молись за нас.
0: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай світить їм, хай мирі спочивають Божому.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бій захисти нас, єдина чиста і благословенна.
1: Діво преславна і благословенна, оболодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительниця наша. Сином своїм
0: примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу.
2: Дякуємо. Слава навіки Богу. Всім Божого благословення. У нас ще є декілька хвилинок, ми помолимось з вами Лоретанську літанію. Господи, помилуй. Христе,
3: помилуй.
2: Господи,
3: помилуй.
2: Христе,
3: почуй нас.
2: Христе,
3: вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
3: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
3: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Трійця, єдиний Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Марія,
3: молись за нас.
2: Свята Богородиця Діво,
3: молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами,
3: молись за нас.
2: Мати Христова,
3: молись за нас.
2: Мати Церкви,
3: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
3: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
3: молись за нас.
2: Мати Надії,
3: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
3: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
3: молись за нас.
2: Мати Невинна,
3: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
3: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
3: молись за нас.
2: Мати Придивна,
3: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
3: молись за нас.
2: Мати Творця,
3: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
3: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
3: молись за нас.
2: Діво Шанована,
3: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
3: молись за нас.
2: Діво Могутня,
3: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
3: молись за нас.
2: Діво Вірна,
3: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
3: молись за нас.
2: Престоли Мудрості,
3: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
3: молись за нас.
2: Амфора Духовна,
3: молись за нас.
2: Амфора славна.

0: Молись за нас.
1: Амфора величної побожності.
0: Молись за нас.
1: Троянда духовна.
0: Молись за нас.
1: Вежа Давида.
0: Молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості.
0: Молись за нас.
1: Дома золотий.
0: Молись за нас.
1: Ковчего завіту.
0: Молись за нас.
1: Брама небесна.
0: Молись за нас.
1: Зоря світанкова.
0: Молись за нас.
1: Зцілення хворих.
0: Молись за нас.
1: Прибіжище грішних.
0: Молись за нас.
1: Втіху мігрантів.
0: Молись за нас.
1: Розраду скорботних.
0: Молись за нас.
1: Допомога християн.
0: Молись за нас.
1: Цариці ангелів.
0: Молись за нас.
1: Цариці патріархів.
0: Молись за нас.
1: Цариці пророків.
0: Молись за нас.
1: Цариці апостолів.
0: Молись за нас.
1: Цариці мучеників.
0: Молись за нас.
1: Цариці сповідників.
0: Молись за нас.
1: Цариці дів.
0: Молись за нас.
1: Цариці всіх святих.
0: Молись за нас.
1: Цариці без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас.
1: Цариці на небо взята.
0: Молись за нас.
1: Цариці святого Розарію.
0: Молись за нас.
1: Цариці сім'ї.
0: Молись за нас.
1: Цариці миру.
0: Молись за нас.
1: Цариці України.
0: Молись за нас.
1: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діва.
0: Щоб ми в мирі.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Амінь.
1: А ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні для вас і разом з вами в студії молились Виноградча Тетяна
2: та Бойко Ірина.
1: Всім Божого благословення, Божого захисту, захисту Матінки Божої.
2: Миру, спокою в душі.
1: Іде, Боже, скорішого нам миру.
2: Залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо всім за спільну молитву.
3: Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: О Марія, чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше отримуємо милосердя, тим більше пізнаємо Тебе, нашу сестру. Завдяки Тобі ми бачимо, ким маємо стати. З Божої волі ми маємо бути подібними до Тебе. Ісус сказав нам, що хто виконує волю Отця, стає Його матір'ю, сестрою та братом. Ми дивимося на Тебе, хочемо вчитися від Тебе, хочемо бути подібними до Тебе, як і Ти, близькими до Ісуса. Ти непоручна, вільна від зла, від гріха. Можеш уся прийняти Бога. Ти стаєш першим помешканням для Бога, чистим та прекрасним. В тобі немає нічого, що суперечило би єдності з Богом. В тобі всяка благодать та добро, бо ти вся Божа. Ми віримо, що так, як світлинці своїми молитвами, ти підтримуєш нас та єдність усієї церкви, яку дав нам Дух Святий. Ти просиш, щоб вірні відкривалися, як ти, на дари Духа Святого. Ти навчаєш нас, як в Кані, згоди на все, чого від нас вимагає Ісус, навіть якщо це означає шлях під хрест наших сподівань. Ти теж стояла під хрестом, вірна, любляча, надійна, під час покорення та болю. Ти підтримуєш нас разом з усіма святими своєю молитвою. Де би ми не були, цей апел до Бердичівської Божої Матері ставить перед очима нашого серця ікону Матері Божої Бердичівської. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: На вік.
5: О Марія, без гріха первородного зачата. О наш Ісусе.
2: Врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
2: молися нас.

0: Таємниця друга, скорботна, почування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: В годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя скорботна – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Я, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: 24 скорботна таємниця – хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця п'ята, смерть Ісуса на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, Цариця миру,
1: моли за нас.
4: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, боганнями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господ з вами
1: і з Духом Твоїм.
4: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичка-суддя. Якось двоє сіреньких котиків роздобули собі хитро-мудро грудочку сиру. Одміли з нею подалі, та й почали радитися, як його краще поділитися.
2: Як би нам, братику Мявчику, отак тим сирочком поділитися, щоб не було кривди ні тобі, ні мені, щоб якраз по правді рівнесенько було.
3: Тоді, братику Мявчику, давай розділимо його отак, у поперек.
2: Ні, братику Мявчику, у поперек погано. Давай краще уздовж розділимо.
1: Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, угледіла вона котиків з грудочкою сиру, та й зупинилася.
4: Здорові були котики.
2: Здорова була лисичко.
3: Здорова була лисичко.
4: А чим це у вас так смачно пахне? Чи не свіженьким сирочком бува?
2: Так, лисичко-сестричко, є у нас сирочок.
3: І свіженький-свіженький, щойно з-під гноту видобули.
4: То чому ж ви такий скарб маючи, сумні та невеселі стоїте? Про що ви сперечаєтесь?
3: Та ми, лисичко, ніяк згоди не дійдемо, як отой сирочок поділити. Я раджу поперек, та Княвчик затявся, уздовж та уздовж діли.
2: Еге ж, уздовж краще.
4: Знаєш, ли через що сперечатися? Та це ж можна дуже просто і швидко зробити. Ось, дайте сюди грудочку сиру, я вам її вмить поділю.
1: Віддали їй котики сир, а самі стоять та ждуть, як то вона буде по справедливості їхню здобич ділити. Лисичка, недовго думаючи, хрум, і ту грудочку навпіл і розкусила. Та так швидко, що котики й зауважити не встигли, поперек чи уздовж було. А далі подивилася на шматочки одним оком, потім другим, та й каже:
4: ні, цей шматочок таки більший, треба його підрівняти.
1: Та й над'їла один кусничок.
4: А тепер оцей більший. Треба його трішки порівняти, щоб по правді було. Ну не можна, щоб котромусь із вас кривда була.
1: І знов над'їла, і так рівняла. То той кусничок сиру над'їсть, то той. Аж поки залишилось два зовсім маленьких шматочки.
4: Ну от, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на терези покладіть.
1: Глянули котики. Справді, рівні шматочки один в один, але ж малесенькі, ну зовсім крихітні, нема що й в рот покласти. А грудочка сиру аж вон яка велика була. Стоять котики, носики похнюпили, стопуть і спасибі лисиці не говорять.
4: А чим це ви знову невдоволені? Чи ж не добре я вас поділила?
2: Так добре, але ж ти багато нашого сиру з'їла.
3: А за що ти стільки нашого добра взяла? А ну, признавайся, розбійнице.
4: Як за що? За те, що я вас по справедливості поділила.
1: Відказала лисичка і швиденько шминула у хащі. Турбувалася бідна, щоб і котики їй по справедливості не віддячили. Біжить лисичка, біжить, аж бачить дві білочки на дереві скубуться та так, що аж шерсть із них летить. Знайшли вони горішок ліщиновий, та й теж поділитись не можуть. Одна кричить:
2: це мій горішок, я його першою побачила. Зате я його першою схопила.
1: Відповідає друга, та знову до бійки беруться. А горішок вже такий великий та гарний. От дивилася на нього лисичка, дивилася, а тоді до тих двох білочок і каже:
4: любі мої, і навіщо вам отак одна одну калічити? Подайте ну мені вашого горішка, я його вмить розділю.
2: А ти хто така будеш, щоб нас ділити?
4: Іди своєю дорогою та не зважай, без тебе поділимо. Ну, як знаєте. знаєте, тільки краще від мене ви цього горішка все одно не розділите. Я ж бо у цьому лісі уже рік як суддею працюю. То де ж вам зі мною змагатися?
1: Зраділи білочки, що їх такий досвідчений суддя ділити буде. Принесли лисиці горішка та й чекають, коли то їх лисичка ділитиме. А вона розгризла отой горішок на дві половинки, зернятко виняла, а тоді каже:
4: «Оця половинка шкаралупки тому, хто першим горішок побачив, а ця тому, хто першим схопив, а оце зернятко тому, хто по справедливості горішок поділив».
1: Та й укинула горішок собі до рота. Отак лисичка у лісі суддею була.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
6: і молимось щиро за маму, за тата,
7: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
8: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
9: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
10: набратися сили, здоровими стати.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам

правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Я рада знову вітати вас у цій духовній майстерні, де ми знайомимося зі святими, відкриваємо їхні історії і шукаємо відповідь на запитання, чого їхнє життя може навчити кожного з нас. Адже святість кується щодня, у молитві, у щоденних постановах, у рішенні любити сьогодні Бога і ближнього. І сьогоднішній наш герой – людина з надзвичайною історією життя. Святий Шарль де Фуко. Солдат, мандрівник, дослідник, а згодом пустельник, священник і брат для всіх. Під час подорожі до Марокко його глибоко вразила віра мусульман і те, як вони молилися і пам'ятали про Бога. Це пробудило в ньому бажання самому пізнати Бога. І вже повернувшись до Парижу, він звернувся до Бога такою простою молитвою. «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». І з цієї простої молитви розпочався його шлях до Бога. Шлях, який привів його до святості. Тож запалюємо вогонь нашої кузні і разом відкриваємо історію святого Шарля де Фуко. І сьогодні відкривати цю історію нам із нами буде монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу! Сьогодні ми з вами зупинимося на постаті святого Шарля де Фуко, як ви вже згадали. Близько до нас часі святого, особа, яка пройшла насправді дивовижний шлях від багато аристократа, офіцера та людини, яка втратила віру, до смиренного пустельника, священника і, можемо сміло сказати, мученика любові. Його життя справді переконує нас, що Божа благодать, вона здатна докорінно змінити людське серце. Тобто із людини, яка жила дуже далеко від Бога, була далекою від нього, це буде справді дуже велике освято. Недаремно свій час Шарль писав, що щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього. Тому розпочнемо цю першу частину, справді з вивчення життя цього святого, подивимось, який він життєвий шлях пройшов і особливо як розвивалося духовне життя, для того, щоб справді почерпнути для себе багато духовних плодів і головне, що справді це наслідувати його життя і зростати невтомно в любові до Бога.
0: Заготівка.
2: Шарль де Фуко народився 15 вересня 1858 року в Франції, у місті Страсбурзі, в досить заможній аристократичній родині. Коли йому було лише 6 років, він втрачає своїх батьків, і його виховання переймає на себе дідусь, який із своєї сторони дав онукові дуже добру освіту. Але, на жаль, не зміг захистити його від духовної кризи. Тому що в юності Шарль, на жаль, стає дуже байдужим до релігії, і потім навіть втрачає віру до Бога. І, відповідно, молоді роки також минають в таких пошуках безперервних задоволень, такому легковажному способі життя і постійному такої прагненні свободи своєї особистості. І у віці 18 років він вступає до військової академії Сен-Сір, де здобуває звання офіцер французької армії і певний час служить у кавалерії в армії. Але видно, що військова служба не дуже його приваблювала, бо був час, коли його навіть звільнили з армії через відсутність дисципліни та легковажний спосіб життя. І, звичайно, що потім повертається на цю службу, але як би не було, після 6 років військової кар'єри він залишає служіння в армії і присвячує себе науковим дослідженням і подорожам. Таким поворотним моментом в його житті стала наукова експедиція до Марокко, яка відбулася у 1883-1884 роках. Подорожуючи цією країною, він подорожував під виглядом єврейського купця, вивчає географію, культуру, побут місцевого населення. Але те, що найбільше вразило, це не була екзотика країни, а власне досвід віри місцевого населення. Тобто дуже вразила віра місцевих мусульман, як вони в щоденному житті відкривали Бога, знайшли Бога. І пізніше Шарль скаже, що саме тоді перше він відчув, що людина не може жити без Бога. Це був вже такий поштовх у цьому його наверненні пошуках Бога. Повернувши вже до Франції, він почав шукати цю істину, якою є Бог, і проходить такий певний шлях до повного вдосконалення, пошуку, відкриття Бога. Він часто повторював таку просту молитву, що справді каже: «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». На цей період його життя він був характерним цією молитвою. Якщо ти є, дай мені це пізнати. І Бог справді не забарився відповісти на його прохання і відкриває йому з часом красу віри. Великий вплив в той час на нього справила його двоюрідна сестра Марії, яка була глибоко віруючою католичкою, але поступала дуже мудро по відношенню до святого Шарля в той час. Вона ніколи не тиснула на нього. Давала йому час шукати Бога і також досконалювати. Супроводжувала його, але в той же час лишала, що Бог діяв в житті. І така справді спокійна віра, доброта, радість Марії стала для Шарля вже таким першим великим живим свідченням християнства в той час. І саме сестра познайомила його зі своїм духовним наставником, який був священник Андрій Венон. І Шарль пішов до нього на розмову і з наміром просто поговорити, можу те сказати, поставити декілька запитань, зрозуміти, чи він взагалі може повірити. Але стається досить неочікувана подія, коли Шарль говорить із священником Андрієм, той не вступав із ним в жодній дискусії. Уважно вислухав Шарль і сказав, каже: «Добре, тепер станьте навколішки і ви сповідайтесь Богом, тоді ви повірите». І несподівано навіть для себе Шарль справді стає на коліна, сповідається, робить таку загальну сповідь свого життя. І після цього священик пропонує йому наступний крок зробити – це прийняти святе причастя. І вже пізніше, як згадає сам Шарль у своїх щоденниках, що це був момент повного перевороту в своєму житті. Один раз, прийнявши Ісуса до свого серця, він сказав: «Щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього». І з того часу починається вже цей шлях великого святого в лоні католицької церкви.
0: Через вогонь.
2: І він, бачите, зразу ж після свого навернення не обмежується таким, знаєте, легким наслідуванням Христа. Не шукає легких шляхів бути християнином і вірним учнем Ісуса Христа, а шукає якнайбільш радикального життя. Він здійснює паломництво до Святої Землі, де особливо захоплюється таким прихованим життям Ісуса Христа в Назареті. І саме тоді в нього зароджується переконання, що найглибший шлях до святості полягає не у великих зовнішніх справах, а у щоденному непомітному виконанні Божої волі. І цьому він нагадує нам дуже нашого святого, якого ми вивчали минулий раз, Хосе Марію Скріву, святість, яка полягає у щоденному житті, непомітному виконанні Божої волі. Він вступає спочатку до монастиря монахів-трапістів, але навіть незважаючи на те, що цей орден трапістів він досить суворим у наше життя, для святого Шарля це здалося занадто просто. Він хоче більше подвиг для Ісуса, більше таких героїчних вчинків насправді, більше укритого життя, тому він залишає цей монаший чин, повертається жити в Назарет, бо хоче наслідувати Ісуса в його прихованому житті в Назареті. І після виходу з монастиря він певний час працює справді звичайним слугою при монастирі Кларисок у Назареті, тому що вбачав в цьому шлях до такого певного приниження власної гордості та виховання себе в школі смирень. Він дуже бачив гарно, як насправді не якісь великі помпезні вчинки, не якісь великі там речі роблять нас святими, а це, власне, подібнення до Ісуса, який був смиренним, який міг покоритися, який був таким лагідним і смиренним серцем.
0: Шедевр.
2: У 1901 році Шарль був висвячений на священника і вирушає до пустелі Сахари в Алжирі для того, щоб вже там більше жити в такий більш радикальний спосіб. З Ісусом він оселяється спочатку в Бені-Абесі, а потім серед туарегів у Томадесі і поставив собі незвичайну мету, Що він казав собі, що не стільки проповідувати словами, скільки зробити так, щоб кожен, хто зустріне його, відчув любов Христа. Тобто своїми вчинками, своїм життям свідчити Ісуса. І називав себе універсальним братом. Той маленький будиночок, в якому він жив, завжди був відкритий для мусульман, для мандрівників, для дітей, бідних, хворих чи самотних. Допомагав усім без винятку. І одночасно із тим, бачимо, він цікаво не тільки себе, не обмежує себе тільки тим, що він молиться, приймає інших, але він також розвивається в різних сферах. Він вивчає мову туарегів цього народу, який його оточував, записує їхню граматику, кладав словник, досліджував місцеву поезію та звичаї. І це також показує ту велику повагу до народу серед якого жив. Показує, що католицька церква є відкрита для всіх. Це все те, що потім Другий Ватиканський собор більш такий формальний спосіб висловити на собор. Він практично не мав видимих успіхів у місіонерській праці. Тобто, якщо ми, наприклад, пригадаємо життя святого Марії Скріве, це були тисячі, які вступали до його чину, то цей святий не міг цим похвалитися. Він жив практично за свого життя в пустелі, він практично ніколи не охрестив. Але тим не менше, ми потім побачимо, як це зерно Слова Божого, це зерно молитви, яке він посіяв, потім дав також неймовірні плоди святості і духовного розвитку для іншого. З людського погляду його місія могла видавати, звісно, що невдалою, але він тим не менше основно переконаний, що християнин покликаний насамперед бути живою присутністю Ісуса серед людей. Тому він казав, проповідуйте Євангеліє всім своїм життям. І, звичайно, що особливе місце у його духовності займало поклоніння найсвятішим дарам, тобто Ісусові присутньому при святій Євхаристії. Він годинами міг перебувати перед Євхаристією, вважаючи її джерелом усіх своїх сил. Насправді це дуже цікаво, якщо таки зробити відступ, ми можемо в житті багатьох святих це побачити. Не ми, бо ми дуже часто захоплюємося чимось таким, ну, скільки там людей він навернув, які чуда зробив, який святий, що там написав великий, які. Та, але якщо подивитись глибоко на життя святих, це для них щось було другорядне. Головне, це для них було молитись на колінах перед Ісусом. І, власне, для святого Шарля де Фуко Христос у Євхаристії був центром життя. А любов до ближнього – це вже був природній плід цієї зустрічі. Тобто любов до ближнього не зароджувалася сама по собі. Вона зароджувалася із серця, яке було в єдності з Ісусом. У серці, яке споглядало Ісуса в Євхаристії. У серці, яке було годинами перед найсвятішими дарами. 1 грудня 1916 року під час заворушень біля його будиночку, де він жив, на нього напали озброєні люди. І у нас трагічно співобставин був вбитий. І так, на жаль, трагічно завершилося земне життя. Але як він сам казав, каже, зерно повинно впасти в землю і умерти, щоб принести багато плоду. І ці слова повністю почали здійснюватися в його житті. Після смерті його з часом почався процес його канонізації, визнання святим. Цей процес тривав біля століття. Бетифікація його відбулася 13 листопада 2005 року. Його проголосив блаженним папа Бенедикт XVI. І для цього було визнано перше чудо – зцілення італійської черниці від раку кісток після молотого до шари. Вже в 2016 році у Франції молодий муляр Шарль Альберт під час ремонту церкви впав з 15-метрової висоти і повністю наскрізь пробився дерев'яним бруском. Він не тільки лишився живим, а й не отримав жодних серйозних внутрішніх пошкоджень. Лікарі це назвали медичним феноменом. Під час експіноти молилися за його порятунок через заступництво Шарля де Фуко. І, власне, це таке чудо послужило тим, що 15 травня 2022 року папа Франциск на площі 100 Петра прийм і оголосив його офіційно святе. На даний час святий Шарль де Фуко є покровителем тих, хто прагне жити Євангелієм у простоті, смиренні та братерській любові. Якщо декілька слів сказати про духовну спадщину, ми можемо побачити, що хоч і він не зібрав навколо себе для свого життя тисячі поклонників, своїх послідовників, але тим не менше його життя потім надихнуло створення багатьох релігійних спільнот. Наприклад, таких як малих братів Ісуса і малих сестер Ісуса, це згромадження, які живуть серед бідних у всьому світі, працюють на звичайних роботах, проповідуючи Слово Боже, це живе Євангелія через свою доброзичливість, любов до ближнього та молитву. І то ми бачимо тут, як справді добре насіння, воно дає свої плоди з часу. Бо ми деколи хочемо все і зразу. Так не буває. Ми б хотіли, щоб, можливо, наш ближній, який не ходить до церкви, вже не вернувся після нашого. Можливо, Бог дасть таке навернення. Але, можливо, треба чекати. І багато, як чекав святий. Але бачимо, що молитва дала свої плоди. І в цьому для нас святий насправді є дуже гарний приклад тої витривалої молитви, молитви, яку ми не залишаємо, коли нам важко, тої жертви для Ісуса, яку ми тої дороги за Ісусом, яку ми не лишаємо через перші ж випробування. А йдемо впевнено, сміло і не здається. Ну і також хочеться згадати в цій частині науки також про один з найвідоміших духовних текстів Шарля, молитву довірення, довіри, яка стала таким, є певним підсумком його духовності через повне віддання себе Богу без страху і без умов. Ми ще будемо сьогодні мати можливість помолитись цю молитву, і тільки трошки розповім про історію написання цієї молитви, насправді дуже вражаюче, як на мене. Вона була написана Шарлем, коли він в 1896 році, наприкінці цього того року, він тоді ще був монахом трапістом і носив чернече ім'я брат Марія Тайпель. Перебував він в дуже бідному, віддаленому монастирі трапістів місія Пес, це на кордоні Сирії та Туреччини. І написання цієї молитви було зумовлене тим таким непростим духовним випробуванням, яке переживав свій час святий Шарль де Фуко, такою духовною кризою певною в його житті, бо він пав по любові Ісуса. І коли він навернувся до Христа, він хотів слідувати за ним повністю в абсолютній смиренності, бідності та усамі. Однак настоятелі монастиря зовсім іншого хотіли від нього. Тобто вони бачили в ньому великий потенціал, готували його до висвячення на священика та того, щоб він потім взяв різні керівні посади. Шарль цього не хотів. Для нього така позиція виглядає, як певний крах його мрій про життя в такій тіні, простоті, непомітності. І тому той час його майбутнє виглядало таким досить невизначеним. І цей такий момент глибоке випробування внутрішньої боротьби він сідає писати роздуми над Євангелієм від Луки. Особливо аналізує ці останні слова Ісуса на хресті, в яких Ісус каже: «Отче, у твої руки віддаю мого духа мого». І намагаючись уявити, що відчував Христос у ту хвилину, Шарль написав медитацію, де вклав у уста Ісуса слова повної покори Отцеві. І він казав оцю якраз фразу: «Мій Отче, я віддаюся тобі». І там далі ця молитва йшла. Після вже ця молитва стає такою дуже відомою по всьому світі. І Шарль пише у своєму щоденнику навіть, що це остання молитва нашого вчителя. І він каже, нехай вона стане нашою молитвою. І не лише в останню хвилину нашого життя, але й у кожному. Як потім цей текст стає відомим, після трагічної загибелі Шарля у 1916 році його рукописи почали досліджувати. І в 1940-х роках засновниця релігійної спільноти Марії Сестри Ісуса, сестра Магдалини, знаходить цей уривок в архівах. Вона його скорочує, прибирає різні протестуальні фрази та сформувала з нього таку ритмічну молитву, яку ми знаємо сьогодні. І з того часу ця молитва стала таким всесвітнім символом повної довіри Богу серед будь-яких життєвих випробувань. Коротка, але дуже насичена по змісті. Тому, якби підсумовуючи життя цього святого, ту духовність, спадщину, ми могли б виділити декілька таких важливих моментів. По-перше, що ніколи не є занадто пізно навернутися до Бога. І ніхто не є занадто далеким від Бога настільки, щоб ніколи не могти до нього прийти. Навіть людина, яка втратила віру, може стати великим святим. Він жив поганим життям спочатку, але Бог посіяв зерно в його серці і дав великі плоди. Якщо він зміг, чому ви не можете? По-друге, показує, що святість не завжди проявляється у великих видимих справах. Тобто ми звикли бачити в житті святих тільки щось таке помпезне, вражаюче, як чуда, якісь великі справи. А Бог часто діє через таке тихе, приховане і вірне виконання щоденних обов'язків. Тому, щоб бути святим, не потрібно бути святим тому, як Квінським чи як святий отець Піро. Можливо, когось Бог кличе до такого життя, радо приймати. Але святість, як і нам також минулий раз говорив багато про це, святий Хосе Марія Скріва, це і щоденне виконання своїх обов'язків, любов до Бога у тому середовищі, де він тебе покликав, і ті молитві, виконання справді святої Бога. Ну, по-третє, також це справжня евангелізація починається зі свідчення життя. Любов, милосердя, повага до кожної людини, готовність служити. Вони промовляють дуже часто набагато сильніше, ніж найкрасномовніша проповідь. Можемо говорити дуже красномовно, але якщо наші вчинки свідчать протилежне, то наші слова втрачають суті. Ну і, звичайно, також вже на цій думці я закінчу цю свою частинку. Приклад святого навчає нас безмежно довіри Бога. Бачимо, що він не шукав успіху чи лісковизни. Він був відомий свій час. Він був багатий, мав все, що хотів, але він цього це лишив. Його єдиним бажанням було бути поруч із Христом і дозволити Богові діяти через нього. Так, дуже це цікава, гарна фраза з Євангелії від Матея. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Мені здається, що це все-таки поклик Ісуса, на який відповів святий Шарль де Фуко, найкраще описує духовне життя і святість.
1: Дякую за цю розповідь. Тепер ми знаємо, яким був шлях святого Шарля де Фуко до Бога. Він сам в своєму щоденнику так про своє життя писав та про своє навернення. У 17 років я був втілений егоїзм. Нічого, крім бажання зла, я був божевільний. Мій духовний стан був жалюгідний, як ніколи. Я жив, як можна сказати, коли згасла остання іскра віри. Та, і так, як ви сказали, що ніколи не пізно. Та, от він так залишив такий приклад, що ніколи не пізно навернутися і почати дійсно жити, і жити свято. Але він залишив після себе не лише приклад життя, а що дуже теж цінно, особисті записи, та, свій щоденник, в якому відкривав свої думки, молитви, ту молитву, про яку ви вже згадали, переживання свої. На жаль, повного перекладу цього щоденника українською ми поки що не маємо. Ну, але щось все ж таки маємо. І сьогодні спробуємо відкрити для себе хоча б кілька таких перлин його духовної спадщини. Отож, заглянемо до скарбниці святого.
0: Скарбниця святого.
1: В кінці свого життя, за півроку до загибелі, він писав: «Любити ближнього, тобто всіх людей, як самого себе, означає трудитися для порятунку інших, як і нас самих. І це праця нашого життя. Любити себе і інших, як Ісус любив нас, означає рятувати всі душі. І в цьому завдання нашого існування». Знаєте, очі, мені це перегукується із девізом життя Дона Боско. Там він казав, що «Боже, дай мені душі, а все інше забери». І для обох них святість полягала вже якби не стільки у власному спасінні, там, чи якомусь власному такому духовному поступі, скільки в тому, щоб віддати себе заради спасіння інших. Отже, чи можна сказати, що це є таким певним рівнем духовної зрілості людини, коли вона вже перестає жити питанням, як мені спастись, а починає думати, що я можу зробити для спасіння іншого. Коли добро іншої людини стає для мене важливішим за якийсь власний, не знаю, спокій, навіть мир в серці, якісь власні інтереси. Що ви скажете, отче?
2: Так. Безумовно, що це таке ревне служіння Богові через працю над спасінням душ ближніх. Це є такий один з найбільших проявів любові до Бога самого. Тому що любов Бога, вона є тією, що шукає добра ближнього. Так? Тобто любов Бога не є егоїстичною. Бог є той, хто любов, яка поширюється на інших, шукає добра інших. І коли святі наповнювали все більше, наповнювали своє серце цією любов'ю, відповідно те, що в їхньому серці зароджувалося також і бажання поділитися цією любов'ю з іншим. Тобто не бачили, який Бог добрий, який Бог святий, наскільки можна бути з ним щасливим, наскільки він все, тобто, маючи Бога, ти маєш все. Вони розуміли, наскільки важливо, щоб інші також це зрозуміли. Тому це таке бажання ревне святих, а це практично всі святі. Коли ми подивимося на життя будь-кого святих, навіть ті, що жили таким дуже затворницьким життям, чи ті, хто жили в світі повному людей, вони завжди шукали працювати на спасіння душ ближніх. Кожен у свій спосіб. Звісно, цьому для нас і навіть для порівняння можемо взяти і святого Шарля, і святого Хосе Марії Скріву. Кожен у свій спосіб працював на спасіння душ ближніх. Але оця любов до Бога мали свій природній плід допомогти іншим також знайти. Навіть Святий Апостол Іван каже, що не може любити Бога той, хто не любить свого ближнього. Любов до Бога проявляється в любові до ближнього. Така природа любові до Бога, така природа божественної любові, і таким є Бог. І тому нічого дивного немає, що святі, чим більше пізнавали Бога, тим більше хотіли працювати над спасінням душ ближніх, аж до того моменту, що були готові віддати своє життя за і присвячили, бачили працю над спасінням душ ближніх. Це після зросту в любові до Бога, це для них було першочергове і найпріоритетніше завдання за всіх. Це і плід великий любові до Бога. І це, до речі, гарний для нас також критерій, подивитися, чи людина справді любить Бога. Якщо ми бачимо людину, яка ревно працює над спасінням душ ближніх, молиться, жертвує, наприклад, піст, різні інші, можливо, аскетичні практики за навернення ближніх, може сказати, ця людина також любить Бога. А хто є байдужий в любові до ближнього, до потреб ближнього, до тілного серця, ми вже скажемо, тут щось не то. Напевно, в серці цієї людини Бога насправді немає. Так, тому безумовно, що це і великі праця над спасінням душ ближніх, це і великий плід любові до Бога.
1: Дякую. Знаєте, ще одна така думка, я так зачитаю його цитату, пише Святий Шарль. В той час, як ми схильні ставити на перше місце діла, наслідки яких є видимими та відчутними на дотик, Бог віддає перше місце любові, а вже тоді жертві, натхненні любов'ю та слухняності, що випливає з любові. Отже, я правильно розумію, що для Бога неважливий сам такий масштаб справ, які ми робимо, скільки любов, з якою ми їх, власне, робимо. І що навіть такий найменший вчинок, зроблений з любов'ю, може бути для нього ціннішим за великі, але позбавлені любові діла.
2: Так, тут повністю з вами погоджуюся. У свій час навіть Святий Іван Золотоустий казав, що любов – це королева всіх чеснот. Ну, тобто всі вчинки, які не мають любові, це як тіло без душі, можемо собі порівняти. Так, тобто тіло без душі, воно є мертве. Душа оживляється, тіло, і так само любов, вона оживляє усі наші чесноти, дає їм життя. Ну, ми самі можемо сказати, що якщо б ми прийшли вдома, і хтось нам вмовить собі таку сяк, наприклад. Ми прийшли додому, і хтось нам приготував гарну вечерю, але нас сіл поставити і каже, на, їж. Скажемо, ну, воно то смачно, але представили, що... Але коли хтось, можливо, щось простіше зробить, але... з любов'ю. І ти кажеш, може, не таке смачне, але той вчинок, з яким це все було зроблено, він зразу якби надає тому всьому життя. Те саме робить любов. Тобто, звичайно, що любов, вчинки без любові, вони не мають своєї цінності в очах Бога. Святе Письмо каже, в Святому Письмі є слово, яке каже, що Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. І та любов, яка в серці, вона так, повинна освітлювати всі наші вчинки, і без неї вони втрачають свою цінність перед Богом. Звичайно, що ми не можемо казати, що Бог і буває, що Бог також і проводить певних святих чи певних людей до якихось великих, грандіозних речей зовнішніх. Але якщо б вони не мали під собою фундаменту любові, вони втрачають насправді цінність перед Богом. Тому Святе Письмо дуже влучно каже, що Бог перше цінує це наше серце і любов. І з любов'ю навіть наші маленькі вчинки стають великими. А без неї навіть ті великі втрачають свою ціль. Тому, якщо ми шукаємо любити ближнього, то нас все буде прекрасно. І в серці буде Бог. Так. Ми самі це можемо висвідчувати у спілкуванні з ближніми. Що є люди, які простіші в розмові, але ти кажеш, може бути, які прості речі роблять, а ти від них такою любов'ю, радістю, життєрадістю надихаються. А є люди, які роблять великі речі, але вони пусті такі, знаєте, вчинки без...
1: А як бути, коли ми не відчуваємо любові до людини? Коли людина, наприклад, нас дратує, нам неприємно перебувати поруч з нею. З різних причин, можливо, з об'єктивних це може бути, але ми все одно робимо їй добро, та? Допомагаємо, служимо. Чи має таке добро в очах Бога цінність? Та? Навіть якщо в нашому серці немає якихось таких теплих почуттів до цієї людини. Чи можливо саме в такій ситуації любов стає такою справжньою, та, можна сказати, коли ми не відчуваємо, але все одно свідомо, так і твердо вибираємо робити добро.
2: Ну, так, безумовно, що така любов навіть іще більш заслуговуюча перед Богом. Тому що по своїй природі любов – це не є емоція. Вона проявляється через почуття, через емоції, звичайно. Але справжня любов – це вміння віддавати себе ближньому і служити ближньому. А це дуже часто пов'язане із стражданнями, із хрестом. Те, що ми можемо в духовності назвати «нести хрест і любові до ближнього». І оці такі випробування, коли ми маємо ситуації, в яких ближні не проявляють до нас любові, нас погано ставляться, чи якісь ситуації такі, що нам не завжди вони переносять ті теплі почуття, як ви сказали, це якраз ситуації, коли вдруховують любов, загартовують нашу любов. Бо і коли Ісус помирав за нас на хресті і проявляв свою любов до нас, він страждав. Він страждав. Важко думати, що в нього були якісь теплі емоції в той час, так? Любов була так, але тілесно він відчував страждання і відчуженість навіть. Від собі, наскільки він страждав, що каже, отче, чому ти мене покинув? Тобто, що Ісус каже так батькові своєму. Таке, що досвідчує Ісус внутрішнє. Збудеже велике випробування. Але, власне, це для нас дуже гарний приклад того, що любов – це є жертва, перш за все, до ближнього. Любов – це є служіння ближньому. А служіння і жертва, вони не завжди мають такі теплі почуття. Вони є, просто як такі десь запутані десь в той час тими стражданнями, які хочуть приглушити. Але справжню любов не приглушити, вона є, і вона і ці страждання тільки загартовують і роблять сильнішою. Тому ті ситуації витривати в тих ситуаціях, ніколи не відступати до добрих цілей. І в таких ситуаціях, от, наприклад, навіть наша молитва за ближнього, коли ми досвідчуємо люби, наприклад, когось ближнього, робимо для нього добро, молимося, але досвідчуємо страждання нього, робить нашу молитву за нього ще сильнішою.
1: Mm-hmm.
2: Бо що молитва підкріплена жертвою також. І справжня любов пізнається в жертві.
1: Тобто Бог цінує наші зусилля, так? Дякую, отче. Напевно, можемо з цієї думки такий урок дуже простий, скажімо, взяти, що дійсно, що любов – це не завжди те, що відчуваємо, а любов – це такий свідомий вибір – робити добро. Навіть коли нам непроста ситуація або людина непроста. Ну і так, граючи словами, скажу, що і неспроста – це непроста ситуація або людина для нас дана. Можливо, таким чином Бог хоче вивести нас на якийсь глибший духовний рівень, ніж ми маємо зараз. Ну, а тепер зробімо невеличку музичну паузу. І нехай ця пісня французькою мовою про любов Бога, любов, яка не знає втоми, не має кінця, теж так пробудить у нас цю любов до Бога, до ближнього. Отож, любов Бога у виконанні Себастьяна Демрі.

0: тепер настав час пошти Коваля. Ми вже почули багато про життя святого Шарля де Фуко, але в його біографії є моменти, які можуть викликати запитання, потребують пояснення або дозволяють подивитися на певні події глибше. Тож зараз спробуємо трохи детальніше розібрати деякі з них і краще зрозуміти самого святого. Пошта Коваля. Отже, я маю до вас декілька запитань таких. Шарль де Фуко обрав шлях такого мовчазного свідчення. Він хотів, щоб люди зустрічали Христа через його присутність, доброту і любов. Ну, але Свята Католицька Церква має і великих проповідників, знаємо, святого Домініка, святого Антонія Падуанського, святого Яна Павла ІІ, сучасних можу назвати Фултона Шіна, Роберта Барона, та, чиї слова буквально змінювали життя людей і приводили їх до навернення, і продовжують змінювати. Що ж має більшу силу? Слова, які ми промовляємо, чи життя, яке ми переживаємо? І чи не є найсильнішою проповіддю саме те слово, за яким стоїть життя? Що ви скажете?
1: Я вважаю, що тут має бути гармонія між всіма речами. Звичайно, що хоч і правда, що чинки десь, ми могли би сказати, мають пріоритетність десь тут, так? Бо ми можемо багато говорити про Христа, але якщо ми не живемо добре з Христом, то наші слова втрачають свою цінність. Звичайно, що вчинки – це дуже важливо. Свідчити Христа своїм життям – це, ну, надзвичайно пріоритетно. Але ми потребуємо слів також для того, щоб іти до Бога. Тому проповідь також є таким нашим гарним свідченням Христа. Тут я би більше подивився на ситуацію трошки з іншого погляду бачення, зокрема з того, що Господь дає різні харизми різним святим. Одні він більше зосереджує своє життя на тому, що свідчить в більшій великій мірі своїм життям, прикладом, працею, таким от, як, наприклад, на святий Шарль, таким відокремленим життям від людей, усамітненим дуже часто, таким досить аскетичним життям строю, покути, такого вітання. Інші святі свідчать Бога в більшій мірі також проповідництвом, як, наприклад, святий Косимарія Скріва, який весь світ з'їздив з проповіді Євангелія. Але тим не менше, за добрими словами завжди стоїть справді взірцеве життя. Бо навіть, знову ж таки, святий Косимарія Скріва, якщо ми приглянемо часу згадували, як люди зустрічаючись з ним, казали, справді святий чоловік, він несе любов, милосердя. Тобто слова мусять бути підкріплені вчинками, але загалом церква потребує і одного, і другого. Тобто тут має бути гармонійно. Кожен Бог кожному дає свій поклик. Це правда. Святий Шарль мав більш свою специфічну харизму. Тому що ми також не можемо сказати, що він ніколи не свідчив слово. Він також часто говорив, писав, можливо, не в такій мірі, як інші святі, про які ви також згадали, Оксан, але також свідчив. Віра без діл мертва, каже Христос, це правда, але ми потребуємо і одного, і другого. І віри, і діл. Тобто потребуємо і проповіді, і діла. Одні святі проповідували більше своїми вчинками, більш таким життям, інші своїми словами проповідь. Тому тут все одно мусимо шукати гармонію і дивитись, до чого Бог мене кличе, в який вірш спосіб Господь хоче, щоб я йому посвятився. Через яке служіння йому посвятився. Так. Я думаю, що ми так мали би дивитися на ці речі.
0: Тобто кожного своє покликання, та, і своя харизма, своя дорога. І спосіб, скажімо так, свідчити, та, про Бога.
1: Один доповнює другого, можемо сказати. Церкві потрібні і святі усамітненики, і ті, хто життям всім свідчать, бо це, в принципі, всі маємо робити, але ті, хто словом також проповідують в великій мірі Слово Боже.
0: Дякую. Знаєте, наступне таке питання, знаєте, про статус його та в католицькій церкві. От він пише в одному листі, це датується 1905 роком, каже, дотепер я один. Якщо пшеничне зерно не помре, то залишиться одне. Моліться, щоб я помер за всіх тих, хто ще не з ним і не знає його волю. Та, тобто він хотів мучеництва, та, скажімо так. Але чи був він мучеником? Він загинув насильницькою смертю, але чи ми можемо назвати його мучеником саме якби тою смертю, якою він помер? Чи помер він за віру?
1: Так, біографи це стверджують, він не помер як мученик за віру, тому якщо ми бачимо, церква не дає йому титул мученика. як, наприклад, перші мученики християнства, наприклад, чи, можливо, подібний. Тобто такого титулу він не має. Цього плану можемо сказати, що він є мученик за віру. Але тим не менше, той спосіб, який він віддав своє життя за Бога, з якою, якою він прийняв свою смерть, ми могли би його прирівняти до мученика. Тим більше, що дуже часто святі казали, що мученики – це не є тільки ті, хто фізично пролили свою кров. А ти можеш бути мучеником в щоденному житті. Тому я також, якщо ви пригадуєте на початку розповіді, задав, що ми можемо назвати мучеником любові. Також. Тобто те життя, яке він вів через ці умертвлення, які вів, тобто він жив надзвичайно убогим життям, бідним, ті покути, які він робив, молитви, які він провів, стоячи на колінах перед Найсвятішими дарами Ісусом в Євхаристії. Це також є фізична жертва, такий щоденний мучеництво, яке він прийняв заради навернення грішників, наприклад, як ви сказали, заради того, щоб всі мої брати і сестри також пізнали Ісуса. Тобто, в такому плані, я думаю, що ми можемо також вільно говорити про нього як мученика, навіть незважаючи на те, що справді його смерть не була на фоні віри чи якоїсь, можливо, релігійної ненависті. Тому що, як стверджують історичні джерела, він помер через те, що злодії вкрали з будинок, щоб обікрасти. Але згадується, що він прийняв гідно цю смерть. Те щось, як, наприклад, людина, яка, наприклад, хворіє, можливо, на якусь онкологічну хворобу, спокійно, з вірою в Бога, і Божій благодаті приймає свою смерть. Це також певний спосіб мучеництва, можемо сказати.
0: Отже, я думаю, що з огляду на того, як він помер, я думаю, що сміливо можна молитися до нього і просити про ласку щасливої смерті для себе, правда?
1: Так, звісно.
0: Це ще така от думка, питання. Та? Святий Шарль де Фуко, він свідомо прагнув бути найменшим, таким непомітним, останнім слугою для всіх. І це дуже перегукується зі словами Євангелія, та? От, що говорив Ісус Христос. Каже, хто хоче бути першим між вами, нехай буде вам рабом. Чому шлях до такої справжньої величі в Божих очах, так часто проходить через, от, верніше, не так часто, а повинно проходити через таке добровільне зменшення себе. Тому що це дуже суперечить, якби, світу, де нас, наприклад, вчать бути, не знаю, лідерами, заявляти про себе. Навіть в церкві нас вчать бути лідерами, так, досягати успіху, там, бути в чомусь найкращим. Де проходить межа між таким справжнім християнським смиренням, до якого закликає Ісус Христос, і знеціненням себе, таким самоприниженням, яке таке є ложним смиренням?
1: Так. Тут чому ми так часто багато у християнстві говоримо про смирення? Тому що те, що я нам на заваді до Бога, в любові до Бога, це є наше «я», яке проявляється дуже часто через наш егоїзм і гордість. Наприклад, кожен гріх – це ніщо інше, як момент гордості, через який я кажу Богові, не ти мені кажеш, що я маю робити, а я вирішую. Ти кажеш, не вбий. Я кажу, але я Господин, і кажу собі, що робити. Добре? Тобто, що це відбувається? Тобто, цей прояв нашого такого надмірного, невпорядкованого егоїзму і гордості. Тому що робить тоді смирення в очах Божих? Справжнє смирення, не фальшиве. Справжнє смирення, воно дає нам розуміти, що Бог є Господин мого життя, і моє життя в його руках. І я смиренно через оці упокорення різні мертвляю своє «я», але не щоб воно вмерло просто, але щоб воно жило з Ісусом. Тому в церкві ми те, коли користуємо, бути християнським лідером, але лідером з ким? З Ісусом. Тобто я не для себе є лідер, не заради себе, але я служу тобі, Ісус, як лідер. І коли ми робимо навіть великі речі, але робимо їх для Ісуса, усвідомлюючи, що це тільки через силу Його, через те, що Він дає це мені, це веде нам нас на прославу Бога. Але коли я шукаю своєї слави, свого егоїзму, своєї гордості, тоді я стаю на плану Бога. І тут потрібно тому, щоб оце наш такий невпорядкований деколи цей подяг до власної вищості, власного я, не виходив за ці межі дозволеного, ми повинні практикувати смирення. Бо смирення справжнє – це не є якийсь фальш. Справжнє смирення – це є усвідомлення того, що я є залежний від Бога. Бог і Господин мого життя. Це є справжнє смирення. І коли ми маємо таке смирення, ми можемо робити і великі чуда, як оте спів, як апостол Петро, і тим не менше бути з Ісусом. Тому що я розумію, що це чудо створив не я, це створив Бог своєю силою. А Горте, і він що робить? Він присвоює все собі. Тому святі дуже часто працювали над цим смиренням через приниження деколи зі сторони інших, через те, що їх висміювали. Можливо, самі собі шукали такі, як, наприклад, святий Шарль, місця, де їх менше знали, менше їх бачили, щоб вони менше думали про себе, але більше до Бога. Бо коли впускали більше в Бога в своє серце, відповідно, тоді вони самі зростали в святості, бо вдіє вони, і Бог їх робив сам щасливим. Оце надмірне наше «я», воно, власне, і дуже часто перешкодить. Ми це, знову ж таки, можемо дуже гарно досвідчувати в житті, це може бути і подружжі, і між батьками, і дітьми, і між чоловіком, дружиною, навіть в церкві це може бути, коли, власні амбіції, власне, я сказав, воно зло. Якщо ми подивимося, навіть ви згадали, що я викладаю філософію в Ужгородській семінарії. Це правда, в Ужгороді. Ми вивчаємо сучасну філософію зараз. Так? Дуже цікаво, не буду вникати в подробиці цих філософів, вони дуже складні місцями. Але як оце поділитися, як сучасна лінія тої філософії, яка потім, на жаль, дуже часто проникає і в релігію, коли «я» є центр. І навколо цього «я» крутиться не тільки матеріальний світ, але й мораль вся. Людина потім має мопліт цього, що є. Різні ідеології антихристиянські. Це все для чого? Що людина поставила себе на перше місце. Отже, то ergo sum. Я є перший, я є в центрі. А це мало потім відбутися на все інше. І тому ми не маємо що дивуватися, що ми зараз живемо в такому настільки антихристиянському світі, де є дуже велика озлобленість до християнства, тому що християнство пропонує Бога поставити на перше місце і в Бозі реалізувати свою особистість. Тому що Бог в нас нічого не краде. Він тільки дає нам щось більше. А тут, щоб йти до Бога, приклад святих у смиренності, дуже гарно це Оксана підкресла, це є першочергово. Бо Ісус каже, Бог каже Марії, позляну, святе письмо каже про Богородицю, позлянувся Бог на смирення раби своєї. Бог гордим противиться, смиренним дає право. І оце літ повного життя, коли святі працювали, умертвляли своє «я», воно не зникало, воно реалізовувало себе в Бозі. Тобто, ми не є якимось деякі люди стверджують, що ми розчиняємося в цьому світі якомусь незрозумілому. Ні, наше «я» реалізовує себе в більшій повноті Бога. Ми не втрачаємо себе, ми здобуваємо себе в більшій людині. А смирення допомагає просто зрозуміти ту правду, ким я є. По відношенню до Бога, до ближнього. І, відповідно, дає ті свої великі плоди. А сучасний світ, сучасна філософія, дуже часто деякі сучасні напрями, вони руйнують цю постать, змінили цей хід, напрям думки. А потім плід цього всього ми пожинаємо у нашому суспільному житті через різні ідеології, через різні системи політичні, моральні системи, які зараз у світі, і які тільки бачимо, що веде людство до деградації, на жаль. Тільки людство повертається до Бога, усе розквітає. Тільки відходи, рано чи пізно починається за нами.
0: Коли чула таке, що від однієї монахині кармелітанки каже, що гордість продовжує жити ще 15 хвилин після смерті людини. Тобто це так, можливо, так саркастично, звичайно, так, з перебільшенням, але думаю, що це дійсно боротьба з гордістю та з гординою, ну, це до кінця життя. Дякуючи за цікаві відповіді, сподіваюся, що кожен щось почув для себе, так? Продовжуємо нашу програму.
2: Куймо себе.
0: Знаємо вже з попереднього випуску програми, і не тільки, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке домашнє завдання ви нам задасте на наступні 2 тижні?
1: У житті святого Шарля де Фуко, як ми згадували, особливо в духовності, це була один елемент у духовності, це була велика любов до Ісуса в Євхаристії і споглядання Бога, стоячи на плі напередні. Тому десь таке маленьке наше завдання, можливо, вірю, що не всі, можливо, будуть мати можливість щодня десь піти до церкви чи відвідати церкву, де Ісус в Євхаристії, але принаймні хоча б рано і вечір стати на коліна перед Ісусом. Справді, давати на коліна перед Ісусом – це вже ці прояви великої смиренності, покори перед ним. І собі в ті моменти, добре, приймати таке дуже гарна духовна практика в християнстві, як духовне святе причастя. Собі пригадати той момент, коли хто має можливість піти до церкви, це взагалі прекрасно, то ні, принаймні зранку, а повечір стати собі на коліна і перед Ісусом пригадати собі той момент святого причастя, як Ісус приходить до мого серця, як Він перебуває в моєму серці, бо наша святість є в тому, щоб бути з Ісусом. А так як Ісус присутній в Харисі, Він ніде не є присутній. Тому якщо узагальнити домашнє завдання, це так, мати декілька хвилин в день, виділити собі, щоб побути з Ісусом в Євхаристії. То маємо

0: Cố hơi bị ý cái scenario chỉ là một bạn đẹp lớn này.
1: Молитва біля горна.
0: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь.
0: Отче, віддаю себе у твої руки. Роби зі мною, що хочеш. Що б ти не зробив, я дякую тобі. Я готовий до всього. Приймаю все. Нехай тільки твоя воля здійснюється в мені і в усіх твоїх створіннях. Я не прагну нічого іншого, Господи. У твої руки віддаю мою душу. Віддаю її тобі з усією любов'ю мого серця, бо люблю тебе, Господи, і тому хочу віддати себе тобі, беззастережно віддати себе у твої руки з безмежною довірою, бо ти мій Отець. І зараз поділимо благословення. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, святого Шарля де Фуко, благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь.
3: Наступна заготівка.
4: А на завершення наша наступна заготівка. У наступному випуску «Кузні» ми познайомимося зі святою Джемою Галгані, та молодою дівчиною, яка дуже любила Ісуса і прагнула цілком належати Йому. Тож до нової зустрічі в нашій кузні будемо разом відкривати ще одну історію святості. З вами сьогодні була Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Величезне дякую вам, отче, а слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу!
3: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. На студійному годиннику маємо 16 годину, а це означає, що зараз в ефірі буде виголошена катехеза. Сьогодні маємо гостя. Це вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, директор Карітас СПС Київ, отець Андрій Педай. Вітаю, отче.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Про що сьогодні ми почуємо в продовженні цього циклу про святих?
2: Сьогодні мав таке натхнення розказати про святого Йосифа з Копертино. Думаю, що багато з вас, дорогі наші слухачі, його знають. Передусім він відомий, що він є покровителем безнадійних справ. Да, іноді сам до нього молюся. А тепер спробую вам трошки розказати про нього. І теж метою, якби, моїх катехез про святих є передусім показати значення їхнього життя для нас. Тому що кожного святого Бог дає теж як приклад, що будь-яка людина, здібна, нездібна, розумна, менш розумна, здорова, хвора, будь-яка людина може бути святою. Бог кожного хоче робити святим. І наш святий сьогоднішній, про якого сьогодні будемо говорити, є доказом цього. Йосиф з Копертино – це італійський францисканець. Теж він відомий як

0: літаючий святий. Він мав дар левітації, знаєте, що під час молитви, під час екстазу, коли він захоплювався Богом, всім серцем винув до нього, в такі моменти часто він підносився, під час святої меси, наприклад, і є багато свідчень, що він просто підносився над землею, на якусь там відстань. Він сам походив з бідної родини, мав великі труднощі з навчанням, не мав здібностей взагалі, щоб навчатися, але став священником і здобув славу містика, святого містика. І є покровителем, як я вже говорив, до нього моляться в безнадійних справах, теж покровителем студентів, наприклад, авіаторів, льотчиків, бо він левітував сам, якби підносився над землею, і тому теж є покровителем всіх, хто літає. Народився 17 червня 1603 року в містечку Копертино, Апулія. Апулія – це тоді було королівство Неаполя. Тоді, як знаєте, Італія була поділена на ці різні королівства. Батьки його – це Феліце Деса, це був батько його ремісником, і який, на жаль, залишив свою сім'ю через борги, полишив дружину, дітей. А його мати була дуже такою строгою і побожною жінкою. Теж потім вона стала терціанкою францисканського ордену. Уявіть собі, що він, Йосиф з Копертино, народився через бідність. Мати його народила в стайні, так як нашого Господа Ісуса Христа народила Діва Марія. І в дитинстві він постійно мав слабке здоров'я, часто хворів, був теж непопулярним серед своїх ровесників через таку повільність і відсутність здібностей до навчання. Ну, відомо, як називають таких на вулиці, що його, напевно, і принижували, і називали, що він там тупий, дурний, нездібний. Напевно, через це він теж багато страждав, багато страждав через всі ці речі. Він спочатку пробував робити якусь кар'єру в своєму житті, ну, якось заробляти на життя, так скажемо, і вчився ремеслу шевця. Але йому не вдалося, без успіху, не пішла ця справа. І в 1620 році, тобто йому було 17 років, вступив до капуцинів. Але через його ці екстатичні видіння, ну, він був містиком, мав різні видіння і теж був дуже, до речі, незграбним. Бив посуд, забував речі, ну, такою людиною був, капуцини його не витримали, вигнали. Сказали, дякуємо тобі, але тут тобі не місце, да? І він мусив піти від них. І повернувшись додому, він попросив францисканців дозволити, конвектуальних францисканців, прийшов до них і попросив, щоб вони йому дозволили працювати у стайнях монастиря. І йому дозволили. Але потім вони зауважили його смирення та побожність. І це якби зробило велике враження на цих францисканців, що він смиренно працював, якби віддано, як міг, і вирішили прийняти його до ордену. Потім приймають його до ордену, він, як знаєте, в семінаріях є навчання, різні науки, і він мав величезні труднощі з навчанням. Він ледве-ледве склав іспити. І то тільки тому склав іспити, що Бог так повів, що його питали те, що він знає. Тобто питання попадало якби в десятку. В сенсі, Бог так це повів, що професори задавали питання, ну, як нормально на іспиті, а виявлялося, що вони задавали ті питання, на які і тільки на ті він знав відповіді. І таким чином здав іспит. І це такі моменти, брати і сестри, дуже важливі, тому що багато людей теж має, я маю свої комплекси, да, наприклад, всі люди мають якісь свої комплекси, але навіть по відношенню до Бога, передусім, багато молоді, це моя особиста думка, боїться відкритися наприклад, на покликання бути священником. Я сам про себе колись думав, коли мені вперше торкало Боже Слово, що Бог мене кличе до священства. Я думав, мене? Такого тупого? Дурака? Ні, неможливо. І я серйозно так думав, неможливо. І тому відкидав цю думку через свої комплекси, ну і, звісно, через свою гординю. І Йосип з Копертино є доказом цього, те, що Бог, кого він вибирає, того супроводжує, і що Бог, кого хоче, того вибирає, кого він захоче. І для Бога не є перешкодою ні твої знання або незнання, твої слабкості чи сильні сторони. Для Бога це не перешкода. І таким був Йосип з Копертино, і Бог його покликав, і потім підтверджував ці його покликання. І в 1628-му він був висвячений на священника. І він мав, як я вже говорив, теж багато таких містичних дарів, що впадав в екстаз під час молитви, взагалі, якби не був присутній тут на землі, левітація, що він піднімався над землею, наприклад, під час богослужінь. І через ті явища, через ті його дари, навіть францисканці його ізольовували від людей, щоб вони боялися якогось скандалу, ну, дуже обережно до цього ставились, самі були налякані. І, наскільки пам'ятаю, то йому навіть була така окрема кімната, навіть з низькою стелею, щоб якби не міг злітати, да. І робили різні речі. Але це все теж добре, тому що завдяки цим, не знаю, переслідуваннями це не назовеш, але в певному сенсі так, завдяки цьому то тільки підтверджувалось його святість, і все одно ці всі дари його проявлялися. Він на все це відповідав не бунтом, да, що там ви від мене хочете, а він відповідав на це все смиренням, молитвою, смиренням, продовжував жити в повній єдності з Богом, нікого не засуджуючи, і мав таке правдиве смирення, євангельське смирення. Помирає наш святий 18 вересня 1663 року в Осімо, беатифікований був папою Бенедиктом XIV в 1753, майже через 100 років, а канонізація була папою, зроблена папою Климентом XIII в 1767, день його спомину 18 вересня. І теж він є покровителем, між іншим, теж студентів і людей з труднощами в навчанні, бо сам був таким, сам досвідчив на собі цю крихкість, неспроможність і так далі. Ще наведу вам декілька цитат, брати і сестри. Наприклад, Йосип з Копертино говорив про смирення. «Хто хоче літати до неба, мусить мати крива смирення». Ну і це правда, що той, хто смиренний, досвідчує неба вже тут на землі. А хто живе пихою, то досвідчує пекла, бо пиха завжди веде в пекло і в відносинах з людьми, і у відносинах з Богом. Про молитву він говорив, що молитва – це є ключ, який відкриває серце Бога. Що молитва – це не просто повторювання якихось слів бездумне, а що передусім це певний ключ, щоб війти в відносини з Богом, війти в серце Боже, мати з ним живий діалог. Теж говорив по відношенню до Бога, що я не можу жити без мого Господа. Він є моїм світлом, моїм повітрям, моїм життям. Оби, брати і сестри, всі ми так могли сказати, так щиро. Цього бажаю собі і вам, дійсно, щоб нашим життям був Христос. І подивіться, значення якби його життя для нас, як я вже говорив, що Бог кличе святих людей, кличе, робить їх святими, бо Бог робить святими, не ми самі. І для цього завжди необхідна є одна єдина умова – повністю віддатись в руки Божі. Все. Все інше зробить Бог. Ми часто, я по собі теж говорю, що своїми силами, якби опираючись на себе, шукаючи якихось своїх здібностей. Якщо нам щось не вдається зробити, ми вже можемо бути там в кризі чорній, що в мене так теж буває, що о, я такий нездібний, я такий там незграба, чи не знаю, чи постійно щось забуду. Я, до речі, теж постійно все забуваю. І тому цей святий мені подобається, бо дає мені надію, що Бог із мене, навіть такого, яким я є, здібний зробити святого. І тому, брати і сестри, святість є для всіх нас. Це не є... Бог хоче для всіх нас святості. Це не є так, що Бог інших хоче робити святими, а інших не хоче. Ні, всі, хто відгукнеться на Його голос, хто приймає спасіння, хто приймає Ісуса Христа як свого Бога, Спасителя, всі ці люди покликані бути святими. І для Бога святість – це мінімум. Для Нього нема. Бог на нас дивиться, люблячи нас, і прагне, щоб ми були святими на всі 100. А ми хочемо бути святими, так знаєте, якби, коли ми в церкві, так, да, я так ніби святий, але жити теж цим світом. Щоб взяти, брати приємності з цього світу, шукати якісь своєї слави, любити гроші, мати добрі знайомства. Всі би ми хотіли так, зв'язки багато чого вирішують, якщо маєш. Непогано мати зв'язки, звісно, але де твоє серце? Що, можливо, твоє серце повністю в цьому світі, і ти взагалі не маєш цих крил молитви, не маєш цього ключа до серця Бога, і твоїм світлом, повітрям і життям, можливо, є тільки цей світ. Або, не знаю, твоя зарплата, твоя праця, твоя кар'єра, твої рідні, твої діти, що якби робиш ставку на ці земні речі в своєму забезпеченні. Ще Йосиф Скопертино говорив по відношенню до свого навчання, що я не маю великої науки, каже, але маю велику любов до Христа. І це є цей ключ, брати і сестри, любов, любов. Як пам'ятаєте, апостол Павло говорить в одному зі своїх послань, що якби я, в перше послання до Корінтян, якби я знав би там мови, так скажемо, нашою сучасною мовою, якби я мав там всі професії, гарну машину, супербудинок, не знаю, найгарнішу дружину, і так далі, то а не мав би любові, я ніщо, ніщо. Ми часто навпаки, ми хочемо все мати, а любов, ну там же як там буде. І я вважаю, що це і моя, і ваша, всіх нас, людей, власне, є ця спокуса постійна, це бути богами свого життя. Бо ця спокуса, якою змій спокусив, демон спокусив Єву з Адамом, та сама спокуса повторюється в житті кожної людини. Тобто, що Бог тебе не любить, і ти мусиш сам будувати своє життя. А це означає, я Бог. Я вирішую, що в моєму житті добро, що в моєму житті зло. Я вирішую, що маю робити, що мене зробить щасливим. А Бог нехай там собі побуде в сторонці. І якщо так робимо, то потім страждаємо. Страждаємо, тому що нічого нас не наситить, крім самого Бога. А про свою левітацію, то Йосип казав, що коли душа підноситься до Бога, тіло вже не може її втримати. Тобто, тому цим він пояснював, що він навіть з тілом підносився, Бог йому дав цей дар підлітати так, да, над землею. Це його з іншого боку впокорювало, бо багато хто дивився на це погано, що якийсь чаклун і так далі, враховуючи, що в якому це столітті було. Як і на самого Христа говорили, що він силою демонською все робить. Цікаво. І так само на багатьох святих, так їх принижували, обмежували і так далі. Потім він ще багато говорив про смирення, що казав смирення понад усе. І що робило його смиренним, брати і сестри? Це цікаво, бо ми, можливо, ти маєш досвід, що ти просиш смирення. От, наприклад, ти говориш в молитві, Боже, дай мені смирення, дай мені покору. А потім зненацька Бог допускає так, що тебе хтось пронизить дуже міцно. і ти вже бунтуєш. А як хочеш мати смирення без принижень? Це неможливо. Тому приниження, брати і сестри, так насправді це благодать. Горе нам, якщо ніхто нас не принизить, якщо ніхто не скаже нам правду про нас самих, а ще краще, якщо несправедливо принизить. Тому що сам Христос був принижений несправедливо, що його плювали, вбили як розбійника ганебною смертю самого Бога. І тому Йосиф Скопертино так любив це смирення, просив в Бога про нього. І Бог йому давав багато випробувань. Наприклад, те саме, що він не здібний був навчатися, це впокорює. Те саме, що він був незграбою, такий ні до чого, да? Що навіть не зміг стати шевцем, то це впокорює. Те саме, що як Бог йому дав ці дари, великі дари, такі небесні, як левітація, містичні захоплення, то, напевно, з нього там говорили, що ти тут, святоша, що ти тут виробляєш нам. Це його впокорювало. Але він приймав це з любові до Христа, приймав це смиренно. І він вважав саме власну слабкість, він вважав шляхом до святості. Чим ти вважаєш власну слабкість? Я теж. Я, наприклад, часто не приймаю своєї слабкості. Я хотів би бути таким міцним, серйозним, рішучим, там, чи на праці в Карітасі, чи в парафії, такий, щоб мені все вдавалося. Я би так хотів, щиро кажу. І це гординя. А наш святий сьогодні говорить, що слабкість – це шлях до святості. Потім він вважав молитву як центр життя, що це найважливіший засіб з'єднання з Богом. І подивіться, брати і сестри, життя церкви, життя християнина, життя церкви так побудоване, що все навколо Христа. Всі літургії, бревіарії, молитва псалмами, всі літання, всі виставлення пресвятих дарів, паломництва, процесії, служби Божі, все це служить тільки для одного, щоб ти з'єднався з Христом. Це все є засобом, щоб ми з Богом ставали одним цілим. Всі таїнства служать для того, щоб освячувати людину, не в сенсі, як деякі теж так вважають, що таїнство – це якби магічно, бо треба прийняти причастя, щоб воно мене там, не знаю, забрало мені хвороби, чи щось в такому дусі. Ні, це так не працює. Передусім, все це має на меті, щоб ти і я, щоб ми не верталися, щоб ми ставали більш смиренними, святими, слухняними Богові, жили Божим Словом, опиралися на Господа, любили Його всім серцем. Це є мета, має бути метою кожного християнина. І потім він говорив, наприклад, про своє навчання, що мав ці труднощі з навчанням, що віра і любов до Бога стали його справжньою наукою. Якби поміняв акценти, да, що освіта, брати і сестри, є важливою. Звісно, що треба вчитися, щоб мати знання, бо це зможе служити гарно в житті. І Бог дає такі дари деяким людям, які дійсно дуже добре вчаться, є потім гарними богословами, священниками, які гарно проповідують, так далі. Але найважливішим є любов, віра і любов до Бога. І потім про свій містичний досвід він говорив, що ці піднесення душі його, да, до Бога, що він настільки прагнув бути з Богом, що навіть тіло йому якби в цьому співдіяло, що він, Бог йому давав цей дар левітації, да, що він підлітав. Теж є деякі історії про нього. Колись, наприклад, він був на аудієнції з папою Урбаном VIII, і цей Йосиф, проста людина, він так зворушився, що стоїть перед папою, що зненацька підлетів. Просто. Бо він був дуже побожним, дуже зрадів, що бачить папу. А папа, ясно, що був вражений. І потім говорив, що ми бачили знак Божої благодаті. теж його ще так називали незручним, святим, скажімо, в тому сенсі, що він був незграбним, передусім у побуті, що там міг розбити посуд, забувати ті речі, йому там хтось щось говорив, в нього з голови це вилітало в моменті. Не вмів навіть добре читати. І брати францисканці йому часто дорікали. Напевно, бо ви там такі розумники, що його постійно хотіли якби підколоти. А він все зносив зі смиренням і говорив, що я віслюк Божий, і хай Бог мене веде. Цікаво. Віслюк Божий. Це пам'ятаєте цей момент, як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму на віслюку? І всі хлопають, вітають Ісуса, стелять одяг. Як ви думаєте, що думав віслюк? Що це все йому? Розумієте? Що це все йому, що він такий молодець, везе самого Ісуса, і його за це ще прославляють. А Йосиф Скапертино бачив себе цим віслюком Божим в сенсі смиренному, да, що да, я не зграба, я такий, який я є, але Бог мене веде, і це найважливіше. І тому, брати і сестри, якщо з наших слухачів сьогодні хтось є, що бачить себе в цих речах, то відваги, відваги. Бог тебе веде, Бог тебе любить. Що Бог не цінує нас за наші здібності, такі людські, скажімо, що о, там Андрій молодець, або нам би так по-людськи хотілося би бути такими здібними. Але Бог, ми Боже творіння, і Бог нас любить, тому що ми Його творіння, тому що Він нас ще перед заснуванням світу вже бачив, що ти будеш жити, і любить нас безмірно. Ми для Нього безцінні. Настільки, що Він 2000 років тому назад навіть сина свого віддав за нас на страждання, розіп'яття і смерть. І тому подумаємо, я так іноді задумуюсь, брати і сестри, про себе, що я так бачу, я теж свої слабкості, як я вже говорив, не сприймаю, починаю там себе гризти, сам себе якби осуджувати, а на кінець потім думаю, а стоп, а хто я такий, якщо мене не осуджує сам Ісус Христос? Бо ці осудження і гризіння приходять з гордині моєї, що я там не такий, як я би хотів. Да? Я вже сам на себе бунтуюся. Тому подумайте, брати і сестри, пошукайте себе в цьому, бо, напевно, в кожному з нас є щось таке. І цей наш святий показує, да? Він сам потім говорив, що покликаний служити простим людям, да, він багато допомагав бідним, наприклад, молився за хворих і повторював постійно, що Бог діє через найменших. Богу подобається діяти через слабких людей, подобається йому діяти через людей нездібних. Да, бо тоді, до речі, як апостол Павло говорить, я радше буду хвалитися немочами своїми, бо тоді більше в мені видно силу Божу. А я бачу сам по собі, що мені часто би хотілося би собою хвалитися. І щоб там інші казали, о, отець Андрій молодець. Бідний годує, в парафії служить. Ну, так. І це навпаки, це для мене дар, що я можу, наприклад, піти і бідним привезти, потребуючим людям привезти, наприклад, тарілку супу. І Йосиф Скапертино дуже добре це розумів. Да, дуже добре розумів, хто є Бог, хто він. Він бачив правду про себе. І цю правду, брати і сестри, приймав. Скільки разів ти не приймаєш правди про себе? Скільки разів, можливо, тобі навіть не можна слово сказати, якщо дружина або чоловік тобі щось говорить, вказуючи тобі на твій якийсь гріх чи якусь помилку, твою поведінку, не знаю, і ти вже бунтуєшся. Бо ми всі хочемо бути правими, кращими, ми краще знаємо, як треба, як не треба. І це ця спокуса демонічна, яка нас буде переслідувати все наше життя. Але з Христом, силою Божою, завжди її можемо перемагати. І дійсно просити Бога про смирення і про святість. От як би вас запитати зараз, і кожен без вас міг би так відповідати, чи молишся ти про святість? Бо ми часто молимося так, Боже, дай, не знаю, працю. І, ну, і добре, про все можна молитися. Але чи молишся ти так серйозно, Боже, зроби мене святим. Я реально хочу бути святим. Бо Господь, брати і сестри, насильно не хоче нас робити святими. І дуже багато в цьому сенсі залежить від нас. Якщо твоє серце прагне святості, прагне бути відданим Богові, Бог тобі дасть цей дар. Це не буде легко. Будуть приниження, боротьба, спокуси, як в житті самого Христа, як в житті всіх святих, всіх християн. Але шлях до святості є тернистим, скажемо, але є прекрасним. Бо в цьому є щастя людини, кожного з нас. Це є бути святим на своєму місці, там, де ти є. Не святим, як, наприклад, Іоанн Павло ІІ. Є такі великі святі, скажімо, в масштабі усього світу, всі їх знають. А бути святим там, де ти живеш, в твоїй родині, там, де ти працюєш, серед твоїх сусідів. І ця святість не означає, що ти маєш теж мати цей дар левітації, літати чи зціляти там хворих, чи знати відповіді на всі питання, там, богословські, чи щось такого. Ні. Святість – це смиренне життя перед Богом. І все робити, як для Христа. Служити людям, жити по-божому, в Божому Слові, любити Бога, що Бог є центром твого життя. І якщо так живемо, і навіть мало хто, здається, це бачить, але так насправді люди бачать наше життя. Вони бачать, чим ти живеш, чим я живу теж. І люди, дивлячись на нас, християн, вони так насправді, брати і сестри, чекають об'явлення в нас Божої сили. І тепер як Господь в тобі об'явить свою силу, як ти постійно тільки хочеш показувати себе? Наприклад, тільки я кращий чоловік, я кращий за дружину, дружина думає, я краща за нього, там, розумніша, чи щось такого. І тому святість – це є прагнення Бога, щоб ти був святий, бо Господь говорить теж, що будьте святими, бо я є святий. Ми є дітьми Божими в Ісусі Христі, і це глибока-глибока тайна, брати і сестри. Скільки є святих з наших родин, яких ми навіть не знаємо, твоїх, наприклад, пра-пра-пра, дідусів, бабусів, напевно, кожен з нас в родинах має святих. Святих, про яких ніде не написано, але які вже в небі, які моляться за тебе, уяви собі. І завдяки, я, наприклад, знаю, що моя бабуся, її рідна сестра, вже святої пам'яті, вони були, я вважаю, особисто святими. Мали дуже важке життя, багато різних випробувань. Там, наприклад, моя бабуся була на зісланні, була зіслана Сталіним на Магадан на 10 років. Страждань купа. Але потім вона завжди згадувала, що якби не Діва Марія, вона дуже любила молитися розарієм і говорила: мене врятувала тільки Діва Марія. Ну, Господь, ясно, але в сенсі в неї так особливо було відносини з Марією, що допомогла їй пережити там ті всі страждання на цьому Магадані. І в кожного з нас є родина, є наші прапра, яких ми, може, навіть ніколи не бачили, але, напевно, серед них є святі. І подумай собі, так задумайся, запрошую всіх вас, брати і сестри, і себе теж задуматись, про святість. Чи взагалі ти маєш напрямок до святості? Чи до чого ти маєш напрямок? Чи, можливо, хочеш використовувати Ісуса Христа тільки в своїх цілях, щоб влаштував тобі життя так, як ти хочеш? Готовий ставити 100 свічок на день, молишся розарій з однією метою, щоб ніхто в тебе не захворів і підвищив зарплату, наприклад. І якщо так робиш, то шкода. Тому що тоді серце залишається в цьому світі, а ти намагаєшся використати Бога як джина з тієї лампи, щоб задобрити його, а він би тобі поблагословив так, як хочеш ти. Бог, брати і сестри, нас любить безмірно, і він краще знає, що для нас правдиве добро. І тому, передусім, потрібно молитися, просячи Бога, щоб жити в його волі, щоб він показав тобі, куди тебе кличе, що маєш робити, щоб ти мав розпізнання, що є від Бога, що є від демона, щоб іти правдивим напрямком в своєму житті. Теж через страждання, боротьби, падіння, гріхи, які нам стаються час від часу. А в Ісусі Христі завжди маємо пробачення. Христос той, хто завжди нас піднесе, вирве нас зі смерті, не дасть нам загинути. І от такі святі, як Йосип Скопертино і багато-багато інших, точніше всі святі, вони свідчать своїм життям якби тільки одну річ. Що відваги? Довірся Богові. Бог любов, Бог всемогутній. Він тебе поведе, Він тебе зміцнить в твоїх стражданнях, в твоїх нездібностях, в твоїй незграбності, в твоєму подружжі, з твоїми дітьми, в моєму священстві і так далі. І тим більше, що ми тепер в Україні маємо непросте життя, і кожна атака, яка відбувається, ми розуміємо, що це може бути остання наша ніч в житті тут на землі, в сенсі. І це правда, і це показує цю нашу крихкість. Крихість, що ми не можемо себе забезпечити. Ми би хотіли стабільність. А ви, брати і сестри, Бог шукає тебе навіть під час війни. Шукає тебе і мене, кожного з нас. Що він приходить в нашу цю бідність духовну і хоче нас збагатити самим собою. Дати тобі цю правдиву надію, цей правдивий напрямок життя. Щоб ти не жив як проклятий, ганяючись тільки за цим світом, за забезпеченнями цього світу, а щоб ти передусім любив Бога. І навіть в твоїх стражданнях, які, можливо, маєш, то свята Тереза з Калькутти, мені здається, говорила, що страждання – це є поцілунок Бога, що Бог якби тебе в особливий спосіб шукає, щоб здобути твоє серце, достукатись до тебе. І такий є наш сьогоднішній святий, що Бог йому… Бог об'явився в його житті, і він довірився Богові і пішов за ним. І через купу теж труднощів сам був нездібним до багатьох речей, але він святий. І це, брати і сестри, дає надію для кожного з нас. Тому нехай Йосип Скопертино за нас заступається і дасть нам цю благодать, допоможе нам теж стати святими, щоб передусім центром нашого життя був Ісус Христос.
1: Дякую. Отець за знайомство з таким неординарним, мені здається, святим. І насправді він дає надію особливо тим, хто не шукає своє покликання через те, що здається недостойним, здається якимсь не таким. Теж маємо 5 хвилин. Можливо, хтось один би хотів подзвонити і сказати, по-перше, своє враження так, від цієї катехези, тому що відкривати для себе таких нових святих – це теж скарб, тому що можемо через них десь шукати собі таких правдивих заступників в небі. Або, можливо, задати якесь питання. Я нагадаю, наші номери телефонів – це 2 київські номери, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 044-577-56-46. Теж маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І наразі маємо перший телефонний дзвінок і одразу зірвався. І теж ми маємо наш номер Viber, особливо для тих слухачів, які слухають нас десь з-за кордону. Це 066-563-07-24. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Представтесь, будь ласка.
2: Я Марія, мене Марія звати, живу в Києві. Живу у Києві, в селі недалеко коло Києва.
1: Добре. Маєте якесь питання?
2: Маю питання таке. Я слухаю тепер цього, чи священник він, чи тако, я не знаю, я його слухаю. Я слухаю Марію кожен день, почти кожну ніч. І хочу таке питання казати, що якщо та людина, яка невозможно їй ходити у церкву і не бере причастя, бо слаба, стара вже, там не доходить щось, не може вона ходити, вона не може бути святою. Якщо вона молиться, смиренна людина, така вже у годах, мені вже 75 років, так, що...
0: Чи вона може бути святою, так?
1: Якщо не ходить, не може дійти до церкви. Так, дякую за питання.
0: Ну, по-перше, звісно, що може. Але в мене зустрічне питання, як у священника. Чому тоді не попросити десь знайти священника, який би до неї приїжджав час від часу, щоб посповідати, удивити таїнств? А святість – це, звісно, що людина, яка через якісь, з якихось причин не може дістатись до церкви, ну, дійсно, по-різному буває в світі, то, звісно, що Бог теж її любить. І якщо ця людина в єдності з Богом, любить Бога, молиться, то, звісно, що може бути святою. Бо святість – це певна теж така таємниця по відношенню до кожної людини, що Бог знає глибини серця людського. Да? І ми теж часто можемо так ставити, так вже додам при нагоді, такі ярлики якби на людей, що якби, а цей вже безнадійний, точно з нього нічого не буде. А Христос говорить, що і проститутки, і п'яниці нас випередять в Царстві Небесному.
1: Так, і маємо ще останнє на сьогодні питання. Слава з Христом!
2: Або ви все-таки мені не розказали. Я нічого не вислухала від вас. Як може свята людина спасти, бити святу? Ну,
0: ви не почули, я тільки що говорив.
1: Тільки що в ефірі отець говорив, відповідав на ваше питання. Можу в повторі послухайте цю катехезу, і там буде відповідь, що дійсно... Є всі шанси, але можна шукати теж шляхи, з яким бути присутнім, приймати таїнства. А ми наразі вже будемо закінчувати, тому що маємо буквально хвилинку. Дякую, отець, за цю катехезу. Нагадаю, що з нами сьогодні був отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії і також директор Карітас Спес Київ. Залишайтеся і надалі з нами, з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: З Богом.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Дружина Якова, італійка Анна Ліза, теж була вагітна. Вона не дуже добре говорила хорватською, тому я пішла до гінеколога разом із нею. Сама ж того дня не планувала показуватися лікарю, але після закінчення прийому аналізи таки попросила його подивитися і мого малюка. Поки він водив зондом по животу, мені згадалося, що мій батько теж використовував на роботі аналогічний апарат. Мені не терпілося вперше почути биття маленького серця, але в кімнаті стояла тиша. Я глянула на обличчя лікаря і зрозуміла, що щось не так. «Мені дуже шкода, але ваша дитина померла», – сказав він. Ці слова пронизали мені серце. «Цього не може бути. Нічого не можна зробити. Вона мертва вже якийсь час». Голова йшла обертом, і я не пам'ятаю, як вийшла з кабінету. Аналіза потім згадувала, що я пішла не в той бік, і їй довелося вести мене до машини. Не пам'ятаю, як потрапила додому, як розповіла цю страшну новину Маркові. Мені хотілося одного – побути з нашою дитиною. Наступного дня Марко відвіз мене до лікарні, щоб отримати іншу думку. Мене подивилися лікарі і підтвердили завмерлу вагітність. Потрібна була чистка, щоб уникнути інфекції. Я повторювала одне й те ж питання. «Ви абсолютно впевнені? Ви впевнені, що вона не жива?» Вони були впевнені. До того ж, мені повідомили, що в мене є проблеми зі здоров'ям. І це моя остання вагітність. Наступні кілька днів мені було так важко, що я ледве змушувала себе встати з ліжка і бути хорошою матір'ю нашим дівчаткам. Якось до нас у гості зайшов отець Славко. Я намагалася поводитися, як зазвичай. Налила йому кави. Ми говорили про життя в Меджугор'ї. Але він все ж помітив моє страждання. До того часу ми ще не встигли розповісти йому ні про мою вагітність, ні тим більше про її припинення. Тому його питання застало мене зненацька. «Як думаєш, це був хлопчик чи дівчинка?» Я ошелешено подивилася на нього і вже хотіла запитати, як він про все дізнався, але зрозуміла, що це неважливо. «Думаю, що хлопчик», – сказала я, потупивши погляд. «А як хотіла назвати?» «Степаном», – зі сльозами на очах відповіла я. Отець Славко кивнув головою. Старший Степан був його племінником. «Дуже гарне ім'я», – сказав він і посміхнувся. «Набагато краще, ніж Наталя чи Наташа». Я посміхнулася вперше за довгий час. Отець Славко завжди знав, як мене підбадьорити. Навіть у важкі моменти. «Знаю, тобі важко, але спробуй занадто не сумувати. Тепер у вас є ангел на небі, який буде за вас молитися і чекати. Моліться до нього, розмовляйте з ним. Він зараз з Богородицею і зі своїм дядьком Степаном. Слова отця Славка мені неймовірно допомогли. Відтоді мені ставало потроху легше, але повністю мій біль не вщух. Як візіонерка я знала, що моя дитина у раю, але як мати я не могла продовжувати жити, ніби нічого не сталося. Щоразу, коли я десь бачила маленького хлопчика у віці, у якому був би мій син, я відчувала його відсутність. Але при цьому я знала, що він завжди поруч, навіть якщо я не могла його побачити і обійняти. Велику потіху приносила мені молитва до мого небесного ангела. Зараз, коли до мене приходять жінки, які втратили дитину, я здатна їх почути і зрозуміти, через що вони проходять. Я можу поділитися з ними своїм досвідом і пояснити, що їм допоможе молитва. Також завжди пропоную їм дати ім'я своїй ненародженій дитині. «Ваша частинка померла, але вона не забута», – кажу я їм. «Моліться». І зрозумієте, що ваш маленький ангел у безпеці на руках у Небесної Матері. І настане день, коли ви з ним зустрінетеся. Нам із Марком дуже потрібен був перепочинок після важких подій. Тому разом із Марією та Веронікою ми поїхали до Італії. Було неймовірно приємно знову опинитися в Умбрії, побачити Антоніо, сім'ю Транканеллі та інших членів нашої молитовної групи, яка продовжувала збиратися щосереди об 11 годині. При зустрічі Алесандра міцно мене обійняла. «Я сумувала за тобою, молилася, щоб ти знову приїхала». Я заплакала. «Думаю, Бог почув твої молитви. Не встиг Віторіо мене привітати, як помітив вузол у мене на шиї». «Як давно він у тебе?» «Кілька місяців. Пройде, я впевнена. Ти все ж прийди на огляд, і я подивлюся на нього трохи краще. Просто для певності». Мені здавалося, що Віторіо перестраховується, але результати огляду його стурбували. «Міріано, тобі потрібно лягти на операцію з видалення щитовидної залози. Це може бути рак, але навіть якщо і ні, пухлина може перерости в злоякісну». Він попередив, що після операції лабораторії буде потрібно щонайменше 4 дні, щоб визначити характер кісти. І припустив, що завмерла вагітність могла бути викликана проблемами зі щитовидною залозою. Віторіо зголосився сам провести операцію, а наша молитовна група зустрілася і молилася за мене. Алесандра була на чолі моєї групи підтримки. «Не бійся, віддай це Господу. Хороша ідея. Так і зроблю», – засміялася я. Лія розповідала мені, що Алесандра має багато проблем зі здоров'ям, але приймає всі страждання з терпінням святої людини. Коли їй робили операцію на серці, її брат Дієго, який почав сумніватися у вірі, залишався біля ліжка сестри всю ніч, поки не відійшов наркоз і вона не розплющила очі. «Алесандро, це я, твій брат», – сказав він, коли вона прокинулася. Алесандра подивилася на нього і усміхнулася. «Дієго, у тебе щось болить?» «Так, але я віддаю цей біль Богу». «За що?» «За твоє навернення. За що ж іще?» Пізніше, коли настав час прибирати дренажні трубки, медсестра попередила: «Буде боляче, Алесандро, тому можеш кричати». Але вона лише мовчки кусала губи. «Хіба тобі не було боляче?» здивувався Дієго. «Ти навіть не заплакала». Вона кивнула головою на розп'яття на стіні палати. «Подивися, скільки витерпів він. Як я можу плакати, коли він на мене дивиться? Віддаю цей біль за тих, хто не вірить». У день перед операцією я думала про мужність Алесандри. Обійнявши Марка, Вероніку і Марію, я сказала, як їх люблю. А перед самим від'їздом до лікарні пішла на сповідь до місцевого священника, аби бути готовою до будь-якого результату. У палаті зі мною лежала італійка, трохи старша за мене, нервова і похмура. Перед сном я побажала їй спокійної ночі, але та не відповіла. Я прокинулася рано і старалася молитися так, щоб не потурбувати сусідки. Я молилася за те, щоб усе сталося з Божої волі, і моє серце наповнилося миром. Закінчивши молитву, я перехопила її погляд. Відтак пішла привести себе до ладу, а поки вмивалася і причісувалася, наспівувала якусь мелодію. Знову зловивши на собі її здивований погляд, я повернулася до неї і з усмішкою запитала: «Вибачте, щось не так?» Мені здалося, що моє питання застало її зненацька. «Вас чекає операція, а ви в такому гарному настрої. Це здається мені дивним». Я усміхнулася. «Ну, а що мені робити? Скаржитися? Плакати? Хіба це щось змінить? А раптом ви помрете? Ви поводитеся так, ніби вас це не хвилює. Чому бути, того не минути? Чого мені боятися, якщо я все віддала в руки Божі?» Ми продовжували розмовляти, поки не прийшла медсестра і не відвела мене в операційну. Поки доктор Віторіо зі своєю командою готувалися до операції, я молилася про себе. Віторіо подивився мені в очі. «Просто щоб ти знала, я буду весь час молитися». Його слова заспокоїли мене. Але так хотілося, щоб його усмішки не закривала хірургічна маска. Мені ввели анестезію, і медсестра попросила порахувати від 10 до 1. Я встигла дійти тільки до цифри 7. Прийшовши до тями, я відчула сонливість і біль. З трахеї у мене стирчала дихальна трубка, на шиї були свіжі шви, а на обох руках катетери. Медсестра допомогла мені пересісти в інвалідний візок і відвезла мене назад у палату, де мені потрібно було провести ще кілька відновлювальних днів. Через деякий час я помітила, що сусідка знову на мене дивиться, але цього разу з доброю усмішкою. «Ви сумували за мною?» Пожартувала я і відразу пошкодувала про це. Говорити було дуже боляче. Вона підійшла і сіла біля мого ліжка. «Мені не давали спокою ваші слова. Ваша умиротвореність вплинула на мене. Мені здається, ви воскресили мою віру. Я навіть за вас молилася». Наступного дня до палати зайшла медсестра і сказала: «Я навіть за вас молилася». Наступного дня до палати зайшла медсестра і сказала: «З вами хочуть поговорити лікарі». Мені стало страшно. «Значить, це рак», – подумала я. Поки вона везла мене до кабінету, де зібралися лікарі і медсестри, я молилася, щоб Бог дав мені сили почути страшну новину. Вона поставила моє крісло перед ними, і всі замовкли. Нарешті один лікар усміхнувся і сказав: «Наш колега Віторіо розповів нам, що ви візіонерка. Ми б дуже хотіли почути подробиці». Я не змогла приховати свого полегшення і усміхнулася. «З чого ж мені почати?» Наступні півгодини, сидячи в інвалідному кріслі в лікарняній сорочці з трубками, що стирчали з тіла, я розповідала їм про Божу любов і проявлення Богородиці. Те, що відбувалося, наділяло сенсом усе, через що мені довелося пройти. Якби я не стала пацієнткою цієї лікарні, мені ніколи б не довелося поділитися посланням Меджугор'я з цими лікарями і медсестрами, не кажучи вже про мою сусідку по палаті. Цей досвід став для мене черговим підтвердженням, що все має причину, і потрібно завжди сподіватися на Бога і брати свого хреста, а не намагатися спершу зрозуміти його сенс. Тільки ця довіра дозволила мені витерпіти що 4-денне очікування результатів лабораторних аналізів. Нарешті лікарі підтвердили доброякісний характер кісти. І ми могли спокійно повертатися додому в Меджугор'є. Прощаючись із Віторією, Олією,

0: Його почали так називати, коли члени місцевої молитовної групи встановили там звичайний металевий хрест і пофарбували його в блакитний колір, щоб виділити місце. За минулі роки явлення відбувалися там багато разів, а в перші дні, коли міліція забороняла нам підніматися нагору, тут було одне з наших потаємних місць, де нас не могли потурбувати. Одне з моїх перших явлень біля блакитного хреста відбулося 2 березня 1997 року. На ньому були присутні кілька сотень людей з усього світу, зокрема група індіанців з Америки в національному одязі. Побачивши їхні щасливі обличчя, я почала розуміти, наскільки важливо людям перебувати на явленні. Того дня Богородиця була серйозна. І від початку до кінця явлення в її очах стояли сльози. За словами очевидців, наша зустріч тривала 4 хвилини. Коли вона пішла, я була настільки емоційно виснажена, що мені знадобилося кілька хвилин молитви, перш ніж я знайшла силу вимовити послання. «Дорогі діти, – сказала вона, – моліться за своїх братів, які не пізнали любові Отця. За тих, кому важливе тільки земне життя. Відкрити їм свої серця. Побачте в них мого сина, який їх любить. Будьте моїм світлом. І освічуйте всі душі, у яких панує темрява». Заклик Богородиці бути її світлом здавався важливим, як ніколи. Війна завершилася. Але темні хмари продовжували нависати над Балканами, особливо там, де розгорталися найжорстокіші зіткнення. Уцілілі будівлі були настільки понівечені кулями, що їхній фасад нагадував поверхню місяця. Майже на всіх кладовищах свіжих могил було набагато більше, ніж старих. У багатьох місцях люди будували своє життя поруч із тими, з ким вони тільки що воювали. Для всіх було необхідне прощення. Інакше важкі наслідки війни обіцяли тільки множитися. Одного разу Пресвята Марія сказала: «Якщо ми хочемо пробачити іншим, нам потрібно спочатку пробачити собі. Ключ до цього простий – це любов. Якщо любимо, то зрозуміємо, як пробачити і жити далі. Без любові немає нічого. Без неї ми порожні. І справжнє прощення стає неможливим. Тільки коли ми полюбимо навіть того, хто нас переслідує, можна сказати, що ми на правильному шляху. У цьому полягає справжнє милосердя».
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу. І що ж, одразу давайте оголошу тему, щодо якої сьогодні будемо з вами спілкуватися. Отже, сьогодні поговоримо про навернення. Думаю, багато наших слухачів чуло багато проповіді, багато закликів, що маємо навернутися. Власне, що християнське життя також полягає у наверненні. Ну, от, власне, сьогодні так вирішив, що варто на Радіо Марії у цей час, ну, нам з вами також поговорити про те, ну, врешті, чим є правдиве навернення і, власне, що потрібно для цього. Отже, розпочинаємо нашу тему. Давайте в наступний спосіб побудуємо нашу катехезу. Дозвольте мені більш-менш 25-30 хвилин власне розпочати цю тему, потім зробимо музичну паузу і вже після музичної паузи, якщо будуть ваші телефонні дзвіночки з питаннями, коментарями, то, будь ласка, буду чекати на ваші дзвінки. Отже, з чого хотів би розпочати? Ну, от, власне, вже сказав, що, напевно, слухачі Радіо Марія в переважній більшості належать до різних християнських спільнот, парафій, до різних церков, врешті. Маємо багато римо-католиків, багато греко-католиків, також нас слухають і православні, і протестанти. І, напевно, священники, пастори, ну, що ж, говорять про те, що потрібно навертатися, потрібно перемінювати своє серце. І наскільки от я розумію, от мій досвід як священника, який спілкувався з багатьма людьми, теж от на духовні теми, але часом бачу, що є, ну, певна така проблема в розумінні, ну, а чим, власне, є навернення. Тому що досить часто можна так почути від багатьох людей. Ну, ось я в неділю приходжу до церкви, отже, я щотижня є на службі Божій, і це означає, що я вже не вернулася або не вернувся, і мені вже більше не потрібне навернення, я вже, ну, майже в такому досконалому стані. Часом, ну, так буває, що можу почути від людей, ну, я ходжу до церкви, останній раз я сповідався там 3-4 роки тому, але я нічого поганого не робив, і тому, власне, теж у мене з таким, знаю, з моїм духовним життям, з християнським життям все добре. Також можемо почути, ну, наприклад, я їздив або я їздила в Міджугор'ї в паломництво. Отже, там от я все бачив, як люди піднімаються вгору, як відбувається ця служба в церкві Святого Якова. Отже, я вже не вернувся, і мені не потрібно це навернення. Отже, дорогі друзі, ну що ж, хотів би зараз, ну, так трішки розчарувати, тому що, ну, навернення насамперед не полягає в таких зовнішніх речах. Недостатньо для того, щоб насправді пережити це навернення, щоб насправді мати таке життя разом з Богом, життя у святості, недостатньо робити, ну, якісь певні зовнішні вчинки, ну, маю на увазі, от тільки відвідувати церкву. Навіть якщо відвідуємо щонеділі, так як говорять нам заповіді, недостатньо, ну, також один раз поїхати, або навіть двічі поїхати в Міджугор'ї, або в якесь інше паломництво. Недостатньо також, ну, просто слухати Радіо Марії, навіть 24 години на добу. Недостатньо цього. Коли чуємо заклик Ісуса Христа про навернення, то, власне, мається на увазі щось інше. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, якщо почав вже згадувати Міджугор'я, тобто об'явлення Пресвятої Богородиці, які відбуваються там ось уже протягом 40 років, то якщо ми візьмемо тексти послань Богородиці, то досить часто от ми почуємо, що сама Богородиця, Діва Марія, говорить: дорогі мої діти, я закликаю вас до навернення, до правдивого навернення. Отже, що ми маємо на увазі, коли говоримо про правдиве навернення. Отже, мова йде про якісь речі, які є всередині нас. До речі, дорогі друзі, от, власне, сам Христос, от практично, якщо ми візьмемо Євангеліє від Марка, буквально перший розділ, самий початок цього Євангелія, то там почуємо такі слова, що Ісус проповідував по містам і селам Ізраїля, проповідуючи покаяння і проповідуючи наближення Царства Божого. Ну, от, власне, це покаяння, яке проповідував Христос, грецькою мовою це звучить як метаноя. І, врешті, от, якщо от перекладати дослівно українською мовою, то це буде означати переміна нашого розуму, переміна нашого серця. І досить часто, коли священники пояснюють, ну, що означає метаноя або навернення, власне, говорять, що, ну, це є такий певний поворот на 180 градусів. От якщо раніше, от до цього моменту навернення, людина йшла в напрямку пекла, грішила, жила тільки своїми зацікавленнями, своїм егоїзмом, своєю гординею, то щось відбувається в її життя, в житті, про це ще поговоримо, і людина кардинально змінює свою поведінку, тобто вже не йде в напрямку пекла, а в напрямку вічної загибелі своєї душі, а починає йти за Ісусом Христом до життя вічного, до Царства Небесного, до Небесного Єрусалиму. Отже, сам Христос говорить про це навернення, про цю метаною. Папа Павло VI, це є 20 століття, друга половина, до речі, вже цей папа оголошений святим, в одній із своїх енциклік, яка називалася латинською мовою «Penitemini», тобто це є про навернення, про покаяння, він пише наступні слова. Давайте зараз от просто зацитую папу Павла VI. «У Царство Боже, проповідуване Христом, можна увійти тільки через переміну серця, от, власне, навернення, що проявляється в остаточній і повній зміні та оновленні всієї людини, усіх її думок, суджень та рішень». Отже, бачите, про що папа говорить? Коли говорить про переміну серця, то говорить, що ця людина, ну, практично стає новою. Повна така переміна, остаточна, радикальна, оновлення всієї людини, думок, суджень, рішень, всього її життя. Отже, власне, про це говорить папа Павло VI. Знаєте, ну, теж, от коли ми досліджуємо історію церкви, то зустрічаємося з дуже такою цікавою річчю. В первісній церкві перших століть, ну, щоб стати християнином, звісно, потрібно було так само, як і сьогодні, отримати таїнство хрещення. І, власне, перші християни, ну, трішки по-іншому ставилися до хрещення, ніж ми. Власне, перші християни проходили дуже такий довгий підготовчий етап до таїнства хрещення. І, власне, під час цього етапу вони мали таку особливу назву – катехумені, тобто ті, які готуються до хрещення. І також перед тим, як вже врешті бути охрещеними, вони мали, ну, скажімо так, показати знаки їхнього навернення, показати знаки того, що через слухання Слова Боже, через Божу ласку, через спільноту церкви їхнє життя перемінилося. Ті, хто, ну, наприклад, мав роботи, які пов'язані з гріхом, ну, можемо уявити собі цих перших християн Римської імперії, ну, наприклад, якщо хтось був, ну, гладіатором, вбивав людей за гроші, власне, мав залишити свою роботу. Якщо хтось поклонявся ідолам, ходив до храма Зевсу, Юпітера, Артеміди, Венери, Афродіти і так далі, от, власне, всі ці язичницькі боги, то, власне, він мав показати знаки, що він вже більше не поклоняється цим ідолам, за якими завжди стоїть сатана, який обманює людину, а, власне, мав показати свою віру в Ісуса Христа. Якщо жінка, ну, що ж, продавала своє тіло за гроші, працювала блудницею, то, власне, теж мала показати ці знаки, що її життя перемінилося, і думки, її серце, її ставлення до всього. І отже, навіть був такий цікавий обряд, який, ну, мав демонструвати оці знаки навернення. власне, в момент хрещення, власне, перших християн. От навіть давайте от зацитую вам, це є з католицької енциклопедії. Отже, ця енциклопедія так говорить: стоячи обличчям на захід, от мав стояти цей кандидат до хрещення, отже, стоячи обличчям на захід, який символізує обитель темряви, і випроставши руку або спльовуючи на знак повної зневаги та відречення від диявола, катехумен показував зречення. Зазвичай проказував зречення, своє зречення. Зазвичай після цього кандидат на хрещення давав обітницю про повну покору перед Христом. Греки це називали синтасестай. Тобто це означало новий повний перехід людини під владу Христа. Під час цього обряду людина поверталася обличчям на схід, що символізувало навернення на шлях світла. Отже, дорогі друзі, чому от наводжу цей приклад? Ці перші християни, ну, насправді, дуже гарно, красиво це показували. Людина, яка стає християнином, це є людина, яка переживає навернення, повну переміну свого життя, от розворот на 150 градусів. Перепрошую, і перше, що вона мала зробити, мала відріктися від сатани. Якщо раніше її життя належало дияволу, тобто різним ідолам, гроші, кар'єра, успіх, власне задоволення, якісь матеріальні речі, на яких ця людина покладала своє забезпечення, вона мала відріктися від цього, від диявола. І, власне, навіть був такий знак, що людина мала стояти обличчям до заходу, тому що в церкві схід, власне, це є напрямок, з якого піднімається сонце, з якого приходить Христос, ну, а захід, власне, протилежний напрямок, це є напрямок сатани. От, власне, перші християни ставали обличчям на захід, проказували: «Сатана, я тебе відрікаюся, відрікаюся всього твого обману, відрікаюся всіх твоїх справ». І, ймовірно, теж от кожен конкретно називав, від чого відрікається. Можливо, від нечистих гріхів, можливо, від поклоніння ідолів, можливо, від обманів, в яких ця людина жила. Отже, кожен має, ну, якусь свою певну таку конкретну залежність від диявола. І ці християни відрікалися від цього, казали, що цей обман сатани, я не хочу більше в цьому жити. А потім вже поверталися обличчям на схід, до напрямку Ісуса Христа, і вже віддавали своє життя в Його руки, що, власне, промовляли, що відтепер я належу тільки Христу, я не хочу належати дияволу, гріху, світу, обману цього світу, я хочу бути тільки Христом, щоб Христос став моїм володарем, щоб теж моє життя було повністю підпорядковане Його Слову. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, що відбувалося в цей момент? Відбувалося відречення, розрив із дияволом, і було прийняття рішення, щоби бути з Богом. Отже, власне, дорогі друзі, ну от сьогодні, коли ми під час цієї катехези говоримо про навернення, власне, то навернення – це не просто один раз помолитися розарій, або два рази, або три рази. Навернення – це розірвати з гріхом. Не можна давати жодного місця гріху в своєму житті. Якщо є гріх в моєму житті, з яким я не хочу боротися, з яким я погоджуюся, то, власне, це означає, що я потребую цього навернення, щоб бути до кінця з Христом. Отже, що таке навернення? Розрив з гріхом, відречення від влади диявола, від гріха, від тих речей, які мене нищать, які викрадають у мене Бога. І друга річ, от, власне, яка пов'язана з наверненням, це рішення бути разом з Богом. Це рішення жити святим життям. Дорогі друзі, я, наприклад, я пам'ятаю от історію, яку розповідали в моїй семінарії, в якій я колись навчався, це семінарія в Римі, майже в самому центрі цього стародавнього міста. І теж, от, власне, я сам особисто не був присутній на цій зустрічі, але наші викладачі розповідали, як вони були вражені, коли свята мати Тереза з Калькутти Баку ти приїхала до Риму, теж вона була в нашій семінарії. І коли почала спілкуватися із хлопцями, які готувалися до того, щоб бути священниками, вона їм сказала, ну, досить такі різкі слова, радикальні слова. Вона сказала їм, якщо ви не хочете бути святими, якщо усіма силами не прагнете цієї святості, тобто життя разом з Богом, інтимності з Богом, близькості з Богом, щоб ціле ваше життя, ваше серце, розум, вчинки, все було підпорядковано Божій волі, щоб єдина річ, яку ви прагнули в житті, от, власне, це було прагнення бути поруч із Богом в Його серці, якщо ви цього не прагнете усіма силами, усім розумом, всім вашим єством, то йдіть геть з семінарії, вам тут не місце. Бо в семінарії мають виходити святі священники, ті, які розірвали з гріхом, і ті, які усіма силами прагнуть до святості. Отже, дорогі друзі, коли ми говоримо про навернення, то, власне, мова саме про це. Відріктися від диявола, відріктися від гріха і бути разом з Богом, прийняти це чітке, конкретне рішення. Якщо я в моєму житті сьогодні, якщо я не відрікуся від гріха, не розірву з ним в радикальний спосіб, то не зможу рухатися вперед. Думаю, що це є проблема багатьох християн, що наше життя, християнське життя, духовне життя, часом перетворюється, ну, в таке певне болото, коли ніби, ну, віримо, ніби приходимо до церкви, ніби слухаємо наших священників або катехітів, ніби щось відбувається, але немає руху, немає розвитку. От постійно є гріхи, які повторюються. Постійно ми когось осуджуємо, когось ненавидимо, піклуємося про гроші, про наш комфорт, власне, і не відчуваємо Божої присутності в нашому житті. Чому так відбувається? Власне, тому що цей гріх, наша прив'язаність гріха, до гріха нас стримує. Тому, наверное, це розрив з гріхом, повний розрив. Звісно, зрозуміло, що можемо знову потрапляти в цю пастку, десь там падати. Ну, врешті, дорогі друзі, досить часто навіть наші священники говорять, що коли Ісус Христос йде на смерть, йде на Голгофу, то ми під час нашої хресної дороги говоримо про три падіння Ісуса Христа. Отже, навіть Христос падав, але, дорогі друзі, Він йшов вперед. Ну, добре, про Христа це зовсім інша тема. Він не мав на собі жодного гріха, жодної прив'язаності до гріха, на відміну від нас. Отже, звісно, що можемо падати, але має бути це рішення, це воля, це бажання розірвати з гріхом. Якщо цього немає, то, власне, не зможемо йти вперед, не зможемо досягнути Царства Небесного. Тому що, як говорить сам Христос, ну, щоб увійти до Царства Небесного, потрібно пройти через вузьку браму, бо широка дорога є та, яка провадить до загибелі, до пекла, до Царства Божого дорога є брама є вузькою. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж потрібно докласти певного зусилля. Отже, до того моменту, поки я не розірву із гріхом, я не переживаю навернення, я не навертаюся. Дорогі друзі, ну що ж, йдемо далі. І дивіться, ну от, власне, почав говорити, що навернення означає розірвати з гріхом. І, власне, тут справа також, ну, напевно, завдання нас, священників, теж говорити про гріх. Ми досить часто говоримо, і правильно це робимо, про Божу любов, про Боже милосердя, що Бог любить кожну людину, що Бог нікого не судить, але також потрібно говорити про гріх, потрібно говорити про жах цього гріха. Гріх – це найбільше можливе зло, дорогі друзі, тому що, ну, не знаю, хвороби, смерть, війна може забрати наше життя, фізичне життя, але гріх забирає нашу душу, забирає наше серце, тому що людина, яка помирає в гріху несповіданому, за пекло в цьому гріху. Вона йде до пекла. Пекло – це жахливе місце. Ну, от, розповідали не один раз тут на Радіо Марія про об'явлення Богородиці Фатімі цим дітям, португальським пастушкам. Що ж, дорогі друзі, і коли ну, от, власне, ці діти описують це пекло, як воно виглядає, ну, насправді жахливо. І маємо розуміти, що хто помирає в гріху, потрапляє до пекла. Місце ненависті, місце відчаю, місце смерті, місце, де немає любові, де немає життя, власне, з того немає виходу. І власне, це пекло є наслідок гріха. Гріха, в якому ми не навертаємося, в якому ми продовжуємо бути, з яким ми не боремося. Отже, це є гріх. І, дорогі друзі, тому, ну, власне, я говорю, ну, також завдання священників, говорити про людину, яка, про наслідки гріха. Загалом, людина, яка не знає Бога, яка живе в цьому гріху. Дорогі друзі, це є прокляття. Тому що це життя без світла, життя в темряві, життя без надії, тому що життя у гріху, ну, насправді, це є щось насправді дуже-дуже страшне. Не даремно, ну, от зараз римо-католики переживають пасхальний час, східні церкви маючи почекати трішки, але одним із знаків часу Воскресіння є, от, наприклад, ікона «Христос сходить до пекла». І на цій іконі зображений Христос, який опускається до пекла, щоб спасти Адама і Єву, перших людей, які простягають до нього руки. Отже, дорогі друзі, але, власне, от за цією іконою, ну, стоїть ще більша ідея, більша правда нашої віри, тому що Христос сходить до пекла, Христос приходить в наш світ до людини, яка живе в гріху, до людини, яка не навертається, до людини, яка постійно ненавидить, постійно або живе в перелюбі і так далі. І, власне, це людина нещаслива, людина, яка не має радості в своєму житті. Отже, власне, Христос приходить в цей світ, щоб спасти. Христос, от так колись папа Бенедикт XVI сказав, Христос сходить в пекло нашого людського існування. Отже, дорогі друзі, і тому, власне, Христос приходить, щоб допомогти нам, щоб вирвати із цього гріха. Хто сьогодні живе в гріху? Ну, дорогі друзі, що ж, ну, завжди є вихід. Вихід покаятися, вихід навернутися, вихід прийти, знайти священника, просити його про сповідь і отримати це пробачення гріхів. Знаєте, ну, одна з проблем сучасної церкви, ну, можливо, в Україні, загалом в Східній Європі, ми це, ну, не так дуже відчуваємо, але, ну, наприклад, це є проблема Північної Європи, в тому числі і католицьких храмів, католицької спільноти. Справа в тому, що, ну, от, я казав, що священникам варто говорити про жах, трагедію гріха, але також варто говорити і про значення сповіді. І, власне, ну, багато країн Західної Європи мають, ну, цю проблему, що люди приходять до храмів, і їм не говориться про пробачення гріхів, про сповідь, про це таїнство. І вони не сповідаються навіть роками, але одночасно приступають до причастя. Я колись, здається, розповідав це на Радіо Марія, мав такий випадок. Одна людина, ну, от прийшла до нашої парафії, теж, ну, одразу було видно, ну, це була маленька парафія, там, де, ну, буквально всі знають один одного в обличчя, і одразу, коли нова людина приходить, то одразу всі це бачать, що, ну, хтось, можливо, з іншого міста прийшов на службу, хтось, хто не належить до цієї конкретної спільноти. І, власне, я пам'ятаю, ця людина також під час служби підійшла приймати причастя, і коли священник запитав її, ну, а ви католик, ця людина так ствердно сказала, так, я католик, ну, було чутно, що ця людина десь там за кордону, здається, з Голландії або з Німеччини, і потім священник, ну, так запитав, а ви коли останній раз були на сповіді? І ця людина сказала, ну, я там 10 років тому сповідався, і священник відмовив, в причасті, тому що катехезис церкви говорить нам буквально про обов'язок, що принаймні один раз на рік маємо сповідатися. Ця людина дуже обурилася. Чому так? Тому що в його країні, в його парафії йому не проповідували це, не розповідали, що ти можеш отримати пробачення всіх твоїх гріхів у таїнстві сповіді, коли щиро визнаєш, коли навернешся. Отже, дорогі друзі, тому з гріха завжди є такий вихід. І, до речі, дорогі друзі, те саме навернення, про яке ми зараз говоримо, про правдиве навернення, от чим воно є? Я так, коли готувався до цієї катехези, багато можна говорити на цю тему, але так виокремив декілька речей, які зараз вважаю, що це є важливими. Перше, навернення – це розрив із гріхом. Друге – це є рішення, прийняття рішення жити в святості. І третє – це є наша воля, спрямування нашого розуму на рішення, яке було прийнято. Звісно, що це не можемо робити тільки нашими власними силами, нашими власними зусиллями. Потрібна Божа ласка, потрібна Божа допомога. Загалом, дорогі друзі, чим є наше християнське життя? Тут теж думаю, що є така проблема. Багато, в тому числі, людей, які вірять в Бога, говорять, що щоб бути християнином, достатньо тільки вірити в Бога. Тобто інтелектуально визнати, так, я вірю, що Бог є. Так, я вірю, що Христос, Син Божий, 2000 років тому був на цій землі, був розп'ятий і воскрес. Вірю в те, що Бог присутній в своїй церкві, вірю в таїнство церкви. Отже, така інтелектуальна віра, віра розумом. Так, я вірю, що Бог є. Але це тільки одна частина, дорогі друзі, тому що християнське життя – це трішки більше. Це не тільки вірити в те, що Бог є, що Він діє в нашому житті, але це також і прагнути святості, прагнути бути разом з Богом. Не вистачить для нашого спасіння, для нашого правдивого християнського життя тільки знати, що Бог є. Думаю, що багато людей, переважно більшість, наприклад, у нас в Україні знає, що Бог є, не заперечують цього факту. Так, звісно, є ці атеїсти, які говорять, що Бога загалом немає, але переважно більшості, коли ми дивимося опитування соціологічне, так, більшість українців визнає, що так, ми віримо в Бога, знаємо, що Він є. Але, тим не менше, наші парафії, в недільний день, скільки відсотків українців збирають? Дай Боже, щоб 5%. Не знаю, не бачив такої статистики, але насправді в порівнянні з загальною кількістю, насправді досить мало. Отже, бути християнином – це вірити в Бога, так, і також прагнути святості. В чому виражається це прагнення святості, дорогі друзі? А, власне, в тому, що ми слухаємося Боже Слово, робимо те, що Бог нам говорить, виконуємо заповіді, що ми звертаємося до Нього, молимося, що ми змінюємо наше життя, що просимо Бога про навернення наших сердець, просимо, щоб Бог допоміг нам зректися від гріха, розірвати з ним і бути разом з ним. Це є прагнення святості. Тому що, дорогі друзі, так, як казав, гріх – це найбільш сумний стан людини, тому що не дає надії, тому що відбирає світло. Навпроти, святість. Свята людина – це щаслива людина. Це людина, яка має мир в серці, радість, спокій. Людина, яка наповнена цим щастям від спілкування з Богом. Так, не обов'язково, щоб бути святим, треба бути десь в монастирі і бути не від світу цього, як у нас говориться. Власне, людина, яка живе, в Києві, в Вінниці, має родину, дітей теж, має свою роботу, може бути святою, тому що вона разом з Богом. Тому що виконує Божу волю в своєму житті, відчуває цю Божу присутність і в своєму серці має цю близькість Бога. Отже, Дорогі друзі, це є прагнення святості. І навертатися, правдиве навернення – це мати це бажання, прагнути, от докласти, мати волю. Волю, яка спрямовує твоє життя, всі твої прагнення, все те, що є в тобі, спрямовує до зустрічі з Богом, до спілкування з Ним. Отже, це є також частина навернення. Дорогі друзі, до речі, ну так цікаво, що власне зараз, коли говорю про навернення, от почав з того, що недостатньо робити якихось певних зовнішніх речей, якщо ми говоримо про навернення. І до речі, ну це одна з таких речей, яка відрізняє християнство від інших релігій. Тому що, ну, дорогі друзі, як, наприклад, стати мусульманином? От мусульмани мають свої якісь певні регули, правила. Треба вимовити, ну, певний символ віри. Скажімо так, мусульманський Аллах є єдиним Богом, і Мухаммед його посланник. Потім треба там ходити в хадж, в паломництво до Мекки, треба постити в Рамадан, треба там допомагати цій мусульманській спільноті, умма так звана. В общем, зовнішні речі. Коли ми говоримо про християнство, власне, ми говоримо про те, що відбувається в твоєму серці. Говоримо про те, що є гріх, який є величезною трагедією людини, злом, яке увійшло, яке вбиває. І, власне, злом, яке є в серці, яке є всередині, тому що всередині людини, як говорить Христос, виходить це зло. З того, що є в моєму серці, тому навертатися, власне, це є... Власне, змінювати моє серце, змінювати те, що є всередині мене. Отже, власне, це є навернення. Отже, не тільки і це є щось змінити в моєму серці. Тому, власне, так, як говорить Ісус, сходить в це пекло життя людини, щоб його перемінити. Далі, дорогі друзі, що ж, так, йдемо далі. Що стосується навернення, як можна прийняти це рішення, бо також навернення – це і рішення. Коли приймається це рішення, бо це є певне таке зусилля. Думаю, що відповідь на це запитання є таким. Коли ми молимося, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми читаємо історії життя святих, які теж надихають, коли ми роздумуємо, коли ми спілкуємося про Бога, власне, це надихає, це допомагає. Ми приймаємо це рішення бути з Богом, але також все це діється під впливом такої Божої ласки. Уже і саме тут, в цій ділянці, от коли ми от приймаємо рішення розірвати з гріхом, ну, не знаю, який приклад найкраще навести. Ну, наприклад, хтось нас зараз слухає, ми не бачимо на радіо наших слухачів, коли ми говоримо, це така особливість, але, ну, можу так собі уявити, слухає нас, ну, хтось із... чоловіків, які має дружина, має дітей, але має десь там коханку, з якою там зустрічається раз на місяць, раз на тиждень. Все це таємно, ніхто про це не знає. І це є жахлива ситуація, ситуація гріха, ситуація, яка все руйнує. І цей чоловік теж має таке страждання від цього, від того обману, в якому він живе. І слухаючи Слово Боже, слухаючи, молячись, бо теж цей чоловік, ну, теж, наприклад, от, знає ці правди віри. Він розуміє, що має зупинити цю ситуацію і має... І що для цього потрібно? Розірвати з гріхом, розірвати ці стосунки, перелюбу, прийняти рішення. Рішення приймається за допомогою Божої ласки, за допомогою, ну, слухання Слова Божого, за допомогою, ну, теж молитви. Власне, своїми зусиллями це важко зробити. І от саме тут, от цій ділянці рішення, ну, відбувається величезні битви, такі великі духовні битви, духовна боротьба, тому що гріх теж має свою міць, сатана теж от вводить в обман. І, власне, тут є ця ділянка поля бою між Богом та людиною. Отже, тут відбувається ця велика духовна боротьба. І, до речі, дорогі друзі, ну, теж от в цьому контексті часом можна почути, ну, а чому мої молитви, от я стільки молився в якій справі, мої молитви не були вислухані, дорогі друзі. Власне, одна з відповідей на це запитання – Власне, є те, що коли ти живеш в стані гріха, з яким ти не розірвав, коли ще не пережив це навернення, то, власне, єдина молитва, яку Бог буде вислуховувати від тебе, це є молитва, щоб про твоє навернення. Про твоє навернення. Коли ти живеш в гріху, то не можеш просити не про що інше. Тобто, вірніше, говорити можеш. Але та молитва, яка насправді Бог хоче почути від тебе, це коли ти будеш молитися: «Боже, допоможи мені розірвати з гріхом, допоможи мені бути разом з тобою, допоможи мені любити тебе усім моїм серцем, не бути прив'язаним до гріха, до будь-якого зла». Це єдина молитва, яку Бог хоче чути від тебе. Тому що, якщо би вислуховував всі інші молитви, дорогі друзі, здавалося би так, що Бог підтверджує, твій гріх, з яким ти не хочеш розірвати. І саме тому, чому ми читаємо ці історії про святих, які, коли молилися, то буквально одразу там Бог робив чудеса за їхнім проханням. А тому що ці святі, вони жили в стані освячуючої ласки. Тому що, власне, вони вже пережили цей основний момент навернення. І відтепер мали цю сміливість, відвагу у Бога просити про все. Просити про все, що було потрібно. Отже, власне, хіба так це працює? І коли ти молишся в стані освячуючої ласки, не маєш прив'язаності до гріха, то, власне, тут пам'ятаємо ці слова Євангелія, які Христос говорить: «Стукайте, і вам відчинять, просіть, і вам дасться». Але коли ти не пережив це навернення, то молитва, яку точно вислухає Бог від тебе, це молитва про твоє навернення. Молися за це. Бог допоможе тобі, дасть тобі твого Святого Духа. Отже, дорогі друзі, тому, коли ти не вертаєшся, от що відбувається? Відбуваються зміни. Ми бачимо ці знаки навернення. Ці зміни у наверненні є радикальні, тому що хто є Бог? Бог є той, який мертвим дає життя. І поки ти жив в гріху, ти був мертвий, ти не мав в собі життя. Бог дає сліпим зір, Бог дає дари покаяння та віри, коли дає кульгавим нормальні ноги, коли вони можуть стрибати від радості через ті чудеса, які Бог робив в їхньому житті. Отже, дорогі друзі, тому, власне, це бачимо в Богові, це бачимо в знаках цього навернення. І ви знаєте, теж буквально декілька хвилин мені залишилося, ви знаєте, хотів би вам прочитати таку формулу, скажімо так, святого Августина, який так говорить про ці етапи навернення, етапи життя людини, яка приходить до Ісуса Христа. От перший етап звучить так: «Не можу не грішити». Гріх має свою силу. «Не можу не грішити». Він дуже міцний. Даємо йому простір в нашому житті, він захоплює все більше і більше. Людина, на жаль, звикає до гріха і часом навіть перестає бачити, перестає розуміти, що гріх є гріхом, виправдовує себе. Отже, не може не грішити, перший етап. Але коли людина переживає це навернення, то далі другий етап, про який говорить святий Августин – «Можу не грішити». Коли доклав зусилля, коли молюся, коли пощуся, можу не грішити. Але все ж таки відчуваю, що мені ще важко. Важко з цим гріхом, тому що гріх, коли Адам і Єва зірвали це дерево з пізнання добра і зла, то, власне, Святе Писання говорить, що цей плід був приємний на вигляд, він приваблював. Або можемо згадати жінку Лоти, яка оберталася на цей Содом і Гомору, чи гріх часом приваблює. Навіть коли вже, здається, розірвали з ним, але є спогади про нього. Є такий певний обман диявола. Отже, і врешті третій етап. «Не можу грішити». Отже, бачите, від «не можу не грішити», потім другий «можу не грішити», і третій «не можу грішити». Тому що любов Божа діє всередині мене. Тому що Дух Святий знаходиться всередині мене, діє. І вже, ну, просто я не можу образити Бога своїм гріхом. Тому що кожен гріх – це не тільки те, що руйнує, вбиває мене, а це також, що ображає Бога, якого я пізнав, якого я полюбив. І любов, котрого відкрив в своєму житті. Отже, не можу більше грішити. Отже, дорогі друзі, давайте, мені одна хвилинка залишилася. Перепрошую, ну, бачите, вже не приймав телефонні дзвінки, тому що, ну, тема досить така велика, але, тим не менше, думаю, що сьогодні варто було говорити, от, власне, про це правдиве навернення, чим воно є. Це, власне, те, до чого нас от Христос закликає, до чого нас церква закликає. Коли переживемо це навернення, насправді побачимо всі ласки і благодаті Божі. Отже, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба Ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть Тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і в знищенні про Твою правду? Чи в темряві знатимуть про Твої дивовижні діла, а в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе, і вранці моя молитва полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізі долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: В ефірі ранкова катехиза. Мене звуть Оксана Корчевська.
2: Микола Горач.
1: Так, тільки хотіла вас представити. Ну, бачите, сьогодні так незвичайно, тому що в студії зазвичай ми так онлайн зустрічаємося з нашими катехитами. Сьогодні так гарно зустріти отця саме в студії. Так, отче, про що сьогодні буде катехиза? Ви так трошечки мені сказали, так, про квіти Святого Франциска. Про чесноти будемо сьогодні
2: чути. Це така середньовічна книжечка, яка розповідає про життя перших братів і також про життя Святого Франциска, коротко, в формі таких легенд, автор анонімний, вона збереглась до нашого часу, і там є такі деякі вказівки про, крім оповідань, деякі вказівки то про таке життя, мається на увазі, чеснотами, про якісь такі духовні змагання і так далі. От, власне, ці речі спробуємо поколупати. Минулого разу ми, здається, говорили про покору, потім ще попередні катехизи, ще про що, я вже забув, чесно кажучи. От, але сьогодні поговоримо про терпеливість, так називається, один з розділів.
1: Ми вже нетерпеливі про це дізнатися, почути.
2: Називається розділ про святу терпеливість. І хочу зазначити, що вона така специфічна, оця наука, про яку описує автор, анонімний, зрештою. Він описує теж життя святого брата Еджідіо, того першого товариша Святого Франциска. І от і там це такий, якби, знаєте, носить той характер, той документ, але ця книжечка, такий, якби, інструкція такого для внутрішнього користування, для монастирів, для тих братів і так далі. Але не тільки, бо в ширшому такому контексті, мабуть, і для всіх християн. Однак, зараз переконаєтесь, коли я прочитаю кілька рядочків звідти, це така вже, насправді, наука такого вищого пілотажу. Ну, зрештою, Євангеліє і навчання Ісуса Христа теж, воно, якщо взяти так дуже так радикально і прискіпливо, то, насправді, це такі заклики до такого вищого духовного пілотажу. Ну, наприклад, коли Христос каже: благословляйте, не проклинайте. Коли хтось тебе змушує йти там два кроки, йди з ним там тисячу, і все решта там отак. Або заклики до зречення. Хто не зречеться самого себе, не може бути моїм учнем. Хто не бере свого Христа і йде за мною, не може бути моїм учнем. Ну, ці заклики такі досить радикальні. І, ну, з одної сторони, дехто може сказати, ну, неможливі до виконання. Але, власне, життя багатьох святих і тих тисяч і сотень тисяч людей, які брали серйозно це слово і його виконували, я маю на увазі навіть не тих святих, які згадує церква, але взагалі інших людей, які, про які, ну, не трапили до грона тих святих, але насправді жили свято все своє життя. Я, наприклад, знаю таких людей, які зараз, сьогодні я їх спостерігаю, є святими, і кажу, що це є можливе виконання таких вимагань, які ставить перед нами Христос, Син Божий. І от автор цієї книжечки «Квітки Святого Франциска», коли роздумує про святу терпеливість, також, в принципі, має таке глибоке закорініння в Євангелії, бо проникає тут в тих словах така оцей дух Євангелія, якщо йдеться про такий радикалізм і підхід серйозний. І ще хочу зазначити, щоб, якщо будете слухати зараз ці слова, мали на увазі, що це не є якась ідеологія чи чергова якась ідея така людська, яка сформована жити, ну, не знаю, бо так кажуть поточно, як фанатики і все решта. Це пишуть люди і виконують ці люди, погляд яких звернений в небо. Це важливо знати. І з цієї перспективи це слово стає зрозумілішим і таким, таким тверезим і логічним, чесно кажучи, отак можна сказати. Хоча, якщо йдете про таку людську сторону, скажіть, якщо хтось, наприклад, в Бога не вірить, а, наприклад, послухає тих слів, які кажуть святі, і скаже, ну, вони якісь не сповна розуму. Мабуть, це нереально, це неможливо, і це якась просто утопія, це неможливо виконати. Але людина, яка має погляд свій звернений до неба і зорієнтована на Бога, і до нього прямує, його любить всім своїм серцем, там зовсім по-іншому ці критерії працюють. І от, якщо йдеться про терпеливість, так розділ називається, про святу терпеливість. І терпеливість, вона скерована в першу чергу в сторону страждань. Бо в стосунку до якоїсь трудності, я якби практикую власне ту свою терпеливість. Коли мене зустрічають якісь страждання, якісь відкинення зі сторони інших людей, або мої власні якісь фізичні страждання, якісь хвороби, якісь отакі чисто людські такі, якась невигода, якісь брак, наприклад, там їжі, одягу чи будь-яких інших речей, які виконують, нормально мають побудити людину до роздратування і так далі, то тут, власне, є така чеснота, як терпеливість. І оцей автор квіток Святого Франциска, власне, так каже, якщо йдеться про такі певні речі. І він говорить, що той, хто страждає та переносить муки з міцним смиренням та терпінням, з палкою любов'ю до Бога, швидко досягне великих благодатей та чеснот і буде володарем цього світу та матиме гарантію іншого повного чеснот. Ну, то, власне, про це небо йдеться мова. Хто вміє переносити страждання і муки в покорі, з терпеливістю і з любов'ю до Бога, вже зараз в цьому житті отримає святість. А тут називає він його володарем цього світу. Це має на увазі, в першу чергу, вміння панувати над власною грішністю. Ну, цей світ в Біблії в цьому контексті називається, власне, світ, який є повний гріхів. І то є та людина, яка зі смиренням і з терпеливістю походить до власного страждання, набагато швидше опанує власну грішність, власну слабкість. І тому він каже, здобуде цей світ, буде володарем цього світу і матиме гарантію іншого світу, повного чеснот. Тобто мається на увазі Царство Небесне, небо. І ще далі таке цікаве спостереження, яке говорить автор про гнів. Він говорить так: все, що людина робить, добре чи зло, вона робить собі. Таке ствердження трошки філософічне. Тобто керує навіть якісь погані речі, які я ніби роблю поганим людям, іншим людям, іншій особі, виявляється, це і кривда проти мене самого. От він говорить таку правду. І він каже, тому не гнівайтесь на того, хто тебе кривдить. Тобто той, хто тебе кривдить, він собі робить кривду в першу чергу. Так само, як я, коли чиню якийсь гріх, я себе кривджу. Так само і той, хто кривдить мене, в першу чергу він робить зло собі. І він чому? Ну, бо тратить свою душу. Якщо йдеться в таких категоріях вічності, той, хто чинить гріх, втрачає ласку спасіння. Біда такій душі. Ой, не можна позаздрити. Тому він говорить, так дивлячись, власне, на те. Тому не гнівайтесь на того, хто тебе кривдить, але май смиренну терпеливість, і сумуй лише за його гріх, співчуваючи йому і жарливо молячись Богові за нього. От тут, перше, така перспектива бачення трішки зовсім інша, ніж якась така звична, притаманна мені як людині, такій звичайній. Тут, власне, я звертаю увагу на таку перспективу неба, якою повинен жити чоловік Божий. От про цю річ говориться в тих текстах. І далі говорить так, чим сильніша людина у стражданнях і терпляче зносить кривди та муки з любові до Бога, тим більша вона в очах Бога. А чим слабша людина в знесенні болю та лиха з любові до Бога, тим менша вона в очах Бога. Тут, знову ж таки, здатність терпеливо зносити страждання є Богові любе. Той, хто вміє, ото є така жертовність, можна сказати. Той, хто вміє поносити якісь такі страждання, якісь невигоди з любові до Бога, тобто робити такі з них жертви. Я віддаю тобі, Боже, оце своє страждання заради любові до тебе. Я виконую свої обов'язки заради любові до тебе. І він говорить, автор, що така людина, така душа в очах Божих є великою. А той, хто нарікає, той, хто стогне, плаче і так далі, і каже, та така людина в очах Божих є маленькою. Тим менше вона в очах Бога. І ще цікаве таке ствердження, якщо йдеться про зношення отих таких страждань. Якщо хтось хоче сперечатися чи сваритися з тобою, то якщо ти хочеш перемогти, програй, і ти переможеш. Бо якби ти сперечався, щоб перемогти, думаючи, що вже переміг, ти зазнав би великої поразки. Тому, найдорожчий брате, повір мені справді, що шлях до спасіння – це шлях втрати. Знову ж таки, з перспективи людини цього світу, це абсолютно безглузде ствердження і так далі. Якщо ти хочеш перемогти, то програй. А тут, власне, він говорить про це, про цю логіку Євангелія, де Христос говорить, якщо хтось тебе змушує йти кілометр, йди з ним два. Якщо хтось хоче в тебе забрати там якусь одяг, віддай йому і плащ. Тобто не переч, не сперечайся. І тут, власне, про це каже оцей автор цього розділу, про терпеливість. Якщо ми не будемо терпляче зносити муки, то не можемо прагнути вічних втіх. Бо набагато більша втіха, більша заслуга терпляче зносити кривди та образи з любові до Бога і без нарікання, ніж годувати сотню бідних і щодня без перестанку постити. Або яка користь людині зневажити себе та умертвляти свою плоть великими постами, чуваннями та бичуваннями, якщо вона не зможе знести малої кривди від ближнього, через яку вона отримає набагато більшу нагороду та більшу заслугу, ніж всі ті муки, які вона може завдати собі з власної волі. Ото цікаве ствердження. Таке, то якби згадується така монастична практика такого добровільного умертвлення, тобто людина сама на себе бере якісь пости, там, власне, то згадується бичування чи чування, великі пости. От. А якась дрібненька увага, якесь дрібненьке зауваження зі сторони іншої людини є супроводжуване великим необуренням, образами, чи там якимось захистом і все решта. Так. І тут, власне, він стверджує, що знесення кривд та образ ближнього зі смиренним терпінням і терпеливістю, без нарікання, очищає людину від гріха набагато більше, ніж джерело багатьох сліз. От таке цікаве ствердження. Блаженна та людина, яка завжди пам'ятає про свої гріхи та Божі благодійності, бо вона терпляче знесе всі скорботи та негаразди, за які її чекають великі втіхи. Тут йдеться про таку свідомість і покору, коли пам'ятаю про власну слабкість, власну грішність перед Богом, я також зможу зносити слабкості і різні негаразди зі сторони людей, які мене оточують. І от такі є таке навчання з цьому розділу. І тепер з цієї книжечки такий приклад подам, таку маленьку легенду, яка є тут записана. Одного разу до брата Еджідіо підійшов інший брат і поставив йому таке питання. Отче, якщо в наші часи настануть великі негаразди та страждання, що нам робити в такому випадку? Слушне питання навіть сьогодні, яке ми війну, яку переживаємо, також можна сказати, є тим таким моментом десь там таке питання, що нам робити? Або, наприклад, коли буде ще гірше, що нам робити, як нам чинити? І тут Егідіо, відповідаючи йому, каже, знову ж таки, звертаю увагу, що це відповідь людини середньовічної, монаха, який, власне, так, відповідні, дає такі відповідні інструкції, що йдеться, вони такі, можна сказати, духовні, певна форма такої філософії духовної. І він говорить так: брате мій, я хочу, щоб ти знав, що якщо Бог накаже камінню падати з неба і стріли, щоб вони не могли б нам зашкодити та завдати нам будь-якої шкоди, якби ми були тими людьми, якими ми повинні бути. От таке цікаве ствердження. Ну, про каміння з неба і стріли, то, ну, наша актуальна дійсно ситуація. І він говорить, не завдали би нам вони з кривди, оті всі атаки, якби ми були людьми такими, якими ми повинні бути. О, так. Якби ми були людьми святими. Якби ми були людьми, які у всьому подобаються Богові. Або чинять те, що йому подобається. Якби ми були такими людьми, ніякі кривди би нас не знищили, ніякі безстраждання нас би не торкнулись. Ну, він так стверджує. Він говорить так, бо якби люди справді були тими людьми, якими вони повинні бути, все зло та муки перетворились би на добро. Бо ми знаємо, що сказав апостол Павло, що для тих, хто любить Бога, все перетворюється на добро. Ствердження абсолютно слушне. І далі, так само і для людини злої волі все добре обертається на зло та покарання. І якщо ви хочете бути спасенними та досягти небесної слави, ніколи не бажайте помсти чи суду над жодним створінням, бо спадщина святих – завжди чинити добро і завжди приймати зло. Якби ви справді знали, як тяжко ви образили свого Творця, ви б знали, що справедливо і законно, щоб усі творіння переслідували вас, завдаючи вам покарання та муки, і мстячи за образи, які ви скоїли проти їхнього Творця. Таке ствердження. Каже, що якщо ти чиниш гріх, то отримуєш заслужену абсолютну кару, справедливу. Так, якщо людина живе в гріху і потім отримує, має за це якісь страждання, то вони є слушні. Більше він говорить так, бо якби знали ви, що як ви тяжко образили Творця, то все створіння вас би переслідувало за те, що ви образили їхнього сотворителя. Це таке оповідання, воно, знову ж таки, кажу, легко філософічне, таке духовне, але, мабуть, таки все-таки трішки несе таку певну відповідь на те питання, чому у нас стільки є зараз біди навколо. Ну, тому що люди відкинули Бога і в свій час не хотіли і далі не хочуть перейматися тим, що треба навертатись, що треба жити по-доброму, уникати всілякого зла, уникати гріха. І говорить оцей брат Джідіо, так, якщо воно так діється, якщо падають такі речі, то заслужено. Але, знову ж таки, це слово в певному такому контексті, я думаю, що ви, які мене слухаєте, то це розумієте. І не можна говорити, і не можна звинувачувати в тому Бога самого, що він от за те, що, щоб так примітивно теж не думати, що за те, що от ми зрішили, він нас карає і там посилає всілякі страждання. В жодному випадку. Джідіо, який відповідає на це питання, говорить так, що дійсно це страждання, яке приходить, є наслідком поганих виборів людини, яка вибирає гріх. А тут і Бог тут до цього зовсім не причетний, якщо так сказати коротко. І не вибирати гріх – це перемагати себе. От, власне, боротися з власною слабкістю, з власною грішністю. Він про це теж говорить. Це велика сила для людини – перемогти себе. Бо той, хто перемагає себе, перемагає всіх своїх ворогів і досягає всього добра. Це була б ще більша сила, якби людина дозволила всім людям перемогти себе. Бо він стає володарем всіх своїх ворогів, тобто гріхів і дияволів, світу і власної плоті. Якщо хочеш спастись, відмовся від всіх радощів, які можуть тобі дати всі речі світу та всі смертні створіння, і зневаж їх, бо більшість та частіші падіння, що походять від процвітання та радостей, ніж ті, що походять від нещасть і страждань. От тут такий дух середньовічний, францисканський, є тут присутній в тих словах. Тобто відмовся від всіх радощів, бо часто вони можуть бути причиною упадку. І теж є в тому укрита правда. Коли людина в добробуті, все навколо гарно і прекрасно, Бог не потрібний. Я собі сам собі даю раду, і це така майже аксіома. Зрештою, така приказка, яка каже, як тривога, то до Бога, а як все добре, то Бог не потрібний, зовсім про нього забувають люди. На жаль, це така правда. І в тому контексті, коли говориться про таку терпеливість в стражданнях, про яку каже оцей Джіді, він пояснює, що ті страждання дуже часто є наслідком твоїх гріхів. Тобто будь до себе терпеливий. Якщо вони на тебе падають, ті страждання, то не нарікай, не впадай в гіркоту якусь, шукаючи якогось іншого, винуватися в цьому. Тільки в першу чергу подивись на себе, що насправді ти є в цьому винний в першу чергу. А якщо йдеться про суспільство, то треба і поставити собі питання. От, наприклад, наше суспільство, чи воно зараз, чи воно не є винним в тому, що коїться? Ну, наприклад, наші політики кілька тижнів тому прийняли закон, який легалізує порнографію. Ну, чи це є насправді добрий вибір, коли навколо нас триває війна, і наша влада говорить, що гріх – це абсолютно нормально і легально. Тобто, давайте тривайте далі в гріхах, а там Бог буде нам допомагати. Це абсолютно хибна дорога. І от признатись до власних гріхів, то власної провини є ознакою такої глибокої покори, яка також є складовою цієї терпеливості, про яку сьогодні так говоримо, читаючи квітки святого Франциска. Ще такі є коротенькі оповідання. Коли, знову ж таки, підкреслюю, що це є монастичні інструкції певні, якісь таке для внутрішнього користування, але для нашого загалу теж дуже корисні. Один ченець колись нарікав на свого настоятеля в присутності брата Еджідіо через суворий наказ, який той отримав. І брат Еджідіо йому сказав, «Мій найдорожчий, чим більше ти будеш ремствувати, тим важче буде твій тягар, і тим важче буде тобі його нести. І чим смиренніше та благочестивіше ти підкориш свою голову ярму святого послуху, тим легше і легше буде тобі нести цей наказ». От така цікава аксіома. Чим більше ти будеш нарікати, тим буде тобі гірше. І тут, якщо йдеться про виконання своїх обов'язків, ну, якийсь настоятель дав йому якийсь наказ, щось там виконати, закладаємо, що цей наказ був слушний, не противиться якимось заповідям і не є якимось безглуздим, але не легким, отак можна сказати. І нарікання зовсім не допоможе виконати тобі цей обов'язок, так говорить Еджідіо. Спробуй зробити все, що тобі, вкласти в це всі свої сили. Спробуй виконати його, оцей свій обов'язок, хоча і трудний, добре, зроби це. І буде тобі відразу легше. Тобто ти його зробиш, будеш мати більше сил до виконання цього обов'язку, ніж зараз, коли стогнеш, наказуєш і плачеш, то цей тягар ти не унесеш. От, власне, терпеливість. З терпеливістю спробуй це зробити, навіть якщо тобі це не подобається. А більше, якщо заради Бога, і тут, власне, далі він про це говорить, якщо зможеш це заради Бога принести таку жертву більше, то і тягар стане для тебе любий. І він говорить так далі. Але мені здається, що ти не хочеш бути звинуваченим у цьому світі за любов до Христа, але ти хочеш бути шанованим в наступному разом з Христом. Ти не хочеш бути переслідуваним і проклятим в цьому світі заради Христа, але хочеш бути благословенним і прийнятним Христом в наступному світі. Ти не хочеш трудитись в цьому світі, а хотів би відпочити та розслабитись в тамтому. Кажу тобі, брате, ти робиш серйозну помилку, бо шляхом униження, сорому та образу досягаєш справжньої небесної шани, а терплячи, зносячи глузування та прокляття заради любові до Бога, досягаєш слави Христової. Мотивація, власне, в такому стражданні, в терпеливому носінні своїх обов'язків і тягарів є любов до Бога. Якщо зможеш це так зробити і так прийняти, досягнеш слави Христової. І ще таке цікаве порівняння, якщо йдеться про такий послух, покору і терпеливість виконання обов'язків, говорить Джідіо, порівнює брата до коня. Отак, каже так, корисно мати природу коня, бо кінь, хоча й швидко бігає, дозволяє собі керувати, вести та повертати вгору та вниз, вперед та назад.

людині не вести та притягувати свою душу до Бога, якщо вона спочатку не переможе, не досягне успіху та не притягне себе сама. Перемогти себе та, власне, зректись самого себе, тобто поконати от, власне, ту таку схильність до якогось задоволення своїх захтянок, своїх таких якихось приємностей, щоб мені було добре, і то в першу чергу те моя мета, і більше нічого мені не потрібно, і от, власне, перемогти себе. Тобто не думати про себе. І, звісно, так я казав вже хвильку тому, це є насправді чисте Євангеліє, повторення тих слів Сина Божого, який керував до своїх учнів. І от учні Франциска і сам Франциск, власне, в тому контексті сьогоднішньої теми про ту терпеливість, цю річ беруть дуже серйозно і дуже радикально, навчаючи, власне, в тих словах, які ви тільки що чули. Це були такі коротенькі цитати з цього твору середньовічного «Квітки святого Франциска», який читати, власне, якщо ви зауважили, ну, так не дуже просто, бо деякі речі, ну, дуже серйозні, дуже вимогливі, і навіть такі трудні до зрозуміння для людини такої якоїсь, ну, скажімо, пересічної. Але для християнина, для того, який мотивацією є життя, є любов до Бога, і близькість до нього, то ті слова є спасенні, хоча і трудні, але насправді добрі. І от ще, якщо йдеться про терпеливість, не тільки про таку річ, яку там, скажімо, тут якісь такі біди, страждання зі сторони там настоятеля для одного брата, який там йому наказує щось, але, наприклад, ще є, можна глянути на таку чесноту терпеливості в стражданнях, наприклад, хвороби. І тут трішки можна подивитися на особу самого Франциска, про свідчення про його переживання, власне, хвороби дуже цінні для нас. І от одного разу співбрат Франциска запитав його, що б він волів пережити, таку якусь хронічну хворобу, яку він переживав. Знаємо, що в кінці життя Франциск дуже хворів, він навіть частково втратив зір перед смертю. І різні мав хвороби, пов'язані, хоча автори нічого такого не кажуть конкретно, але, скоріш за все, пов'язані від виснаження і холоду, тобто якісь, напевно, ревматичні болі, і завдавали йому багато страждань і болю, як описують свідки. І от один брат запитав, чи ти, Франциско, чи ти хотів би пережити оцю таку хронічну довгу хворобу, чи скоріше було би тобі пережити якесь мучеництво, отак теоретично, якесь, щоб від якогось ката, щоб тебе швиденько так помучив і це. Ну, таке дивне питання, але, ну, таке занотоване тодішніми свідками і записане. До сьогоднішнього дня дійшли такі свідоцтва в легендах. І говорить Франциск, це завжди було і є мені дорожчим, солодшим і легшим для сприйняття те, чим наш Господь більше задоволений у мені та зі мною, завжди підкорятися Його єдиній волі та бути Йому слухняним у всьому. Тобто, в першу чергу, для мене є найдорожчим і найсолодшим виконання Його волі. Тобто, те, що Він мені дасть, я це буду нести. Але терпіти цю хворобу навіть 3 дні здається мені більш обтяжливим, ніж будь-яке мучеництво. Так. Все-таки те, що зараз він переживав, його боліло, все-таки переважило таке, що тяжко йому все-таки, ніж будь-яке мучеництво. І все ж, зміцнений Господньою обіцянкою, він терпить біль спокійно і навіть радісно. Однієї ночі, коли його більше, ніж зазвичай, мучили тяжкі хвороби та різні недуги, він почав внутрішньо жаліти себе. Але щоб його палкий дух не піддався плоті, навіть на мить, тілесним чином він стійко тримав щит терпіння, молячись Христу. Поки він молився і наполегливо боровся, він отримав від Господа обіцянку вічного життя. Що це означає, ця обіцянка? Не знаю, можливо, якесь мав таке спеціальне натхнення, видіння, що це страждання має сенс. І тут хочу зауважити, що це таке

0: добре доведіння або якийсь такий правильний, добрий внесок, виникаючи з тих страждань, до нього прийшов на молитві. Це функційна для мене вказівка, як переживати будь-яке страждання, ну, навіть от таке страждання хронічної якоїсь хвороби. Молитва. Хоча рада така досить банальна, але дуже практична, бо на молитві є Дух Святий, і він потішає і підказує, додає сил страждання. Хоча коли сам по собі знаю, багатьох людей кажу, багато хто з людей говорить, коли мене болить, коли страждаю, я молитись не можу. Можливо, що означає молитись, якщо не можеш? Ну, певно, звичайно, можливо, не маєш сил брати молитовник в руки, чи там молитись якісь молитви спеціальні і так далі. Але зітхання твої, якщо зможеш занести до Бога в той час, коли, власне, болить, оце і є молитва. І набагато корисніше і спасенніше таке зітхання, воно возносить до Бога, ніж впадати в гіркоту нарікань або злослів'я чи проклять, розрятування чи ненависті. От в тому напрямку, напевно, користі для душі не буде жодної. І от Франциск, якби своїм прикладом показує, коли важко, молись. Хоча автор навіть зазначає, що в тих моментах такого болю він, ну, впадає в такі певні, навіть оце такі та фраза, він почав внутрішньо жаліти себе. Так, і це є боротьба. І святий...
1: Я перепрошую, я правильно розумію? Терпеливість, якщо одним словом там сказати, це відсутність нарікань, тобто ти коли просто приймаєш те, що, ну, якби дану ситуацію якусь, яку ти потрапив, ну, як ви кажете, хворобу, наприклад, просто якби, ну, робиш все, що можливо, щоб це якби вирішити, але все, що не, якби, не підвладне тобі, ти просто це приймаєш якби без нарікань, правильно? Якби якось так з довірою до Бога, і як ви казали, що, ну, значить, можливо, мені це потрібно з іншого боку.
0: Ну, це коли сам собі так пояснюю, мені це потрібно. Ну, не знаю, чи аж так 100%, чи мені це потрібно. Так, нарікання, вони, ну, користі жодної не приносять. Ну, хіба що, можливо, дуже короткотривалі такі, знаєте, коли, от якщо перед кимось понарікаю, там постогну, поплачусь, він тебе пожаліє, так. Ну, і, ну, мені, ну, трішки, може, стане легше, але насправді дуже
1: Не надовго.
0: Дуже коротко, так. Більше того, нарікання, вони породжують наступний, який наслідок нарікань, це гіркота, яка після них залишається. Може, вони тобі трошки дадуть полегшення, але покращення загального стану не буде. Більше того, той, кому ти нарікаєш, теж невідомо, з яким тягарем від тебе потім піде, вислуховуючи якісь твої нарікання. І от Франциск говорить, що свої страждання, він називав їх братами і сестрами. Тобто такі речі, які є дуже близькі, і от він і невід'ємні від мене, то якби моя частина, моя всіх моїх тих речей, які мене оточують, і він неодноразово називав ті свої болі, які зносив, сестрами. Ото цікава така властивість святого Франциска. Так він боровся зі своїми наріканнями. І більше того, коли гортали його такі хвилі розпачі, він мав таку здатність за все дякувати Богові. Тут також свідки тогочасні підкреслюють, що Франциск мав таку здатність за все дякував Богові. При кожній нагоді молився і прославляв Бога. Зрештою, оця така пісня про слави, про яка знана, я знаю, що в Італії її навіть вивчають в школах, як такий твір і приклад середньовічної поезії, пісня похвальна, пісня створінню, яку написав Франциск. Це, власне, така дивна похвала тих речей, таких того створіння, яке зовсім, ну, не є якимось, на мій погляд, наприклад, будь прославлений, Боже, за холод. будь прославлений за страждання, за ті якісь там невигоди, які я зношу, і все решта. І остання така фраза, яку Франциск дописав вже перед смертю, перед самою смертю своєю, то є така, ще маємо трохи хвильку часу, розповім коротенько таку історію. Останній той вірш тої пісні похвали, де він назвав сестрою смерть. Своєю сестрою. І та було, то попереджує така історія повстання оцього останнього вірша. Одного разу Франциск перебував вже дуже в такому важкому стані, покликали до нього лікаря, і він питає Франциск, як близько, як далеко, коли я помру? Чи та хвороба, вона мене до смерті, чи, ну, скажіть мені правду. Ну, і лікар, звичайно, знаєте, як то в таких випадках каже, ну, не хвилюйтеся, все буде добре, якось там цей, отак намагався його заспокоїти, але Франциск наполягав, ти мені скажи правду, я хочу знати точно. І тоді лікар сказав, так, вам залишилось небагато, ще десь, а в кінці вересня або на початку жовтня, скоріш за все, ти помреш. І Франциск в той момент возніс руки до неба і почав Богові дякувати за те, що близька смерть. Так, що за те, що якнайшвидше він якби, ну, воз'єднається з ним, з Богом, і побачить його, ну, в такому спонтанній молитві, це там в легенді написано, а в такій спонтанній молитві він возносить і хвалу до Бога. І покликав своїх братів, про яких, до яких заохотив молитися разом з ними. І от вони разом співали оцю пісню «Похвали творіння». І Франциск на сам кінець додав ще отакі слова, які я зараз прочитаю з цього гімну. «Прославлений будь, мій Господи, нашою сестрою тілесною смертю, якої жодна жива людина не може уникнути». Біда тим, хто помре в смертельних гріхах. Блаженні ті, кого знайде в твоїй пресвятій волі, тому що друга смерть їм не зробить шкоди. Прославляйте і благословляйте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою. Амінь. Оце такий кінець цієї пісні. Завершуючи про покору і смирення в носінні наших страждань, насправді просимо заступництва Святого Франциска, нехай нам він також допомагає в цьому, коли читаємо його слова і вчимося від нього.
1: Так і буде, ну, хоча ми і не Святий Франциск, і ми не можемо аж так, як він, все-таки він такі страждання мав стигмати так само. Та? Але тим не менш, ну, Бог кожного кличе, скажімо так, всі чесноти нам потрібні, і терпеливість в тому числі. Бути терпеливим нелегко, але це потрібно. І, як ви сказали, перемогти себе. Я думаю, що це кожна чеснота, власне, потребує, щоб перемогти себе. Чи це навіть та сама лагідність, чи це мужність так само.
0: Ну, мотивація.
1: Так, потрібна. Так.
0: І тією мотивацією є Бог для нас. Так.
1: Небо.
0: І небо.
1: Це була програма «Катехиза», і з вами сьогодні були я, Оксана Карчевська, і отець
0: Микола Горач.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Переможемо!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Відомо, що про необхідність скликання Другого Ватиканського собору ішла мова ще за часів папи Пія XII. Однак ті дискусії мали академічний характер. Папа Іван XXIII зумів скерувати процес у русло практичного виміру. Хоча деякі кардинали не були в захопленні від ідеї швидкого приготування цього церковного форуму. Ваше блаженство, у чому ми бачимо внутрішню таємницю та силу тодішнього єпископа Риму у прийнятті рішення щодо проведення собору?
1: Папа Іван XXIII була людина особливого, то так скажу, психологічного і духовного складу. Він, може, не так дуже в'язався адміністративними, структуральними справами, а радше підходив до всього способом духовним. І глибоко в своїй душі він відчув якісь натхніння. Я думаю, що це справді було натхніння Боже, що себе собор чим скорше скликати. І тому він в спосіб доволі так несподіваний для загалу і навіть для своїх близьких співробітників проголосив, що буде собор, не прецизуючи відразу, як, що і коли. І коли до нього підійшли, щоби, так як ви питаєте в своєму питанні, каже, стверджуєте, що деякі кардинали вважали, що це треба буде, може, і 10 років, заки це все підготовиться, папа зареагував в спосіб такий, також, можна б сказати, дещо навіть емоційний, кажучи, ні, ми не можемо відкладати, бо церква чого потребує. І справді, під його проводом і за його дуже активною підтримкою собор зійшовся вже до 3 років.
0: Просимо вас стисло змалювати психологічно-духовний стан західної людини того періоду, коли розпочинався собор.
1: Після війни Другої світової прийшов такий час, можна б сказати, певного застою. Бо це був час евфорії. Люди тішилися, війна закінчилася, починаються нові, спокійні, нормальні часи, недобачуючи, що, власне, в тих так нібито нормальних, спокійних часах криється багато небезпек. І що церква мусить заговорити до світу, і що церква мусить зблизитися до світу, що церква мусить відкритися до світу. Цього більшість не добачували. І тому такий цей славний жест папи Івана XXIII – відкрити вікно. Одним словом, пустити свіже повітря у церкву, дати їй нову заохоту. Не щось нового внести до церкви, але освіжити церкву, дати їй нове життя, відкрити її для світу. І це була його велика заслуга для церкви, і так собор став дійсністю.
0: Післясоборовий період. Наскільки активізувалась, освіжилась, зблизилась до світу Вселенська церква? Чи здатна вона була стати сіячем миролюбних настроїв? Адже на людство чигала наступна небезпека – холодна війна.
1: Але наскільки Святійший Отець Іван XXIII мав рацію, що потрібно, щоб церква пробудилася до нових дійсностей, щоб зайняла позицію віч у віч із тим, що діється довкруги, найкращим доказом чого є, скажімо, ті студентські, молодіжні пророки, які осягнули свого вершка в 1968 році. Церква до певної міри завдяки, власне, соборові була краще підготована реагувати позитивно на те, чого домагалася молодь. Бо це часи, коли починається холодна війна, так звана, це протистояння різних світоглядів, різних соціальних системів. Одним словом, час, коли відбувалися глибокі соціальні перевороти в суспільстві і в Західній Європі, але і також на всіх континентах Земської кулі.
0: Посилаючись на ваші думки, висловлені у свій час про те, що українська діаспора наприкінці 50-х, на початку 60-х почала немовби засипати, та враховуючи те, що була відсутність комунікації між поселеннями Канади, США, Аргентини, Бразилії, і кожен жив наче для себе, стає цікавим дізнатись, яким чином реагувала українська діаспора на цей собор, і наскільки він вплинув на її подальше становлення.
1: В нашому суспільстві Другий Ватиканський собор сприймався повільно. Дехто навіть так досить, може, песимістично твердив, що властиво для нас, для Української греко-католицької церкви, Другий Ватиканський собор немов би не відбувся. Мені здається, що це є забагато сказати так. Він абсолютно відбувся, хоча він спринимався в дуже особливих обставинах. По-перше, що наша церква була поневолена в той час. Вільними були тільки ті, хто жив на поселеннях. Але візьмімо таку річ, що пожвавлення життя нашого разом із самим Вселенським собором спричинив учасник того собору, святої пам'яті патріарх Йосип Сліпий, який їздив, відвідував наші поселення, який кинув цей клич «Будьмо собою, шукаємо своєї власної тотожності».
0: На думку блаженнішого Любомира кардинала Гузара, собор приніс деякі особливості, які люди на Заході дуже емоційно сприйняли і, можливо, у багатьох випадках занадто екстрено та не завжди обдумано взялися до реформування та оновлення церкви.
1: В Україні це відбувалося дуже інакше, бо в Україні ледве, може такі більш зачікавлені люди мали хоч трошки інформації, що якийсь такий собор відбувається. Він прямо через обставини не міг мати якогось особливого для них впливу. Щойно, при кінці 80-х, а властиво вже в 90-х роках і пізніше, що Другий Ватиканський собор починає набирати якоїсь дійсності в житті нашої церкви. Це, безумовно, доволі пізно. Бо інші частини світу, вільні частини світу, вже мали за собою 25 чи більше років такого, скажімо, більш рішучого, більш відкритого церковного життя. Силою обставин ми залишились позаду, дещо позаду, і тепер ми, можна б сказати, надробляємо, надолужуємо за страчений час. Але ми на чому також і користаємо.
0: Чому події міжцерковного зближення між католицькою та православною церквами, які мали місце на початку 60-х років, не набрали відхідної лінії? Симптоми ж міжцерковного діалогу були обнадійливими. Адже представники православних церков у якості спостерігачів брали участь у Другому Ватиканському соборі. До того ж, апогеєм міжцерковного зближення та порозуміння стала подія зняття міжцерковної анафеми папою Павлом VI та Афіногором у Єрусалимі. Що завадило подальшому зближенню та можливому об'єднанню цих церков?
1: Порівнянню з тим прекрасним жестом цих двох великих церковних мужів, більшість ієрархії по цілому світі з усіх сторін не мала відваги, я б сказав, справді в глибину свого серця глянути, в глибину серця церков, щоби відважно, рішучо взятися до викорінення всього, що сприяло розлучі, а навпаки, щоби мати відвагу зробити кроки, які би допомагали зближенню чи евентуальному об'єднанню. Ми прямо не були готові, як церкви. Це головно, я б сказав, нижче і вище духовенство. Прямо не було й готові. Нарід я думаю, католицький народ пробудився до, так би сказати, великого бажання, щоб була єдність.
0: І тому тепер, 40 років після собору, наголошує блаженніший Любомир, ми починаємо усвідомлювати ту абсолютну конечність духовного екуменізму. Екуменізму, побудованого на молитві та на великому довір'ї до Бога, усвідомлюючи головну засаду, що не ми люди, але Господь дає єдність. Нам же залишається приготуватись до цієї миті.

0: акції оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Напевно, жодне місце в Боснії і Герцеговині не потребувало примирення так, як моє рідне місто. Сараєво пережило найтривалішу облогу в сучасній історії. Облогу, яка тривала 4 роки. Стадіону, де проходило відкриття і закриття Олімпіади 1984-го, судилося стати місцем значущих подій – що стали провісниками нового, вільного часу для жителів цього регіону. Так, у 1997 році на концерт відомої рок-групи, першої, хто приїхав після війни в Сараєво, зібралися представники всіх етнічних груп. Назва однієї з їхніх пісень – «Там, де вулиці не мають назву». Могла б стосуватися і Меджугор'я. А 13 квітня 1997 року в присутності близько 60 тисяч людей на цьому ж стадіоні, звідки видно схил, покритий могилами жертв війни, відслужив месу папа Йоанн Павло ІІ. Того дня дув холодний вітер і падав сильний сніг, що відображало похмурий настрій спустошеного міста. Але слова папи, як промені сонця, пронизали цю пітьму. «Пробачимо і попросимо прощення», – сказав він, звертаючись до присутніх, серед яких були і католики, і мусульмани, і православні. «Люди доброї волі сподіваються, що все, що символізує зараз Сараєво, залишиться в ХХ столітті, і трагедія цього міста не повториться в тисячолітті, на порозі якого ми стоїмо». Через 3 дні під час загальної аудієнції в Римі папа повернувся до свого візиту в Сараєво і закликав усіх молитися за встановлення тривалого миру на Балканах. Зокрема, він сказав: «Прощі до богородичних святих місць Боснії і Герцеговини та інших країн, особливо в Лорето, тривали протягом усієї війни. Вірні просили матір усіх народів і царицю миру про заступництво, щоб мир повернувся на цю стражденну землю». Своїми словами він ніби підморгнув і усміхнувся всім нам тут, у Меджугор'ї. У березні 1998 року з Італії мені зателефонувала Лія і сказала, що Віторіо важко хворий. Я молилася, щоб Бог підтримав його так, як сам Віторіо підтримував своїх пацієнтів. Під час щорічного явлення 18 березня 1998 року Мати Божа сказала: «Закликаю вас бути моїм світлом. Світіть тим, хто живе в темряві. Наповнюйте їхні серця миром, моїм сином». Доктор Віторіо Транканелі вже відповів на її заклик. Він якраз і був її світлом, яке щодня наповнювало людські серця миром. І на роботі, і вдома, і під час свого служіння. Він помер 24 червня 1998 року у 54 роки на 17-ту річницю Меджугорських явлень. Помираючи, він із ніжністю подивився на Лію та дітей і сказав: «Ось заради чого варто жити. Навіть якби якимось там став, нагромадив грошей у банку, накупив будинків, щоб я зараз узяв із собою, щоб я приніс Богові. Зараз я забираю тільки любов, якою ділився з людьми». Я плакала через Лію, Дієго, а особливо через мою дорогу Алесандру. Через Віторіо я плакала менше, тому що, за моїми уявленнями, він був ангелом, який пожив на землі, а зараз просто полетів назад, на небо. Того року ми разом із Яковом і нашими сім'ями полетіли в Сполучені Штати Америки розповідати про пережитий досвід. Я все рідше приймала запрошення виступати перед групами. Я бачила, скільки паломників змінюють своє життя, приїжджаючи в Меджугор'є, і розуміла, що існує велика різниця між тим, щоб просто слухати про Меджугор'є, і паломництвом туди. Неможливо передати словами відчуттів від підйому на гору, від її присутності. Але, думала я, якщо мій приїзд змінить щось хоча б для одного невіруючого, це вартує всіх зусиль. Пізніше я зрозуміла, що мені потрібно було приїхати, щоб допомогти своєму двоюрідному братові. 11 вересня 1998 року Богородиця з'явилася Якову так само, як і будь-якого іншого дня від початку явлень. Я стала на коліна в іншій кімнаті і молилася в тиші. Мені було дуже боляче знаходитися поруч із ним у цю мить, знаючи, що він може її бачити. Коли явлення закінчилося, Яків прийшов до мене в сльозах. «Мені треба з тобою поговорити», – сказав він. «Сьогодні я мав останнє щоденне явлення. Богородиця попросила мене підготуватися. Завтра вона довірить мені 10-ту таємницю». Мені стало так боляче за нього, що я й сама почала плакати. «Мені дуже шкода, Якове», утішала його я, згадуючи, який розпач і сум'яття відчувала сама багато років тому. Мені здавалося, що йому ще важче прийняти її відсутність, ніж мені. Після того, як у Якова померла мама, Богородиця його практично поставила на ноги. А зараз, у віці 27 років, Якову доводиться жити на світі, знаючи, що вона вже не втішить його своєю щоденною присутністю. «Не знаю, що я буду робити без неї», – сказав він, витираючи сльози. «Помолімося», – відповіла я, і більшу частину того вечора ми провели на колінах. «Господи», – тихо просила я, – «допоможи Якову зрозуміти, що так має бути, що така твоя воля». Наступного дня Богородиця з'явилася Якову об 11:15, набагато раніше, ніж зазвичай, але й залишалася з ним довше. Через півгодини після того, як вона пішла, Яків заплакав і пішов, бажаючи побути наодинці. Пізніше він розповів, що Богородиця була сумна, довіряючи йому 10-ту таємницю, але потім тепло усміхнулася і обіцяла, що буде з'являтися йому раз на рік, на Різдво, і попросила його не сумувати. «Тому що, як мати, я завжди буду з тобою, і як будь-яка справжня мати, ніколи тебе не залишу». Пресвята Марія попросила його бути прикладом людини, яка пізнала Бога і його любов. Благословила його і подякувала, що він відповів на її заклик. Отець Славко був шокований, коли ми подзвонили йому і повідомили новину. З моменту закінчення щоденних явлень у Іванки минуло більше 10 років. У Меджугор'ї всі були дуже здивовані, що з Яковом це сталося, коли він був в Америці, а не вдома. Я відчувала вдячність за те, що була поруч із Яковом у наступні важкі для нього дні. Коли наближався час явлення, Марко і я намагалися відвернути його розмовами, розвеселити або помолитися разом. Але повернувшись до Меджугор'я, він від усіх віддалився. Мені здавалося, що немає більше того Якова, якого я завжди знала, який був абсолютно нездатний розмовляти серйозно і чий заразливий сміх змушував безпричинно усміхатися всіх навколо. Пригнічений стан тривав у нього кілька місяців. Зрештою, він зрозумів те саме, що колись засвоїла і я. Він, як і будь-яка інша людина, завжди може опинитися поруч із Богородицею, якщо буде молитися серцем. У важливий святий час, який ви живете, особливо моліться за тих, хто ще не пізнав любові Бога. З посланням Богородиці від 2 січня 2000 року. Перші роки нового тисячоліття принесли з собою не тільки нову надію, а й смерть 3 людей, які відіграли дуже важливу роль у моєму житті. Паломників у Меджугор'ї ставало все більше і більше, а жителі Боснії і Герцеговини адаптувалися до нових державних порядків. Якщо не брати до уваги окремих конфліктів, то хорвати, боснійці і серби порівняно мирно співіснували разом. У п'ятницю 24 листопада 2000 року, рівно за 7 місяців до 20-ї річниці явлень, удома задзвонив телефон. Марко взяв слухавку, зблід і впустив її на підлогу. Я ще ніколи не бачила його в такому стані. «Неможливо», – видихнув він, – «цього не може бути». «Що трапилося?» Він подивився на мене зі сльозами на очах. «Отець Славко щойно помер». Як людина могла померти, коли йому було лише 54 роки? Провівши, як і зазвичай, щоп'ятниці молитву хресного шляху для 70 парафіян і паломників на самому верху гори, біля 14-го стояння, недалеко від бетонного хреста, він сів на камінь, потім ліг на землю і помер. Наступного дня Богородиця в посланні візіонерці Марії підтвердила його перехід у нове життя. «Радію з вами і хочу сказати, що ваш брат Славко народився на небі і молиться за вас». Небеса раділи, але ми в Меджугор'ї дуже сумували. Отець Славко стільки років був опорою для всіх нас. Через 2 дні на урочистість Христа, Царя Всесвіту, відбулося поховання, на якому, крім нас із Марком та інших візіонерів, зібралося близько 30 тисяч осіб. Було дуже дивно бачити тіло отця Славка у відкритій труні. Його обличчя виражало спокій, і це мене втішило. Йому більше не треба турбуватися про свої численні земні обов'язки. Нарешті він може відпочити. Месу служив єпископ Перич, який змінив єпископа Жанича. Він поділяв скептицизм свого попередника щодо явлень. Але незважаючи на протилежну отцеві Славку думку про Меджугор'є, єпископське слово було сповнене поваги. «Смерть наша чи наших ближніх вражає нас до глибини душі, не вкладається в голові, наповнює сльозами очі, Але Бог має право закликати до себе у вічний дім кого завгодно і коли завгодно, з якого завгодно місця і так, як він хоче, сказав він. Священник-францисканець Томіслав Перван сказав таке: «Перед нами лежить людина, яка прожила своє життя, як кажуть у народі, за трьох. Він помер, як і його Господь, не в ліжку, не в оточенні братів чи близьких, а під хрестом, на холодному герцеговинському камені. Наскільки символічною є його смерть? Отець Славко поклав своє життя за всіх. Особливо він любив тих, кого не любив ніхто, хто був залишений, забутий, кого страшно поранили гріх і людська ненависть. І тому він так рано помер. Він повністю роздав себе». Це було дійсно так. Отець Славко жив і ніс послання Богородиці і в Меджугор'ї, і по всьому світу. Він написав багато книг про молитву, піст і навернення. Їх видано сумарним тиражем у мільйони примірників 20 мовами. Від імені нас, візіонерів, говорив Яків. Отець Славко часто нагадував нам: «Ви знаєте, що я вас люблю». Ми багато разів відчували цю величезну любов у різних проявах. Спасибі вам за те, що стільки разів приходили до нас додому і приносили наші сім'ї радість і благословення. А тепер ми говоримо вам, дорогий брате, те ж, що ви завжди говорили нам. Чи знаєте, як ми вас любимо? Особливо зворушливо було, коли попрощатися зі священником, який так багато їм дав, до вівтаря вийшли діти з маминого села. Від імені всіх говорила дівчинка на ім'я Магдалена: «Дякую вам за те, що ми дізналися, що іграшки бувають кольорові, що нутелла солодка, і що на гойдалках можна гойдатися тільки вдвох. Дякую, що у нас був білий одяг для першого причастя, як і в інших дітей. Дякую, що ви навчили нас любити Богородицю і молитися до Бога. Дякую за те, що ми дізналися, що означає любов». Тієї миті я зрозуміла, що отець Славко продовжить жити в цих дітях.
0: Це була програма

0: 1931 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
1: Україна під покровом Богородиці. На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
2: Сьогодні церква згадує святого Альфонса де Лігуорі. Святий віку просвітництва, учитель церкви, засновник чину місіонерів, найсвятішого Ізбавителя, покровитель сповідників і моралістів. Альфонс Марія де Лігуорі – син командора королівського флоту Дон Джузепе де Лігуорі і донни Катеріни Анни Кавальєро. Народився 27 вересня 1696 року в містечку Маріанелля неподалік Неаполя. Він був першою дитиною досить великої аристократичної родини. Як найстарший син, він був спадкоємцем маєтку, і тому батьки особливо ним опікувалися. Альфонс навчався під наглядом найкращих вчителів, що мало зусиль було докладено і для розвитку його мистецьких талантів. У 16-річному віці здобув подвійний докторат із цивільного і канонічного права і став одним з найвідоміших адвокатів Неаполя. Був у нього й неабиякий мистецький хист. Альфонс був поетом, музикантом, архітектором і живописцем. Завдяки своєму розумові, красномовстві і шляхетності він виграє одну за одною складні судові справи. Але кар'єра Альфонса несподівано обірвалася, і причиною цього став програний ним судовий процес. Розчарувавшись у цілій правовій системі, він побачив тоді світ таким, яким він є насправді. «Даєш мені, світе, багатство без краю, але не твої мого серця глибини. Багато людей за скарбами шукає, подай же їм щедро свою милостиню. Та почестей слави для мене замало, і розкіш твоя не існує для мене, бо іншого блага душа вже зазнала, і щастя у ньому моє нескінченне». Так написав Альфонс напередодні власного доленосного рішення змінити свій спосіб життя і присвятити його проповідуванню людям доброї новини про благодать Божу. І з того часу Альфонс проповідував для людей Слово Боже, віддаючи свої сили і використовуючи всі свої таланти, якими був щедро обдарований. Ще раніше, коли Альфонс помагав хворим у шпиталі Невеликовних, Господь кликав його до нового апостоляту. Тепер, прийнявши остаточне рішення, Альфонс пішов до церкви Матері Божої, викупу невільників, і склав на вівтар свою шпагу – знак приналежності до дворянства. Батькові Альфонс сказав: «Суди – пройдений етап мого життя». Незважаючи на умовляння батька, юнак вирішив стати священником. І 21 грудня 1726 року отримав священиче свячення. Альфонс став одним із близько 10 тисяч неапольських священників, але священником особливим. Священником, який мав особливу мету. Альфонс був справжнім майстром пера. Він залишив після себе понад 100 книжок. Його твори у великій мірі формували все тогочасне релігійне мислення. У галузі релігійної літератури Альфонс де Лігуорі вважається найкращим італійським автором 18 століття. На гербі, заснованого Альфонсом де Лігуорі у 1732 році згромадження редемптористів, є такий напис «Велике у нього відкуплення». Ці слова взято зі 130-го псалма. В контексті псалма мова йде про відкуплення Богом. Це пророцтво про Ісуса, який своєю смертю і воскресінням визволяє людину з неволі гріха та смерті. Це і є правдиве Боже відкуплення. Засновник редемптористів святий Альфонс Лігуорі роздумує,

0: Думаючи над цими словами, поставив за ціль для свого згромадження проповідувати світові про любов Бога до людей, щоб про велике у нього відкуплення почув і повірив кожен.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. На студійному годиннику маємо 16 годину, а це означає, що зараз в ефірі буде виголошена катехеза. Сьогодні маємо гостя. Це вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, директор Карітас ПС Київ, отець Андрій Педай. Вітаю, отче.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Про що сьогодні ми почуємо в продовженні цього циклу про святих?
2: Сьогодні мав таке натхнення розказати про святого Йосифа з Копертино. Думаю, що багато з вас, дорогі наші слухачі, його знають. Передусім він відомий, що він є покровителем безнадійних справ. Да, іноді сам до нього молюся. А тепер спробую вам трошки розказати про нього. І теж метою, якби, моїх катехез про святих є передусім показати значення їхнього життя для нас. Тому що кожного святого Бог дає теж як приклад, що будь-яка людина, здібна, нездібна, розумна, менш розумна, здорова, хвора, будь-яка людина може бути святою. Бог кожного хоче робити святим. І наш святий сьогоднішній, про якого сьогодні будемо говорити, є доказом цього. Йосиф з Копертино – це італійський францисканець. Теж він відомий як літаючий святий. Він мав дар левітації. Знаєте, що під час молитви, під час екстазу, коли він захоплювався Богом, всім серцем винув до нього, в такі моменти часто він підносився. Під час святої меси, наприклад, і є багато свідчень, що він просто підносився над землею, на якусь там відстань. Він сам походив з бідної родини, мав великі труднощі з навчанням, не мав здібностей взагалі, щоб навчатися. Але став священником і здобув славу містика, святого містика. І є покровителем, як я вже говорив, до нього моляться в безнадійних справах, теж покровителем студентів, наприклад, авіаторів, льотчиків, бо він левітував сам, якби підносився над землею, і тому теж є покровителем всіх, хто літає. Народився 17 червня 1603 року в містечку Копертино, Апулія. Апулія – це тоді було королівство Неаполя. Тоді, як знаєте, Італія була поділена на ці різні королівства. Батьки його – це Феліце Деса, це був батько його ремісником, і який, на жаль, залишив свою сім'ю через борги, полишив дружину, дітей. А його мати була дуже такою строгою і побожною жінкою. Теж потім вона стала терціанкою францисканського ордену. Уявіть собі, що він, Йосиф з Копертино, народився через бідність. Мати його народила в стайні, так як нашого Господа Ісуса Христа народила Діва Марія. І в дитинстві він постійно мав слабке здоров'я, часто хворів, був теж непопулярним серед своїх ровесників через таку повільність і відсутність здібностей до навчання. Ну, відомо, як називають таких на вулиці, що його, напевно, і принижували, і називали, що він там тупий, дурний, нездібний. Напевно, через це він теж багато страждав, багато страждав через всі ці речі. Він спочатку пробував робити якусь кар'єру в своєму житті, ну, якось заробляти на життя, так скажемо, і вчився ремеслу шевця. Але йому не вдалося, без успіху. Не пішла ця справа. І в 1620 році, тобто йому було 17 років, вступив до капуцинів. Але через його ці екстатичні видіння, ну, він був містиком, мав різні видіння і теж був дуже, до речі, незграбним. Бив посуд, забував речі, ну, такою людиною був. Капуцини його не витримали, вигнали. Сказали, дякуємо тобі, але тут тобі не місце. Да? І він мусив піти від них. І повернувшись додому, він попросив францисканців дозволити конвектуальних францисканців. Прийшов до них і попросив, щоб вони йому дозволили працювати у стайнях монастиря. І йому дозволили. Але потім вони зауважили його смирення та побожність. І це якби зробило велике враження на цих францисканців, що він смиренно працював, якби віддано, як міг. І вирішили прийняти його до ордену. Потім приймають його до ордену. Він, як знаєте, в семінаріях є навчання, різні науки. І він мав величезні труднощі з навчанням. Він ледве-ледве склав іспити. І то тільки тому склав іспити, що Бог так повів, що його питали те, що він знає. Тобто питання попадало якби в десятку. В сенсі, Бог так це повів, що професори задавали питання, ну, як нормально на іспиті, а виявлялося, що вони задавали ті питання, на які і тільки на ті він знав відповіді. І таким чином здав іспит. І це такі моменти, брати і сестри, дуже важливі, тому що багато людей теж має, я маю свої комплекси, да, наприклад, всі люди мають якісь свої комплекси, але навіть по відношенню до Бога, передусім, багато молоді, це моя особиста думка, боїться відкритися, наприклад, на покликання, бути священником. Я сам про себе колись думав, коли мені вперше торкало Боже Слово, що Бог мене кличе до священства. Я думав, мене? Такого тупого? Дурака? Ні, неможливо. І я серйозно так думав, неможливо. І тому відкидав цю думку. Через свої комплекси, ну і, звісно, через свою гординю. І Йосип з Копертино є доказом цього, те, що Бог, кого він вибирає, того супроводжує, і що Бог, кого хоче, того вибирає, кого він захоче. І для Бога не є перешкодою ні твої знання або незнання, твої слабкості чи сильні сторони. Для Бога це не перешкода. І таким був Йосип з Копертино, і Бог його покликав, і потім підтверджував ці його покликання. І в 1628-му він був висвячений на священника. І він мав, як я вже говорив, теж багато таких містичних дарів, що впадав в екстаз під час молитви, взагалі якби не був присутній тут на землі, левітація, що він піднімався над землею, наприклад, під час богослужінь. І через ті явища, через ті його дари, навіть францисканці його ізольовували від людей, щоб вони боялися якогось скандалу, ну, дуже обережно до цього ставились, самі були налякані. І наскільки пам'ятаю, то йому навіть була така окрема кімната, навіть з низькою стелею, щоб якби не міг злітати, да. І робили різні речі. Але це все теж добре, тому що завдяки цим, не знаю, переслідуваннями це не назовеш, але в певному сенсі так, завдяки цьому то тільки підтверджувалось його святість, і все одно ці всі дари його проявлялися. Він на все це відповідав не бунтом, да, що там ви від мене хочете, а він відповідав на це все смиренням, молитвою, смиренням, продовжував жити в повній єдності з Богом, нікого не засуджуючи, і мав таке правдиве смирення, євангельське смирення. Помирає наш святий 18 вересня 1663 року в Осімо. Беатифікований був папою Бенедиктом XIV в 1753-му. Майже через 100 років, а канонізація була папою, зроблена папою Климентом XIII в 1767-му, день його спомину 18 вересня. І теж він є покровителем, між іншим, теж студентів і людей з труднощами в навчанні, бо сам сам був таким, сам досвідчив на собі цю крихкість, неспроможність і так далі. Ще наведу вам декілька цитат, брати і сестри. Наприклад, Йосиф Скепертино говорив про смирення. «Хто хоче літати до неба, мусить мати криво смирення». Ну і це правда, що той, хто смиренний, досвідчує неба вже тут на землі. А хто живе пихою, то досвідчує пекла. Бо пиха завжди веде в пекло і в відносинах з людьми, і у відносинах з Богом. Про молитву він говорив, що молитва – це є ключ, який відкриває серце Бога. Що молитва – це не просто повторювання якихось слів, бездумне, а що передусім це певний ключ, щоб війти в відносини з Богом, війти в серце Боже, мати з ним живий діалог. Теж говорив по відношенню до Бога, що я не можу жити без мого Господа. Він є моїм світлом, моїм повітрям, моїм життям. Оби, брати і сестри, всі ми так могли сказати, так щиро. Цього бажаю собі і вам, дійсно, щоб нашим життям був Христос. І подивіться, значення якби його життя для нас, як я вже говорив, що Бог кличе святих людей, кличе, робить їх святими, бо Бог робить святими, не ми самі. І для цього завжди необхідна є одна єдина умова – повністю віддатись в руки Божі. Все інше зробить Бог. Ми часто, я по собі теж говорю, що своїми силами, якби опираючись на себе, шукаючи якихось своїх здібностей, якщо нам щось не вдається зробити, ми вже можемо бути там в кризі чорній, що в мене так теж буває, що о, я такий нездібний, я такий там незграба, чи не знаю, чи постійно щось забуду. Я, до речі, теж постійно все забуваю. І тому цей святий мені подобається, бо дає мені надію, що Бог із мене, навіть такого, яким я є, здібний зробити святого. І тому, брати і сестри, святість є для всіх нас. Це не є... Бог хоче для всіх нас святості. Це не є так, що Бог інших хоче робити святими, а інших не хоче. Ні, всі, хто відгукнеться на його голос, хто приймає спасіння, хто приймає Ісуса Христа як свого Бога, Спасителя, всі ці люди покликані бути святими. І для Бога святість – це мінімум. Для нього нема. Бог на нас дивиться, люблячи нас, і прагне, щоб ми були святими на всі 100. А ми хочемо бути святими, так знаєте, якби, коли ми в церкві, так, да, я так ніби святий, але жити теж цим світом. Щоб брати приємності з цього світу, шукати якісь своєї слави, любити гроші, мати добрі знайомства. Всі би ми хотіли так, зв'язки багато чого вирішують, якщо маєш. Непогано мати зв'язки, звісно, але де твоє серце? Що, можливо, твоє серце повністю в цьому світі, і ти взагалі не маєш цих крил молитви, не маєш цього ключа до серця Бога, і твоїм світлом, повітрям і життям, можливо, є тільки цей світ. Або, не знаю, твоя зарплата, твоя праця, твоя кар'єра, твої рідні, твої діти, що якби робиш ставку на ці земні речі в своєму забезпеченні. Ще Йосиф Скепертино говорив по відношенню до свого навчання, що «я не маю великої науки», каже, але маю велику любов до Христа. І це є цей ключ, брати і сестри, любов. Як пам'ятаєте, апостол Павло говорить в одному зі своїх послань, що якби я, в перше послання до Корінтян, якби я знав би там мови, так скажемо, нашою сучасною мовою, якби я мав там всі професії, гарну машину, супербудинок, не знаю, найгарнішу дружину, і так далі, то а не мав би любові, я ніщо. Ми часто навпаки, ми хочемо все мати, а любов, ну там же як там буде. І я вважаю, що це і моя, і ваша, всіх нас, людей, власне, є ця спокуса постійна, це бути богами свого життя. Бо ця спокуса, якою змій спокусив, демон спокусив Єву з Адамом, та сама спокуса повторюється в житті кожної людини. Тобто, що Бог тебе не любить, і ти мусиш сам будувати своє життя. А це означає, я Бог. Я вирішую, що в моєму житті добро, що в моєму житті зло. Я вирішую, що маю робити, що мене зробить щасливим. А Бог нехай там собі побуде в сторонці. І якщо так робимо, то потім страждаємо. Страждаємо, тому що нічого нас не наситить, крім самого Бога. А про свою левітацію, то Йосип казав, що коли душа підноситься до Бога, тіло вже не може її втримати. Тобто, тому цим він пояснював, що він навіть з тілом попідносився, Бог йому дав цей дар підлітати так, да, над землею. Це його з іншого боку впокорювало, бо багато хто дивився на це погано, що якийсь чаклун і так далі, враховуючи, що в якому це столітті було. Як і на самого Христа говорили, що він силою демонською все робить. Цікаво. І так само на багатьох святих, так їх принижували, обмежували і так далі. Потім він ще багато говорив про смирення, що казав смирення понад усе. І що робило його смиренним, брати і сестри? Це цікаво, бо ми, можливо, ти маєш досвід, що ти просиш смирення. От, наприклад, ти говориш в молитві, Боже, дай мені смирення, дай мені покору. А потім зненацька Бог допускає так, що тебе хтось принизить дуже міцно, і ти вже бунтуєш. А як хочеш мати смирення без принижень? Це неможливо. Тому приниження, брати і сестри, так насправді це благодать. Горе нам, якщо ніхто нас не принизить, якщо ніхто не скаже нам правду про нас самих, а ще краще, якщо несправедливо принизить. Тому що сам Христос був принижений несправедливо, що його плювали, вбили як розбійника ганебною смертю самого Бога. І тому Йосиф Скопротино так любив це смирення, просив в Бога про нього. І Бог йому давав багато випробувань. Наприклад, те саме, що він не здібний був навчатися, це впокорює. Те саме, що він був незграбою, такий ні до чого, да? Що навіть не зміг стати шевцем, то це впокорює. Те саме, що як Бог йому дав ці дари, великі дари такі небесні, як левітація, містичні захоплення, то напевно з нього там говорили, що ти тут, святоша, що ти тут виробляєш нам. Це його впокорювало. Але він приймав це з любові до Христа, приймав все смиренно. І він вважав саме власну слабкість, він вважав шляхом до святості. Чим ти вважаєш власну слабкість? Я теж. Я, наприклад, часто не приймаю своєї слабкості. Я хотів би бути таким міцним, серйозним, рішучим, там, чи на праці в Карітасі, чи в парафії, такий, щоб мені все вдавалося. Я би так хотів, щиро кажу. І це гординя. А наш святий сьогодні говорить, що слабкість – це шлях до святості. Потім він вважав молитву як центр життя, що це найважливіший засіб з'єднання з Богом. І подивіться, брати і сестри, життя церкви, життя християнина, життя церкви так побудоване, що все навколо Христа. Всі літургії, бревіарії, молитва псалмами, всі літання, всі виставлення пресвятих дарів, паломництва, процесії – служби Божі, все це служить тільки для одного, щоб ти з'єднався з Христом. Це все є засобом, щоб ми з Богом ставали одним цілим. Всі таїнства служать для того, щоб освячувати людину, не в сенсі, як деякі теж так вважають, що таїнство це якби магічно, бо треба прийняти причастя, щоб воно мене там, не знаю, забрало мені хвороби, чи щось в такому дусі. Ні, це так не працює. Передусім, все це має на меті, щоб ти і я, щоб ми не верталися, щоб ми ставали більш смиренними, святими, слухняними Богові, жили Божим Словом, опиралися на Господа, любили Його всім серцем. Це є мета має бути метою кожного християнина. І потім він говорив, наприклад, про своє навчання, що мав ці труднощі з навчанням, що віра і любов до Бога стали його справжньою наукою. Якби поміняв акценти, да, що освіта, брати і сестри, є важливою. Звісно, що треба вчитися, щоб мати знання, бо це зможе служити гарно в житті. Бог дає такі дари деяким людям, які дійсно дуже добре вчаться, є потім гарними богословами, священниками, які гарно проповідують, так далі. Але найважливішим є любов, віра і любов до Бога. І потім про свій містичний досвід він говорив, що ці піднесення душі його, да, до Бога, що він настільки прагнув бути з Богом, що навіть тіло йому якби в цьому співдіяло, що він, Бог йому давав цей дар левітації, да, що він підлітав. Теж є деякі історії про нього. Колись, наприклад, він був на аудієнції з папою Урбаном VIII, і цей Йосиф, проста людина, він так зворушився, що стоїть перед папою, що зненацька підлетів. Просто. Бо він був дуже побожним, дуже зрадів, що бачить папу, а папа, ясно, що був вражений, і потім говорив, що ми бачили знак Божої благодаті. Теж його ще так називали незручним святим, скажімо, в тому сенсі, що він був незграбним, передусім у побуті, що там міг розбити посуд, забувати ті речі, йому там хтось щось говорив, в нього з голови це вилітало в моменті. Не вмів навіть добре читати. І брати францисканці йому часто дорікали. Напевно, бо ви там такі розумники, що його постійно хотіли якби підколоти. А він все зносив зі смиренням і говорив, що я віслюк Божий, і хай Бог мене веде. Цікаво. Віслюк Божий. Це пам'ятаєте цей момент, як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму на віслюку? І всі хлопають, вітають Ісуса, стелять одяг. Як ви думаєте, що думав віслюк? Що це все йому? Розумієте? Що це все йому, що він такий молодець, везе самого Ісуса, і його за це ще прославляють. А Йосиф Скапертино бачив себе цим віслюком Божим в сенсі смиренному, да, що да, я не зграба, я такий, який я є, але Бог мене веде, і це найважливіше. І тому, брати і сестри, якщо з наших слухачів сьогодні хтось є, що бачить себе в цих речах, то відваги. Бог тебе веде, Бог тебе любить. Що Бог не цінує нас за наші здібності, такі людські, скажімо, що Андрій молодець, або нам би так по-людськи хотілося би бути такими здібними. Але Бог, ми Боже творіння, і Бог нас любить, тому що ми Його творіння, тому що Він нас ще перед заснуванням світу вже бачив, що ти будеш жити, і любить нас безмірно. Ми для Нього безцінні. Настільки, що Він 2000 років тому назад навіть сина свого віддав за нас на страждання, розіп'яття і смерть. І тому подумаємо, я так іноді задумуюсь, брати і сестри, про себе, що я так бачу, я теж свої слабкості, як я вже говорив, не сприймаю, починаю там себе гризти, сам себе якби осуджувати, а на кінець потім думаю, а стоп, а хто я такий, якщо мене не осуджує сам Ісус Христос? Бо ці осудження і гризіння приходять з гордині моєї, що я там не такий, як я би хотів. Да? Я вже сам на себе бунтуюся. Тому подумайте, брати і сестри, пошукайте себе в цьому, бо, напевно, в кожному з нас є щось таке. І цей наш святий показує, да? Він сам потім говорив, що покликаний служити простим людям, да, він багато допомагав бідним, наприклад, молився за хворих і повторював постійно, що Бог діє через найменших. Богу подобається діяти через слабких людей, подобається йому діяти через людей нездібних, да, бо тоді, до речі, Як апостол Павло говорить, я радше буду хвалитися немочами своїми, бо тоді більше в мені видно силу Божу. А я бачу сам по собі, що мені часто би хотілося би собою хвалитися. І щоб там інші казали, о, отець Андрій молодець, молодець. Бідний годує, в парафії служить. Ну, так. І це навпаки, це для мене дар, що я можу, наприклад, піти і бідним привезти, потребуючим людям привезти, наприклад, тарілку супу. І Йосиф Скопертино дуже добре це розумів. Дуже добре розумів, хто є Бог, хто він бачив правду про себе. І цю правду, брати і сестри, приймав. Скільки разів ти не приймаєш правди про себе? Скільки разів, можливо, тобі навіть не можна слово сказати, якщо дружина або чоловік тобі щось говорить, вказуючи тобі на твій якийсь гріх, чи якусь помилку, твою поведінку, не знаю, і ти вже бунтуєшся. Бо ми всі хочемо бути правими, кращими, ми краще знаємо, як треба, як не треба. І це ця спокуса демонічна, яка нас буде переслідувати все наше життя. Але з Христом, силою Божою, завжди її можемо перемагати. І дійсно просити Бога про смирення і про святість. От як би вас запитати зараз, і кожний би з вас міг би так відповідати, чи молишся ти про святість? Бо ми часто мовимося так, Боже, дай, не знаю, працю. І, ну, і добре, про все можна молитися. Але чи молишся ти так серйозно, Боже, зроби мене святим. Я реально хочу бути святим. Бо Господь, брати і сестри, насильно не хоче нас робити святими. І дуже багато в цьому сенсі залежить від нас. Якщо твоє серце прагне святості, прагне бути відданим Богові, Бог тобі дасть цей дар. Це не буде легко. Будуть приниження, боротьба, спокуси, як в житті самого Христа, як в житті всіх святих, всіх християн. Але шлях до святості є тернистим, скажемо, але є прекрасним. Бо в цьому є щастя людини, кожного з нас. Це є бути святим на своєму місці, там, де ти є. Не святим, як, наприклад, Іоанн Павло ІІ. Є такі великі святі, скажімо, в масштабі усього світу, всі їх знають. А бути святим там, де ти живеш, в твоїй родині, там, де ти працюєш, серед твоїх сусідів. І ця святість не означає, що ти маєш теж мати цей дар левітації, літати чи зціляти там хворих, чи знати відповіді на всі питання, там богословські чи щось такого. Ні. Святість – це смиренне життя перед Богом. І все робити, як для Христа. Служити людям, жити по-божому, в Божому Слові, любити Бога, що Бог є центром твого життя. І якщо так живемо, і навіть мало хто, здається, це бачить, але так насправді люди бачать наше життя. Вони бачать, чим ти живеш, чим я живу теж. І люди, дивлячись на нас, християн, вони так насправді, брати і сестри, чекають об'явлення в нас Божої сили. І тепер як Господь в тобі об'явить свою силу, як ти постійно тільки хочеш показувати себе? Наприклад, тільки я кращий чоловік, я кращий за дружину, дружина думає, я краща за нього, там розумніша чи щось такого. І тому святість – це є прагнення Бога, щоб ти був святий. Бо Господь говорить теж, що будьте святими, бо я є святий. Ми є дітьми Божими в Ісусі Христі. І це глибока-глибока тайна, брати і сестри. Скільки є святих з наших родин, яких ми навіть не знаємо, твоїх, наприклад, прапрапра, дідусів, бабусів. Напевно, кожен з нас в родинах має святих. Святих, про яких ніде не написано, але які вже в небі, які моляться за тебе, уяви собі. І завдяки, я, наприклад, знаю, що моя бабуся, її рідна сестра, вже святої пам'яті, вони були, я вважаю, особисто святими. Мали дуже важке життя, багато різних випробувань, там, наприклад, моя бабуся була на зісванні, була зіслана Сталіним на Магадан на 10 років. Страждань купа. Але потім вона завжди згадувала, що якби не Діва Марія, вона дуже любила молитися Розарієм і говорила: «Мене врятувала тільки Діва Марія». Ну, Господь, ясно, але в сенсі в неї так особливо було відносини з Марією, що допомогла їй пережити там ті всі страждання на цьому Магадані. І в кожного з нас є родина, є наші прапра, яких ми, може, навіть ніколи не бачили, але, напевно, серед них є святі. І подумай собі, так задумайся, запрошую всіх вас, брати і сестри, і себе теж задуматись про святість. Чи взагалі ти маєш напрямок до святості? Чи до чого ти маєш напрямок? Чи, можливо, хочеш використовувати Ісуса Христа тільки в своїх цілях, щоб влаштував тобі життя так, як ти хочеш? Готовий ставити 100 свічок на день, молишся розарій з однією метою, щоб ніхто в тебе не захворів і підвищив зарплату, наприклад. І якщо так робиш, то ну, шкода. Тому що тоді серце залишається в цьому світі, а ти намагаєшся використати Бога як джина з тієї лампи, щоб задобрити його, а він би тобі поблагословив так, як хочеш ти. Бог, брати і сестри, нас любить безмірно, і він краще знає, що для нас правдиве добро. І тому, передусім, потрібно молитися, просячи Бога, щоб жити в його волі, щоб він показав тобі, куди тебе кличе, що маєш робити, щоб ти мав розпізнання, що є від Бога, що є від демона, щоб іти правдивим напрямком в своєму житті. Теж через страждання, боротьби, падіння, гріхи, які нам стаються час від часу. Але в Ісусі Христі завжди маємо пробачення. Христос той, хто завжди нас піднесе, вирве нас зі смерті, не дасть нам загинути. І от такі святі, як Йосип Скопертино і багато-багато інших, точніше, всі святі, вони свідчать своїм життям якби тільки одну річ. Що відваги? Довірся Богові. Бог – любов, Бог всемогутній. Він тебе поведе, він тебе зміцнить в твоїх стражданнях, в твоїх нездібностях, в твоїй незграбності, в твоєму подружжі, з твоїми дітьми, в моєму священстві і так далі. І тим більше, що ми тепер в Україні маємо непросте життя, і кожна атака, яка відбувається, ми розуміємо, що це може бути остання наша ніч в житті тут на землі, в сенсі. І це правда, і це показує цю нашу крихкість, що ми не можемо себе забезпечити, ми би хотіли стабільність. А ви, брати і сестри, Бог шукає тебе навіть під час війни, шукає тебе і мене, кожного з нас, що він приходить в нашу цю бідність духовну, і хоче нас збагатити самим собою, дати тобі цю правдиву надію, цей правдивий напрямок життя, щоб ти не жив як проклятий, ганяючись тільки за цим світом, за забезпеченнями цього світу, а щоб ти передусім любив Бога. І навіть в твоїх стражданнях, які, можливо, маєш, то свята Тереза з Калькутти, мені здається, говорила, що страждання – це є поцілунок Бога. Що Бог якби тебе в особливий спосіб шукає, щоб здобути твоє серце, достукатись до тебе. І такий є наш сьогоднішній святий, що Бог йому, Бог об'явився в його житті, і він довірився Богові і пішов за ним. І через купу теж труднощів сам був нездібним до багатьох речей, але він святий. І це, брати і сестри, дає надію для кожного з нас. Тому нехай Йосип Скопертино за нас заступається і дасть нам цю благодать, допоможе нам теж стати святими, щоб передусім центром нашого життя був Ісус Христос.
1: Дякую. Отець, за знайомство з таким неординарним, мені здається, святим. І насправді він дає надію, особливо тим, хто не шукає своє покликання через те, що здається недостойним, здається якимсь не таким. Теж маємо 5 хвилин, можливо, хтось один би хотів подзвонити і сказати, по-перше, своє враження так, від цієї катехези, тому що відкривати для себе таких нових святих – це теж скарб, тому що можемо через них десь шукати собі таких правдивих заступників в небі. Або можу задати якесь питання. Я нагадаю, наші номери телефонів – це два київські номери, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 044-577-56-46. Теж маємо два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Наразі маємо перший телефонний дзвінок і одразу зірвався. І теж ми маємо наш номер Viber, особливо для тих слухачів, які слухають нас десь за кордону. Це 066-563-07-24. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Представтеся, будь ласка.
3: Я Марія, мене Марія звати, живу в Києві. Живу у Києві, в селі недалеко коло Києва, під Києвом.
1: Маєте якесь питання?
3: Маю питання таке. Я слухаю тепер цього, чи священник він, чи тако, я не знаю, я його слухаю. Я слухаю Марію кожен день, почти кожну ніч. І хочу таке питання казати, що якщо та людина, яка невозможно їй ходити у церкву і не бере причастя, бо слаба, стара вже, може там не доходить щось, не може вона ходити, вона не може бути святою. Якщо вона молиться, смиренна людина, така вже у годах, мені вже 75 років. Так що...
2: Чи вона може бути святою, так?
1: Якщо не ходить, не може дійти до церкви. Так, дякую за питання.
2: По-перше, звісно, що може. Але в мене зустрічне питання, як у священника, чому тоді не попросити десь знайти священника, який би до неї приїжджав час від часу, щоб посповідати, удивити таїнств. А святість – це, звісно, що людина, яка через якісь, з якихось причин не може дістатись до церкви, дійсно, по-різному буває в світі, то, звісно, що Бог теж її любить. І якщо ця людина в єдності з Богом, любить Бога, молиться, то, звісно, що може бути святою. Бо святість – це певна теж така таємниця по відношенню до кожної людини, що Бог знає глибини серця людського. Да? І ми теж часто можемо так ставити, так вже додам при нагоді, такі ярлики якби на людей, що якби, цей вже безнадійний, точно з нього нічого не буде. А Христос говорить, що і проститутки, і п'яниці нас випередять в Царстві Небесному.
1: Так, і маємо ще останнє на сьогодні питання. Слава Ісусу Христу!
3: Або ви все-таки мені не розказали, вічним я нічого не вислухала від вас, як може та людина спасти, бити світу.
2: Ви не почули, я тільки що говорив.
1: Тільки що в ефірі отець говорив, відповідав на ваше питання. Можу в повторі послухайте цю катехезу, і там буде відповідь, що дійсно є всі шанси, але можна шукати теж шляхи, з яким бути присутнім, приймати таїнства. А ми наразі вже будемо закінчувати, тому що маємо буквально хвилинку. Дякую, отець, за цю катехезу. Нагадаю, що з нами сьогодні був отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії і також директор Карітас СПЕС Київ. Залишайтеся надалі з нами, з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: З Богом.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 1 серпня. Сьогодні, 1 серпня, Східна церква обходить пам'ять святих семимучеників Макавеїв. Євреї забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися божкам, убивали своїх пророків і не слухали їх на поумлень та пересторог. За 3 дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині 1800 талантів грошима і повернувся до Антіохії, залишивши намісником фригійця Филипа. Святкувати суботу і навіть признаватися своєї віри було заборонено, бо за це погани жорстоко мучили і убивали. Якось на суд привели сімох братів Макавейських і їх матір. Їх імен Святе Письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єалазар, Євсевон, Алим і Маркел, а мати – Соломонія. Святе Письмо каже, сталося також, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів їх катувати бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їх стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало, а найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді кати розпалили великий вогонь, принесли знаряддя тортур, розпекли до червоного залізні ліжка. Найстаршому з сімох братів відрізали язик, відтяли кінці рук і ніг, здерли шкіру і кинули на розпечені бляхи. А коли він помер, молодші брати і матір взаємно скріплювали себе у вірі, щоб витримати муки і постояти за Божий закон. Другого брата замучили так, як і старшого. Той лиш з останнім подихом сказав мучителеві: «Ти, злочиннику, забираєш у нас це життя дочасне, але цар світу воскресить нас, що ми вмираємо за його закон до вічного життя». Коли третьому відтинали руки, він сказав: «Я маю їх з неба і заради його закону не дбаю про них. Від нього сподіваюсь знов їх дістати». Четвертий брат у найтяжчих муках перед останнім подихом сказав: «Ліпше померти від рук людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж воскресіння до життя не буде». Коли стали мучити п'ятого, той возніс очі до неба і сказав цареві: «Ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч ти і тлінний. Але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, отже, той побачиш велику його силу, і як він тебе і твоє потомство покарає». Шостий брат також мужньо прийняв муки і загинув. Як далі пише Святе Письмо, на очах матері гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, уповаючи на Господа, і мужньо скріплювала кожного словами: «Не знаю я, як ви в моїм лоні з'явилися. Не я дала вам дух життя, не я звела докупи первні вашого тіла. Тож творець світу, який творив людину, коли вона поставала, і який дав буття всім істотам. І він віддасть вам назад у своєму милосерді дух та життя, бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів». А коли дійшла черга до останнього, сьомого сина, Антіох, бачачи його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає. А коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуху. А вона сказала: «Сину мій, змилуйся наді мною, що носила тебе в лоні 9 місяців, що годувала тебе 3 роки і вигодувала та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього, ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами». Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх. Отак він і розлучився бездоганно з життям, звірившись повнотою на Господа. Останньою після синів померла і мати. Для матерів не можна знайти ліпшого прикладу, як приклад святої Соломонії. Бо лиш та матір є добра, яка бажає дитині справжнього щастя. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара. Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наші відкриті серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте –